my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: My joy was found.
1: Radio noteikti ir mainījies. Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man reiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Radio pēdējā laikā es klausos intensīvi, īpaši katru rītu, braucot ceļā, esot ceļā uz darbu, tad gan mācītāja Ozolinkeviča. Tas prediķis vienmēr liekas, tas ir stāsts par manīm, ko viņš šodien stāsta, un tad liek mazliet apstāties, norimt, ieraudzīt. Tas ir tāds ļoti liels iedrošinājums un spēks.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 00 6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver. Tā kā šogad arī, kus var visiem arī pateikt, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Ēdā, vēdā, vēdā.

I don't know what else to do. I don't know what I did.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pateicība no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu ikdienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtoju veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstītas, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi, ko par to saka Dievs. Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīja ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstību. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Šodien ir trešdiena, 13. maijs, un studijā esam mēs, es Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa.
1: Labrīt, klausītāji! Un šajā rītā lasīsim no Pāvila vēstules Efeziešiem otrās nodaļas 1. līdz 10. pantam. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valdniekam garām, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.
0: Dargais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo jauno žēlastības dienu, pateicamies par to, ka mēs esam glābti, pateicoties Tavai žēlastībai, un ka tie nav mūsu labie darbi. Paldies, Kungs, par to, ka mēs varam nākt pie Tevis tādi, kādi mēs esam.

lai mēs varam būt taisnības bērni, lai mēs varam nest tavu labo vēsti šajā pasaulē, tur, kur to tā visvairāk ir vajadzīga. Kungs, piepild mūs ar savu svēto garu, piecel mūs, lai mēs esam tādi bērni, kas nekautrējās no tevis, bet kas droši liecina par taviem brīnumu darbiem, kurus tu dari ikdienas. Paldies par visu, ko tu dari mūsu dzīvēs, par to, kā tu mūs svētī, paldies par to, ka mums ir naktsmājas, par to, ka mums ir ēdiens, ka mums ir apģērbs. Paldies, kungs, ka tu rūpējies par mums vairāk nekā mēs spējam to saprast. Palīdz mums to novērtēt, palīdz mums to neuztver kā paši par sevi saprotam lietu. Paldies, kungs, par tavu žēlstību. Paldies par tavām rūpēm. Es šajā brīdī vēlos lūgt par ikvienu, kas šajā brīdī ir apslimis, ir ciešanās sāpēs. Kungs, es lūdzu pieskaries viņiem. Esi kopā ar viņiem. Saudzēji viņus. Cietini viņus, ja tas ir tavs labais prāts, kungs. Es lūdzu par ikvienu, kas šajā brīdī varbūt atrodas tuvu nāvei. Kungs, esi kopā ar viņiem. Lai viņi var piedzīvot tavu tuvumu, lai viņi var piedzīvot tavu mieru, lai var piedzīvot tavu žēlastību. Es lūdzu, kungs, palīdz mums ikdienā darīt labus darbus, ar kuriem mēs varam tevi pagodināt. Lai mēs varētu būt par svētību tiem cilvēkiem, kuriem mēs saskaramies. Dod mums gudrību, teikt iedrošinājumu vādu, tur, kur tas ir vajadzīgs. Vadi mūs savā garā un svētī mūs. Mēs tevi piesaucam, mēs tevi godinām, mēs tevi pielūdzam. Un mēs tevi lūdzam tā, kā tavs dēls mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz mums un lai dod mums mieru. Āmen.

0: Ir 16 minūtes pār 7, un šajā brīdī aicinu ieklausīties brāļdraudzes lozungu lasījumā šodienai, 13. maijam. Kā ierasts, lasīsim trīs rakstuvietas, un pirmā ir lasāma no Ijab grāmatas 12. nodaļas 10. pants. Dieva rokās ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars. Otro rakstuvietu lasīšu no Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas 46. pants. Jēzus skaļā balsī iesaucās: Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. To pateicis, viņš nomira.
1: Un lasīsim arī no Jāņa evaņģēlija no 14. nodaļas 6. līdz 14. pantu. Jēzus viņiem saka: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam saka: Kungs, rādi mums tēvu. Tad mums pietiek. Jēzus viņam saka: Tik ilgi es esmu jau pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā, un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeju pie tēva un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu.
0: Dzirdējāt brāļdraudzes lozungu lasījumu šodienai 13. maijam.

0: Labrīt, izstīgā radio klausītāji, ir 7 un gadrīz jau 28 minūtes. Šeit studijā esam mēs, es Mātiņš un Ieva.
1: Labrīt, trešdienā 13. maijā un rīts diezgan nomācies, bet visnotaļ patīkami silts.
0: Jā. Tā. Nakti smuki lija, bet šajā brīdī vismaz nelīst.
1: Jā,
0: vismaz Rīgā nelīst.
1: Un arī vērojot kartes, kā šajā naktī ir veidojusies gaisa temperatūra Latvijas teritorijā, tad jāsaka, ka tiešām krietni jau atrāvusies no nulles pozīcijām.
0: Tas priecē.
1: Un tikus līdz kādu plus 6 grādi, plus 8 grādi, pat plus 10 un 12 visā Latvijas teritorijā. Tā kā arī naktis ir iesilušas. Un jā, arī Rīgas apkaimē pat plus 8 grādi ir bijuši šajā naktī. Un kaut arī šī diena tāda drēgna un nomākusies, un arī temperatūra nebūs krietni lielāka kā naktī, tātad plus 8, plus 12 grādi, varbūt austrumpusē līdz plus 16 grādiem, tad tomēr pavasaris ir atnācis. Un kā saka meteoroloģiskā vasara, man liekas, jau tuvojas.
0: Jau tuvojas.
1: Jā, tā temperatūra stabila ir arvien siltāka un gaidām jāto.
0: Un ja kāds grib piedzīvot īstu vasaru, tad jums droši jādodās uz Grieķiju vai Sicīliju vai Kipru, jo tur vakar bija jau plus 34 grādi. Tā kā patīkam silts.
1: Vasara ir pienākusi. Citviet vēl gaidām.
0: Savukārt visaugstākais ir bijis Alpu kalnos minus 13 grādi, tā kā tur līdz vasarai vēl ir diezgan patāli.
1: Vēl var ņemt slēpes un doties uz Alpiem. Tātad vēlreiz tur bija minus 13
0: grādi. Jā, minus 13.
1: Minus 13 grādi. Vai.
0: Tad, bet tas droši vien kaut kur augšā.
1: Tā var būt. Lai tā būtu. Mums tomēr tie ap plus 10 grādi šajā dienā. Un kā rīts sācies jūsu pusē, varbūt vēlties padalīties, cerams, ka nekur nav bijuši salnas šajā laikā. Nē, diez vai, jau kartē.
0: Būt, jā.
1: Katrā ziņā rakstiet 25442288.
0: Turpinājumā Ilzes Proģa dziesmu Viņš ir dzīvs.

0: Ir 7:37 minūtes. Labrīt, Kristīgā radio klausītāji!
1: Labrīt, un pirms brīža jautājām, kā rīt sācies jūsu pusē, un Māris atbild, labrīt, laiks ir bēdīgs, bet es ticu un zinu, ka tas kungs drīz parūpēsies par mūsu siltumiņu. Ziņa no Liepājas puses, sveicieni Māri, laiks bēdīgs arī Rīgā, bet nu kā to ņem, varbūt tāds
0: apmācīs, silts.
1: Bet silts, jā, nu, kā... No kuras puses skatās, vai ne, šajā rītā? Un Jānis no Dobeles šajā rītā skatās no gaišās puses, jo viņš raksta Dobelēziet ievas un pa brīžam palīņā plus 7,5 grādi. Labu dieniņu. Nu, tā kā, jā, ziedievas, jā, viss smaržo un ir skaisti un priecīgi šajā pavasarī. Un kādi jau droši vien diezgan aktīvi gatavojas maratonam. Mārtiņ, tu esi skrējis maratonā?
0: Es esmu skrējis vairākas reizes, jā.
1: Oho, un kāda
0: nu,
1: distance?
0: Ne jau pilno.
1: Jā,
0: kur ir? 10 kilometrus esmu skrējis, jā.
1: Un šogad?
0: Nē, man ceļa trauma ir, un kopš tā laika man ģimenes ārsts cilti ieteica ar skriešiem vairs nenodarboties. Mm-hmm. Un tā kā es vairāk pārgājis esmu staigāšanu vai riteņbraukšanu tādām lietām.
1: Kā interesanti mūsu klausītājiem, vai mums ir kāds klausītājs, kas plāno piedalīties maratonā un kādā distancē, varbūt jūs vēlaties padalīties, jo nu pavisam drīz jau 16.
0: Vai tu plāno piedalīties?
1: Nē, man darbiņi, bet jāatzīst, es neesmu arī vēl atklājusi tādu īstu skrējēja tādu izturību. Es esmu tāds peldētājs, un es varu nopeldēt gan liels distances, piemēram, vakar 2 kilometrus nopeldu, un es nejūtos nogurusi. Bet skriešana man vēl nav, es vēl neesmu uzķērusi to sajūtu, ka tu vari skriet, bet tas ļoti svarīgi, vai ne?
0: Jā, protams, jā.
1: Kad tu skrēji savus 10 kilometrus, tev bija tāda mierīga elpošana, tu spēji.
0: Jā, bet, nu, protams, tur ir jāuztrenējies, tu nevar uzreiz sākt ar 10 kilometriem. Tur jāsāk ar, nezinu, 5 kaut vai. Bet skrienot tajā maratonā ir vieglāk, jo tad ir tāda tā kā plūsma, tad vienkārši tā kā plūsti līdz tiem cilvēkiem. Un tad, bet, nu, protams, jāsāk ar cik tā ir 5 vai 6 kilometri, tas mazākais, tā kā to jau...
1: Es gan esmu skrējusi to stipro skrēju, un tā viņi sauc, mēs kā komanda no darba skrējām, un tad tur pa dubļiem un visādām kāpšanām, un tur arī, man liekas, bija 10 kilometri, un tie vispār pagāja nemanot,
0: no,
1: jo tu tā kā tāds mazs bērns komandā... tur izdzīvojies pa tiem dubļiem un visām tām trepītēm, kur augšā lejā jākāpj, un tad tā pavisam ātri paiet tas laiks. Bet, nu jā, es varbūt gribētu, es tā varētu pakāpeniski tiekties uz to, jo tomēr, nu, tas taču ir tāds piedzīvojums pārvarēt.
0: Tieši tā, man ir draugs, kurš skrien ultramaratonus, tur 100 kilometrus un tur vairāk, tā kā.
1: Ui, tur jau garlaicīgi paliek.
0: Vai ne? Ir tur tāds, zinu, ka reiz gadā ir no Rīgas līdz Valmierai ir jāskried. Cilvēki to dara, un pa nakti vēl pie tam viņi to dara, tā kā.
1: Lūk, Māris no Liepājas, kurš mums pirms brīža teica, ka laikapstākļi viņu šajā dienā neiepriecina, raksta, ka šogad neplāno piedalīties, bet 7 reizes ir noskrējis pusmaratonu.
0: Aha.
1: Un gatavosies nākamajam gadam. Sveicieni, Māri, sveicieni.
0: Nu, Māri, tad jāiet jau uz pilno maratonu, ko tad jau pusē doskriet, tad jau.
1: Vai ne?
0: Kas tad tur ir vēl tikai tikpat daudz? Sīkums.
1: Jā, nu jā. Un, ja jums, klausītāji, ir savs skrējiens, ko plānojat veikt vai esat skrējuši, varbūt uzrakstiet mums 25442288.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, principā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jā, noklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Ir bez 10 minūtēm 8. Pulkstens 8. jūsu uzmanībai ziņas, bet līdz tam laikam...
1: Joprojām trešdienā 13. maijā un uzsākam sarunu par skriešanu, par maratonu un kurš tūlīt nedēļas nogalē jau tuvojas un kādi no mums arī skrien un doda šajā skrējienā. Mums vēl viena ziņa no Liepājas. Ieva mums raksta, ka viņas rekords ir nepilni 10 kilometri, pati tā nedaudz iesmeja par sevi, bet Ieva 10 ir daudz, nav ko smiet, tas ir ļoti cienījami. Un jo, no acīm redzot, viņai ir ar ko salīdzināt, jo vīrs skrien pilno maratonu un sapņo par ultramaratonu. Nu, tad, kad blakus ir šādas spēcīgas ambīcijas, tad droši vien liekas, ka 10 ir maz, bet ne, Ieva, tiešām visu cieņu. Es arī gribētu noskriet maratonā 10 kilometrus. Un savukārt Vita no Rīgas mums raksta, Rīgā laiks ir brīnišķīgs. Nu, tā kā kontrastējot ar mūsu sūdzēšanos, viņa vērš mūsu acis. Zied ievas, ābeles, ceriņi, kastaņas, viss smaržo, viss zaļš. Pieneņu paklāja zālā, jos pavasara lietutiņš ir daļa no tā visa. Baudām, šis mirklis ir īs, Vita no Rīgas. Vita, paldies.
0: Paldies. Par iedrošinājumu vārtiem, jā.
1: Jā, nav ko sūdzēties, vajag priecāties par tādu skaistu laiku. Un savukārt Egils mums raksta, ka pateicība par rīta lūkšanu. Paldies tev, Mārtiņ, ka vadīji mūs rīta lūkšanā. Paldies, klausītāji, par šīm ziņām un ceram arī turpmāk uz jūsu tādu iesaisti. Un šajā rītā nu, man ļoti gribas runāt par tādiem ticības aizspriedumiem, priekšstatiem, kuri nu, katram uzsākot ticības ceļu varētu būt kaut kāda bagāža, kaut kādas pārdomas, nu, ir tā un nesavādāk. Un tad, esot personīgās attiecībās ar Dievu, mums kaut kas mainās un Dievs mums uzrāda. Nu, tomēr tu biji maldījies. Šeit patiesība ir citādāka un, nu, piemēram, man uzreiz gribas kādu piemēru, lai ir skaidrs šis jautājums. Nu, es esot jau no bērnības, arī svētdienas skolā un darbojoties draudzē, man bija tāds priekšstats, kaut kā izveidojies ļoti spēcīgs, ka es esmu nu, tāds īstens grēcinieks. Visu to arī ticības ceļu ejot, ka es esmu grēcinieks. Un tikai pēdējā laikā es ieraugu, ka visur Dieva vārdā ir rakstīts, ka Kristus upuris mūs dara svētus. Un tā ir tāda, nu, fundamentāla, teiksim, atšķirība dzīvot ar apziņu, ka es joprojām esmu grēcinieks vai Kristus man ir darījis svētu. Un es mēģinu pie šīs atziņas vispār pierast un ar to sadzīvot. Nu, lūk, un aicinu arī jūs padalīties arī ar savām šādām priekšstatu maiņām, kur Dieva vārds ir nācis jūsu dzīvē un tā kā salauzis šo brilli, caur kuru jūs pirms tam skatījāties un iedevis jaunu skatu. Ja jums ir šādas pārdomas, droši rakstiet mums 25 44 22 88.

Labrīt, Kristīgā radio klausītāji, ir 8 un šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa. Progresīvo Saeimas frakcija šodien tiksies ar ministru prezidenti Eviku Siliņu, lai pārunātu turpmāko darbu koalīcijā. Iecerēts, ka puses pārunās politiskos procesus kopš dronu incidenta Rēzeknē. Siliņa uz tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Pirms tam Siliņa ar Melni dosies uz tikšanos jaunās vienotības Saeimas frakcijā, kas jau ir paziņojusi, ka pilnībā atbalsta Siliņas darbības. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andris Prūdu, partija progresīvie ir paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs vairākām militāru personām piešķīris augstāku dienas pakāpi, liecina paziņojums oficiālā izdevumā Latvijas vēstnesis. Prezidents pavēlējis piešķirt kārtējo dienas pakāpi karavīriem, kuri atbilst militārās dienas likumā noteiktajām prasībām, kārtējās dienas pakāpes piešķiršanai. Pulkvežu leitenanta pakāpe piešķirta majoriem Eduardam Šinkūnam un Armīnam Āmuram. Savukārt virs leitenanta pakāpe piešķirta leitenantiem Edgaram Stiprovietim, Norbertam Danielam Dovgānam, Matīsam Ozolam un Jevgēnijam Zinovjevam. Šodien Rīgas pašvaldības labklājības departaments rīkos trešās aprūpētāja profesionālās sacensības. Sacensības notiks Rīgas sociālās aprūpes centrā Mežciems Malienes ielā 3A. Sacensības rīko, lai uzlabotu ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, dot iespēju aprūpētājiem pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kā arī vairot profesijas prestižu un stiprināt piederības sajūtu savam darbam. Sacensībās noskaidros profesionālākos sociālās aprūpes darbiniekus Rīgas pašvaldības un ar pašvaldību līgumu slēgušajās ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs. Ārvalstu ziņas. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One otrdien devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Tajās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rumānijā piedalīsies NATO austrum flanga valstu jeb Bukarest devītnieka B9 un Ziemeļvalstu samitā. Kā liecina informācija Rumānijas prezidenta tīmekļa vietnē paredzēts, ka samita tēma ir darīt vairāk transatlantiskās drošības labā. B9 formāts, kur 2015. Gadā izveidoja Rumāniju un Poliju, apvieno NATO austrum flanga valstis – Rumāniju, Poliju, Bulgāriju, Ungāriju, Čehiju, Slovākiju, Igauniju, Lietuvu un Latviju. Uzaicinājumi piedalīties samitā Bukarestē tika nosūtīti arī NATO ģenerālsekretāram Markam Ritam, kā arī Ziemeļvalstu pārstāvjiem no Somijas, Dānijas, Islandes, Zviedrijas un Norvēģijas. Serbijā pirmo reizi tās teritorijā notiek kopīgas militārās mācības ar NATO. Otradien paziņoja Serbijas aizsardzības ministrija. Mācības NATO Serbija notiek alianses programmas partnerību mieram ietvaros un ilgs līdz 23. maijam. Saskaņā ar Serbijas aizsardzības ministrijas datiem tajās piedalīsies aptuveni 600 karavīri no Serbijas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas, kā arī novērotāji no citām NATO dalību valstīm. Atšķirībā no vairuma citu Balkānu valstu, Serbija nav Ziemeļatlantijas alianses locekle. Belgrada to skaidro ar neutralitātes politiku. Tajā pašā laikā valsts jau gandrīz 20 gadus piedalās NATO programmā partnerību mieram un regulāri piedalās alianses

0: rietumu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 11 grādus. Šobrīd Rīgā plus 8 grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ir 14 minūtes pār 8. Labrīt, Kristīgā radio klausītāji!
1: Labrīt, un klausītāji jau ir modušies un tiešām iesaistās arī sarunā. Un Egils raksta, ka viņam patīk sports, un vairākās komandās viņš ir spēlējis futbolu un arī skrējis 11. Rīgas tautas maratonu un Karksī Nūja rūjiena skrējienu. Un galamērķis visiem – Dieva balva, slava mūsu kungam par izturību. Man uzreiz šis atgādina, ka to rakstu vietu, kur jānoskrien tas skrējiens līdz galam, un mēs tieši draudzē runājām, ka, nu, ka tur tās analoģijas ar skrējienu var tiešām tā burtiski pat meklēt, ka tas nav sprints, ka tas ir tas garais skrējiens un ka tur ir tā atšķirība, kā garīgi skriet sprintu un izšaut tā kā uz pilnu klapi vai kā mērīt to distanci, ka tev ir jāiet uz to ilgtermiņa skrējienu. Nu, tu, Mārtiņ, esi pieredzējis tajā. Kādas ir atšķirības? Kā skriet sprintu un kā skriet tādu garāku distanci? Kas tur tehniski citādāk?
0: Nu, sprintam... Sprintam tu redzi to galamēķi, laikam tā jāsaka. Jā, jo sprintam jau tu uzreiz redzi apmēram, kur, nu, cik tur 100-200 metri, tā kā to tu apmēram redzi.
1: Jā.
0: Bet maratonam jau parasti tu neredzi to galamēķi, un tāpēc tas ir tāds arī...
1: Tāds ticības jautājums.
0: Ticības jautājums arī savā ziņā, jā, tieši tā, ka tu sāc skriet un tev vajag saprast to, ka tu nedrīkst uzreiz visu savu spēku sadot tam pirmajam kilometram, ka tev tas spēks ir jāekonomē. Un tā kā tev vajag pārdomāt arī savu to skriešanu stratēģiju. Un nevienmēr vajag censties tur, nezinu, skriet kādam, aizskriet kādam garām, bet varbūt labāk skriet kādam aiz, lai viņš vada to ceļu.
1: Mm-hmm.
0: Nu tā kā, jā, nu skriešanas maratons, man jau arī maratona laikam vairāk patīk, jo ja tu ieeji tajā skrējienā, tajā ciklā, tad tev tas skrējiens kļūst viegls. Mm-hmm. Tad vairs nav tā, ka ir grūti, bet, nu jā, tur vajag satrenēties, bet tad, kad ieeji tajā ciklā, tad tu vari skriet un skriet un skriet.
1: Mana nasta ir viegla un
0: jā,
1: tā,
0: jā.
1: Kā arī rakstīts Dieva vārdā. Nu, redz, interesanti tā domāt par to tajā analoģijā, ka arī tā kā domāt uz priekšu, jo bieži mēs tā kā tajā ticības ceļā jā, man ir jāstāsta visiem aiziet, bet ka mēs varam tā mierīgi un gudri arī iet to ceļu, tas ir tāda visnotaļ tāda laba līdzība šis garais skrējiens un ticības ceļš, ko mēs ejam. Jā, un vēl kāda ziņa turpinot tematu par tādu, teiksim, priekšstatu maiņu un nu, ar ko mēs ieejam, uzsākam ticības ceļu, tad es dalījos ar šo transformāciju, kas man notika prātā no tu esi grēcinieks uz to, ka mēs esam svētdarīti, un tad es saņēmu arī ziņu, ka es neesmu grēcinieks jau 37 gadus, biju grēcinieks līdz kristībām, tagad esmu pilntiesīgs Dieva bērns. Un nu, jā, arī klausītājs satvērs šādu atziņu, un nu, tas kaut ko tā būtiski maina personīgi man, un jā, prieks, ka neesmu arī viena šajās pārdomās. Nu, ir vēl kādas ziņas, bet varbūt
0: tomas
1: ieklausāmies kādās skaistās dziesmās, un tad turpināsim šī rīta sarunu.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Ir 25 minūtes pār astoņiem. Turpinājumā Elijas Goba un Estera Zelmana dziesma Bez bailēm. Pēc šīs dziesmas raidījums, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai tu zini, ka īsta došana sākas tur, kur beidzas vajadzība pēc aplausiem? Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds, kur mēs apskatām patreiz Jēzus kalna svētrunu un mēģinam ieraudzīt, kā mēs to varam pielietot ikdienas dzīvē. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 3. pāns. Bet kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara. Visā 6. nodaļā Jēzus runā par trīs garīgām disciplīnām. Tā ir došana, lūkšana un gavēšana. Un šīs ir lietas, kuras ir vajadzīgas arī mūsu ikdienas dzīvē. Bet bieži vien problēma ir tāda, ka šīs lietas tiek lietotas, lai celtu savu tēlu. Kā jau es minēju pāris raidījumus atpakaļ, mēs dzīvojam uzmanības ekonomikā. Un mēs visi kaut kur esam palikuši atkarīgi no šēriem un laikiem. Cilvēkiem vajadzība pēc atzinības ir bijusi vienmēr. Kā tas bija Jēzus laikā, tā tas ir šodien. Un tāpēc Jēzus saka šos vārdus, bet kad tu dod mīlestības dāvanas. Oriģinālvalodā šis vārds mīlestības dāvanas ir žēlsirdības dāvana, palīdzība trūcīgajam un līdzjūtība darbībā. Tas nav tikai par to, ka tu ziedo kaut kur finanses. Tas ir par to, ka tevi ir vēlme palīdzēt cilvēkam, kuram ir vajadzība. Un nevis dot tāpēc, ka tev ir kaut kas liegs, bet tāpēc, ka tev ir žēlsirdīga sirds. Un atkal mums ir ļoti svarīgi šeit vārdi, kad tu dod. Nevis ja tu dod, bet kad tu dod. Jēzus šeit pieņem, ka viņa mācekļi būs cilvēki, kas būs devēji. Tātad mēs varam teikt, ka došana ir daļa no mācekļa dzīves. Bet tad seko svarīgākais. Tad tava kreisā roka, lai nezin, ko labā dara. Jēzus laikā labā roka bieži simbolizēja spēku, darbību, godu un aktīvu rīcību. Un Jēzus saka, ka tu dari šo spēcīgo darbu ar savu labo roku, pārliecinies, ka kreisā roka nezin, ko labā dara. Un, protams, tas šeit ir kā salīdzinājums. Un šie vārdi, lai nezin, varētu nozīmēt zināt, apzināties un atpazīt. Tas, ko Jēzus saka par labo un kreiso roku, protams, tas ir salīdzinājums. Šodien tas varētu izklausīties tā, ka tu dari labus darbus, nesaki par tiem citiem, neliec savā Instagramā un nesāc būvēt savā sirdī sev priekš sevis pieminekli. Jo redzat, visu nosaka motīvs. Mēs varam iedot naudu kādam, kuram tā ir nepieciešama un būt lepni. Mēs varam palīdzēt draugam un gaidīt, ka tagad viņš mums jutīsies parādā. Mēs varam kalpot draudzē un dusmoties, ja neviens mums nepasaka paldies. Mēs varam lūgt par cilvēkiem, bet iekšēji gribēt, lai visi redz, cik mēs esam garīgi. Jēzus saka, ka tēvs redz dziļāk par darbu. Viņš redz sirdi un sirds motīvus. Arī šodien es gribu tevi izaicināt izdarīt kādu labu darbu, bet pirms šo darbu tu dari, uzdod sev vienu jautājumu. Vai es esmu gatavs darīt šo darbu arī tad, ja neviens par to nekad neuzzinās? Ja atbildi ir jā, dari to ar mieru un esi par svētību citiem. Ja atbildi ir nē, apstājies un nāc Dievu priekšā ar lūkšanu un lūdz, lai Dievs tīra tavu sirdi un attīra tavus motīvus. Jo Jēzus mūs izaicina ne tikai dot, bet dot ar tīru sirdi. Jo viņam nav vajadzīga mūsu došana, viņam ir vajadzīgs mūsu sirds stāvoklis, kurš ir pareizs viņa priekšā. Es ticu, ka tev izdosies un lai tev ir jaudīga šī jaunā žēlastības diena.
1: Jūs klausījāties svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta svētrunas sērijas Kalna svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji, ir bez 20 minūtēm 9. Studijā esam mēs, es Mātiņš un Ieva.
1: Labrīt, klausītāji, un šajā rītā atcerējāmies, ka nu, tūlīt jau ir maratons. Tūlīt sestdien, svētdien būs visiem, kuri ilgstoši gatavojušies tās īpašās dienas, kurās viņi varēs pārbaudīt, kā nu ir izdevies un kādi nu, šogad tie panākumi skrienot Rīgas maratonā. Nu, un šai sakarā mums arī Ieva no Liepājas ir atsūtījusi ziņu, balziņu, mēģināšu atstāstīt, un viņa raksta, ka viņa ļoti gribētu uzpeldēt kā vārdu māsai. Nu, es dalījos, ka man tā peldēšana tuva, un viņa Liepājā dzīvojot, labprāt, tur peldētu gar jūru un dziļāk, bet tas pagaidām nav tā izdevies, bet Ieva visu var...
0: Uz Gotlandu un apakaļ.
1: Jā. Ja visu var, vajag tik sākt. Es sākušu tagad skriet un iesaku Ievai mācīties peldēt vēl tā, kā viņai gribētos, tā teikt. Nu, bet par ticības ceļu viņa raksta, ka 10 gadus viņa ir bijusi sprintere, un tad, nu, sanāk tādā savā spēkā reizēm iet. Tā viņa to noraksturo. Vispār ļoti labs arī raksturojums, ka tu gribi tā ticības ceļā sprintot, tad sanāk, nu, daudz no sevis pielikt. Un tagad viņa jūt, ka viņa sāks atvert to maratonista skriešanas tempu arī ticības ceļā. Viņa vairāk nesteidzas, gaida īstos brīžus, lai pastāstītu citiem par savu ticību un līdzdalītu evaņģēliju. Un, nu, skaisti prieks, tā jau notiek, ka pamazām mēs kaut kādas lietas satveram. Tad ir šī priekšstatu maiņa, par kuru viņa arī vēlas padalīties. Nu, noteikti, ka šajā ticības ceļā ir nācies stipri mainīt savu egoismu, kā viņa raksta, no tādas pilnīgas pasaules ienākot nākot pie Dieva, tur ir vesela bagāža, visādi ticējumi un visādas, teiksim, izveidotas un konstruētas domas galvā, un tad Dievs lēnām un pamazām visu to nomaina un parāda savu mīlestību. Un tas galvenokārt tas arī, ko viņa uzsver, ka šī mīlestība ir tā, kas arī maina un tāda pacietība no Dieva puses. Un vēl tāds teiciens, sakārtojam savu kronīti un ejam Dieva spēkā ar to, dot to, kas mums šis status, ka viņas tā viena otrai ticības māsa saka, sakārtojam savu kronīti, ejam Dieva spēkā. Nu, lūk, un vēl noslēdzot, ka tā pamazām tā paštaisnība sarūk un vairojas pacietība, mīlestība, iecietība. Jā, gara augļi tie nāk pamazām. Nevaram viņus piespraust pie sava koka, bet viņi izaug tad, kad mēs staigājam svētajā garā. Paldies jau par šo izvērsto ziņu un prieks dzirdēt, ka mēs visi kaut kādā mērā ejam līdzīgi to ceļu. Un, jā, ir vēl kādas ziņas, jo šajā rītā tā tad sports un reizē arī šie priekšstatu maiņa. Nu, ja jums ir kas sakāms, rakstiet 25442288 un pēc kādas dziesmas lasīsim arī tālākās ziņas.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji.
1: Tik daudz laba tu mums devis tēvs, dziedāja Lība Ēce Kalniņa, un tik daudz jauku labu ziņus esam saņēmuši no jums, klausītāji. Un Renārs no Kuldīgas mums raksta: Labrīt! Mani ticības ceļa sākumā izaicināja Marka evaņģēlijas 7. Nodaļa, 20. Līdz 23. Pants. Nolasīšu. Bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku, jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mankārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Un es sāku meklēt, tātad es tagad nolasīju rakstu vietu un tagad es atgriežos pie Renāra ziņas, un es sāku meklēt sirds šķīstīšanu no tā, kas var apgānīt, un pēc cītīgas grēku atzīšanas un dieva meklēšanas dievs šķīstīja manu sirdi, un tāds bija mans skrējiens. Nu, lūk, es arī varu pievienoties Renāram. Tas ir tāds pirmais solis, kurā visu to, kas ir iekšā, tas melnums un ļaunums, atzīt. Un atzīt, ka tur tas ir, un tiešām saprast, ka tajā palikt negribas, tas ir tāds pirmais solis, lai kaut kas vispār mainītos. Atzīšana ir tāds lielisks instruments šai ziņā, un Renārs arī raksta rakstuvietu Mateja 5. Nodaļa, 8. Pants, svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Nu, lūk, tas apsolījums, kas nāk ar šķīstu sirdi, ko Kristus dara, Kristus maina mūsu sirdi, tad tie, kas ir sirdšķīsti, tie arī Dievu redzēs. Jā, paldies, Renāri! Nu, lūk, un tā skaisti mums ir arī tie temati savijušies, maratons un priekšstatu maiņa, tas izrādās iet gaužām labi kopā.
0: Iet roku rokā.
1: Jā, skrien roku.
0: Skrien roku rokā, jā.
1: Un Aigars mums ir atsūtījis, Aigars no Jūrmalas. Labrīt, Ieva un Mārtiņ, mans dešuks. Tas ir 10 km. Dešuks. Ir ik nedēļas 4 mēnesī rīta rosme gar jūru jau gadiem.
0: Vau. Wow.
1: Aigar, super. Lieliski. Lēnā Riksītī 10 km 1 stundas viegls skrējiens. 20 km arī ir pāris reizes noskriet. Tur jau ir nopietnāk jāpasvīst. Masu pasākumi neaizrauj, tāpēc skrienu savam priekam un tauciņu dedzināšanai. Ko var ieteikt skrienot? Labi iesildīties un sākotnēji skriet lēni, bet tad tempu pamazām kāpināt un galvenais skriet ar prieku un klausoties Latvijas kristīgo radio, lai visiem kustīga dzīve. Man uzreiz gribas pārnest uz to garīgo. Tātad labi iesildīties. Kā var garīgi labi iesildīties?
0: Lasot Dievu vārdu, slavējot viņu, ielūdzot.
1: Jā, tiešām tajā personīgajā laikā ar Dievu. Un sākotnēji skriet lēni, bet tad pamazām tempu kāpināt. Jā, nu sprinters gribēs uzreiz, tā kā jau noskriet to maratonu pirmajos 100 metros, bet jāsāk lēni. Nevajag triekties. Tad vēl Aigars turpina. Jā, vēl piebildīšu, ka kristīgajā mūzikā ir tāds spēks, kurš skriešana patiesi padara vieglu. Skriešanas laikā klausoties arī motivējošu pasaulīgo mūziku, skriet ir daudz vieglāk, bet klausoties kristīgu mūziku, rodas tāds sajūta, ka skrien pat pāris centimetrus virs zemes un aizmirsties, ka vispār skrien. Un mēs visi zinām, kas ir šis spēks. Nu, paldies Dievam, ka viņš mums ir atklājies, jā, tas ir tāds nenovērtējams ieguvums un žēlastība. Klausītāji, ja jums arī ir šādas vai citas pārdomas un jūs tam vēlties dalīties, rakstiet mums 25442288.
0: Bet pēc nākamās dziesmas jūs uzmanībai kristīgās ziņas.

Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas. Ar tām studijā Mātiņš Kalējs. Bijušais Brazīlijas futbolists Dani Alves Madridē notikušā evaņģeliskā pasākumā dalījās ar savu ticības liecību, uzrunājot aptuveni 35 tūkstoši cilvēku. Pasākumā The Change, kas notika Madrides Metropolitano stadionā, Alves stāstīja par laiku, ko pavadījis cietumā. Viņš sacīja, es pavadīju cietumā 14 mēnešus, bet tieši tur Kristus mani atbrīvoja. Es zaudēju visu, bet zaudējot visu, atradu Jēzu. 43 gadus vecais bijušais Barcelonas un Brazīlijas izlases aizsargs šobrīd kalpo kā mācītājs un regulāri apmeklē draudzes Spānijā, daloties savā dzīves stāstā un ticības pieredzē. Pasākumā vairāk runātāji aicināja cilvēks atgriezties pie kristīgās ticības un runāja par tā dēvēto Jēzus revolūciju ikdienas dzīvē. Noslēgumā Alves sacīja, es joprojām esmu traks, bet tagad traks Dieva dēļ. Kristiešu vajāšanas uzraudzības organizācija CSV aicinājas Kolumbijas valdību atjaunot īpašas drošības pasākumus reliģiskiem līderiem, jo valstī pieaug vardarbība pret garīdzniekiem un draudžu vadītājiem. Organizācija sākus tautotisku kampaņu un petīcijas parakstu vākšanu pirms Kolumbijas prezidenta vēlēšanām, kas notiks 31. maijā. Tās mērķis ir panākt, lai nākamais prezidents atjaunotu reliģisko līderu piekļuvu valsts aizsardzības programmām. 2023. Gadā Kolumbijas valdība izslēdz reliģiskos līderus no īpaši apdraudēto grupu saraksta, tādējādi liedzot viņiem valsts nodrošināt aizsardzību. Kampaņā izcelt vairāk traģiski gadījumi. Starp tiem ir protestantu mācītājs José Otoniels Ortega, kurš tika nošauts jaungada vakarā savas ģimenes klātbūtnē. Tāpat pieminēts mācītājs Marlons Lora, kurš kopā ar sievu un bērniem tika nogalnāts restorānā pēc dievkalpojuma. CSV norāda, ka pēdējos gados vardarbības līmenis Kolumbijā atkal sasniedz pilsoņu kara tumšākiem gadiem līdzīgu apmēru. Organizācija uzsver, ka reliģiskie līderi bieži kļūst par bruņotu grupējumu mēķiem, jo savās kopienās iestājas par mieru, taisnīgumu un brīvību. Mūzika 31. maijā 2012. Sārnetes Baptistu baznīcā Užaus pagastā notiks konference citādi sarunas par ceruto māju, uz kuru aicina Sānetes Baptistu draudze. Pasākumu atbalsta Latvijas okupācijas muzejs, Ventspils novada dome un Sānetes iedzīvotāja biedrība. Konferences veltīta sarunām par Latvijas valsts pamatvērtībām – demokrātiju, vārda brīvību, latviešu valodu, kultūru un patriotismu. Organizātori uzsver, ka būt patriotam nozīmē ne tikai rūpēties par valsts drošību, bet arī aizstāvēt satversmē nostiprinātās vērtības un uzdot sabiedrībai svarīgus jautājumus. Pasākums sāksies ar ziedu nolikšanu pie Latvijas karoga un svētbrīdi, kur vadīs Sānetes Baptistu draudzes garīdznieks Normunds Zariņš. Kalpos arī Užaus Baptistu draudzes garīdznieks Egils Ozoliņš. Pēc svētruna teiks Baptistu mācītājs un Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Jākaps Dzērve. Savukārt no 2014. Notiks konference, kurā piedalīsies vairāk sabiedrībā zinām domātāji, akadēmiķi, garīdznieki un kultūras pārstāvi, tostarp teoloģija un rakstniece Dace Priede, vēstures doktors profesors priesteris Andris Priede, vēstures doktors Lutrāņu mācītājs, Latvijas apvienoto brāļdraudzes vadītājs Guntars Ceipe un citi. Pasākums būs pieejams arī tiešraidē Sānetes Baptistu draudzes sociālo tīklu kontos. Šis bija kristīgās ziņas. Vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā.

0: Šobrīd Rīgā plus 8 grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas Kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
4: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

0: Ir 15 minūtes pār 9. Labrīt, kristīgā radio klausītāji!
1: Labrīt, kas modušies tikai šajā brīdī. Jāsaka, ka varu paņemt kaut ko tādu, kas aizsargā no lietus. Nu, ja nu ir tāda vēlme, jo citiem jau tīri labi patīk tā pavērst acis uz augšu un ļaut, lai tas lietus
0: līstu
1: un plūst. Bet ja nu tomēr gribas sausām kājām un pleciem nokļūt darba vietā vai kur citur, tad noteikti paņemiet kādu lietus sargu vai lietus mēteli, jo ārā kaut kas krīt no gaisa. Un šajā rītā runājām par maratonu, kas nu tuvojas jau sestdien, svētdien. Tie, kur ir cītīgi gatavojušies un jau, nu teiksim, atvēlējuši īpašu laiku treniņiem un arī norūdījuši un kalpinājuši savu miesu, lai varētu skriet šo distanci, tad tagad būs tā diena, jau sestdien, svētdien, un kāda arī padalījās, ka ir šādi skrējēji un runājam arī par šo garīgo aspektu un kā noskriet distanci kā ticības skrējējiem un paldies par tām ziņām, kuras bijāt atsūtījuši un arī paldies, ka atbildējāt uz to jautājumu par šiem priekšstatiem, kas ir tie priekšstati, kuriem mēs tā kā dodamies ticības ceļā un kuri tad nu tiek mainīti. Un man tā kā ļoti gribētos, Mārtiņ, tev pajautāt, vai sākot ticības ceļu, tu varbūt biji ar saviem kaut kādiem priekšstatiem un tad kas no tā tika pamainīts un kā Dievs tavā dzīvē tos ir mainījis? Un varbūt kāds konkrēts pavisam ir tāds.
0: Jā, nu tie priekšstati jau uz laiku mainās. Es domāju, ka katram kristietim, kurš pieaug ticībā, tie priekšstati mainās ar katru kaut kādu dzīves posmu. Viens no laikam, no tādiem spilgtākiem laikam ir tas, ko tu lasīji no rīta, no Efeziešu vēstules 2. Nodaļas, ko tu lasīji par to, ka no žēlstības jūs esat glābti ticībā. Un ka tas nav mūsu nopelns, ka darbiem mēs nevaram lielīties. Laikam sākumā, man ir, kad Kristus man izglāba, man bija tik liels prieks par to, ka es gribēju viņam atmaksāt par to. Mm-hmm. Es sāku darīt daudz labus darbus un kalpot draudzē vairākās mm-hmm. kalpošanās un ļoti aktīvs bija draudzē un tā, draudz dzīvē un tā. Un tad Dievam vajadzēja man apstādināt īstenībā un pateikt, hei, tu nevari nopelnīt manu žēlastību, lai cik ļoti tu to censtos. Nu tā, kad es tāpat esmu grēcinieks, arī kā tu saki, mēs esam svēti, bet mēs tomēr grēkojam, bet tā patiesība ir tāda, ka Dieva žēlastība ir jauna katru rītu, un ka pateicoties tai, mēs varam turpināt dzīvot un darīt šos labos darbus, kā arī tu noslēdzi šo te ar 10. pantu, ka mēs esam radīti labiem darbiem, lai mēs tos darītu. Mm-hmm. Mēs nedrīkstam no tiem atteikties, bet tajā pašā laikā tas mūs neglābi. To ir ļoti svarīgi, man vajadzēja to saprast, ka es nevaru nopelnīt Dieva žēlstību vai kaut kādā veidā atmaksāt viņam par to visu, ko viņš ir izdarījis manā labā. Tā kā tas ir tāds viens no tādiem stūrakmeņiem, kas man pavada. Un otrs arī ir tas, ko tu saki par to svētošanu, kad mēs esam attaisnoti Kristus priekšā, lai cik grēcīgi mēs neesam, lai kādus grēks mēs neesam darījuši. Ka Kristus ir tas, kurš ir samaksājis par to visu. Un kad Dievs skatoties uz mums, viņš redz Kristu. Kristus bija bezvainīgs. Un pateicoties viņam, mēs varam stāvēt arī taisni Dievu priekšā. Tā kā tas ir, man tā liekas, ir arī tāda ļoti laba apziņa, ar kur dzīvot.
1: Jā, tas tā kā tāds sīpols, kuram loba nost pa vienai kārtiņai, arī tā prāta atjaunošana tiešām notiek visas dzīves garumā un reizēm liekas, kā es vispār varēju iet ar kaut kādu vienu atziņu un te nākot tai labākai un skaidrākai ir daudz tā kā, nu, vieglāk, drošāk un skaidrāk dzīvot, jo, nu, protams, ja mēs paši savā spēkā, es varu tā kā piekrist un pievienoties tavai domai, arī es esmu gājusi to pašu ceļu, kur es ļoti, ļoti cenšos un nu, ar savu centību, nu, diemžēl, nu, nekā, nu, nevar jau tur neko izdarīt, tikai tajā paļāvībā un tādā pazemīgā paļāvībā, jā, kurām nemēģināt aizvietot Dieva darbus ar saviem, kaut kas tāds paties jēdzīgs var izšķilties.
0: Un arī tā nespēcībā, ka tu reizēm tu saproti vienkārši, ka tu nevari savā spēkā to visu izdarīt. Mm,
1: jā, un citreiz Dievam jānoliek mūs kaut kādā, nu, absolūti tādā vājā stāvoklī, lai mēs beidzot atzītu. Labi, viss, es atlaižu savas rokas un savu kontroli, nāc ar savējo šajā situācijā, un tas ir, nu jā, tas tāds piedzīvojums. To var arī teikt, ka tas nav tāds, nu, tāds izkalkulēts, tāds ļoti garlaicīgs ceļš. Ceļš ar Dievu ir tiešām piedzīvojums un katram personīgs un īpašs. Un paldies Dievam, ka viņš mūs neatstāja pusceļā, bet palīdz iet to ceļu līdz galam, noskriet
0: maratonu. Jā, un viņš nedusmojās uz to, ka mēs cenšamies tur ar savu spēku visu izdarīt. Mm-hmm. Viņam ir tā pacietība, tā laipnība, tā pareizā pieeja. Viņš zina mūsu raksturu, viņš zina mūsu. Un viņš savu labestību to parāda. Hei, necēties, es visu esmu izdarījis jau.
1: Nu jā, un tajā brīdī, kad mēs to piedzīvojam kā bērni, mēs piedzīvojam šo labestību, laipnību, tad mēs kaut kā arī dabiski to tālāk varam dot. Tad, kad mēs to esam uz savas ādas piedzīvojuši, ka noliektu galvu, ejam pie Dievu, nē, es piedod, lūdzu, es negribēju, un viņš tā samīļo un pasaka, es tev mīlu, tad daudz vieglāk ir arī savā ikdienā mainīt to attieksmi pret citu kļūdām. Nu, jā, tas ir piedzīvojums noteikti. Un, klausītāji, jums ir vēl kādas domas par šī rīta pārdomām un gribat padalīties? Noteikti rakstiet 25 44 22 88.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Ir 9:32 minūtes, jūs klausieties Latvijas Kristīgo radio.
1: Labrīt šajā rītā, kas tagad modušies. Sveiciens visiem, kas šajā rītā piedalījās kopīgajās pārdomās. Un ceram, ka rīts ir sācies labi, priecīgi un ka esat mundri, esat iekustējušies un varbūt jau kādas brokastis uzēduši. Jā, vēlamies jūs sveicināt un vēlēt jauku, priecīgu šo dienu un paldies,
0: un skriesim šo garīgo maratonu turpmāk arī.
1: Jā, jā.
0: Turpināsim to sākumu un turpināsim to skriet, lai arī varbūt reizēm neredzam to galamēķi, bet mēs zinām, ka tas ir labs, kad mūs gaida Dieva godības balva.
1: Un izvēlēsimies labu stratēģiju savam skrējienam. Sāksim pamazām, bez forsēšanas, lai apjaustu savu tempu. Un, nu jā, ņemsim šīs gudrības no skrējiena dzīvē, arī savā garīgajā maratonā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Pareizs laiks ir 9:33 minūtes. Nu, un atcerēsimies paņemt arī kādu lietussargu, jo izskatās, ka šī diena nāk ar siltu pavasarīgu lietutiņu.
0: Un turpinājumā Tim Timonsa dziesmu Fighting for Me. Tas kungs cīnās manā labā.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ir 9:53 minūtes stundas izskaņā Ārons Baksa dziesmu I Got You un Džemija Kemenca dziesmu Love Your Neighbor. Mīli savu tuvāko.

Labrīt, izstīgā radio klausītāji, ir pulkstens 10 un īsumā par raidījumu programmu. Pēc 15 minūtēm ik viens kristīgā radio klausītājs ir aicināts piedalīties Bībeles konkursā un atgādina tāru numuru. Tas ir 25442288. Uz šo jums būs jāsūta atbildes uz uzdoto jautājumu. Ja būsiet pirmais, kas atbildēs pareizi, savā īpašumā iegūsiet Bībeli un varēsiet izvēlēties Bībeli latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā, vai arī bērnu Bībeli latviešu valodā. Konkurss tiek īstenots sadarbībā Latvijas Bībeles fondu un ebībele.lv. Pus11. Lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 375 reizes viņš. Pus11. Lasīsim apstuļu Pāvila vēstuli romiešiem. Apmēram 15 minūtes pār 11. Noskaidrosim Bībeles konkursa uzvarētāju, kā arī pateikšu pareizo atbildi uz uzdoto jautājumu. Bet 12. Raidījums Jamani ļaudis. Raidījumu vada Latvijas kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs. Bet šajā brīdī ieklausīsimies lasījumā no jaunās derības.

0: Bet ķeizara Tiberija 15. Valdības gadā, kad Poncijs Pīlāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Herods valdnieks Galilejā un Filips viņa brālis valdnieks Iturejā un Trahonijā un Lizānijas valdnieks Abilenē, augsto priesteru Annas un Kajafas laikā dievvārds nāca pār Jāni, Cahārijas dēlu, Tuksnesī. Un viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu, kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā, saucēja balss Tuksnesī, sataisiet tā kunga ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Katrai ielejai jātop pildītai, un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam un kas celmens par staigājumu ceļu. Un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšanu. Ļaužu pulkiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja jūs odžu zimums, kas jums norādīs, kā izbeigsit nākamai dusmībai. Tad nu nesiet patiesus atgriešanās augļus un nesāciet pie sevi sacīt, mums ir Abrahāms par tēvu. Jo es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Abrahamam bērnus. Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes, katru koku, kas nenesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī.
1: Un ļaudis viņu jautāja, ko tad mums būs darīt?
0: Bet viņš tiem atbildēja sacīdams, kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai dar tāpat.
1: Bet arī muitnieki nāca kristīties un to jautāja, mācītāji, ko mums būs darīt?
0: Tad viņš teica, neņemiet vairāk, kā jums nolikts.
1: Bet arī kareivi to jautāja, ko tad mums būs darīt?
0: Un viņš tiem atbildēja, neaplaupīt nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu. Bet, kad ļaudis savās gaidās par Jāni, savās sirdīs domāja, vai tas varbūt nesot Kristus, tad Jānis visiem atbildēdams sacīja, es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks, nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnes. Tas jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Tam vēteklis ir rokā, un viņš tīrīs savu klonu caur caurīm, un sakrās kviešu savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdziestošā ugunī. Un vēl daudz citas pamācības viņš deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju.
1: Bet tetrarhs Hērods, kam Jānis pārmet viņa laulību ar viņa brāļa sievu Hērodiju un visus viņa pārējos ļaunos darbus, pievienoja visiem ļauniem darbiem vēl to, ka viņš lika iemest Jāni cietumā.
0: Kad nu visi ļaudis likās kristīties, un arī Jēzus bija kristīts, tad viņam Dievu lūdzot debesis piepeši atvērās, un svētais gars redzamā veidā uz viņu kā balods nolaidās, un balss atskanē no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Un Jēzus pats, kad viņš savu darbu sāk, bija 30 gadu vecs. Viņš bija kā mēdza domāt Jāzepa dēls, Jāzeps Ēļa, tas Matata, tas Levija, tas Melhija, tas Janaja, tas Jāzepa, tas Matatija, tas Amosa, tas Nauma, tas Eslija, tas Nagaja dēls,

0: Jonama, tas Eljakīma dēls, tas Melejas, tas Mennas, tas Matata, tas Nātana, tas Dāvida dēls, tas Īsaja, tas Jobeda, tas Boāsa, tas Salas, tas Nāsona dēls.
1: Tas Aminadaba, tas Admina, tas Arnija, tas Hecrona, tas Faresa, tas Jūdas dēls, tas Jēkaba, tas Īzāka, tas Ābrahama, tas Taras, tas Nahora dēls, tas Seruha, tas Reus, tas Faleka, tas Ebera, tas Salas dēls, tas Kainana, tas Arfaksada, tas Šema, tas Noas, tas Lameha dēls, tas Metuzāla, tas Enoha, tas Jareda, tas Maleleela, tas Kainana dēls, tas Enoša, tas Seta, tas Ādama dēls, tas Dieva.

0: meklē pusslodzes asistenta darbu, vēlams attālināti. Ir neliela pieredze žurnalistikā, var koriģēt vai radīt tekstus, ievadīt, apkopot datus un informāciju, veikt koordinējošu darbu. Tālrunis 25131831. Atkārtoju 25131831.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir 17 minūtes pār 10. Labrīt, kristīgā radio klausītāji, un šobrīd aicinu ikvienu piedalīties Bībeles konkursā. Noteikumi palikuši nemainīgi. Nolasīšu jautājumu. Atgādinu to, ka konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un ebībele.lv. Uzdodot jautājumu, tas, kurš pirmais atbildēs pareizi uz šo jautājumu savā īpašumā iegūs Bībeli. Un varēs izvēlēties Bībeli no 4 dažādām valodām – latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodas. Atgādinu tā runu numuru, uz kuru sūtīt savu atbildžu variantu – tas ir 25 44 22 88. Atbildes gaidīšu apmēram stundu, un pēc stundas pateikšu tā pareizo atbildi uz uzdoto jautājumu, kā arī noskaidrosim, kurš tad ir uzvarējis šajā reizē. Šīs dienas jautājums skan šādi. Kā sauc Bībelē minēto Saula dēlu, kurš pēc Saula nāves tika iecelts par pārējo Izraela cilšu ķēniņu, kamēr Dāvids valdīja kā ķēniņš par Jūdas cilti? Tātad atkārtoju jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Saula dēlu, kurš pēc Saula nāves tika iecelts par pārējo Izraela cilšu ķēniņu, kamēr Dāvids valdīja kā ķēniņš par Jūdas cilti? Gaidu jūsu atbildžu variants apmēram stundu, un pēc stundas noskaidrosim tātad pareizo atbildi.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Ir 11:30 un šā brīdī aicinu ieklausīties pārdomās no Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 375 reizes Viņš. Lasījums šodienai 13. maijam no 12. psalma 6. pants. Es celšos, saka tas kungs, un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas. Meistars palīdzēt. Tādu titulu mūsu kungam piešķir Bībele, bet tuliņ uzrodas ļaužu pulks, kas protestē un kliedz. Man viņš vēl nekad nav palīdzējis. Kam tad viņš palīdz? Mūsu teksta vārds saka tam, kas pēc tā ilgojas. Ļoti svarīga atziņa, ka kungs Jēzus nevienam neuzmācas. Kas grib dzīvot bez viņa, var to darīt. Lai tikai tādam cilvēkam būtu skaidrs, par ko viņš izšķīries. Tur bija pazudušais dēls. Viņš varēja palikt pie cūkām, bet viņš vairs negribēja. Viņš teicās pie tēva un teica, es esmu grēkojis. Tad viņam tika varani palīdzēts. Bībele ziņo par virsmuitnieku Caķeju. Viņš varēja palikt pie saviem negodīgās naudas maisiem, bet viņš to vairs nespēja. Viņa sirdsapziņai tas kremta. Tā viņš teicās pie Jēzus, un tā viņam notika pestīšana. Par Mariju Magdalēnu Bībelē lasām, ka kungs Jēzus no viņas izdzina 7 vēlnus. Viņa būtu varējusi ļauties dēmonu varai arī turpmāk, bet viņa vairs negribēja. Viņa savu postu nolika Jēzus priekšā, un Jēzus viņu atbrīvoja. Varbūt arī mēs piederam pie ļaudīm, kur klusībā domā, arī man viņš nekad nav palīdzējis. Ja tā domājam, tad mūsu kungs jautājumu apgriež otrādi un sirsnīgi vaicā. Vai tu mani kādreiz no sirds esi vēlējies? Vai esi ilgojies pēc manas palīdzības? Kungs, piedod, ka es pats ar sevi, bez tevis, visu gribu tikt galā. Āmen. Cirdējāt pārdomas no Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 375 reizes Viņš.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tev šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdu, tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīves.

Izskanēja priekavējas slavēšanas grupas dziedātā dziesma Es gribu būt svēts. Šīs tunas izskaņā Džos Vilsons atgādina to, ka Dievs nav dusmīgs uz mums. God's not mad at you.

Ir 11 un šajā brīdī aicinu ieklausīties lasījumā no Pāvila vēstules romiešiem 6. Nodaļas. Ko lai nu sakām, vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā, ne. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegramdēti viņa nāvē? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē. Lai tāpat kā Kristus savu tēvu godības spēkā uzcels no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzā krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas nomirs, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei nav vairs varas pār viņu. Jo mirdams viņš reiz par visām reizēm nomirs grēkam, bet dzīves būdams viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevald jūsu mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm. Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašu Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, ja jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai. Ko nu tālāk? Vai lai grēkojam, tāpēc, ka neesam padoti bauslībai, bet žēlastībai? Nekādā ziņā, ne. Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa? Vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam uz taisnību? Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un no grēka atsobināti kalpojat taisnībai. Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs sanāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodam netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo kamēr jūs bijāt grēka vargi, jūs neklausījāt taisnībai. Kāda bija jūsu toreizējā dzīves augļa, tāda, par kuriem jums tagad jākauns? Viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsobināti no grēka un esat kļuvuši par Dievu kalpiem, jūsu iegūms ir svētapšana un tās gals mūžīga dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Dzirdējāt apustuļu Pāvila vēstules romiešiem 6. Nodaļas lasījumu.

0: cik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
1: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Ir 15 minūtes pāri 11. Šajā brīdī izskan Bībeles konkurss, kurš aizsākās pirms stundas. Aicināju atrast atbildi uz jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Saula dēlu, kurš pēc Saula nāves tika iecelts par pārējo Izraela cilšu ķēniņu, kamēr Dāvids valdīja kā ķēniņš par Jūdas cilti? Un pareizu atbildi varam izlasīt 2. Samuēla grāmatā, 2. Nodaļā, no 8. Līdz 10. Pantam. Bet Abners, Nera dēls, Saula karaspēku virspavēlnieks, ņēma Išbošetu, Saula dēlu, un aizveda viņu uz Mahanījumu. Viņš to iecēla pār ķēniņu, pār Gileādu un pār Ašūriešiem, pār Jezrēlu, pār Eiframu un pār Benjamīnu un pār visu Izrēlu. Un Išbošets, Saula dēls, bija 40 gadus vecs, kad viņš kļūja ķēniņš Izrēlā. Viņš valdīja 2 gadus. Tikai Jūdas nams turējās pie Dāvida. Tātad pareizā atbilde ir Išbošets. Un pirmā, kas pareizi atbildēja uz šo jautājumu, ir Jolanta. Apsveicam Jolantu ar uzvaru šajā reizē, šajā konkursā. Paldies arī pārējiem, kas piedalījās šajā konkursā. Un tie būtu Egils Naukšēnos, Annija no Saldus, Brigita no Tukuma, Jefrasija no Ceisīm, Rita no Tukuma novada, Nikolais no Rīgas un Solvita Vietniece. Paldies liels par līdzdalību. Atgādin, ka šis konkurss notiekās katru darba dienu 10.15. Turpinājumā Anne Vilsonsen dziesmu My Jesus, mans Jēzus.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Izskan grupas Vējš dzirdētā dziesma Tagad. Turpinājumā Forests Franka dziesmu Your Way is Better. Tavs ceļš ir labāks. Ir 11 un 27 minūtes.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdze, pa manīm stipri lūdze, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani apbrīvojis, viņš mani cietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Izskan Evijas Čerevko dziedātā dziesma Dievs ar tevi un viņš vienmēr rūpējas par tevi. Pulksten 12. Raidījums jaunie ļaudis. Šajā reizē raidījuma tēma Iejeb grāmata 29. Nodaļa. Studijā gaidām Baptistu draudzes mācītāju Lauri Tartaru un Jelgavas asociētu draudzes mācītāju Dani Loda. Raidījumu vadīs Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Lai Dievs sveitīt cienījumie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu, šodien žālistības diena, varam būt kopā raidījumā, ja man ļaudis, pie mikrofona Tālvalds Talbergs, un šodien turpināsim lasīt. Un šodien jau iepriekš sacīšu būs, ir ļoti priecīga nodaļa Ījaba grāmatā. O, kaut gan vispār jāsaka ar tādu nostaļģiju. Bet vienalga priecīgi. Sveicinu studijā Baptistu draudzes mācītāju, Laura Tartaru.
1: Labdien.
0: Un Jelgavas vasarasvēku draudzes mācītāju, Danu Lodi.
2: Sveicināt.
0: 29. Nodaļa. Atcerēsimies iepriekšējā nodaļā. Ieps arī runāja. Un tad viņš sacīja. Cilvēkam viņš teica tikai vienu. Tad te ir viņš domāts Dievs. Redzi bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un tālāk Ieps saka. Kaut būtu ar mani vēl tā kā agrākos mēnešos, kā dienās, kad mani sargāja Dievs. Kad viņa gaismeklis vēl spīdēja par manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Tā, kā tas bija ar mani manās brieduma dienās, kad Dieva padoms valdīja par manu telti. Kad visu varenais vēl bija manā pusē, un apkārt ap mani bija mani jaunieši, bērni. Kad mani soļi, manas gaitas ritēja kā pa taukiem. Kad klints, man tojoties, pārvērtās eļas straumēs. Kad es toreiz pa vārtiem izgāju uz pilsētas galveno ielu, pēc tam ieņēma sēdekli tirgus laukumā. Tad mani ieraudzījuši jaunie ļaudis bija pilni bības. Bet sirmgalvi, kas bija jau vecākos gados, piecēlās un palika stāvot. Un augsti dzimušie pārtrauca runas, roku likdami sev uz mutes. Un lielu kungu balsis apklusa, viņu mēle pielipa pie viņu smaganām, jo ik katra auss, kas bija mani dzirdējusi, teica mani svētīgu esam. Arī viena acis, kas mani bija ieraudzījusi, nodeva labu liecību par mani ar savu izteiksmi. Tas tāpēc, ka es izglābu nabago, kas kliedz pēc palīdzības. Arī bārinīti, kā arī to, kas bija bez dzīves padomu. Svētība no viņu mutes, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitnes sirdī, es atkal atjaunoju līksmi. Es izlasīšu šo 13. Pantu glika tulkojumā. Svētība no tā, kas iet bojā, nāca pār mani un atraitņu sirdis es iepriecināju. Tālāk 14. Pantā. Es tērpos taisnībā. Un šis tērps bija manas goda drānas. Kā goda mētelis un goda galvasega mani pušķoja mans taisnīgums. Aklam es biju acis, un kājas es biju klibajam. Apspiestajiem es biju tēvs, un es uzklausīju sūdzības no tādiem, kurus es nemaz nepazinu. Un centos viņiem pēc sirdsapziņas palīdzēt. Es sadragāju netaisnā žokļus. Es izrāvu laupījumu no viņu zobiem. Un es spriedu tā. Ar savu ligzdu es miršu, jeb savā ligzdā es miršu. Kā smiltis es vairošu savas dienas. Manas saknes ir iesniegušās dziļumā. un izplētušās līdz ūdeņiem, un rasa paliek pa nakti manos augstajos zaros. Mana cieņa manī paliks vienmēr jauna un nesamazināta, un mans stops labi darbosies manā rokā. Un ļaudis mani ne tikai klausīja, bet arī sāka gaidīt, un tie manu padomu ņēma pretī, godbībā klusēdami. Pie maniem vārdiem vēlāk tie vairs neko nepiebilda, un pār viņiem mana runa solīja, nolīja kā lietus pilieni, nesdami veldzi. Uz mani tie gaidīdami lika savu cerību, kā uz agro lietus gāzi. Ar savām plati atvērtām mutēm tie malkiem dzēra, kā vēlo lietu manu runu. Kad tiem nebija drošības, es tiem uzsmaidīju, un mana vaiga gaišumu tie nepadarīja drūmu. Es biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā. Biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. 29. Nodaļa Ieb grāmatā. Tagad atkal lasot to visu.

0: Ir, kad šo īpašo nodaļu lasu, tad liekas, kad tiek runāts par Kristu. Jo Krists bija ļoti līdzīgi. Bet, protams, te mēs nevaram likt vienādības zīmi ar Kristu, tas nav pravietojums. Jo, jā, lūdzu, brāļi, jūs esat vispār kaut ko, man liekas, ka tev, Laura, bija kaut kas līdzīgs. Tad, kad tu vēl biji Valmierā.
1: Nu, viss kas ir piedzīvot.
0: Tad tev bija...
1: Ir tie labie laiki, kad var tevi celt un var piedzīvot arī grūtības, var izdarīt kļūdas. Es domāju, nu, es nevaru teikt, ka tas viss tikai bija un Dievs atstāja. Protams, tā kā mēs piedzīvojam pārbaudi, baigi labi, ka nu, šeit arī to, ko viņš atcerās, mēs redzam, Dievs sargāja, Dievs svētīja. Nu, tā ir svētība dzīvei, visam tam, ko viņš dara, viņš darīs to labo. Vai viņš lielās, nu, viņš secina to, ka viņš ir centies darīt. Viņš bija aiz Dievu un centies labu darīt un būt par svētību citiem. Un redzam, kurš tad vispār apsūdz viņu pašā sākumā un kurš to visu ļaunumu atnes viņa dzīvē. Nu, protams, tas pie kaut kā arī viņu noved, pie vēl tuvākām attiecībām. Piedzīvojot grūtības, nu, es nevaru teikt, ka jā, nu, var kādam likties, ka Dievs ir atstājis. Es grūtībās esmu piedzīvojis, ka Dievs nav atstājis. Protams, man ir bijis grūti izskaidrot, nu kāpēc? Varēja varbūt savādāk, ja? Nu, Dievs zina labāk. Bet viņš neatstāja, nu, tajā pašā, kad tu piedzīvo tādas grūtības, tā kā bijis arī ar veselību, dažādi uzbrukumi, pārbaudījumi. Tas to pieļauts, bet tajā pašā laikā, kad tu meklē Dievu, tu piedzīvo, ka viņš tevi stiprina. Un es saprotu, viņš nav mani atstājis. Viņš nav mani atstājis. Kaut gan kādam no malas un nu, ir bijis, kad arī mani teikšu, nu, kur tad ir tavs Dievs? Nu, otreiz, tas, kas notiek, nu, nu kā tad tā var notikt tavā dzīvē? Nu, tu tā tici Dievam, lūdzu, un redzi, tev notiek. Ir ienaidnieks.
0: Bet paskatieties, pašā sākumā, Ieps saka, kaut būtu ar mani vēl tā, kā agrākos, nu, teiksim, laikos. Jā, starp citu glikā ir. Kaut es vēl būtu tāds, kā pirmajos mēnešos, kā tai laikā, jeb vecos laikos. Kad Dievs mani pasargāja, jeb kad mani sargāja Dievs, kad viņa gaismiklis vēl spīdēja pār manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Saprot, nu es šeit jūtu to, ka Ieps patiesi ir nu, sirds dziļumos. Vēl, protams, viņš nenoliedz Dievu absolūti, nē. Viņš tic, pēcīs, kā tu, Laura, sacīja, viņš tic, tu arī tic, bet taipat laikā liekas, ka nu, šodien, nu jā, ja būtu tā, kā tad bija, nu, tad tā gaisma bija pavisam cita. Un, brāļi, mās, es gribu, man šobrīd jāsaka, es nezinu, kam es to teikšu, to, tas kungs lai lieto. Kādā mazā, ļoti šaurā istabā. Jūs atrodaties. Un varbūt uz gultas. Un jūs atminaties, kā bija. Un tas sāpīgākais ir šajā brīdī, kas jums ir. Ka visi tuvie cilvēki jūs ir atstājuši. Man šobrīd jums jāsaka ir. Es nezinu, bet man jums jāsaka ir. tas kungs jūs nav atstājis.

0: jūsu istabā ir gaišums. Kaut arī liekas, ka viss ir drūms. Jūsu istabā ir gaišums. Neļaujiet izšaubīt. Neļaujiet. Un atkal jāatminās mans mīļais mācītājs Vasks. Arvīds Vasks. Neļaujiet savās galvās, savās domās, neatļaujiet knābātāju putniem savās domās izveidot ligzdu, kas knābā jūsu ticības un paļāvības graudus. Neļaujiet to. Dzirdiet viņus projām Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā dzirdiet projām. Pilūksim Dievu. Tā es gribu, ka tu lūdzu šobrīd.
1: Tēvs tiešām, kungs,
0: palīdz.
1: Tu zini tās sirdes, tēvs, kas varbūt lasa, kungs, un klausās to, ko mēs runājam. Kungs, un viņiem sāp sirds, Dievs. Un tēvs ienaidnieks arī mēģina, varbūt viņus pat izšaubīt tajā brīdī. Un kungs tiešām nonicināt, tēvs, ka mēs, kungs, lasam tavā vārdā un arī dzirdējam, kungs, ka tu neatstāji, Dievs. Jā. Tu esi nācis, lai glābtu pazudušo. Tu esi nācis, lai dotu padomu tam, kam nav, kungs.
0: Jā.
1: Tāds tu esi, Dievs, tu esi nācis, lai paceltu slimo, kungs, apgēlot, Dievs, piedotu grēkus. Un es tev lūdzu, kungs, neļauj nevienam, Dievs, būt tādam manas, kungs, kas nolaiž rokas, Dievs, bet šobrīd, lai ir tādi, kas paceļ savus rokas pret tevi, Dievs.
0: Jā.
1: Kungs, tad es teicu savā vārdā, ja mēs arī būtu grēkojuši un grēki būtu sarkas kā purpurs, tu viņus dari baltāks par sniegu, tēvs.
0: Jā.
1: Es lūdzu, manas, kungs, lai ikviens šajā brīdī kopā ar mums, Dievs, kas dzird un runā un lūdz, Dievs, lai kungs saņem jaunu spēku, jaunu ticību, Dievs, ka viņš ceļās, kungs, ka viņš sadzird savā garā, ka tu, kungs, saka celies un ej.
0: Jā.
1: Tēvs palīdz mums, kungs, celties ikvienam, Dievs, lai arī, varbūt viņš fiziski guļ uz gultas, Dievs, lai tā miesa varbūt vēl ir palikusi tur, Dievs, viņi nav dziedināti, Dievs, bet lai dvēsele un gars tiek stiprināts
0: mums
1: pestītā, jo tas iemantos mūžīgo dzīvību, ne miesa un asinis, Dievs, bet es lūdzu pacel ikvienu šajā brīdī, Dievs, dod cerību ikvienam, Dievs, kungs, neļauj ienaidniekam, tēvs, iedzīt stūrī, Dievs, atšķirt nos, Dievs, bet pacel tu, kungs, ar savu svēto garu, Dievs, pacel ticībā ikvienu, kungs, šī brīdī, tēvs, jo tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi tas pats, Dievs.
0: Jā.
1: Un tu esi vienīgais ceļš, Jēzus Kristu, kas aizved pie Dieva, kas aizved uz mūžību, kungs.
0: Slavu,
1: un es tev pateicos, ka tu vienmēr esi gatavs pacelt, Dievs.
0: Slavu,
1: kungs, lai ir tādi, kas ir gatavi celties, Dievs, bet tu vienmēr esi gatavs pacelt, tēvs. Tu esi žēlstības pilns, Dievs, tev gods vienam slavu pateicību, slavu, Jēzus slavu. Vārdā, kungs.
0: Amen. Amen. Amen. Tas kungs ir varens. Slavu Dievu.
1: Amen.
0: Un viņš ienes prieku.
1: Amen. Slavu Dievu. Amen.
0: Mīļie, viņš ienes prieku. Man ir jāsaka vēl kaut kas. Šo prieku nepazaudiet. Neļaujiet to izmainīt. Un neļaujiet izmainīt arī pret kaut kādām laicīgām ziņām. Jo mūsu laicīgās ziņas nav nekā priecīga. Tagad tikai redz dronus visās pusēs, visur būvēju dronus. Neļausim to darīt. Mēs paļaujamies uz to kungu. Labāk tās minūtes, labāk tās to pusstundu, jeb stundu. Vienalga pie kādām dinarāmām, panorāmām, jeb vēl ar to kungu. Jo viņš nāk. Viņš nāk. Slava Dievam. Dan. O, piedod, Dan. Nu, tu vēl nerunā. Lauris pārtrauc. Vēl gribēju noteikti sacīt ko.
2: Tas, ko es gribu teikt, to, ko es redzēju, nu, es redzēju arī savā dzīvē, arī, te, teiksim, Valmieras posmas, tur bija daudz svētību.
0: Jā.
2: Bija daudz svētību. Un,
0: Ir īpaši sākuma laikā.
2: Nu, noteikti, vienmēr.
0: Jo faktiski tu aizgāji un sākās savu veidu tādu rosību, jeb...
2: Nu, katram ir savas dāvanas. Es kalpoju ar to, kas ir mans, un arī joprojām turpina kalpot.
0: Protams.
2: Bet muļķīgi prasa kaut ko, kas nav tavs no tevis. Bet man tika rādīts arī, man bija pāris atklāsmītes tajās cīņās, nu, ka Dievs rādīja, kas aiz tā stāv. Tas tādi, nu, nepatīkami radījumi, ienaidnieki, ja. Un, protams, labi, kad nu, to arī visi ieraudzītu, ja, bet, nu, ja visi neierauga, var nesaprast. Ienaidniekam nepatīk, ja ir kādi auglīši, ja ir kādas svētības. Protams, ir baigi labi, ka viss iet, tā kā viņš šeit atcerās, ka tā visu laiku mūsu dzīvē būtu Jēzus un pateicām jā vārda. Viss, tas paliek visais muguras un tagad ir tikai svētības.
0: Arvien labāk, kamēr pāriet zelta ielās.
2: Arvien labāk, super. Bet šeit vismaz uz zemes mums iedod sudraba ielas, jā. Un tad, zinām, tur būs zelta ar dimantiem, jā.
0: Kur tu redzi sudraba ielas?
2: Nē, nu es tā saku, ka šeit vismaz sudraba.
0: Jā, lai
2: zelts tur būs. Nu, es tā visai šeit arī, nu, Sātans bija tas, kas pieskārās viņa veselībai, viņa bērniem visam. Ja es šodien skatos, arī ir savi, arī šodien manā dzīvē ir savi izaicinājumi, ir savi pārbaudījumi, ir pa ko jālūdz un nu, jāspiežas pie Dieva. Ja es nespiedīšos, tanks pārbrauc pāri. Nu, tā es to saku.
0: Jā.
2: Mēs varam ļaut viņam pārbraukt. Viņš var mēģināt mūs nobiedēt, un viņam gribās mūs nobiedēt. Viņam nepatīk, ja ir kādas svētības. Ja tu aizskar kādas cilvēkas, un kāds nonāk tuvāk Dievam, kāds atgriežas, kāds to izglābs priekš mūžības. Noteikti, ka Sātanam arī nepatiks, un ja kādi klausītāji klausās, varbūt domā, nu kā mani bijuši kādas sarunas cilvēki skatās, un saka, oh, jums jau mācītājiem nav problēma. Jūs esat tādā, nu, aizsardzībā, jums nekas nenotiek. Nē, notiek, mēs arī ejam cauri pārbaudījumiem. Un ik pa laikam viņi ir bijuši. Tur arī kaut ko mēs iemācāmies un kaut ko saprotam. Jā, ir nesaprotami, reizēm ir arī mums nopūtas, esam cilvēki. Mēs redzam lielie dievu vīri, kā Mozus, ka viņam nu, neizturēja kādā brīdī. Emocijas ļāva vaļu, un viņš par to daudz samaksāja, bet, nu, nu mēs arī esam cilvēki.
0: Varbūt... Tauta viņu izveda no pacietības.
2: Nu, izveda, jā. Arī to, kas tik pazemīgs un mierīgs bija.
0: Jā.
2: Un kādā brīdī arī mums varbūt kaut kur, ka mums ir nopūta visi, liekas, nu, cik ilgi var, jā.
0: Dana.
1: Jā, nu, es tā domāju. Tad man tāds pārdomas vēl bija, nu, Dievs pateica sākumā, kas ir Ieps velnam, jā. Viņš pateica, ka tāda nu, taisnīgāka vīra nav, taisnīgāka nav, un dievbīgāka nav, un tā. Un es domāju, ka interesanti, ka tagad 29. Nodaļā nu, Ieps pats to pastāsta, kāds viņš ir bijis. Iepriekš jau viņš jā, nu, vairāk tā kā pēc kas un kā. Un draugi nāca tur apsūdzēt, bet tagad viņš tā kā pats pastāsta, kas tad ir īstenībā tas iemesls, ja, kāpēc viņš ir bijis Dieva acīs patīkams un lietots. Un es arī ieraugu tur iekšā, tomēr redzu tādu nu, kristiešu raksturu, kādam būtu jābūt, kādiem mums būtu jābūt. Ja, kad ja mēs esam ar Dievu, jo bija rakstīts, ka labu domāt, padomāt mums ir dots, bet izdarīt nē. Ja, mēs tā kā iedomājam kaut ko labu, bet mums viņš nesanāk. Un ja Dievs dod savu svētību un pašķi ir iespēja, un tā kā tu, brāl, minēji ja, par to, ka ir labās dienas bijuši, ir labi gājis un ir bijis. Un, ja, teiksim, jautātu padomu, nu, es nezinu, vai mēs visi zinām to īsto atbildi, nu, ko es tādu darīju, lai tas tā būtu. Ja? Vienkārši tāpat uzticējies, paļaujos uz Dievu, un cits teiks, es arī paļaujos uz Dievu, uzticos, kāpēc man tā nav. Nu, Dievs kaut kādā veidā dod un katram savu laiku. Protams, ka viņš redz mūsu raksturu, mūsu... Vai mums var uzticēt, vai mēs tur nepacelsim degunu gaisā, nu, netapsim lepni iedomīgi. Un es domāju, ka te parādās tas, ka ir tas, nu, ir tie gara augļi, ja, un Iep dzīvē viņi ir bijuši, un Dievs ir viņus lietojis, un tajā brīdī viņš ir bijis par svētību daudziem. Ja, un es domāju, mēs arī kā kristieši esam kaut kādās jomās, un viņš ir tāda nu, daudzpusīga, ka mēs te lasam nu, pilnīgi jebkurā jomā, jebkurā jautājumā ar padomu, ar iepriecināšanu, stiprināšanu, jā, visiem pat bība no viņa bija ieraugot viņu. Un beigās viņš pat vēl tā, nu, pašā nodaļas beigās vēl raksta, jā, ka viņš Viņš saka, es biju tā kā ķēniņš, ja? Nu, viņiem tā kā, tā kā ķēniņš. Nu, nu, tas tā kā liekas jau nu, ir pa daudz, jau, ja? Sākumā tu tur lielies, un tad tu saki, ka nu, gandrīz vai apšaubi Dievu, un beigās tu pasaki, ka tu esi ķēniņš. Bet es domāju, tāda, nu, viņš tā kā, šī rakstvieta, šī nodaļa tā kā parāda to, kad, kad ir iespējams, ja? Kad tu paļaujies uz Dievu, kad ir iespējams būt, būt Dievu, no Dieva puses lietotam, svētītam, ja? Veiksmīgam. Un, un, un tajā pašā laikā tas nav mūžīgi. Tas nav tā, ka tu to tagad izdari, un tu tāds esi, un tu tagad vari apsēsties mierīgi. No,
0: šie vārdi entiem šobrīd klausītājiem, skatītājiem, burtis tā kā huskvarns zāģis.
1: Tas nav mūžīgi, un tā ir. Un tad ir tā, kad es atceros, ļoti atceros Stīvu Hilu, evaņģēlis Stīvs Hils, viņš mūžībā. Un kad viņš bija atbraucis, un kad viņš stāstīja to, kad tās atmodas dievkalpojumi sākās, un viņi bija tādi, nu, katru vakaru, Dievs pagodinās, un vienu vakaru nav. Nekā nav, viņš saka, nu, tādu pārmetumu, gandrīz, Dievs, mēs tev tagad te pieradinājam, tu mūs pieradināji,
0: mēs
1: un tu tagad mūs neklausi.
0: Tautu,
1: jā, un tu tagad neklausi, un ko man tagad darīt? Tagad sāks par manim slikti domāt, jā, kad es švaks vai sagrēkojos, kāpēc nav, kas te notika, kas ir, kas nav. Un viņš saka, un es sāku arī tā kā kurnēt, un Dievs, viņš saka, un Dievs parādīja to, ka viņš ir suverēns, nu, viņš pateica, es esmu suverēns, es esmu tāds, kas dara tad, kad es gribu to, ko es gribu, un arī nebija nekas tanī vakarā, jā. Un viss tā turpinājās, un viņš saprata, ka nav tā, ka vienkārši es tagad esmu pierādinājis Dievu, mēs esam kaut kādā atraduši tagad īsto atslēgu, īsto pogu, un tagad Dievam ir jāklaus, un tagad būs, un būs, un būs, jā, neviena atmoda, mēs redzam, viņa nav. Vēl jau projām līdz šai dienai kaut kad sākusies, nezinu, tur cik tie gadi viņas nav. Un tas nenozīmē, kad ir slikti, ja, un viņas nav, nu, teiksim, es Bībelē neatrodu tādu vārdu atmodu, es atrodu tādu vārdu kā atmošanās, kā iekaršanās, atgriešanās pirmajā mīlestībā, dedzība, ja, tieši tādu vārdu atmodu, nu, neredzu, un tāpēc es domāju, nu, tai vienkārši parāda to, ka Dievs, nu, ko viņš grib, to viņš dara. Un tajā brīdī viņš viņu lietoja, tajā brīdī viņš viņu, nu, bija tur, un tiem cilvēkiem viņš kalpoja un bija vajadzīgs noteikti, un cita neviena apkārt nebija. Tāpat kā es ticu, ka arī Dievs var kādreiz lietot kādu māsu draudzē, ja neviena brāļa nav. Mm. Ja, nu, ja neviena nav, ja visi ir sarāvušies un nobijušies, nu, tad Dievs paceļ māsu kādu tādu, kā iedod viņai kaut ko pateikt, un viņa pasaka un trāpa desmitniekā, tā kā tā, jā.
2: Bet mums ir grūti ar to. Ja mēs visu laiku notiek, tad pēkšņi nav.
1: Jā.
2: Ja mēs dakters, kurš ārstē visu laiku iziet slava, ka viņš, kad pieņem un ko dara un cilvēkiem, tad pēkšņi sāk mirt viņam. Es domāju, nu, cilvēks varbūt satriekt. Liekas, kā? Kas notikās? Nu, protams, un citi arī padomāja, ka viņš varbūt ir sagrēkojis.
0: Man jākonstatē, ja es jau, faktiski jau esmu to konstatējis sen jau. It īpaši tagad pēc 90. gada, 2000. Gads, kristieši nodarbojās ar pašiedvesmu. Jeb sevis.
1: Mēģina piedarbināt un nevar.
0: Nevar piedarbināt. Nē, nu un tad piedarbina, nu un tad jā, lai tad uzturētu to toni visu laiku, tos apgriezienus, tad nu tev vajadzīgs ir nepārtraukt vēl pumpēt un solīt un dot un paklausies. Jā. Kad es skatos ar Kristu, tur Kristus neko nesolīja tādu, ko mēs šodien baznīcās solam. Tas ir ārprāts. Kristus, un kad jūs paskatāties viņa mācekļi, nu, paklausies, iedomājieties, ja mēs tajā trīs būtu tie izredzētie viņam gājuši līdzi. Nu, un tad vai tad tiešām ar Dan, ar tevi varētu kaut kas notikt, lai Lauri, ar tevi vispār kaut kas, nu kā, jūs ar mani kaut kas var no, slikts būt. Es esmu ar to kungu staigājis 3,5 gadus un redzējis visus brīnumus. Un paskatieties vēl vairāk, pēc tam, kad Kristus jau aizgāja pie tēva, un tagad nāca spēks pār apustuļiem. Cik no viņiem dzīvoja tā kā uz kruīza kuģa? Piedodiet to salīdzinājumu. Mums vispār tas ir, ne, ka par to sāk domāt, mīļie, kā mēs esam jau piemānīti ar entām liekvārdībām. Jā. Nesen atpakaļ, nu, būtiski kāds divas, trīs dienas atpakaļ. Es skatījos ierakstus, kas man seni ieraksti ir saglabāti. 30 gadus atpakaļ. Latvija būs kristīgā citadele Eiropā. Latvija būs 30 gadus atpakaļ. Nē, vairāk 33 gadus atpakaļ. Un šodien tas ir tas būs. Tas ir tas. Nu, ko jūs... Un ziniet, kas vistrakākais. Vienkāršais cilvēks, kurš nezin Dievu vārdu, viņš aizskriet līdz precīzi, tā kā šeit ir rakstīts, mutīts pavērts.
1: Jā, aizskriežu.
0: Uz ceļiem ir liels A3 klads. Katru vārdu pie... Jā, būs, nu tas būs, šitais būs, tas būs, tas būs. Un mēs septiņos pakalnos valdīsim. Bet, mīļie, lasiet Dievu vārdu reāli. Es tā iedomājos, ja Kristus laikā parādītos, pēc Kristus, tad, kad apustuļis, kad Pēters sāk kalpot, kad Jānis, paskatoties, kā, ko pārdzīvoja, ko ciet, viņš nebija svētīgs pēc tam, bet ko viņš pārdzīvoja, tas nav pārdzīvoja, kādām mocībām, kādām vajāšanām viņš izgāja cauri. Ko mēs zinām, nu labi, jūs, brāļi, zināt, es arī zinu, bet es gribu jautāt, ko vienkāršie ticīgie zina, kas ir noticies ar pārējiem mācekļiem? Pansionātos dzīvoja, pensijas saņēma liels, priecājās,
1: jā.
0: Tas bija.
1: Kurš nāvis, jā.
0: Un mēs esam ar šo te tā piesūcināti. Un tas ir precīzi, Dan, ko tu sacīji. Kad būs sola, bet nu kā ir teiks, sola ir sola, bet nedeva.
1: Jā, nu tas apmēram, es kādu laiku sen jau apakaļ, kad Dievs man runāja par tiem, lai netopam, es arī draudzēs vēl nesen atradu to Dievu vārdu, ko es sludināju Jelgavas draudzē. Un tad es atceros, ka bija gatava mani likt nomētāt ar akmeņiem, bet to neizdarīja, protams. Bet sajūta tāda bija un atsauksmes tāds bija.
0: Tad
1: jau
0: arī tā notiek ar akmiņu.
1: Nu, ne burtiski, ne fiziski, jā, tur bruģis ir iekšā dziļi zemē, nevar pacelt.
0: Es saprotu.
1: Bet jā, garīgi, es runāju par bālu praviešiem. Dievs runāja, lai ne to par bālu praviešiem, jā, ka tie bļāva tur visu dienu.
0: Jā.
1: Un mēs arī solam un stāstam un tikai svinam. Jā, tur tādai organizācijai tik gadi un tādai tik gadi, jā, un, tik, un tikai... Mācītāji, tas organizācijas vadītājs tik tavu priekšā, viņi tik visu apsveic, un tu tik forši, tu tik labi, tev viss iet, un tik akal, un tik svin. Un tad par to, kad nu, tā runāšana ir, tā solīšana ir, un tā kā nu, valdībā, jā, kad cilvēks mējās, un kāpēc gan nesolīt, un bieži jau ir
0: kā
1: tā, ka mēs...
0: Nesolīt.
1: Kā var nesolīt, jā, un bieži arī mēs, nu tā ir tāda patiesība, jā, kad, nu, kad tu redzi, ka nekas nenotiek, tad... Tu sāc uzmundrināt it kā draudz, ja? Tu sāc stāstīt, ka būs, tu jau it kā runā Dievu vārdu, it kā tu lasi, ja? Kas tur ir, bet, Bet tu viņu tā kā izrauj no konteksta, un tu saki, nu, tajā brīdī, jā, ir jau varbūt arī brīži, kad tu to pravētiski saki, tā varbūt, jā. Jā, bet ir brīži, kad tu jūti, kad, nu, draudz iet jau uz nosēšanos, jā, ziedojumi jau krītās, tad tu sāc solīt, jā, visu kaut ko, kas būs, un tas būs, un tas būs, un kas būs, un cilvēks tas tā uzvelk, un es varētu to salīdzināt tā kā šaušana ar tukšām patronām, jā, tas blīkšķis ir, tas skaņi ir, bet te mērķi netrāp, un es tas nenotiek.
0: Tu to esi piedzīvojis, bet es zinu, ka man pašam nebija, bet puikiem sētā bija padomu laikos pistoles ar pistongām.
1: Jā, tikai tas, plīkšķis rītīgs.
0: Plīkšķis, jā, tur sērs ir, tas tur bija tā puh.
1: Nu, labi, mēs it kā varbūt paceļam tajā brīdī viens otru tur, un Dievu vārdu tur runājam un minam, it kā jā, bet tomēr, nu, kad mēs paskatāmies, tomēr pirmā draudze, nu, tur tomēr reālas lietas notika, tur vārdi gāja kopā ar darbiem, jā, tur bija Bība, tur Anāni un Safīra kaut ko sarunāja, tur bišķi pašmaucās, un reāli svētais gars uzrunā, un viss notiekās, un kaut kādā veidā bija.
0: Nu, tu tā vienkārši to izstāst.
1: Nu, tas tā, jā, izklausās vienkārši, bet
0: viņa brāļa māsas Kristu.
1: Jā.
0: Padomājiet, un arī gani, es to uzrunāju, mācītājs, priesteris, bīskaps, arhibīskaps, nu, visos līmeņos. Arī sevi es to saku, es neizslēdzu sev. Ja to, ko tu, Dani, nu, pat tās minēji par Anani un Safiju, ja tas notiktu mūsu draudzē, mazliet ne tā, bet tas nav mazliet ne tā. Mīļie, ja mēs to saprastu, kā vispār, kā es apbrīnoju, kādā Dieva žēlstībā mēs dzīvojam, ka mēs un mūsu draudzes vēl pastāv.
1: Jā, tā ir tā žēlstība Dieva, jā.
0: Jo nav nekāda, cik entās Anani un Safīra situācijas mūsu draudzēs ir. Mūsu savienībās, mūsu bīskapijās, sinodēs un kur visur pārējās.
1: Arī personīgās dzīves.
0: Tādas situācijas ir papilnam. Un viņas nerisina. Un nāk jauns vēl dramatiskāks. Jo šeit, starp citu, tad, kad to situāciju lasi, un tu domā, un ej cauri, bet pagaidi, nu, kur tad ir bijis, kur tad tas grēks ir, nu?
1: Jā, viss ir izdarīts.
0: Nu, kā, nu, mēs jau iedevām. Nu, labi, mēs ar, nu, bet klausies, vai tad mēs ar sievu nevaram nolemt, cik mēs dosim draudzē?
2: Viņi varēja.
0: Varēja.
2: Viņi meloja.
0: Bet no. Paskaties, un tagad, Laura, tu pateici, meloja.
2: Viņi varēja teikt, gribam paturēt.
0: Un tu pilnīgi
2: pareizi. Nebūtu problēma.
0: Pareizi, brāl. Tu pateici šo vienu vārdu meloja. Kas šodien skaidru un gaišu to pateikt, brīdināt, melo. Vienkārši melo. Sākot ar paredzējumiem, ar visādām vīzijām, ar visādām atklāsmēm, ar visu melo. Vārda tiešām nozīmē melo.
2: Bet viņam arī...
0: Melo ko? Kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka to saista ar svēto garu kopā. Un šeit šī negadījumā bija precīzi es pats.
2: Bet, nu, var saprast, viņiem ir savs arī spiedieniņš. Nu, redz kā ir, nu, visi pārdod, visi atdod, un, nu, cilvēkiem gribas kaut ko paturēt.
0: Spiedieniņš.
2: Nu, ja viņi pateiks, varbūt kādi pārmetīs viņiem, un liekas, nu, vieglāk samalosim, nu, ne, lai bet, nav tie bet, pārmetumi.
0: Lauri, pagaidu. Tu saproti, ka viņi taču to nesaprata, kad, nu, viņi melo.
2: Nu, jā, nu,
0: ja viņi būtu to sapratuši, tad viņi tā nedarītu. Bet viņi, un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šodien draudzēs nesaprot, kā melo. Visos līmeņos. Es nerunāju par tikai par finansēm vienu.
2: Nu, mēs
0: kāpēc varam... mūsu draudzēs vēl joprojām ir cilvēki, kuri ir labi, ir kristīti, tur apslacīti, kā es saku, jeb pagremdēti, jeb visu vienalga, nu visos līmeņos. Un tā kā vairs nevajag būt laulātam, nevajag. Nu, nāciet tā patās. Un zin to, un neko nedara. Un varbūt viņi, un ziniet, kas ir tas trakākais vēl moments. Draudzes gani to visu zina. Draudzes gani nav sen jau paņēmuši savu 100, 200, 500, 700, 1000, 2000, cik mums lielākā draudze, 3000 laikam bija no lielākā draudze. Viņi nav izgājuši cāru pagaidu, kur ir palicies, kur šobrīd ir tas un tas, piedod, kur ir Dans, kur ir Tālis, kur ir Lauris, es ilgi viņus neesmu redzējis. Jā, viņi jau vairs nav dievkalpojumos, neredz, sarakstos viņi ir iekšā, un viņi dzīvo, nu tā, kā viņi saprot. Un viņi to neuzskata par grēku. Un redz, kur notiek tas traģiskākais. Totāli tiek pievilt, kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nerunājam, es to saku uz sev. Es negribu runāt par šīm te nērtām situācijām. Būs atkal troksnes liels un šausmas. Kašķi nest visā tautā. Šķelšanos un vispārējo. Nerunāsim. Draudzē tas pats.
2: Bet mums ir jārunā.
0: Pareizi. Jo, reizi, kāpēc... Kāpēc vajadzēja būt tik smagam rezultātam? Vai te nevarēja savādāk? Jūs atzīstaties un kā sodu divi tik to jā, summu. Draudz ieguvē, naudiņa lielāk, un jums arī tiek piedots. Vēl uzliekam par kaut kas ir jāpadara, lai iegūtu gandarījumu, jeb nu, tādu atvieglojumu, jeb, nu, saprotiet, lai sirdsapziņu nomierinātu vēl vairāk. Nu, divi tik. Un miers, bet tur momentāli nāve.
1: Jā, bet es domāju tā, ka tur vienkārši Dievs parāda to, ka viņš vēl joprojām tāpat, es domāju, ka, nu, ir tas, ka Dievs vēl joprojām tāpat tās skatās. Tas nav tā, ka tagad Dievs teica, man žēl tie bija, un es vairāk, nu, kā viņš teica, pa plūdiem. Jā, kā pa plūdiem, viņš teica, ka vairāk neaizies, un tāpat mēs zinām, ka plūdos aiziet cilvēki bojās. Nu, aiziet viņi bojā, noslīkst, ir plūdi, nu. Bet nu, visa cilvēce neaiziet, visa radība neaiziet, bet tā, individuāli cilvēki tomēr taču noslīgs plūdos un aiziet. Un es domāju, ka svētais gars nav mazinājies un Dievs nav. Nu, vienkārši tā ir Dieva žēlastība, ka šodien jā, tik daudz tās Anānijas, Safīras situācijas, es domāju, es savā dzīvē man arī noteikti viņas ir, es pat nepamanītu, kur Dievs tik smalk skatītos. Un tas nozīmē, ka Dievs vēl joprojām skatās un tāpēc Dievs nevar svētīt. Un tāpēc mums arī pat nav varbūt tādu, jā, tādu vīru, kā Ieps, ja, kur ir tiešām dievbīgi un kur ir tādi, nu, vēl tāds piemērs ātri, bija kāds, nu, kāds vīrs, nu, slāvu draudzē, krievu draudzē, kāds vīrs, vecs vīrs, kluss vīrs, ļoti kluss vīrs. Un tā, kad bija draudzes padome, tad man stāstīja, ka viņš bija draudzes padomē, viņš nekad nerunāja, visi tur izstrīdējās, izkāvās, izņēmās, mēs to. Un tā, kad viss beidzās, tad viņa teica, brāli tāds un tāds nosauca. Ko tu domā? Un viņš vienmēr pateica īsti izšķīra, pateica īsti, kā jābūt, kas viss ir, bet viņš vienmēr klusēja, nekad nebija nejaucās iekšā. Nu, tāds Ieps, laikam, arī bija, ja, ka viņam bija gudrība, viņš visur gāja, Dievs viņu lietoja tajā brīdī, un tāds kristiešu raksturs gar augļi, ja, tā kā tam būtu jābūt, ka Dievs mums dod gudrību, ja kādam nav gudrība, un savaldības, un vispārējo, ja stiprināt, iepriecināt.
0: Bet te ir tieši tas jau, ko mēs jau lasījām. Jā. Pēdējais pants 28. nodaļā. 28. nodaļas 28. Ļoti viegli atcerēties. Iep 28, 28. Bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Tātad,
1: amen.
0: Faktiski, redz, te ir arī vēl viens moments. Es atceros, brāļi, kad bija Dullā melu pandēmijas laiks. Ko tur, ko tur tik solīja? Pasaules līmenī. Dieva vīri. Datumus sauc. Iedzina iekšā tur. Nezinu, kur kādās peklēs. Un atbrīvoja un saistīja un visu ko. Un tas, nu, manuprāt, tas nekas nepiepildījās to, ko tur skaļi bļāva, kliedza un nezin ko. Un pēc tam arī neviens, izņemot, es zinu, vienu vīru, kas arī gāja līdzi un viņš teica līdzīgi. Viņš pēc tam atklāt teica, piedodiet. Es nepareizi to sacīju. Bet pārējie visi tā kā nekas nav bijis.
2: Normāli, ka mākam atvainoties. Es domāju, tas ir baigi labi. Es domāju, cilvēki uz mums arī skatās. Jā. Kad rosmi ir pateikta. Tikai var cienīt tos kalpotājus, kas to izdara. Nu.
0: Šodien faktiski mēs dzīvojam žēlastības laikā. Un es tā domāju, šodien daudziem ir tas stāvoklis, kāds Iebam bija, kā viņš saka, senajās dienās. Ir tas. Un slava Dievam. Un es priecājos par katru svētītu vīru, par katru svētītu ģimeni, par katru svētītu draudzi, un par katru svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Jo tā momentāli uzrunā tev. Slava Dievam. Bet, nu, ir tīpaši tie, kuriem šobrīd neiet tik brīnišķīgi, neiet tik labi un nevar saprast, kāpēc neiet. Ko jūs teikt viņiem? Nu, neiet viņiem. Viņi redz to, kad es kur tur blakus, jā, sola, un viņiem iet tie, kas sola, tiem iet labi. Jūs saprotat? Tie, kas saka, nu kā var nesolīt? Viņiem jau iet labi. Un šeit garīgajā plāksnē precīzi tas pats. Tie, kas sola, tiem iet labi. Bet tie solījumi nepiepildās. Un nabaga cilvēks tagad ir nonācis, es kur tā kā Iebs. Un nu, tur nāk virsū gan visi apkārtē. Tas Talberg, tas tev tāpēc, ka tu tur aiztiki runāji. Tāpēc, ka tu runāji Dievu vārdu. Tas tev tāpēc. Bet ko jūs, brāļi? Dan, ko tu saki?
1: Jā, nu, man tāds piemērs, tāds reāls piemērs, mans, nu, pazīstams cilvēks, kāds neminiešu vārdā, bet viņam ļoti labi gāja. Viņš pat bija tā kā, nu, teiksim, tāds, nu, ļoti, ļoti veiksmīgs un ļoti bagāts cilvēks.
0: Nu, un Dievs svētīts.
1: Jā, Dievs svētīts. Un viss skatījās uz viņu kā Dievs svētīts. Protams, bija vesels bars, kuri viņu redzēja kā naudas maku un kā atbildētu lūkšanu pie Dieva. Kad, nu, Dievs uzrunā viņu un Dievs caur viņu tagad svētīja un palīdza man. Un viņš arī palīdzēja daudz. Viņš arī daudz palīdzēja. Viņš daudz palīdzēja un tiešām Dieva darbā un Dievam par godu daudz ko ir darījis un pat ir redzams tas vēl, un tagad arī kalpo konkrēti kā dēka, un arī viss. Un tad pienāca viņa dzīvē tāds brīdis, kad tāda, nu, kā saka, tas viņa no biznesa vienām daļām, jā, viss sabruka, sajuka, un tas viss bija tāds, nu, mākslīgi radīts, un konkurence pēc viss izjuka, Un tad viņš man to teica, tā, viņš saka, es tagad redzu, kur ir mani draugi. Mm. Es tagad redzu, kas ir apkārtējie cilvēki, es tagad redzu, kas ir. Un viņš nezaudēja ticību, viņš nezaudēja paļāvību uz Dievu vienalga. Viņš, paldies Dievam, šodien ir svētīts, es ticu, un viss ir kārtībā. Bet es domāju, ka mēs arī redzam, ja es nemaldos Habakuks, vai kurš tur rakstīja ar īģis koks. Neziedēs, jā, un nebūs tur tie lopi. Un tas acīm redzot, ka nu, cilvēks runā par to, ka viņam tas viss ir, un kad viņš nu, nezin, kā tas būtu, ja viņam tiešām tā arī būtu, varbūt, jā, ko viņš teiktu. Bet es gribētu teikt tiem, kuriem nu, Dievs nekur nav teicis, kad mums ir šeit paliekoša vieta. Dievs nekur nav teicis, ka tas, kas tev ir, tas ir uz mūžu, un kā Izraela tautai nenodila drēbes, un veselība bija, un viss viņiem bija. Gads, jā, viss mainās, un viss iet, un Dievvārds nemainās. Un ļoti svarīgi ir tas, ka mēs paturam to, kam ir mūžības vērtība. Visām mantām, jā. Visām biznesam, visām lietām, pat mūsu ģimenei, pat mūsu mīļajai sieviņai, bērniem. Tie ir doti no Dieva, un svētība tā ir un brīnišķīga, bet pāri visam mēs dzīvojam no Dieva vārda, no tā, ka mēs pazīstam dzīvo Dievu, un viss mainās, un viss var mainīties, un kadreiz Dievs pielaiž, lai redzētu, kam mēs īsti pieķeramies un ko mēs īsti mīlam. Un Dievs kādreiz paņem projām, un viņš tā ir teicis, ka viņš paņems projām to, kas nostājās starp viņu, un, jā, kas starp mani un viņu. Un ir kādreiz tā, kad ir kaut kāda pat tā mīļā ģimene, tas mīļais bizness vai tā mīļā mašīna vai īpašumi, vai kaut kas notiek. Tā kā es domāju, nu, uz to mēs nevaram skatīties, jā, uz kaut kādai apkārtējiem lietām, apstākļiem. Ja tev ir sirdī miers, un tu esi nožēlos grēkus, un tu var pateikt, mani grēki ir piedoti, ja Jēzus ir mani mazgājis un šķīstījis, tad tas, kas notiek, nenotiek bez Dieva ziņas, un Dievs uzturēs. Ja? Un es domāju, ka tā kā Jēzus teica, ka vissvarīgākais ir, es to arī gribētu pateikt, kalpotājiem, mācītājiem izlasīt to rakstu vietu, nepateikšu konkrēti, tagad nenosaukšu, bet kur Jēzus, ka tie mācekļi atnāca apakaļ, teica, ka ļaunie gari paklausa, ja? Tur mums tur tā bija, viņš teica, ka... Kad es redzēju, ja, kad vēlns, kad zibens, tā kā zibens izšaujās, ja, kad tas nav svarīgākais, ka jūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā, ja, kad man piederība ir debesīs, ja, kad tas viss ir mainīgs, visi dievkalpojumi, visas kārtības, visi biznesi, viss ir mainīgs, bet svarīgi ir tas, ka mēs paliekam, Dievs paliek uzticams, un Dievs arī gaida no mums, un viņš dod mums tādu iespēju ar savu garu, ja, palikt, tiem, kas savu roku likuši, viņi cauri tajā rokā un vada mūsu.
0: Tu saki, ka viss mainīgs. Jā, un āmen, precīzi. Saproti, mēs tojamies ļoti strauji
1: nobeigumam.
0: Laika posms, jeb laika periods, jeb draudzes laikmets noslēgsies. Pavisam drīz stop. Viss. Tā kā viņš iesākās ar Kristus nākšanu. Tā viņam ir arī nobeigums. Pēc tam sako nākošais laika posms, jeb laikmets. Un pēc tam sako nākošais. Tas viss ir Dievvārdā aprakstīts, uzrakstīts. Lūdzu, Laura, ko tu saki tiem, kas ir grūtībās, jeb kas šobrīd?
2: Mums ir ļoti daudz Dieva apsolījumi, bet tas nenozīmē arī, ka viss ļoti ātri notiek. Es, kad kļūtu ticīgs, man bija sarakstiņš, ko es gribu. Es teikšu...
0: Tad, kad tu kļūvi ticīgs?
2: Jā.
0: Bet tad tev noteikti daudz arī solīja, ka
2: es
0: tas...
2: Es par tam... Es nezinu, vai solīju. Es domāju, Gunārs nekad tā nesolīja.
0: Jā, viņš...
2: Bet Dieva vārdā ir šie apsolījumi. Un redz, ir kādas vajadzības mums. Viena no tām bija, piemēram, par mašīnu. Man nebija tiesības, nemācēju braukt un... Paldies Dievam, ka Dievs deva to naudiņu, ka es varēju to piepildīt. Šodien es varu atbraukt. Man tas kalpojot, piemēram, svētdien nogris biju Jaunjelgavā kalpoju. Vau, man tas atvieglo šodien ērtāk atbraukt, ātrāk var aizbraukt
0: mājās. Bet tu papriekš dabūji mašīnu un pēc tam tiesības.
2: Nē, otrādi tiesības. Un tik viegli negāja. Bet tas sarakstiņš, es varu apliecināt to, ka viņš 15 gadu garumā tika piepildīts, jā. Šodien arī ir pa kādu lietu, ko es jau lūdzu kaut kādi, nu, gadi pieci, bišķi vairāk, jā. Bet tad, kad uzrunāja Dievs, un man likās, tas uzreiz būs. Es domāju, daži mēneši, un es to piepildīšu. Tagad ir pienācis tū tam, ka es to varu piepildīt. Tas nenozīmē, ka viss notiek ļoti ātri. Tāpat par dzīves draugu lūgt, un es lūdzu par sievu, un ir svarīgi, ka mēs saņemam to īsto. Nu, ir apsolījumi. Teiksim, nu, kad runājam arī to, ka tur sola visādas lietas, un mēs tur uzvalkam sevi, stiprinam. Es domāju, laba rakstu vieta ir šeit 1. Korintiešiem 14.4. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Nu, ir svarīgi, tas nav. Es domāju, mums, lai mēs stabili ietu, negrākotu un varētu piepildīt Dievu gribu, ļoti svarīgi, ka mēs varam celt sevi, ka mēs tojamies Dievam un ka mēs topam stiprināti.
1: Jā, tam ir jābūt.
2: Savādāk, ka nāk šis spiediens, nāk šie kārdinājumi, es ar daudziem runāju nepārtraukti krīt. Tā kristieša dzīve ir nu, vieni kritieni, vieni kompromisi.
0: Bet, Lauri, vai šeit nav... mums 7 minūtes tik palikuši.
2: Laiks skrien.
0: Labi. Bet vai šeit nav redz tā cita problēma? Kāpēc krīt? Līdz ko ir mazākais pārbaudījums, tā krīt. Un tas nozīmē to, ka nav sagatavots grūtam brīdim. Tev būs jāiet cauri ielai. A mēs negribam iet cauri ielai. Mēs visu laiku gribam lidot.
1: Jā, svētībā.
2: Mēs, nu, bet arī, nu, kad es saku to, kad ir daudz apsolījumi, un ka es viņus ātri nesaņu, man tas nav viegli viss nācis. Tas, kas nāk, un paldies Dievam par kādiem, kas ir svētījuši, palīdzējuši, atbalstījuši, un Dievs lieto cilvēkus. Un tas arī, nu, tas arī norūda. Un ir lietas, kuras varu teikt, bija man kaut kas jāiemācās. Kādas atbildes es saņēmu tikai tad, kad notikās tas, un man ļoti runāja viens psalms, 37, Dievs runāja nevienreiz vien. Regulāri man to atgādi, atrodi prieku manī. Un es domāju, nu kā, nu es esmu Kristi, es esmu priecīgs, viss ir kārtībā. Un tad es secināju, ka tomēr ir brīži, kad es gribu kurnēt un neesmu apmierināts.
0: Tad, kad tu no tā sarakstiņa vēl neesi dabūjis to mantiņu.
2: Kad es paskatos tas, kas ir, nu tā kā nu, Izraels, viņš to patbrīvots. Ir taču sajūsma viņiem.
0: Jā.
2: Viņa ir sajūsmā. Pēc īsa brīža viņa kur, nu au, tur bija labāk. Viņa varēja iet un ātri vien iegūt to visu, to labo zemi, to visu baudīt, to, ko Dievs bija viņam sagatavojis. Tikai divi no tās paudzes tur iegāja un to saņēma. Visa milzīgā tauta nesaņēma. Ja šodien tā paskatās uz kristietību, ja tā procentāli līdzīga ir, nu tur mēs esam, kur mēs esam. Nu vai mēs ieraugam, kāds ir Dievs un kāds ir šajā
0: pasaulē? Es tev pilnīgi piekrītu un tādā garīgā skatījumā, ja mēs skatāmies kristietību precīzi tāpat kā Dieva izradētā tauta, mīņājās 30 gadus uz vietas, mīņājās. Un netiek uz priekšu.
2: Bet Dievs gribētu.
0: Jā.
2: Viņš ir sagatavojis, es domāju, mēs varētu paiet.
0: Bet tad, ne, bet tad saprot, jā, viņš bija sagatavojis. Bet nu jau ir jau lēmums, jau ir pieņemts no kā? No mums pašiem. Paši mēs tralinājām līdzi pasaulē. Paši mēs dziedājām līdzi pasaulē. Paši lidojām līdz ar paši izdomātiem apsolījumiem un redzējumiem un vēl nezinu ko.
2: Tas, ka savi izdomā savus, un tas arī ir parāda, kādi gadu atpakaļ bija kaut kādā aptauja uztaisīta kristiešiem, un tur nāk tādi apsolījumi, kur Dievu vārdā neatradīs. No kurienes viņi to saņēmuši? Es nezinu.
0: Pareizi. Nu, ir tāpēc, ka tādi ir, kas sludina. Bet tā traģēdija ir tā, kad nu, šo piemēru, tas ļoti labs, ko tu Lauri minēji. Par Izraela tautu. Pasties, cik aizgāja izlūkos? 10. 10 bija? 10. 8 atnāca atpakaļ. Un ko sacīja? Šausmas, ārprasmes, briesmas. 2 sacīja. Nē, mēs iesim.
2: Bet par viņiem atrod arī kaut ko ļoti labu. Ka viņi bija tur, kur tā saiešanas telts, viņi bija Dieva tūmā. Jā. Par viņiem ir liecība, viņos bija cits gars, Dieva gars.
0: Tikai divos?
2: Nu.
1: Nē, bija vairāk.
2: Varbūt bija iespēja visiem.
0: Jā.
2: Šodien arī ir iespēja visiem. Ir iespēja pāriet pāri ielai un būt lūkšanās dievkalpojumā. Un nav, bet kāds atkal brauc 100 km, lai tur būtu. Nu.
0: Faktiski šobrīd ir vajadzīgs atgriezties un saprast to dievbību. dievbijība ir tā, kas nes svētību, tā ir tā gudrība. Un nolikt nost, jo šobrīd ir kristiešiem vēl grūtāk, ar katru dienu grūtāk. Entie simpozija, entie semināri, pa maksu un pa velti, un ar pārgulēšanu un negulēšanu vienalga. Viss tiek tikai baros, tikai nodarbinās.
2: Nu, ir, kad vajag būt. Pajautāt Dievam, vai man tur jābūt vai nav.
0: Jā.
2: Dievs ieliek sirdī un ir labi būt, un tad tu topi svētīts. Es esmu bijis konferencē, kur man ļoti uzspieda, ka man jābūt, un es sapratu to, kad vau, tik slikti ir paklausīt cilvēkiem un nevis Dievam. Man nebija tur jābūt.
0: Pareizi.
2: Un tas nav iegums.
0: Es ļoti labi atceros arī vienu konferenci daudz gadus atpakaļ, kur es negribēju braukt. Es ļoti negribēju braukt. Un man pat organizētāji zvana un saka, tālu brauc, lūdzu brauc. Mums ir vajadzīga tava liecība, kā tu uzsāki kristīgo rādiem. Un viņi saka, mēs samaksāsim visu ceļu un visu, nu nekur tālu nebija jābraukt, nu bija jālidot. Un, nu labi, nu kad jau tev visi nu, ar mokām aizbrauc. Tā bija tāda svētība. Gan man, gan īpaši vienam cilvēkam, bet par to pēc reklāmas pauzes nepiedalīt. Dievs ir brīnišķīgs, brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Tikai mūsu kungs ir, tikai bija viņa priekšā. Un viņa vārds, tā ir mūsu gaisma, mūsu soļiem. Tas ir dzīvības ūdens, kas mums šodien jādzer. Cik labi, ka mēs to varam darīt. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt un stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Nestāstīšu jums, ko zinu par krustu no doktrīnas aspekta, bet padalīšos ar piedzīvoto par krustu. Es joprojām strādāju pie teoloģijas, tā atnāks. Tas, ar ko grasos ar jums padalīties, daudziem var nelikties jēgpilns, bet iespējams tie, kuri cīnās, lai iegūtu brīvību savā spēkā, to sapratīs. Šeit ir mana pieredze par krustu. Lejupa nebūtībā. Es piedzīvoju došanos lejupa nebūtībā. Mani neinteresē vārnīcas definīcija vārdam nebūtība. Viss, ko zinu, ir, ka nonācu pie beigām attiecībā uz sevi. Lejup līdz pilnīgai bezpalīdzībai. Es biju cīnījies ilgi un smagi, lai būtu paklausīgs tam kungam, godīgi cenšoties dzīvot svētu dzīvi un būt šķīsts. Es biju centies cītīgi apslāpēt katru kaislību un iekāri savā ķermenī un prātā. Es biju izlasījis daudz grāmatu un klausījies daudzos skolotājos meklējot atslēgas, atziņas, noslēpums, kā dzīvot uzvarētāju dzīvi. Es biju raudājis tik ilgi, kamēr vairs nebija asaru. Es biju staigājis un lūdzis. Es biju meties uz ceļiem un lūdzis. Es biju gulējis uz sava vaiga un lūdzis. Es biju lasījis Bībeli, kamēr acis nogura. Es biju lūdzies Svēto Garu, nogriezt manu labo roku, izraut manu labo aci, kas mani apgrēcināja, darīt visu, kas viņam jādara, lai atbrīvotu mani no visiem paverdzinošajiem grēkiem. Es tik ļoti vēlējos būt patīkams savam kungam. Tad vienu dienu es to vairs nevarēju izturēt. Tajā dienā es pat nespēju palūgt. Es varēju tikai gulēt uz grīdas, būdams iztukšots garā, bez nevienas asaras. Zaudējuma sajūtas pārņemtas varēju vienīgi pateikt, kungs, es vairs tā nevaru turpināt. Es esmu nomocījies. Esmu mēģinājis un cietis neveiksmi. Pēc visiem meklējumiem grāmatās, visām studijām, visiem centieniem būt uzvarētājam, es joprojām cīnos ar miesu. Mani kārdinājumi nav mitējušies. Es mēģināju būt dzīves upuris. Esmu centies dzīvot ticībā. Esmu mēģinājis dzīvot un staigāt garā, ļaut, lai viņš mani vada un dod spēku, bet joprojām to nesaņemu. Es joprojām nesaprotu, kāpēc nevaru to sasniegt. Es devos dziļa nebūtībā ar saucienu – kungs, es vairs nespēju cīnīties. Manī nav nekā, ko tev piedāvāt. Man nav nekādu nopelnu, nekādu lūgumu. Manī vairs nav spēka un cīņas spara. Es esmu vājš un bezpalīdzīgs. Man nav ne mazākās nojausmas, ko darīt. Lejup nebūtībā, kur nav neviena uz šīs zemes, kas varētu palīdzēt. Ne padomdevēja, ne mīļotā, ne drauga, ne kalpotāja. Tā ir vieta, kurā jūs apzināties, ka ja vien tas kungs nenāks un jūs neizmainīs, neatvērs jūsu acis un neparādīs ceļu, to nevarēs izdarīt neviens. Tā ir vieta, kur bez mazākajām šaubām zināt, ka pats no sevis neko nevar izdarīt. Tā ir vieta, kur beidzot jāatzīst patiesību, ka visi jūsu miesīgie pūliņi un centieni ne pie kā nav noveduši, un tagad viss ir atkarīgs no viņa. Ja ir jābūt atklāsmei, tad viņam tā ir jāiedod. Ja ir jābūt atbrīvošanai no grēkiem, kas paverdzina, svētajam garam tas ir jāizdara. Ja mana dzīve ir jāsaved kārtībā, viņam tas ir jāpaveic. Ja man ir jābūt viņam par svētību un prieku, tad viņam ir jāliek tam notikt. Ja man ir jāstaigā garā,
viņam man ir jāparāda, kā to izdarīt. Ja svētajam garam ir jādod man spējas sakaut iekāri vai kaisli, tad tam ir jānotiek tikai ticībā. Es vairs tajā neesmu iesaistīts. Viņa pārdabiskajam spēkam ir jānāk no nebūtības. Mani solījumi ir bezvērtīgi, jo nevienu no tiem es nespēju turēt. Mana cenšanās ir veltīga, jo man nav ar ko strādāt. Lejup nebūtībā, kur man pašam vairs nav savas gribas. Pats esmu bezpalīdzīgs, bez gribas. Es esmu atsacījies no savas gribas, jo tā nespēja paveikt manī neko garīgu. Šajā vietā es varēju atgādināt Jēzumu, ka viņš pats no sevis nevarēja neko izdarīt. Tad Jēzus turpināja: patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu, to darām, jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat, jo tēvs mīl dēlu, un tam rāda visu, ko pats dara, un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus, nekā šos, ka jūs brīnīsities. Es no sevis nespēju darīt nekā, kā es dzirdu, tā es spriežu, un mans spriedums ir taisns, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas mani ir sūtījis. Jāņa 5, 19, 20 un 30. Savā nebūtībā es teicu Jēzum: tu biji Dievs miesā, tomēr tev bija nepieciešama tēva vadība. Tu pats no sevis neko nevarēji izdarīt. Kā tu varētu sagaidīt kaut ko vairāk no manis? Ja tev vajadzēja palīdzību un vadību katrā solī, cik daudz vairāk man ir vajadzīgs, lai tu mani it visā vadītu? Cik daudz vairāk es esmu bezpalīdzīgs,

augstinājuši, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu un ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā Tēvs man mācījis, un kas mani ir sūtījis, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis vienu, jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Jāņa 8, 28, 29. Nebūtība. Vieta, kur jūtaties pamests. Jūs mīlat Dievu, vēlaties viņu, jūs zināt, ka viņš ir, bet šķiet, ka kādu nezināmu iemeslu dēļ Dievs klusē. Jūs nesaņemat viņa atklāsmi. Viņš neatbild uz jūsu sirds saucienu pēc skaidrākas vīzijas par to, kam ejat cauri. Šādā stundā Jēzus sauca uz Tēvu, un ap 9. stundu Jēzus stiprā balsī brēc saukdams Eloī, Eloī, lamā, zabahtānī. Tulkojumā tas skan, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Marka 15:34. Un man bija tāds pats sauciens. Tēvs, es vēlos darīt tavu gribu un tev izpatikt. Kāpēc man ir jāpacieš šī sajūta, ka esmu viens pats? Kāpēc tu neatbildi manā bezcerībā? Kāpēc manu dvēseli tā nospiež atraidījums un neskaidrības sajūta?

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Un mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, jā, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas. Ar tām studijā Mātiņš Kalējs. Bijušais Brazīlijas futbolists Dani Alves Madridē notikušā evaņģeliskā pasākumā dalījās ar savu ticības liecību, uzrunājot aptuveni 35 tūkstoši cilvēku. Pasākumā The Change, kas notika Madrides Metropolitano stadionā, Alves stāstīja par laiku, ko pavadījis cietumā. Viņš sacīja, es pavadīju cietumā 14 mēnešus, bet tieši tur Kristus mani atbrīvoja. Es zaudēju visu, bet zaudējot visu, atradu Jēzu. 43 gadus vecais bijušais Barcelonas un Brazīlijas izlases aizsargs šobrīd kalpo kā mācītājs un regulāri apmeklē draudzes Spānijā, daloties savā dzīves stāstā un ticības pieredzē. Pasākumā vairāk runātāji aicināja cilvēks atgriezties pie kristīgās ticības un runāja par tā dēvēto Jēzus revolūciju ikdienas dzīvē. Noslēgumā Alves sacīja, es joprojām esmu traks, bet tagad traks Dieva dēļ. Kristiešu vajāšanas uzraudzības organizācija CSV aicinājas Kolumbijas valdību atjaunot īpašas drošības pasākumus reliģiskiem līderiem, jo valstī pieaug vardarbība pret garīdzniekiem un draudžu vadītājiem. Organizācija sāku starptautisku kampaņu un petīcijas parakstu vākšanu pirms Kolumbijas prezidenta vēlēšanām, kas notiks 31. maijā. Tās mērķis ir panākt, lai nākamais prezidents atjaunotu reliģisko līderu piekļuvu valsts aizsardzības programmām. 2023. Gadā Kolumbijas valdība izslēdz reliģiskos līderus no īpaši apdraudēto grupu saraksta, tādējādi liedzot viņiem valsts nodrošināt aizsardzību. Kampaņā izcelt vairāk traģiski gadījumi. Starp tiem ir protestantu mācītājs José Otoniels Ortega, kurš tika nošauts jaungada vakarā savas ģimenes klātbūtnē. Tāpat pieminēts mācītājs Marlons Lora, kurš kopā ar sievu un bērniem tika nogalināts restorānā pēc dievkalpojuma. CSV norāda, ka pēdējos gados vardarbības līmenis Kolumbijā atkal sasniedz pilsoņu kara tumšākiem gadiem līdzīgu apmēru. Organizācija uzsver, ka reliģiskie līderi bieži kļūst par bruņotu grupējumu mēķiem, jo savās kopienās iestājas par mieru, taisnīgumu un brīvību. Maijā 2012. Sārnetes Baptistu baznīcā Užaus pagastā notiks konference citādi sarunas par ceruto māju, uz kuru aicina Sārnetes Baptistu draudze. Pasākumu atbalsta Latvijas okupācijas muzejs, Ventspils novada doma un Sārnetes iedzīvotāja biedrība. Konference veltīta sarunām par Latvijas valsts pamatvērtībām – demokrātiju, vārda brīvību, latviešu valodu, kultūru un patriotismu. Organizātori uzsver, ka būt patriotam nozīmē ne tikai rūpēties par valsts drošību, bet arī aizstāvēt satversmē nostiprinātās vērtības un uzdot sabiedrībai svarīgus jautājumus. Pasākums sāksies ar ziedu nolikšanu pie Latvijas karoga un svētbrīdi, kur vadīs Sānets Baptistu draudzes garīdznieks Normunds Zariņš. Kalpos arī Užaus Baptistu draudzes garīdznieks Egils Ozoliņš, bet svētrunu teiks Baptistu mācītājs un Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Jākaps Dzērve. Savukārt no 2014. Notiks konference, kurā piedalīsies vairāk sabiedrībā zinām domātāji, akadēmiķi, garīdznieki un kultūras pārstāvi, tostarp teoloģija un rakstniece Dace Priede, vēstures doktors profesors priesteris Andris Priede, vēstures doktors Lutrāņu mācītājs, Latvijas apvienoto brāļdraudzes vadītājs Guntars Ceipe un citi. Pasākums būs pieejams arī tiešraidē Sārnetes Baptistu draudzes sociālo tīklu kontos. Šis bija kristīgās ziņas. Vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikables un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
4: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
5: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

Sveicināt, dargie radio klausītāji, šeit studijās mēs Aivars Ozoliņš. Nolasīšu iesākumā no Jāņa atlasmes grāmatas 5. Nodaļas. Te viens no vecajiem saka man, neraudi. Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Un es redzēju, goda krēslu četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāva jēru kā nokautu. Ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Lasi no Jāņa atlasmes grāmatas 5. Nodaļas. Šāda raksta vieta ir uzvarējis launu Jūdas cilts, bet kad Jānis viņu uzlūko, redz jēru kā nokautu. Šī ir tā uzvara. Kristus ir uzvarējis grēku ar savu nāvi pie krusta. Tevis un manis dēļ. Tik tiešām, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio vēsts no debesīm, evaņģēlijs, lai to pasludināts arī caur Kristīgo radio visām tautām, tautībām, valodām, ciltīm un tā tālāk, līdz pasaules galam, lai šī vēsts izplatās, ka Jēzus Kristus ir nācis pasaulē kā dzīvā Dieva dēls, tapis cilvēkiem līdzīgs, miesā, miris pie krusta. Trešajā dienā, kā Dieva dēls, svētā gara spēkā augšām cēlies no mirušiem, un viņš nāk tiesāt dzīvos un mirušos. Labā vēsts priekš tevis un manis, kas esam pestīti, savējos netiesā. Paldies Dievam par šo lielo žēlastību. Un, protams, mēs turpinājumā varēsim dzirdēt kristīgo muziku un arī raidījumu bez 10:5. Laika ziņas 5. Bībeles lasījums 5:15 redījums gaismas ceļš 6. Redījums teicis to kungu 7. Vakarā klausies Latvija un 8. Grāmatas lasījums 9:30 atvērtās debes krivolodā ar tulkojumu 9:00 redījums saldā mieziņā bērniem 10:00 vakaras svētbrīdis un šodienas redījuma atkārtojums ja man ir ļaudis 10:00 un 11:15 redījuma gaismas ceļš atkārtojums un lai skan Liene Viļumsone rīta dziesma.

0: Meklē pusslodzes asistenta darbu, vēlams attālināti. Ir neliela pieredze žurnalistikā, var koriģēt vai radīt tekstus, ievadīt, apkopot datus un informāciju, veikt koordinējošu darbu. Tālrunis 25131831. Atkārtoju 25131831.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz

0: šodien, tajā brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio. Viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no apustuļu darba grāmatas 7. Nodaļas, kur Stefans aizstāvis augstā priestara un sinedrija priekšā. Ciltstēvi apskauda Jāzepu un pārdeva to uz Ēģipti, bet Dievs bija ar viņu. Un to izglāva no visām viņa bēdām un deva viņam žēlastību un gudrību faraona Ēģiptes ķēniņa priekšā, un tas viņu iecēla par Ēģiptes zemes un visa savā nama pārvaldnieku. Lasīju no apustuļu darba grāmatas 7. Nodaļas.

Lasīšu no Apsolūta darba grāmatas 13. nodaļas. Nonākuši Salamīnā, viņi sludināja Dievu vārdu jūdu sinagogās, un Jānis viņiem bija par palīgu. Lasīšu no Apsolūta darba grāmatas 13. nodaļas. Turpinājumā Piotrs Veličko, es esmu brīvs.

Man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem viss, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslas. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, Dievs ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

Neslūgšu tā reizi, bet pirmo daļu. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Turpinājumā aizskan. Kristomlins, Jesus saves, Jēzus glābj.

Jā, paldies no debes tēvs, ka tu esi devis savu garu. Kam un kā tu esi gribējis? Tava žēlstība, tava mīlestība ir apliecinājusies. Jēzu Kristu, caur viņu, tu mums esi piešķīris, devis, dāvājis bērna tiesības. Paldies tev, kungs, ka mēs varam nākt tavā priekšā. Dzīvā Dieva visu augstākā, visu varanā priekšā kā tavi bērni. Paldies par šo žēlastību, ko mums esi dāvājis izprast, atzīt, pieņemt, palikt stāvēt tavā žēlastībā. Un tad, ka mēs no tās nekad neejam ārā, atzīstam, saprotam, tiešām viss no tavas žēlastības, arī mēs paši. Amen.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Jā, un Kristīgais radio šiem brīdī ar laika ziņām, ko sagatavojušies sinoptiķi. Tātad šonakt būs lielākoties debesis mākoņainas, dažviet valstī ir gaidāms neliels lietus putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 7 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņainas, bet sauss. Vējš putīs no dienvidu puses, gaisa atdesīs līdz plus 5, plus 6. Rītdienā saule mīsies ar mākoņiem, savukārt valsts rietumos mākoņi būs vairāk. Tur sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, pērkona negaiss laikā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 12, plus 17 grādiem. Rītdienā laiks būs Rīgā. Laiks būs daļai mākoņains, debesis vairāk skaidrosies, pēcpusdienā nokriš nav gaidām. Bieži turpinās lēni pūst no dienvidu puses. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 17 grādiem. Šāda laika prognoze, lai Dievs svētī mūs arī šajos laika apstākļos.

Lasīšu no Dāvida 37. Dziesmas. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekarietni un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem. Jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs, un kā lapas zaļums tie novītīs. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tavas sirds ilgojas. Lasienu 37. psalma turpinājumā līdzīt Kristaps Cukurs Jattu Tici.

Un paldies Dievam, var skanēt tiešām Latvijas kristīgais radio joprojām. Šis brīnums, kas ir dots mums šeit, un ne tikai šeit, tagad arī visā pasaulē. Paldies Tev, kungs! Lasīšu 41. psalmu, dziedātā vadonim Dāvida dziesma. Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni, tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam. Tas kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas. Tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā. Es saku, kungs, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret tevi. Mani ienaidnieki savā ļaunumā runā uz mani, kad taču viņš reiz mirs un viņu vārdu vairs neminēs. Ja kāds nāk mani apraudzīt, tad viņa sirds ir pilna viltus. Viņa meklē ļaunumu, iziet ārā uz zielas un stāsta tankas. Visi, kas mani ienīst, tanko par mani un runā tikai ļaunu. Neglābjams posts ir nācis par viņu. Viņš tagad guļ slims un necelsies vairs. Pat mans labākais draugs, kam es cieši uzticējos, kas manu maizi ēda paceļ pret mani kāju spērienam. Bet tu, kungs, esi man žēlīgs, uzcel mani, lai es viņiem atmaksāju. No tā es zināšu, ka tev labs prāts uz mani un ka tu neļausi ienaidniekiem gavilēt pār mani. Tu mani uzturēsi manā nenoziedzībā un liec man stāvēt tava vaiga priekšā mūžīgi. Slavēts lai ir tas kungs Izraēla Dievs, no mūžības uz mūžību. Āmen, āmen. Dzirdējam 41. psalmu. Turpinājumā lai skan Marta Millere, Mariks Ignats. Krusts ir dzīvība.

0: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt. Bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26 18 50 90, Kurzeme 28 30 0251, Vidzeme un Zemgale.

Dienu Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslovs Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam būt atkal ētrā un runāt par Kristu draudzes vēsturi, kas ir tik ļoti būtiski, lai mēs saprastu, kur mēs esam un uz kurien mēs ejam. Un arī svētie raksti ir lielā mērā vēsture, protams, ne tikai. Bet arī paskaidro vēsturi, no kurienes nāk Kristus draudze, no kurienes nāk ticība, no kurienes nāk svētie raksti. Un bez tā mēs nevaram saprast, kas tie ir par rakstiem, kāpēc viņi to runā un kas mēs tādi esam. Līdzīgi arī mūsu nesenā pagātne ir svarīga, no kurienes mēs nākam un kas mēs esam. Un arī kādi ir bijuši tie, pirms mums tie ticības varoņi, lai mēs varam mācīt.

mācīties no viņiem to stiprumu, kas bijis viņiem, un arī kļūdas. Un, lai Dievgars runā, caur arī šodienas rādījumus to lūdzu, un ka mēs varētu saprast Dievu gribu, kādu viņi ir. Gribētu šajā rādījumā turpināt sarunu par telts misiju, tātad, kas notika pagājušā gadsimta sākumā, pirms 100 gadiem, vairāk kā 100 gadiem, 1919. 21. gads, ko tāda Krievu evaņģēliskā telts misija, tā viņa saucās, ko dibināja tāds Jakobs Diks, menonīts, un viņa pārņēma vadību pēc viņa asinsliesnieka nāves, Nikita Šālavs Astahovs, un gribētu arī šodien turpināt un lasīt no viņa grāmatas telts misija fragmentus, bet pirms tam mazliet iepazīstināt vēl ar šiem notikumiem, kas ieruna šo tematu. Jo tas ir drosmīgi cilvēku laiks, un faktiski Dieva vārds mums saka, ka bailīgi neieies mūžīgajā dzīvībā, neieies Dieva pilsētā augšām celtajā draudzē. Un šeit beidzīgi drosme, mazliet drosmes paļauties uz Dievu, ja mazliet, bet stipra drosme paļauties uz Dievu, un pārējās lietas tad pakārtojās. Tad paļauties uz Dievu vārdu, ka viņš ir īsts un patiesis, paļauties uz to glābjošo evaņģēliju, ko Dievs mums ir atklājis un ko mēs esam piedzīvojuši, ko viņš mums ir devis ar savu vārdu un ticību un arī savu draudzi. Viņš pārveidojas mūsu dvēseles, piedos mūsu grēks, un mēs esam citi cilvēki, savādāki cilvēki. Mūsu pilsonība nav šeit bez zemes, bet jau Dieva valstībā. Jēzus Kristus savām asinīm samaksāja par mūsu grēkiem un atpirka mūs no velna varas, ka mēs likumīgi piederējām. Un varbūt arī tu vēl piederi. Tev laiks tad ir iziet no šīs valstības. Un palīdzība ir Jēzus Kristus asinīs un viņa spēkā un viņa valstības realitātē un klātbūtnē. Dieva valstība ir klātesoša. Visu laiku Dievs redz mūsu domas, mūsu darbus, mūsu sirds attieksmi, arī tevējos un manējos, ticīgo un neticīgo. Un visreiz stāsies Dievu priekšā atskaitīties par to dzīvību, ko viņš mums ir devis, kā mēs to esam veduši, kā mēs esam savu laiku lietojuši šo lielo dāvanu. Slavu Jēzum. Gribētu tad runāt par šiem menonītiem. Tie bija menonīti kolonija, un menonīti nāci ir no adabaptistiem, no reformācijas laika, un viņi bija ļoti, var teikt, konzervatīvi tādā nozīmē, ka viņi paļāvās uz Bībeli kā uz vienīgo ticības apliecību un kā Dieva pamatlikumu visam, un dzīvoja un maksāja, var teikt, jebkuru cenu par to, lai būtu uzticams Dieva vārdam un Dievam. Piedzīvoja arī Dieva žēlstību un viņa palīdzība daudzās reizēs. Tas nenozīmē, ka nav grūtības, nenozīmē, ka nav ciešanas, bet tas kungs mūs ved cauri visām lietām. Galvenais, lai mēs aizietu līdz mūžīgajai dzīvībai. Mēs būtu derīgi mūžīgajā dzīvībā. Lūk, viņiem bija pamatprincipi tādi, tātad viņi nevar darbību. Viņi neņēma rokās ieročus un nenogalināja cilvēkus. Tā vēsturiski bija izvērties, bet kā jau mēs saprotam, tad ejot cauri gadsimtiem ir visādi pārbaudījumi. Viņi kristīgi pieauguši, ticīgi cilvēks, kas atgriezušies pie Dieva, nožēlojis grēkus, citāds ne. Viņi nezvērēja, un viņiem bija savas skolas, viņi mācīja savas mācības skolā, nevis laicīgās skolas. Un šīs kopīgās lietas viņas padarīja par lieliem tādiem dadžiem dažādu valdību no priekšā, kad viņi nepakļāvās tajā ziņā visām propagandas vajadzībām valsts. Lūk, un viņi meklēja, kur dzīvot. Viņi brauca tur, kur viņiem bija iespējams realizēt savu ticību un dzīvot, un audzināt bērns un saimniekot. Viņi bija ļoti labi saimniekotāji. Un šeit viņus arī uzaicināja. Viņi bija Dancigā, Prūsijā, un tad no Dancigas viņi atbrauca šajien. Tas bija 1780. gadi. Un šī dienvidu Ukraina, ap Zaporožas apgabala apmēram, un Aleksandrovska, un tajās vietās bija viņa kolonijas. Es gan liels, bija līdz 100 tūkstoši šo menonītu, bet arī bija tajā apgabalā arī citi vācieši, bija arī luterāņi un huterīti un štundisti, brāļdraudžas pārstāvi. Dažādi ļaudis tur bija, un viņi labi saimniekoja, viņiem bija ļoti laba augsta kultūra, labklājība, viņiem bija
lielas brīnišķīgas skolas, kur viņi mācīja savas mācības. Es redzēju šeit slaidā, kāds var redzēt tos slaidus. Un šeit ir arī, viņiem bija brīnišķīgi lūkšana nami, ja baznīcas, ja praudzes, ja viņi sauc ap lūkšana namiem. Un viņas bija mūri kārtīgas, celtnes, labas, lielas un mazas dažādas atkarībā no ciemata. Tie ciemati bija daudz. Un daži no viņiem tad, tie principi atgādināja atkārtīgi brāļdraudžu lūkšana namus, kādas vēlāk cēl. Ar atsevišķu ieju vīriešiem un sievietēm, māsām, brāļiem. Un lūk, diezgan tāda attīstīta kultūra viņiem bija, un arī viņiem bija ražošana, un šeit pat viņi ražoja dzērienu, rūpnīcas bija liela viņiem, un citādas rūpnīcas viņi bija 7-10% no kādas ražošanas Krievijas, man liekas, tā bija lauksaimniecības tehnika, ko viņi apgādāja arī Krieviju daudz kur citur. Un viņi bija ļoti attīstīta saimniecība, viņiem bija lielas saimniecības un mūra mājas lielas, un viņam daudz bērnu, un viņi neaizturēja bērnus, ja tā var to izteikties. Un viņi bija diezgan, var teikt, aizraujušies ar to labo saimniecību, kas viņiem bija, un viņi sāka, protams, pieņemt kalpus, un viņiem vajadzēja palīgs strādnieks, un tie bija kalpi, un tie kalbi no nabadzīgākiem zemniekiem, kur neprat saimniekot, jeb negribēja, jeb slinki bija, jeb kā tas bija dažādi, varbūt nevar viennozīmīgi to pateikt. Un taiskaitā arī no Krieva un Ukraiņa cilvēkiem, kas bija apkārt, kas dzīvo nabadzīgi, varbūt ka viņi dzērja, kas tur bija, mēs to nezinām. Bet viņi bija ļoti, tie menonīti un apmetnes bija ļoti attīstītas un plašas. Un tad divas tās galvenās bija Čotits un Maločina, mēs iepriekš šiem runājuši. Viņas tad bija vairāk desmit ciemats viņos tajās nometnēs un attīstīta ražošana, lauksaimniecība, un viņi bija, kā rakstīja laika vēsturnieki, viņi bija kā oāze tuksnesī, apkārt bija nabadzība, un viņi dzīvoja ļoti labā saimniecībā, viņi bija ļoti čakli un ļoti veiksmīgi saimnieki. Nu, lūk, un šie vienkāršie kalpi, protams, bija arī, nu, ietekmēti no visu tās marksisma propagandas, kas sākās jau no 1905. Gada, patiesībā agrāk jau no 19. Gadsimta vidus, kad Franču revolūcija notika, viss šīs te marksisma idejas izplatījās pa visu pasauli, tika izplatītas, gribēja tā to labot pa visu pasauli, un arī, protams, šeit, un viņi skatījās ar aizdomām uz tiem, kuriem ir labas saimniecības, kur čakli strādā, tātad viņi ir mums eksploatē, un tiešām viņi mūs eksploatē, un redz, kā mēs strādājam, un viņi mums kaut ko tur maksā, kāpēc mums tik maz un tā, un kāpēc viņi tik bagāti. Nu, lūk, un tad šī ir visu tā kreissirdība, skaudība un ļaunums faktiski sevišķo revolūciju iespēdā, un kad sākās 1917. gada revolūcija Krievijā, un šī bija Krievijas teritorija tajā laikā, tad, protams, tas bija sit augstu vilni faktiski arī šajā Ukrainas teritorijā no 1905. Gada. Šie komunistiskie, marksistiskie darboņi un propagandisti bija diezgan daudzi, kādi mēs iepriekšos rādījumās pieminējām, tad Nestor Makhno, viena no tādiem revolucionāriem, tādiem faktiski bandītiem, un viņi gan tiek godināti pat šobrīd kaut kur, bet viņi bija liels slēpkaus. Bet nu, viņi stāstīja cilvēkiem, ka viņiem jāgāž ir visi tie ļaunie un tie slikti, un viņus aplaupa vienkārši tā. Nu, lūk, un viņu lozungs bija nāve, nāve visiem citiem. Nu, un šie strādnieki, viņi šajā revolūcijas ietekmē, viņi kļuva par ienaidniekiem, faktiski menonītiem, un ne tikai viņi, bet arī vispārējie notikumi, kas tur notika. Anarhija, kas valdīja tajā laikā, vadad bija viena armija, pēc otras armijas gāja pāri menonītu laukiem, menonītu saimniecībām, viņas izlaupīja, slepkavoja un piekopa visu vardarbību. Un tad, kad viena bija armija aizgājusi, tad nāca otrā, bet vēl aiz tās bija partizāņi no iepriekšējās, tad bija sarkanā armija Baltgrādi un tie melnie saucamie, ja tas šie te, ko es minēju, mahnovisti, ir mahno sekotāji, un tad bija vēl citādas visādas vietējās armijas, ko cilvēki bija izveidojuši, lai mēģinātu aizstāvēties. Bet šie daudzie notikumi noved pie tā, kad šie
menonīti, viņi sāk šaubīties par to, vai viņi var būt tajā situācijā, ka viņi var iztikt bez ieroču ņemšanas rokās un bez aizstāvēšanās. Vai tā vardarbība bija tik liela, ka daļa no viņiem pieņēma lēmumu veidot pašaizsardzības vienības. Un tā bija šķelšanās viņu vidū, jo citi teica, vienalga, kā ir tā ir, mēs uzticamies Dievam. Citi teica, nē, mums ir jācīnās. Nu, kas to iztiesās šodien? Viņam jāskatās tikai Dieva vārdā, ko Dieva vārds saka par to. Lūk, un šī te pretestība bija sākumā veiksmīga, ir mazās apjomos ļoti veiksmīga, kā tas vēsturē mēs daudz esam pieredzējuši, kad divi bērni, kad viņi dara kaut ko, tad Dievs viņu svēti, bet tas ir tā kā īsa brīda tikai. Tā bija ar valdensiešiem, tā bija ar husītiem. Viņi kā guli liels panākums sākumā, bet beigās vienalga viņi gāja bojā zem šo te ieroču varas. Arī šeit tas tikai uzkurināja niknumu lielu šo te mahnoviešu īpaši šo komunistisko anarchistu rindās, un viņi darīja lielas slepkavības, kā mēs arī iepriekšējos radījumos runājām mazliet. Viņi noslepkoja arī daļu no šīs teltsmisijas cilvēkiem, ceturto daļu, vienu grupu no četrām grupām, un tas notika tādā vietā Eichenfeld, Dubovka, Čoticis, Menonītes kolonijā. Un vēlāk viņš šo kolonijas iedzīvotājs pilnībā visu noslepkoja tajā pašā dienā faktiski. Un visi tie, kur pieņēma evaņģēliju iepriekšā dienā un kļuva ticīgi, jeb dzīvi ticīgi, tā var to teikt, Dievam, viņi aizgāja mūžībā. Varbūt ne visi, bet lielākā daļa no viņiem. Un cik svarīgi bija šī tikšanās ar evaņģēliju viņiem. Cik svarīgi ir mums pieņemt to Dieva žēlstību, ko viņš dod šis atvērtās durvis Dieva valstībai, savu Jēzus Kristus krustu asinīm, ar ko viņš samaksāja par mums. Un tā ir mūsu dzīves izvēle. Mēs to pieņemam, mēs nepieņemam. Lūk, bet interesanti par šo pašu Dubovku, jeb Eichenfeldu atsilodā runājot, kad par viņu bija teikts, kad iepriekš pirms šie misionāri gāja, viņi bija teikts, kad šajā ciematā nav bijis sludināts evaņģēlijas, un mēs zinām, kā, bet menonīti taču ir ticīgi cilvēki. Tad tika teikts, ka šajā pilsētā ciematā iegāja kāda kristiešu ģimene, un viņus izmet no turienes ārā, viņus patvietas. Nu, kā tas var tā būt? Bet interesanti, kā ir, tad, kad arī tik ļoti konzervatīvi, jeb tik ļoti dedzīgi kristieši mēdz padoties pasaules spiedienam, labklājībai un ļoti veiksmīgai saimniecībai, un iemantot šo vieglo ticību. Vieglo ticību, kas uzskata, jā, Dievs mūs mīl, Dievs ir mīlis par mums pie krusta un savu dēlu sūtīs un viss. Un mēs varam dzīvot, kā mēs gribam, un kad mēs sākam dzīvot, kā gribam, līksmoties par pasauli un dzīvot pēc savas gribas, mēs pēc Dieva gribas ātri sirds kļūt ciet un aizmirstās arī tas, kas ir bijis iepriekš. Un cilvēki nonāk tādā situācijā. Un interesanti, ka arī tā mahnoviešu vidū atradās menonīti diezgan daudz. Un šis te mahno pats, viņš nāk no rajoniem, kas ir blakus tieši menonītu šai kultūrai. Ja, bet viņš nevis ieguva evaņģēliju no viņiem, ja pieņēma evaņģēliju, bet viņš pieņēma skaudību un dusmas un laupīšanas, vardarbības, propagandas tādu garu. Ja. Un tas šis marksismu gars, kurš saka, atņem to, ko tev gribas otram. Ja kāds ir bagātāks par tevi, tad viņš ir sliktais un tu vari to pievākt, nesodīts. Un arī viss tā, kas notika tā visa revolūcija sarkanā Krievijā, viņa arī, un visi viņas vadītāji teica, ka tu vari darīt visu, un par to nebūs nekāds sots, tu vari neievērot nevienu dieva likumu. Viss pamatlikums ir 10 baušļus. Cilvēki tika aicināti neievērot nevienu, darīt visu tieši pretēji. Es, ka jums nebūs nekāds sots par to, jums varat brīvi darīt, ko gribiet. Un cilvēki, kas ir bez ticības, jeb šo te vieglo pasaulīgo ticību, viņi iekļūst šajā te ritenī un viņus ievelk iekšā šajā te midzenī. Viņi kļūst par slepkām. Nu, tāds diezgan briesmīgs stāsts bija. Bet nu, šajā telts misija un arī šis stāsts autors Šalos Astahovs, viņa kitam, viņi šajā visu vidū bija šajās trakajās lietās un liecināja par Dieva valstību un deva cilvēkiem vissvarīgāko, kas ir šo te liecību par Dieva valstību, ko viņi paši piedzīvojuši un ko piedzīvo tie,
es pieņemu šo evaņģēliju, lūdzot kopā, un viņa dzīves izmainās. Es gribētu mazliet palasīt no viņa stāsta šeit, un tas būtu ievada sākumā. Tad ir runa par 1919. gada rudeni, kad viņi atskatās uz iepriekšējo gadu mazliet, un mazliet palasīšu, kāds viņam tas atskaita mazliet. Visā mūsu darbības laikā tajā piedalījās šajā misijā 35 cilvēki. Jau oktobrī no Jekaterinoslavas uz dienvidiem devās 25 darbinieki, tātad no 35, bet atgriezās tikai 7. Pārējie visi palika tur, daži tika nogalināti, citi saslimā tīfu, kas bija ļoti izplatīts. Tātad šie mahnovieši, kas pārņēma dienvidu Ukrainu, gandrīz gadu, nepilnu gadu, viņiem nebija medicīnas, nekādas palīdzības, viņi vienkārši bija revolucionāriem. Un viņi paši slimoja inficēt citus. Tas bija smags darbs, raksta tālāk autors. Bats augstums, lietas, neticamas vajāšanas, fiziskas vājības un slimības, garīgas vājumas, tādi bija apstākļi, kādos mums bija jāstrādā. Bet kungs tika slavēts vienmēr un visur, pats šķērsojot nāves ieleju. Šajā laikā daudz simti dvēseles tika izrauts no grēku un netikuma varas. Daudz no viņiem pēc atgriešanās drīz nācās doties mūžībā. Aicinātos dzīves pēdējās stundās viņi sagaidīja nāvat prieku, pateicoties Dievam. Lūk, evaņģēlijas karā. Evaņģēlijas, kurš ir pats karš ar pasauli, pēc būtības jau gan ar mūsu miesas prātu, gan pārējo, gan ar visu šo pasauli. Un, kad cilvēki saprot šo nāves tuvumu, šo mūžības tuvumu, varētu teikt tā, ja, tad cik labi, ka viņi kad var šajā brīdī atjēgties un meklēt evaņģēliju, meklēt Dievu, bet ne visi tā diemžēl dara, un tas vēsturi to parāda, ka cits paliek vēl mežonīgāk. Lasīšu tālāk. Vismaz pārdzīvojumi nebija nekas salīdzinot ar to, ko kungs paveica šajos smagajos un startaucojušajos laikos. Viņš sūtīja mūs kā savus ugunsdzēsējus, lai glābtu pazūdošās dvēseles no grēku uguns liesmām, kas bija pārņēmušas visu valsti. Tātad šīs te revolūcijas, kas pasludināja, ka Dieva likumi nav nekas un to darīt, ko tu gribi pats pēc saprāta. Tiesa, daži no mums glābjot citus bija spiest upurēt savu dzīvību, rakstu kritu. Bet kungs saka, ka zaudēs savu dvēseli manas un evaņģēlija dēļ, tas to saglabās. Viņi nemira, bet vienkārši nolika sirpjus, ko pļauj labībiem. Pabeiguši savu darbu, viņi iegāja savā brīnišķīgajā un slavenā kunga godībā. Iegāja kā uzvarētāja triumfā pavadīt no prieka gavilējoša eņģeļa pulka. Mūsdienās tikai nedaudziem ir lemts šāds godīgs liktenis ciešana un nāve Kristus dēļ. Ak, prieks! Prieks būs pie izglābtām sirdīm, ka visi svētie bezgalīgi dziedās Kristum tālu no ļaunuma augšām celtajā dzīvībām. Un mēs to skaļi dziedāsim, kad savu ceļu būsim nogājuši. Tāds ievads un apraksts. Lūk, viņi gāja cauri lietām, kur viņas visu laiku aplaupīja un uzbruka atkal un atkal. Ne tikai atņēma to brīžiem, kas viņiem ir, ko viņi nesa savā somās, kas viņiem līdz, bet izlaupīja visas mājas un arī atņēma cilvēkiem uz ielas ziemā drēbes vai appausi. Viņi aiziet kājām, likām kājām tālāk. Un arī šie misionāri viņiem bija atņemta visa appava un viņi bija izgatavojuši, apdabūjuši koku klikatus un tādām viņi staigāja pa sniegu un pa ziemu. Lūk, tāda situācija. Lūk, šeit viņi sastopās ar tādā situācijā, ko zibēšanas lasīt tādu fragmentu, ar bēgošiem mahnoviešiem. Tad viņas ir piedzīvojuši sakābi no citiem spēkiem, un tā politika bija ļoti sarežģīta. Negribu viņu atkal izklāstīt, arī pats galam viņu īsti nesprot. Daudzas armijas, 4 vai 5 armijas, tad dzīvojās, vai pat 6 un šajā laikā, un tad bija liels kaujas lauks Ukraina pilsoņu kara laikā 1918-22. Gadam. Lūk, viņi sastopās ar bēgošu armiju un caur lietu un ūdeni viņi iet pilnīgi izmirkuši un kaut kā viņi tiek ciematā pa nakti iekšā un vienā mājā atrod nakts mājas, jau palika pie kādiem cilvēkiem, vienkārši kas uzņēma garām braucējus un tāpatās tie mahnovieši arī, un vispārējās armijas lien iekšā pie cilvēkiem un paliek un prasa viņiem ēst un tam līdzīgi. Lūk, viena šāda situācija, tad viņi ir,
ir tādā milzīgā militāra haosa vidū. Viņi iet mazā mājās, labi pārguduši pēc dienas ceļojuma ratiem. Un šeit tāda situācija. Mēs vēl nebijām paspējuši atraisīt nogurušo zirgus un ienākt ciema mājas šaurā istabā, kad mums uz papiežiem sakroja trīs mahno kaujinieki, kas pieprasīja sev naktsmītni. Mājas saimniekam nācās viņus uzņemt. Neskatoties uz lielu nogurumu un bīstamo situāciju, mēs atvērām Bībeli un sākām ar ieradušamies tiem kaujiniekiem, slepkavām, var teikt tā, saruna par Kristu, kas ilgi līdz pat vēlē naktī. Tas ir interesanti, vai ne? Mēs droši vien noslēptos kaut kur un nerunātu neko, lai viņi nezinu, ka mēs esam kristieši, jo viņi faktiski iznīcina kristiešus. Ja? Bet viņi pārguruši un ienāk satrakojušies ļaudis iekšā un viņi viņiem stāstīs par Dievu, meklēs iespēju, lai viņi dvēseles reti glābtas. To var darīt Dievu spēkā, paklausībā Dievam, Dievu garu vadībā, vai ne? Bet arī mēs tā varam darīt, kad mums ir grūtas situācijas. Lās tālāk. Noziegumos nocietinātie Dieva vārdu ietekmē ar nožēlu un sirdsapziņas pārmetumiem stāstīja par to mūdru, ko viņi bija tikko pārdzīvojuši, ko viņi bija darījuši. Atkāpjoties, viņi no visām pusēm aizdedzinājuši vienu no valsts kolonijām, kas atradās viņa ceļā. Tālāk, nelasīšu tādu fragmentu tādām diezgan nepatīkamām lietām. Ļoti sakot, bija noslapkojuši daudz cilvēks, un viņi stāsta, kā viņa viena ģimene bija noslapkojuši ar kādu bērnu un cilvēkiem. Atšā es izlaidīšu to stāstu, nelasīšu. Mahnovietis, tālāk, kurš bija izstāstījis šo šausmīgo drāmu, apklusa. Acīm redzot, atmiņas par tikko piedzīvotā bija smagas arī viņam pašam. Mums, kas tagad atradāmies kopā ar šiem zvēriem, cilvēki izskatā bija šausmīgi klausīties šo mudgaino stāstu. No mūsu sirdīm kāda vēseles kliedziens izlauzās lūkšana Dievam. Ar ko šie cilvēki bija vainīgi, ka jūs viņus tik nežēlīgi nogalinājāt? Pēc īstas klusēšanas es vērsos pie viena no mahnoviešiem. Ko teiks tas, kurš radīja gan viņus, gan jūs, kurš deva dzīvību visam esošajam? Vai viņš tiešām neprasīs atbildīgi par nevainīgām asinīm, ko jūs esat izlējuši? Jo viņu asinis sauc uz Dievu. Un mums visiem būs jāstājās Dievu priekšā, lai atskaitītos par visu, ko esam darījuši, teikuši un domājuši. Drosmīgi, vai ne? Ļoti drosmīgi. Līdzīgās situācijās citi kaut kad bija nogalināti, kad viņiem teica, kā jūs mums baidiet ar nāvi vai kaut ko. Nu jā, las tālāk. Jums ir taisnība, biedra, atbildēja viens no mahnoviešiem. Insam, ka viņi uzrunāja uzrunu biedras tovarišķiem. Šis darbs ir ļaunāks par zvēru rīcību, bet zvēri tā nevarētu rīkoties, bet mēs pilnīgi apzinājāmies, ko darām. Mēs atguvāmies tikai tad, mēs pilnīgi neapzinājāmies, ko mēs darām. Mēs atguvāmies tikai tad, kad nolaidām asinīm notraupītos zobens. Mums pārņēma žēlums un nožēlu, bet bija jau par vēlu. Ak, ja vien toreiz, tad mums būtu bijis vismaz viens cilvēks, kurš mūs nomierinātu un mēģinātu apturēt, tad viss būtu bijis citādi. Piemēram, pilnīgi nezinu, kas man pārņem šādos gadījumos, citu jums teiks to paši. Tagad mēs spriežam, bet to brīdi nav nekāda sprieduma, nekāda nožēla, tu tikai ilgojas pēc asinīm un vēl asinīm. Tas nav tādā situācijā cilvēki nonāk, kad viņus ierauj šajā virpulē, viņi nonāk apsēstības demoniskā situācijā un tas viss sākās ar vieglo ticību. Ar vieglu prātību, ar pasaules mīlestību, ar kompromisu, ar grēku un pasauli, ar nevēlēšanos sekot Kristumu. Daudz no šiem bija dzirdējuši par Kristumu. Lasīsim tālāk. Šeit ir vēl tas stāsts, kas viens no mahnoviešiem, kas tur ir klāts stāsts, kā viņš nogalinājis misionāru grupu līdzīgi tai, ar kuru viņš šobrīd runājās šajā stāstā. Ja? Un viņš izstāsta visu to notikumu. Un viņš turpina. Mums pašiem dažreiz ir briesmīgi, ka mēs nezinām, vai kādreiz tam būs gals kāds. Labi, ja mēs nomirsim no tīfa vai mūs nošaus citu izvēju, mēs neredzam. Es atceros, ka pirms pusotra gada man nācās apmeklēt evaņģēlistu sapulci Melitopolē. Daudz runāja par grēku un mūžīgo dzīvi. Man gribējās gan iegūt mūžīgo dzīvi, bet gan bija žēl atvadīties no grēku. Kādreiz kaut kas manī tik ļoti mudināja piecelties un nožēlot, bet es atturējos un teicu sev, vēl ir par agru, es esmu jauns un paspēšu nožēlot. Tagad ir pagājis tikai pusotrs gads, bet jau ir par vēlu, man nav izejas,
kādā spēka varā es esmu. Jā, lūk, tātad pusotru gadu atpakaļ šis cilvēks dzirdēja evaņģēliju un daudz no viņiem un negribēja atstāt pasauli. Un tagad uznāk šāda vētra, viņa ievelk cilvēku iekšā. Jā, kad mums tas tā negadās. Mēs esam ļoti līdzīgi notikumi vidū, šis komunistiskā noskaņas un neticība valda tieši līdzīgā veidā. Varbūt to nesaprotam, bet tas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Kāda būs notikuma priekšā, to mēs nezinām. Es lūdzam par mieru, bet kas to zina? Lās tālāk. Sarunas laikā, tāpat kā citās tikšanās reizēs ar mohnoviešiem, man nācās vēl vairāk pārliecināties, ka daudzi no viņiem kādreiz bija tuvu evaņģēlijam. Klausījās prediķus, apmeklēja sapulces, daži bija ticīgi vecāki bērni. Tie, kas vadīja mūsu darbinieku slepkavību, acīm redzot, bija atkrituši no menonītu kopienām, jo veicot slepkavību runāja tīrā vācu valodā, bieži lietojot Bībeles izteicienus. Briesmīgi, vai ne? Briesmīgi to klausīties. Kāds tā var būt? Bet to nozīmē vieglā ticība. Nozīmē nepiederēt kungam pa īstam, iet vienkārši garām tam, līksmoties, nedomāt par īstenību un dzīvi. No, jā, dzīve Dieva priekšām. Lasīšu tālāk. Tā bija tā cilvēka kategorija, kuru mājas pēc Kristus vārdiem bija sakopts, iztīrīts, bet ne pilnībā piepildīts ar viņu. Un tad nāca septiņi ļaunāki gari un pārņēma viņus. Tikai šajā patiesībā es varēju atrast izskaidrojumu visām šīm briesmīgajām nežēlībām. Jā, tad pat tālāk izlaidušu gabalu tajā pašā vietā, tajā pašā vakarā notiek kaut kāds notikums. Pēkšņi atvērās durvis, telpā ienāca slaids jauneklis ar ieroci, vācietis no kolonistiem, kurš vēlāk izrādījās kavalērijas inspektors šo mahnoviešiem. Rokas augšā nekustieties, viņš iesācās, vēršot pret manu revolveri, ko viņš ātri izvilka no maksas, bet redzams, ka viņš bija pārbijies negaidīt sastopot ar cilvēku, kurš bija tērpies aizsarkrās apģērbā. Pēc izskata nepiederēja pie vietējiem iedzīvotājiem. Tas ir šis Nikita. Ja? Kas jūs esat? Kāpēc atrodaties šajā apvidū? Viņš jautāja, saņēmis atbildi un apskatījis uz galdguļošā bībeli, kādiem no manas kabatas izvils dokumentus, viņš atļāva nolēst rokas. Kas vēl šeit ir kopā ar jums? Nogalinātā misionāra Dika slimā sieva piecēlusies no gultas uzrādīja savus dokumentus. Es jūs pazīstu, vācu valodā teica viens no viņas vīra un citas misijas darbinieku slepkavām. Šobrīd viņš apskatīja dzīvokļus, lai izmitinātu savus karavīrus. Šeit ienāk tas vīrs, kurš piedalījies bija šīs telts misijas misionāri, septiņi misionāri slepkavībā, ieskaitot šīs te sievas, Dika sievas, kad bija ar maz bērnu rokām. Tāda situācija izrādās, viņš ir no menonītiem. Jā. Tīs pēc tam, kad šis Jaška, kā viņš sauc savu priekšnieku aizgāja, kur priekšā tie acīm redzot drebēja un zemojās, mūsu dzīvokli ieradās trīs mahnavieši. Viens no viņiem acīm redzot karaspēka vienības priekšnieks bija slims ar tīfu. Sāku sarunu atnākušiem, mahnovieši it īpaši slimais klausījās ar lielu uzmanību un saglabāja pilnīgi klusam. Tikai smagi nopūtās laika pa laikam un nopūts izlēdās no viņa lūpām. Pagaidies gan ilgs laiks, divi no mahnoviešiem pieprasīja no saimnieces vakariņas. Rīz viss tika pasniegts uz galda, lai atbrīvot vietu mahnoviešiem, saizvērt bībeli un atkāpos malā uz laiku pārcelsot lasīšanu un sarunu. Slimais, kurš līdz šim bija gulējis pilnīgi klusi, pēkšņi sakustējās, viņa rokā uzmidzēja revolveru stobars. Ja jūs pārtrauksiet lasīšanu, es jūs nošaušu kā suņus, viņš iesaucās uz saviem biedriem. Netraucējiet, lai lasa un runā, es gribu klausīties. Jūs vēl paspēsiet piepildīt savus vēdētus. Viņš vērsās pie misionāra lūdzu biedra. Turpiniet lasīt, turpiniet vēl, man nekad no dzīvē nācies dzirdēt kaut ko līdzīgu, vērsās pie viņa slimais. Tad šis nebija no atskritušiem ticīgajiem, jo viņi uzrunāja Dievu garsu un Dievu vārdu tik spēcīgi. Protams, glābšanas veids cilvēkiem tajā situācijā un tīvs diezgan bieži beidzās ar nāvi šajā laikā, jo nebija ārsta un nebija zāles. Lasīšana saruna par Kristu turpinājās līdz vēlē naktīkam ar nogurušiem mahnoviešu aizmigu. Nākamajā rītā
dienā, kad viss gulēja slimēs, man pamodināja, atkal lūdzot lasīt un stāstīt viņam par Kristu. Šis noziegumos nocietinātais cilvēks ar asarām acīs un dziļu nožēlu klausījās vārdus par Dievu, par mūžīgo dzīvi, par Kristu, kurš mīlēja visus grēciniekus, arī šo vīru. Un 9 no rīta tika saņemts rīkojums par tālāku atkāpšanos. Mahnoviešu ārsts savācās ceļam. Slimais, saņemot visu spēku, piecēlās, uzvilka savus drēbes un bruņojumu un jau gatavs došanās ceļā, pagriezās un straujos soļos piegāja pie galda, pie kuras sēdēja ar atvērtu bībeli. Liekas man priekšā 50 rubļu zīmi. Viņš ar satraukumu drebošu balsu asarām teica: ņemiet to biedri sev, saviem darbiniekiem, tā jums noderēs. Nebīsties, šī nav, ir man paša nav, tā nav aptraipīta asinīm. Šis spēcīgais un enerģiskais cilvēks bija nocietinājis noziegumos, raudādams, izgāja no mājas. Kungs, kas reiz piedēvēja krustā sistēmu laupītājiem, tagad klauvēja arī pie šīs sirds. Viņš satika šo cilvēku, iespējams, viņa dzīves pēdējā mirklī. Lūk, tik traks lietas, un kā tas ir, un cik liels ir Dieva evaņģēlijas spēks, un Dieva paša spēks, kurš var pieskarties par šādiem cilvēkiem, ja viņi nav nocietinājušies pret evaņģēliju. Kā bieži vien gadās, ka tie, kas ir, nav pazinuši evaņģēliju nemaz, un viņas uzrunā tās Dieva spēks. Viņi ir atklātāk nekā tie, kas ir pazinuši, bet noraidījuši tādu pilnu, var teikt, pilnu evaņģēliju, uzticīgu dzīvi, pilnu nodošanos Dievam, ja? Un ir nocietinājuši savu sirdi pret Dievu. Bet tāds situācija vēl, kad viena no tām 4 grupām, kas bija misionāriem, par viņu tika paziņot, kad viņi arī noslepkavoti tā vadās, kā tā pirmā grupa, un viņi bija tevis tādā izmisumā, un tie ļaudis, pie kuriem ticīgie ļaudis, un tajā ciematā, tur bija kaut kā ticīgi ļaudis, kad pats skaita tas ciemats sacās. Un viņi bija pārbījušies no tā, kad lūk šos te visus kristiešus tagad slepkavo, un tagad viņi uzzinās, ka šeit ir arī viņi un ticīgie, kas ir uzņēmuši, un tad viņus arī noslepkavos, viņi pārbījās. Es lasīšu mazu fragmentu, kas notika tālāk šiem ticīgiem, jeb gandrīz ticīgiem, ja? Atkal gandrīz ticīgiem. Ah, ko nozīmē nepilna ticība, ne īsta ticība, nenodošanās līdz galam Dievam un piederēšana pasaulē, jeb mēs prātam lasu tālāk. 4. dienā pēc ierašanās, kad pats, kad mēs saņēmām ziņu, ka visa mūsu otrā grupa ir nogalināta vienā no vārdas kolonijām. Apzinoties, ka norunātais tikšanās laiks jau bija pagājis, mēs bijām rēķinājušies ar šādu iespēju. Šajās dienās, kad mākoņi mums bija īpaši sabiezējuši, mums nācās pārciest vēl vienu smagu triecienu šoreiz no ticīgo cilvēku puses. Neliela vietējo ticīgo grupu uzzinājusi, ka mūsu otrā grupa arī ir nogalināta baidoties, ka viņiem varētu nākties ciest tāpat kā mums, sapulcējās, lai apspriestu, kā ar mums rīkoties. Es nejauši ilūkojos šajā mājā un dzirdēju šādas vārdas. Nu, mums nāksies viņus izdot mahnoviešiem. Ieinteresējos par dzirdēto, neiegāja māja, bet palika par durvīm un mācās dzirdēt kaut ko neticam. Runātājs ierosināja doties uz mahnoviešu štābu un pateikt viņiem, ka pie viņiem ieradušies kādu pilnīgi nepazīstamu cilvēku, proti ir telts misija, kas nebija nepazīstami, ja? Kur patvaļīgi ieņēmuši viņu mājas un tagad dzīvo kopā ar viņiem. Es sapratu, ka runa par mums atkal tāpat kā senos laikos atskanē balss, es šo cilvēku nepazīstu. No, kā Pēters nebija uz mieru atzīt, ka viņš ir no Jēzus mācekļiem. Lūk, un beigās izrādies, šī grupa nav tomēr nogalināta, bet tā bija kāda cita, atsimrizot tā, kas pieminēja šie mahnovieši. Lūk, kāda situācija, kāds mēdz izvērsties un notikt. Nostīšu vēl vienu stāstu par vienu no mahnoviešu brigādes, ja, par vienu tādu vīru, kurš bija saviem kaut kādu vietēju brigādu terorizējis cilvēks, kas apkārt un bija dzirdējis evaņģēliju, kas no tā iznāca. Tagad viņš tā kā bija pārvaldnieks kaut kādam ciematam un apgabalam un sasauca visu šo apgabalu uz lielu sapulci. Un viņš runā šādi. Diezgan lielā telpā, kas bija sagatavota sapulce, bija pārpildīta ar cilvēkiem. Visiem bija pavēlēts ierasties. Viņi drebēja no šiem mahnoviešu zobenu un ieročiem. Tā nebija apsildīta, bet no stāvošā pūļa izturētā siltuma bija jūtams, jau siltums.
Mums ar grūtībām izdevās izlauzties cauri pūlim uz vietai, kas bija sagatavota mums. Sirdī radās jautājums, kā cilvēki varēja tik ātri sapulcēties šādā augstumā. Mums neizpratne drīz vien noskaidrojās. Pēc vairāk garīgu himnu dziedāšanas un karstā uzaicinājums prediķa jaunais draugs, šis te Mahnemens, kas bija atgriezies, lūdzu atļaut teikt dažus vārdus. Viņš saka tā, jūs pazīstat mani kā zvēra cilvēku izskatā, viņš sāka vēršoties pie sapulcēšanās. Jā, es biju sliktāks par zvēru, jūs baidījāties no manas parādīšanās uz ielas. Šodien, kad es braucu ar zirgu pa ciemu un lūdzu jūs ierakstīt šo sapulci, neviens neatiecās neskatoties uz sniegputni un augstumu. Es zinu, ka jūs to darījāt no bailēm. Bet ziniet, šoreiz es jūs lūdzu jums sapulcēties nevis tamdēļ, lai prasītu no jums jūs mans vai draudāt ar nošaušanu. Jūs redzat mani, kā ap mani vairs nav man bijušo biedru, bruņot no galvas līdz kājām, un arī es esmu bez ieročiem. Tie man vairs nav vajadzīgi, es tos esmu iznīcinājis. Es atrodos šeit starp cilvēkiem, kuri mums stāsta par Kristu, par viņu mīlestību uz cilvēkiem, uz grēciniekiem. Ziniet, ka pirms trim dienām divi no šiem cilvēkiem nakšņojumos ciemā viņi mums stāstīja par Kristu. Es atnācu, lai izsmietos par viņiem, bet kungs pieskārās manai sirdī, un es pievērsos viņam, Kristum. No šī laika es vairs neesmu nežēlīgs mahnovietis, bet Kristus māceklis un sekotājs. Un šodien stāvot jūs priekšā un apzinoties, cik daudz ļauna esam nodarījis, visiem lūdzu piedodiet mani. Vēlns man vadīja man nežēlīgo sirdi, un es nezināju, ko daru, bet Kristus man piedeva, tāpat kā laupītājiem uz krusta. Piedodiet arī par šodienas satraukumu, bet es nolēmu sapulcināt visu nevis tāpēc, lai kā agrāk pieprasītu no jums mājas lopas drēbes, bet lai lūgtu jums piedošanu. Turklāt šodien ir tik brīnišķīga diena, ka mēs varam klausīties evaņģēliju par Kristu. Kungs tev piedos, un mēs tev piedodam no pūļa skanēja vairākas balsis. Sapulcis turpinājās nepārtraukt 5 stundas, bija jau vēls, bet cilvēki ar nožēlas asarām klausījās Dievu vārdu. Daudz šajā vakarā atdeva sirdis Dievam. Lūk, kāds stāsts par Dieva spēku un varenību. Lūsīšu vēl nobeigumā tādu stāstu par vienu ebreju, kurš bija atgriezies pirms neilgu laika un bija pievienojies misijai, kurš liecināja savu nāvu ar savu masanīm par Kristus realitāti, par viņu dzīvību un gāja pretī mūžīgajai dzīvībai zinot, kas ir mūžīgā dzīve un kā tā ir. Tā ir svarīgāk par šo dzīvi. Brālis Šafrans. Tā pašā laikā brālis Šafrans, kas bija palicis strādāt dienvidos, tika nogalināts Černigivas ciematā netālu no Berģānskas. Šajā ciematā pagāja vairākas dienas veicot sveitītu darbu un cilvēku sirds tuvinājās kungam. Taču Sātans veica savus viltīgos plānus, lai traucētu brāļu turpmāko darbu šajā apvidū. Kādu dienu iznākot no savas pagaidu mājvietas, brālis Šafrans devās apmeklēt vienu cilvēku. Ciematā tajā laikā bija izvietots frangaļa armijas virsnieku vienības. Ja redzat, šie nav mahnavieši, bet šie ir baltie, ja tā sauktie baltie. Frangaļa armija. Nedaudz attālinājies brālis dzirdējies sevi balsi. Lūk, viņš, tieši tas, ko mēs meklējam. Apskatījies, viņš ieraudzīja vairākus jātnieks viņam tojās. Stāvinēja tālāk, iesaucās viens no jātniekiem. Kas tu esi, ko tu šeit dari, kas tev šeit sūtīs? Es esmu cilvēks, ko sūtīs kungs, lai sludinātu evaņģēli visiem grēciniekiem, lai tie no sirds pievērstos viņam un pārtraukt darīt ļauns citam, atbildē pazemīgais. Kristus kalps mīlestībā skatoties uz jautātājiem. Ak tā, tu sludini cilvēkiem evaņģēli par grēka nožēlu. Labi, mēs tev uzklāsīsim ar šiem vārdiem. Vienība nokāp no zirgiem un ielēns brāli. Apmetušies ap viņu virsnieku pieprasīja, lai viņš lasa Bībeli viņiem. Ar prieku izpildot šo prasību, viņš atvērt Bībeli un sāka lasīt un liecināt par Kristu. Ap to laiku bija sapalcījies liels pūlis un brālis turpināja aicināt cilvēks pievērsties Kristum. Ap šo stāvošo karavīru, bet šo stāvošo karavīru sejās bija redzams ironisks ļauns smaids. Pietiek, pēkšņi pavēlēja vienības komandies. Rupi vēršoties pie brāļa un pārtraucot viņa lasīšanu. Apkārt stāvošais zemnieks sāk teikt, kaut gan viņš spieks, kunga virsnieks, viņš jau vairākas dienas atrodas mūsu ciematā, neviens no viņa nav dzirdējis neko izņemot sprediķus un sarunas par Dievu un Kristu. Kāpēc bez iemesla apsūdzēt nevainīgu cilvēku atbrīvojiet viņu, lai viņš mierā dodas savā ceļā? Viņš taču neko nesaka pret pareizticību un pat nepiemin to. Jā, labāk atbrīvot, paziņot daži no virsniekiem, kas noziegums, ja cilvēks lasa un sludina evaņģēliju. Es viņu tagad atbrīvošu, paziņoju iztaujātājs, izvelko zobenu no maksas. Atkāpieties, kunga virsnieki.
Kungs piedod viņam vienīgais, ko paspēja izrunāt Kristus kalps. Lāvis Šafrans pievērsās ticībai tikai pirms 2 gadiem, kad viņš apmeklēja Jekaterinas slavu. Neilgi pirms pirmās mūsu darbinieka grupas nāves viņš pievienojās mums, tad viņu nogalināt pat uz vietas un nežēlīgā veidā. Un arī nelasīšu to, kā tas notika. Bet tātad šie nebija komunisti. Jā. Tas ir diezgan briesmīgi to saprast. Un nobeigumā šās teikums. Ticīgi ebreji, ja Katrīna slavā viņam jautāja šim brālim Šafranam, cik ilgi tu, brāli, Šafrana dosies misijā, viņš pazemīgi atbildēja, es došos, līdz kamēr mans kungs mani neaizvedīs pie sevis. Tad viņš bija gatavs maksāt ar savām asinīm par evaņģēliju. Jo šim laikā cilvēki, kur gāja iekšā, tajā viņiem nebija iespējams, faktiski varētu teikt tā, iet un darīt šo lietu tik bīstamā situācijā, tad, ja viņi nebija gatavi maksāt savu dzīvību. Bet viņi redzēja mūžīgo dzīvību, viņi redzēja to vērtību, šo dārgumu, šīs dvēseles pazudušās, kas Dieva acīs ir tik ļoti dārgas, kuras viņš radīs un kuras viņas mīl un negrib, ka viņas iet bojā ellē kopā ar velnu un viņa kalpiem. Viņš atbalstīja savus strādnieks, viņš veda tos ar grūtībām, jā, arī maksājot ar šo dārgāko cenu. Šis ir pilns evaņģēlijas, kad Dieva vārds saka, ka, ja mēs neienīstam šo dzīvi un to viss, kas mums pieder tā priekšā, kas ir mūžīgā dzīvība, ko mums dod Dievs, mēs nevaram būt viņa mācekļi. Ja mēs neatsakamies no visa, kas šeit ir dārgs, ir svarīgs cilvēkiem un pat pašas dzīves, mēs nevaram būt viņa mācekļi. Mēs nespējam viņam pa īstam sekot. Sevišķi, tas ir grūtāk apstākļi, kādu šeit un revolūcija laikā, spiedienu laikā, ir ļoti svarīga lieta un būtiska lieta mums saprast, kad mums ir jābūt dedzīgiem, mums jābūt ar tādiem, visa sirds pieģer kungam. Un šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, līdzīgi var iebūt, kā tas bija menonītu šajā labklājības laikmetā, 100 gados, ka viņi dzīvoja labā, ļoti labās augstnēs, un kad viņi var ražot un būt brīvi no visu laiku, no militārās kalpošanas un citām lietām. Mēs pierodam pie labklājības dzīves, un mūsu sirds aptaukojās, un kad nāk pārbaudījuma diena, tad ir diezgan traki. Jā, mums par to jādomā, kāda mēs esam, un Dieva vārds arī mūs aicina, lai mēs iedegamies, lai mēs neesam remdeni, ja, lai mēs atceramies pirmo mīlestību, lai mēs to lasam augšām satā Jēzus vēstulēs atklāsmes grāmatā draudzēm. Ja. Atgriezies pie pirmās mīlestības, atgriezies iededzies, liec remdenību malā un pārdomā, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, savas dienas, ka tās visas nodotas kungam, paklausībā viņam, viņa vārdam, viņa realitātei. Mums mūžīgā dzīvība ir īsta un patiesa, un augšām celšanās no mirušajiem nav sapnis vai mākonīts. Slavu Jēzu un par Dievu vārdu, par viņu spēku. Tas, ka mums gribēs satiksmēs atkal pēc nedēļas, iet sveitīt un pasargāt mīļie. Viss labi!

Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidjumam teica to kungu, un mēs lasām apstoļu Pētera pirmajā vēstulē, piektajā nodaļā, no 6. līdz 11. pantam. Tad nu pazemojaties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūs pretinieks velns, staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turaties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlstības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgs. Viņam vāra mūž mūžos. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārda patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Pēters aicina, Dievs aicina ar Pētera lūpām un sirdi, pazemojoties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Un, mīļai, būtiska starpība starp pazemošanos kā tādu vai jēdzienu, ko mēs parasti saprotam ar pazemošanos, un ar pazemošanos zem Dieva, apakš Dieva varenās rokas. Velns piedāvā, nu tu esi pazemīgs, nu tu nevienam nerunā pretī. Varbūt tu pat tīri fiziski esi tiešām pazemīgs, un tu vēl pievelc savai pazemībai klāt Dievu vārdu. Tev iegās pa vienu ausi, un tu pagriez otru. Es esmu pazemīgs. Ja? Varbūt mēs pazemojamies citādi. Es izrādu savu pazemību, nevis kā tas, kas nepretojas, bet kā tas, kas savu pazemību aktīvi izrāda. Nu, es esmu gatavs nu kaut kur rāpot. Es esmu gatavs doties kādā ļoti grūtā gājienā. Vai būt kādā ekspedīcijā uz kādu sevišķu vietu. Ja? Varbūt es gluži vienkārši nu mēdēju savu miesu. Un tikai. Es atceros no seniem tāliem laikiem, kad jauns būdams man bija tāds periods, gan nepārāk garš, ka man patīk staigāt par baznīcām, arī par dažādu konfesiju baznīcām, un atceros vienā pareizticīgo nu, baznīcā, man tā nu izbrīnēja, ja šī tradīcija, šī pazemības izrādīšana, ka kāda pavecākā nu sieviete viņa sita pieri pret grīdu. Ziniet, nu varbūt es ne tā saklausīju, man likās pat ir vai nu dunēja. Viņa izrādīja savu pazemību, un es tā skatījos incentu, vai viņai pieri būs pušu, nu, viņa tur pēc tās, tā laika, vai to uzskatēsim liturģijas vai tradīcijām, nu, viņa tur meta tos krustus un klanījās un sita to pieri pret grīdu. Es domāju, nu varena piere. Jā, nekas, viss bija tīri vesels. Sabotiet, tas ir kā tāda maza ironija skan, bet tā tas tiešām bija vairāk vai mazāk precīzi, ka mēs kādreiz to pazemību tā izrādām. Nu, labi, tad es sitīšu pieri pret grīdu. Nu vai tā lielāku pazemību var izrādīt? Ja?
Varbūt es kaut kur aizrāpošu, es esmu redzējis praktiski, kā tas notiek, kā cilvēks izrādīdams pazemību, aizrāpo no savas vietas baznīcas solā līdz altārim. Jā, nu tad lūk, nu tad es esmu cienīgs saņemt vakarēdienu. Es aizrāpoju. Nu jā, bet varbūt sirdī man tas pats lepnums, kas iepriekš, tāpat vai mans, vai vars, vai liekulības, vai aprunāta kāri, kā tad bija iepriekš, es pat netaisos to nožēlot, jā. Kad ir starpība, vai es pazemojos, ka viss skatās, o, cik es esmu pazemīgs. Jā, visi to redz. Es varbūt tā pazemojos, ka to nevar neredzēt. Ja Jēzum ir piemērs par varizējiem un rakstu mācītājiem, kas tā pazemojas stāvīles stūrjus, un tās lūkšanu josts, un tie vaigi, nu pelēks no gavēšanas, pelēks no grēku nožēles, pelēks no dedzīgām lūkšanām par brāļiem un māsām. Ak, cik viņš pazemīgs. Tā viss izrādīšanās. Ja? Tā biķa ir ārpuses šķīstīšana. Un vēlns piedāvā šitādu pazemību. Un mēs aizjām šitās pazemības ceļā. Ja? Ārējā pazemība. Bet Pēters saka, pazemojoties apakš Dievu varinās rokas, tev nebūs nekur jārāpo. Tev varbūt nocirtīs, es nezinu, kājas. Ja? Un tu vispār nevarēsi paiet. Pazemojies apakš Dieva varanās rokas. Un es gatavs, ka tu nekur neies, tev kā Pāvils saslēgs važās. Tev metīs cietumā. Tev nebūs sava pazemība jāizrāda speciāli. Tu to izrādīsi gluži dabīgi. Ja, un šis varbūt nodaldētājs, bet ļoti uzskatāmais piemērs, pazemoties apakš Dievu varinās rokas. A pasaka, ka tu tici Jēzum Kristum kā vienīgajam, un tici tāpēc, ka tā ir rakstīts Bībelē. Un automātiski tu, mīļais klausītāji, tiks pazemots. Es domāju, 99,9% gadījumos. Un cilvēki automātiski no tā vairās. Ja? Pateikt, es ticu uz Jēzus Kristu, viņš vienīgais, es ticu katru vārdu, kas rakstīt Bībelē, es pie tā turos, es par to cīnos, es par to liecinu arī citiem. Ja? Un automātiski mēs piedzīvosim, jā, tagad ir gan tā pazemošanās. Nu, viņi ir. Un pazemē par Dievu varinās rokas, kā Pāvils liecina par Kristu, pieder Kristum, paliec pie Kristus, ja mēs iemantosim tādu pazemošanu, ja, ka mums, kā saka, maz neliksies. Un vēlns piedāvā to ārējo, to pozu, to teātri, to izlikšanos, to biznesu ar pseido pazemību. Pazemojoties apakš Dievu varinās rokas, lieciniet par viņu. Palieciet pie viņa, esat gatavi ciest. Viņa vārdēļ, kā Pāvils sacīja, tad ir katrs, kas grib svētbīgi dzīvot Jēzu Kristu, tiks vajāts. Un Pēters saka, pazemoties apakš Dievu varinās rokas. Ja paklausiet tam kungam, piederiet viņam un piedzīvojiet, viņš jūs paaugstinās savā laikā. Un Pēters turpina, visu savu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Un tad mēs visu varam uzticēt Dievam. Ja? Un reizē piedzīvot, viņš gādā par mani. Ja šī lielā žēlstība, ja palikt Jēzu Kristu, palikt mazajā ganamajā pulciņā un piedzīvot viņa gādību. Bet tagad mīļie tā par šo jēdzienu, jo viņš gādā par jums. Nu atkal te var būt ļoti no dažādas izpratnes, varbūt par pārliecības. Nu varbūt tā vienkāršākā pārliecība Dievs gādā. Nu, tā tad viņš dod. Bet, mīļie, uzlūkosim visu šīs lietas ļoti vienkārši. Nu, vecāki par saviem bērniem. Nu, kā viņi gādā? Protams, viņi dod. Varbūt pirmkārt viņi dod. Viņi alaž dod, viņi dod mīlestībā. Bet viņi savā gādībā par bērnu var arī atņemt. Nu, piemēram, bērns ir paņēmis asnāsi. Ja bērns pat nav vainīgs, nu,
kā saka, vecāki nav bijuši varbūt pietiekami uzmanīgi, varbūt bērns ir bijis ļoti, ļoti veikls, kā saka, bērniem mēdz būt ļoti acīgs, ļoti apķērīgs. Tas stāstīja, varbūt tā ir anekdote, ka kāds bērns vēl lāga nav mācējis runāt, bet viņš datorā rakstīs vecākiem vēstules, sūtīs ēpas. Nu, droši vien tā ir anekdote. Bet savā ziņā uz to jau iet, ja? Ka bērni ir aptērīgi un ko nu viņi vairāk redz, ja? Ka lielie rakst un klabina tos taustiņus, nu tad viņš ar kaut ko uzklabinās. Ja? Ja? Bet, tad, labi, tagad tad bērns ir dabūjis to nāzi. Un vecāki pa viņu gādā, kādā veidā, ja to nāzi atņemot. Sapratiet, varbūt bērns kādreiz negrib dūt.

skaudrā veidā, kā atņemot veselību. Ja mums ir pilnīgi pretējs iespējas, ja Dievs gādā pa mani, viņš man dziedinās. Labi. Uzlūkosim atkal mūsu mīļo apostolu Pāvelu. Dievs gādāja par viņu. Arī tad, kad viņš bija vēl zāls. Dievs gādāja, ka viņš var palikt par apostolu Pāvelu. Un Dievs gādāja par Zaulu, atņemot viņam veselību. Pie tam ļoti skaudrā veidā. Un Zaulam bija visas iespējas, ja kļūt par Pāvelu, piedzīvot Dieva gādību. Tāpat kā varbūt mēs saviem bērniem daudz ko atņemam. Ja varbūt tas ir, varbūt netik skaudri kā nazis vai sērkociņi, varbūt mēs atņemam kādu pulti, atņemam kādu iespēju, lieku reizi būt pie datoru vai televizoru. Ja un bērns negrib dot, bērns negrib piekrist. Un mēs turpinām gādāt. Ja, jo viņš gādā par jums. Vēlns piedāvā šo stereotipu priekšstatu. Ja Dievs gādā, tad Dievs dod visu, ko es gribu. Bet Dievs gādā atņemot, un Dievs var gādāt arī nedodot. Ja, tu domā, ka tev vajag, bet es zinu, ka tev nevajag. Dievs gādā par mums. Pēters turpina. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Bet te tā, kāpēc? Ja, teiks, labi, lā, tas ir veselīgi, būt skaidrā prātā. Ja neskaidrs prāts, tas ir slikti. Jābūt modriem šķērsojot ielu. Jā, tas viss ir pareizi. Bet šeit ir runa pa kaut ko citu. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Un Pēters turpina. Jūsu pretinieks vēlns staiga apkārt kā lauva rūkdams. Un meklē, ko tas varētu aprīt. Ja tāds ir šis teksts, tāda ir šī doma, tāda ir Pētera vēstules šo pantu vai šo teikumu būtība. Ja jums jābūt skaidrā prātā, jābūt modriem, tāpēc, lai vēlns jūs neaprītu. Ja viņš gribētu aprīt arī jūs. Bet mēs šajā aspektā ļoti reti, kad esam skaidrā prātā. Ja? Tagad sludin kaut ko jaunu, kaut ko ordinālu. Nu jā, man tas patīk. Es jau nezinu, vai tas ir saskaņā ar Bībeli, ja tik gudrs es neesmu, ja tur es neesmu skaidrā prātā. Jā, mēs varbūt esam modri, laik pa laikam nāk kādi sevišķi brīdinājumi. Nu tur kaut kādi ļoti slikti e-pasti, ja mēģinājums saindēt jūsu datoru, nosakt jūsu paroles, izkrāpt jūsu kaut kādus kodus. Jā, mēs sakam jāpaldies par brīdinājumu, man jābūt modram. Ja? Un Dieva vārds saka, esi modrs, tu sargies no vēlna. Mēs sakām, pa to vien ir runa, jāsmējās. Ja tā daudz cilvēku saka, okultisms, okultas saistības, ko okultisms par baznīcām un muļķības? Ja tur viss ir svēt, un man jau vēlns neko nevar padarīt, vai būt iesi vēl tālāk, tāds vēlns jau nemaz nav. Pēters saka, zin uzmanies. Es skaidrā prātā esmu modrīgs. Vēlns staigā apkārt kā lauva rūkdam. Tavs pretinieks, Pēters noformulē, jūsu pretinieks vēlns. Un skaidrā liekas, nu vēlns, nu man to nav nekāds sakars. Ir gan sakars. Apmēram tāpat kā, teiksim, kaķis staigā apkārt ap pelsālu. Ja viņa noteikti sakars. Ja, pēle jau var pateikt, man ar kaķi nav nekāds sakars. Es, ziniet, ar kaķiem nedraudzējos. Ja? Man no kaķiem nav baila. Pēle vai pateikt, es kaķis ignorēju. Es kaķiem principā neticu. Ja, bet neatkarīgi no tā, ko pēle deklarētu. Rezultāts ir viens. Ja viņa nebūs pietiekami uzmanīga, kaķis viņā pēdīs. Neizbēgam. Tur jau tas jau ir pat instinktu līmenī. Tur nav variantu. Praktiski. Ja? Mēs jau to principu, ko es gribu teikt. Un teikt pats ir skatā uz mums, ka pēties brīdi, nu neesiet taču piedodiet idioti. Ja? Jūsu pretinieks. Visniknākais pretinieks, visgudrākais pretinieks. Vēlns. Viņš meklē, ko tas varētu aprīt. Gribētu aprīt arī tev, aprīs arī man, ja es nebūšu skaidrā prāta, ja es nebūšu modrīgs. Mēs tā kādreiz iemiegam, nē, nu tas jau tikai

0: horoskopiņš. Tas jau tik pa jokam. Pēters saka, tam turaties pretī stipri ticībā. Un te tā cīņa. Cīņa par patiesību, par Dievu vārdu, par evaņģēli un cīņa pret vēlnu, pret kārdinājumu, pret vilinājumu, pret maldu mācībām. Ja? Pret pašu miesas vājībām, ka mēs esam aicināti cīnīties, esam cīņu zaudējuši, tad mēsties pie Kristu lūgt piedošanu. Tam vēlnam turieties pretī stipri ticībā. Zinādam, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Tātad reizē, ja mēs piedzīvosim ciešanas, mēs atzīsim, mēs nožēlosim savus grēkus, mēs paliksim pie Krists, reizē būsim šai cīņā līdz asinīm, cīņā Dieva spēkā, Dieva žēlstībā. Pēc par to arī Pēters runā. Bet visas žēlstības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tātad esam aicināti Kristu. Un Kristus saka, bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Tikai Kristus. Ja viņš sēž patiesību dzīvību, cita ceļa nav. Kristu mēs esam aicināti. Ja? Šai šaurajā, šai ciešanu ceļā, šai svēcīgajā ceļā, un tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgs. Te vai būt tā, ka Jāņa evaņģēlijā lasam, ka Jēzus saka, mans tēvs ir dārzs kopējs, katru zaru, kas nes augļus, viņš iztīra, lai tas jau vairāk augļu nest. Vai kā Jēkabs saka, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Mēs vēlnu uzvarēt varam ne savā, bet vienīgi padodamies Dievam. Ja turaties vēlnam pretī stipri, tad palieciet Jēzu Kristu. Ziniet, Dievs pieļauj ciešanas, bet īstenībā Dievs gādā par jums. Kristus par tevi rūpējas. Kristus tev sagatavo. Dievs savā mīlestībā tevi sagatavo, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgs. Ir kā Dāvids lūdz, stiprini man ar paklausības garu. Es pastāvīgs, esi pārliecināts, esi ticīgs, paliec Dieva vārda patiesībā. Un piedzīvo to, ko Pāvils sacīja, jūs aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Vēl pēdējais pāns mūsu pārdomās, tātad Pētera pirmā vēstule, 5. nodaļa, 11. pāns, viņam, tātad tam kungam Kristum, vāra mūžu mūžos. Lai Dievs dod, ka arī mēs varētu ne tikai ar muti, bet arī ar savu sirdi apliecināt, viņam vāra mūžu mūžos, un kas nav viņa varā, kas nav tā kunga varā, kas nav padevies viņam, kas netic uz viņu, kas necenš paklausīt viņam, tas ir vēlna varā uz pazušanu. Sabeti, miļē, mēs jau neesam pastāvīgi. Dievs mūs nav radījis kā pastāvīgs būtnes. Mazākais pēc grēkā krišanas ne tū, ne uz to pusnē. Vai nu mēs esam Dieva varā, esam Jēzu Kristu, nav nekādas pazināšanas, vai esam vēlna varā, kas ir spoža, iluzora, piekrāpjoša un agrāk vai vēlāk pazudinoša. Un mēs gribētu kopā ar apstulu Pēteru apliecināt to, ko viņš saka, skatā uz Golgatu, skatā uz krustās iz to pestītāju, kas ir nāvu uzvarējis un augšām cēlies, kas ir ar mums ikdienas, garā un patiesībā līdz pasaules galam, un kas nāks mums pakaļ, lai ņemt mūsu īstajās mājās debesīs. Sacīsim kopā ar Pēteri no sirds. Viņam vāra mūž mūžos. Āmen. Paldies Tev, Jēzu Kristu miļotā radio draudz. Paldies Kristīgajam radio vadībai, radio darbiniekiem. Paldies par sirsnību, mīlestību. Paldies visiem par ziedojumiem, kas ziedo Latvijas kristīgajam radio, ka mēs varētu pastāvēt un turpināt skanēt, bet pāri visam mēs drīkstam teikt paldies Dievam par visu un pielūgt to kungu. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām. Mēs atkal un atkal lūdzam, kungs, vairo mūsu ticību, svētī mūsu gaitas un sirds, un mūsu mīļos un tos, kur vārdi, degtin, deg mūsu sirdīs. Svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs lūdzam tavu sevišķu svētību un žēlstību tiem, kas slimnīcās, pansionātos, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sārga, lai tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, caur dzīves dienām un arī naktīm, bet visu, kas mūsu sirdīs palicis, neizteikts, neizsūdzēts, neizraudāts un neizlūgts, to tagad noliekam Tēvs debesīs pie tavām kājām, lūdzot tevi Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parāds, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu noļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos, amen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

Lasīšu no 119. psalma. Manas sirds, lai stipri turas pie taviem likumiem, ka es nepalieku kaunā. Lasīšu no 119. psalma.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Tiešām, tu vien esi pielūdzams. Tu vien esi slavējams, tu vien esi godināms. Tu esi cienīgs, tev gods un slava. Kā arī dziedāja Madisona Rain Word. Pareizāk sakot, tas bija Grace Union Week Zoldzī, bet turpinājumā Madisona Rain Word. Faithful Love. Uzticamā mīlestība. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauca.

Lasīšu no 119. psalma. Mana sirds, lai stipri turas pie taviem likumiem, ka es nepalieku kaunā. Mana dvēsele ilgojas pēc tavas palīdzības, es paļaujos uz taviem vārdiem. Manas acis ilgojas pēc taviem apsolījumiem, tāpēc es nemitīgi jautāju, kad tu mani iepriecināsi. Lasīšu no 119. psalma.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dargi Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latviju un kopā ar jums esmu es, Pauls Aleksa. Šīs dienas vēstījumu un informatīvo visu saturu, kas no šodien būs, es esmu nosaucis tādos divos vārdos vai vienā aicinājumā, uzsaukumā, proti esi cilvēks. Esi cilvēks. Un tā doma, protams, nāk no ebreju tautas, šis tomēr ir raidījums, kurā mēs apskatām to, kas ir noticis ebreju tautas vēsturē. Izraela tautas vēsturē, līdz to Bībeles vēsturē. Un ir ebrejiem, protams, viņa dzimtā valoda ir ivrits, bet ir arī tāds, tāda valoda kā jidiš vai idiš, nu kā tad, nu kurš to izrunā. Un tad jidišā ir tāds vārds menš, un idiš pats pa sevi ir tā kā ģermāņu valodas atzars, kurā vēsturiski runāja aškenāzi ebreji no Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas, un nosaukums pašā valodā burtiski tulkojumā nozīmē jūdi jidišiem. Un daudzi, starp citu, izplatīti angļu valodas un ne tikai angļu valodas vārdi ir tieši aizgūti vai pielāgoti no jidiša valodas. Tā kā jidišu valodu apvieno vairākas kultūras, tad šie aizguvumi, piemēram, ikdienas angļu valodas sarunām piešķir atšķirīgas emocionālās nianses, es teiktu tādu humoriņu un arī asumiņu, pipariņu, ja vēlaties. Un es nosaukšu pāris piemērus un pēc tam es pateikšu, kāpēc es minu šos jidišu valodas piemērus un kāpēc mēs pieskaramies vispār šādai tēmai. Piemēram, attiecībā uz ēdienu un virtuvē notiekošiem procesiem, tad jidišā ir tāds vārds beigele, un tā ir gredzenveida, tas ir gredzenveida maizes rullīts, ko vāra pirms cepšanas. Tad ir tāds vārds loksa, tātad tas ir sālījumā kūpināts vai marinēts lasis, ko tradicionāli pasniedz uz beigeļa. Tad ir noša. Starp citu nebrīnieties, ja jūs atpazīstat līdzību ar kaut kādiem vārdiem, jo es vēlreiz saku, jidišā runāja aškenāzi ebreji no Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas. Ja? Tātad noša, krieviski tā būtu nasta vai nešļava, bet jidišā tas ir ēst nelielu uzkodu vai pašu uzkodu, tā ir tāda noša. Tad ir tāds vārds pastrāmī. Tas ir ļoti garšvielām bagāts, savircots, kūpināts lielopa gaļas gabals. Un tad ir blinka, plāna pankūka, kas aplocīta ap saldu vai pikantu pildījumu. Un tad ir tāds, kā jūs domājat, kā sauc ceptu kartupeļu pankūku, ko tradicionālā Hanukas laikā, latke. Un tad ir daudz interesantāk vārdi, kas ir saistīti ar personības aspektiem, iezīmēm un arī personas, kādas konkrētas personas vai grupas uzvedību. Nu, tad ir arī ivritā pazīstams vārds, bet tas ir arī jidišā chucpa, kas nozīmē ārkārtīga pārdrošība, drosme vai augsta pašapziņa vai nekaunība. Un tad turpat blakas ir tāds vārds kā klutsa. Un klutsa, tā ir neveikla vai tāda nekoordinēta, haotiska persona. Un tad ir tāds ļoti labs vārds, kas saucās maven, prasmīgs cilvēks, eksperts vai ļoti zinoša persona kādā noteiktā jomā. Savukārt kveča, tas ir process, kad kāds nepārtraukti sūdzās vai žēlojās,
Un tad ir vēl viens interesants vārds – šmūs. Tātad laiski tērzēt vai gludi sarunāties bieži vien, lai iegūtu personisku priekšrocību. Un tad ir ļoti interesants vārds, ko mēs arī Latvijā, vismaz, nu, kas jau ir gados, nu, zināmi piedzīvojuši – špīle. Špīle, nu, mēs to sakam, nu, tik būs varena špīle, spēle, bet viņiem tas patiesībā izrādās gara, ātri vai iemācīta kāda runa vai sakāmais, kuras mērķis ir pārliecināt kādu. Nu tad jidišā, ka kāds špīlē vaļā, tad lai piestāstītu pilnam ausis un vai arī apzīmētu kādu, kurš citam piestāsta pilnas ausis. Ja? Tad es domāju, gan reliģijā, gan dzīvē, gan ģimenē, gan visās sabiedrības slāņos mēs tādus špīlētājus varam daudz un dikti zināt. Piemēram, interesanti ir vārdi, kas ir saistīti ar darbības un ikdienas situācijām. Piemēram, glič. Man notika glič. Tā ir kļūme, neliela darbības kļūme, paslīdēt, paklupt vai tehniski salūst. Ja? Un daži mūsu, piedodiet pa slēngu, mūsu platumgrādo saka gļuks, bet viņiem tas bija glič. Un tad ir ļoti, ļoti interesants vārds, ko gados noteikti cienījamāk cilvēki uzreiz ar smaidu sapratīs, ir tāds vārds jidišā šleps. Latviski mēs dzirdam, nu tev vajadzēs šlepēt. Un tas ir ar lielu piepūli vilkt vai nest smagu neērtu krāvu. Savukārt tie, kas praktizē futs, tas tie ir dīgdieņi, kas vilcinās vai terē laiku nesvarīgiem uzdevumiem. Jā, tā kā tas varbūt ļoti daudz jauniešiem, viņi nodarbojas ar futsu. Un tad ir plots. Kad jaunieši nodarbojas ar futsu, proti dīgdieņojās, vilcinās, tērē laiku nesvarīgiem uzdevumiem un atliek svarīgos, tad mātei vai tēvam vai omai notiek plots tad pārsprākt, ieplaisāt vai eksplodēt spēcīgi emociju vai pārsteigumu dēļ. Un tad ir tāds vārds, kas ir ivritā ir tāds vārds kibuts, kas nozīmē ciemats, ja? Bet jidišā ir kibits, neformāli tērzēt vai sniegt nevēlam padomu īpaši spēles laikā. Ja? Kāds spēlē vai ir procesā un visu laiku kāds tur nemitīgi kibico viņa. Ja? Un tad arī ir vēl pavisam dažus vārdus un mēs ķeramies, kāpēc es visam tam visam pieskaros, runājot pa lietām un priekšmetiem. Tad jidišā ir čotke, tāds vārdiņš, un tas ir lēts masnieciņš vai dekoratīvs priekšmets. Un tad ir tāds interesants vārds kā šlok. Mēs viņu pazīstam kā šlaka, bet viņiem ir šlok, nekvalitīva, lēta vai zemes kvalitātes prece. Ļoti bieži mēs to redzam lielveikulos un citur kā akciju preci, un tad ziniet, ka tas ir šloks. Un ja jūs citreiz ieiet veiklā un redzat, ka par ko viņi vispār prasa naudu, kas tas ir, tad tas ir bubkis, pilnīgi nekas nulles vērtība. Un tad jums jāzina, kad veiklam ir notikusi šmuce, kas burtiski neliels netīru un putekļu vai tauku traips uz virsmas, vai arī risks uzņēmējdarbībā vai kādā neētiska rīcībā. Mums sanāca šmuc. Nu lūk, un jidišā ir arī tāds izteiciens zai o menš, un tas nozīmē būt cilvēkam, vai esi cilvēks. Un zai o menš nozīmē būt goda, taisnīguma un cieņas pilnam cilvēkam, būtībā labam cilvēkam vai tādam, kurš ir stāvošs, stabils indivīds, respektīvi tas ir cilvēks, kuram ir stāvošs.
tāja. Tad, ja jidišā pasaka zajo menš, tad tas nozīmē visas šīs kvalitātes. Un menš, ja kāds tiek dēvāts par menš, tad tas ir ļoti augsts komplements, ja, kas tiešām ir cēlies no šīs jidiša valodas un raksturo kādu, kurš ir laipns, iejūtīgs, atbildīgs un rīkojas pieklājīgi, bieži vien pieliek visas pūles, lai palīdzētu citiem, negaidot neko pretī. Un, piemēram, vīrieša, tāda džentelmeņa galvenās īpašības, godprātība un gods, rīkoties ar spēcīgu morālo raksturu un taisnīgumu, taiskaitā tas viss ietver sevi laipnību un empātiju, taiskaitā patiesas līdzjūtības izrādīšana pret citu jūtām. Un attiecībā uz atbildību, tas ir uzņemšanās, atbildības uzņemšanās par savu rīcību un palīdzības sniegšanu citiem cilvēkiem. Un menš, arī cilvēks, kurš ir zajo menš, kurš ir cilvēks, tad viņš ir arī pazemīgs, rīkojās ar pieticību, nevis atzinības dēļ, un viņš ir uzticams, cilvēks, kurš ir uzticams, un tas ir vienkārši brīnišķīgs tāds vārds, kad šis vārds menš, jidiša vārds menš, vai menš, kā nu kurš izrunā, nozīmē persona.

šī cilvēka pieklājība, morālo stāju un arī izturību grūtos apstākļos. Tātad esiet godīgs, uzticams visās attiecībās, esiet laipns un uzmanīgs par citu vajadzībām, aizstāviet to, kas ir pareizi, pat ja tas ir grūti, palīdziet cilvēkiem negaidot atlīdzībā. Sei un menš, esi cilvēks, esi šāds cilvēks. Un ja vēlaties uzzināt, kur par menš kvalitātēm ir rakstīts Bībelē, tad jāsaka, ka ļoti atbilstoši vismaz viens no bībliskiem aprakstiem varētu būt 2. Pētera, 1. Nodaļa, 5. līdz 9. pāns, un tur stāv rakstīts, tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību, jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsiet kūtri, nedz neauglīgi, mūsu kunga, Jēzus Kristus atziņā, bet kam to nav, tas ir akls un stulps, un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. 9. pantu par to aklumu un stulbumu un šķīstīšanu no veciem grēkiem bībliskā kontekstā varētu vienkārši pateikt, tas, kam tā visa nav, tas nav menš, ja, tas nav šo kvalitāšu vērts cilvēks. Un ziniet, gan jidišā, gan ivritā ir radniecīgi vārdi, ļoti interesanti vārdi, kurus ir vērts apgūt un paturēt prātā. Piemēram, mešugā. Mešugā, un tas nozīmē traks, ārprātīgs, bezjēdzīgs vai nemiera cēlājs, un tas ir atvasināts no ebreju vārdu mešugāt, un tas ir viens no izteiksmīgākiem jidišu vārdiem, ko lieto, lai aprakstītu ekscentrisku uzvedību vai klāju neprātu, un tam var būt arī zināms konteksts, kā nu kurš to lieto, un mešugā ar to var aprakstīt kādu, kurš ir patiesi garīgi nelīdzsvarots, vai arī tas ir pārspīlēts trakums, un visbiežāk tas raksturo kādu, kurš rīkojas muļķīgi, neracionāli vai pat apsēsti. Piemēram, no dzīves, jā, tu esi mešugā, lai skrietu laukā vai brauktu tādā vētrā, vai parakstītos uz tik traku kaut ko. Un tas var attiekties arī uz situācijām vai idejām, kurām nav absolūti nekādas jēgas. Tad cilvēks rīkojās kā mešugā, kā trakais, kā neprātis. Un, piemēram, Salamans ļoti daudz par bezprāšiem un neprāšiem, ja patiesībā par mešugā raksta. Un tas var būt arī kā tiešām burtisks ārprāts, neprāts vai dīvaina apsēstība. Un tad cilvēks saka, vienkārši izbeidz ar visiem šiem mešugiem. Un es domāju, ka mēs mešugā procesus un personas varam daudz redzēt ikdienas dzīvē, tā skaitā draudzē, un tad atcerēsieties, būs varbūt noderēs šis vārds. Un tad ir tāds ļoti interesants vārds – maher. Maher, tas ir liels spēlētājs, virzītājs, darītājs, ietekmīga persona, kas paveic lietas, ja, un darbīgs cilvēks, un tas ir cēlies no jidišu vārdu maher, kas burtiski tulkojumā nozīmē vienkārši darītājs vai radītājs. Un kopienā, ka ebreju kopienā vai organizācijā mahers, tā ir persona ar sakariem, ietekmi un praktiskām zināšanām, lai paraustītu vajadzīgās sviras un panāktu, ka lietas notiek. Tātad tas ir ļoti pozitīvi, bet maher sarkastiskā nozīmē, viņam ir arī sarkastiska nozīme un atkarībā no balstoņa, ja, to dažreiz var lietot, lai izsmietu kādu, kurš uzvedas pārāk svarīgi vai kā uzbāzīgs cilvēks. Piemēram, kad paskaties, kā viņš uzvedas kā liels maher. Un mahers negatīvā nozīmē ir vienkārši egocentrisks aktīvists. Ja? Un mēs zinām, ka tādi maheri ir gan tautā, gan draudzē, gan uzņēmumos, ja? Kad visu laiku kaut ko šeptējās, darās, bet visa tā aktivitāte nav kopējam labumam par labu, bet principā kāds mešugā ir palicis pavisam dulls un

taisno sevs lielu maher, egocentriski aktīvisti, domājot, ka viņš kaut ko sasniedz, bet viņš jauc gaismu. Nu, un mūsdienās tas ir tāds PR slavas radītājs un meklētājs, sensāciju un popularitātes reitingu cēlājs. Ja? Un, ziniet, es šos visus vārdus samācījos, kad lasīju mesiāniskā ebreja vārdā Dāvids Šterns, Complete Jewish Bible, jeb pilnīgā ebreja bībele, jeb jūda bībele, kura bija man pamat lasāmā un studējumā bībele 10 gadu garumā. Un man ļoti gāja pie sirds šis tulkojums no tāda viedokļa, ka tajā tika lietoti ebreju personu vārdi, kā piemēram Mošē, kas ir Mozus, Jehošua, kas ir Jozua, Šmuels, Samuels, Aharon, Ārons, Hava, tā ir Ieva, Adam, Ādams, Adamā, Zeme, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, lūk, un pasaulē ir arī tāds fonds, kas saucās Be a Mensch, un tātad esi cilvēks Zaoj Mensch. Un šī fonda vadībā ir sarakstīta grāmata no vairākiem vēstījuma autoriem, bet kuras kopā ir salicis Mošē Kaplans, un šī grāmata saucas ekstrēmā trauma, angliskais vārds ir extreme trauma, un šī grāmata ir izdota saistībā ar 2023. gada 7. oktobra notikumiem, gan traģistiem, gan traģiskiem, gan varoņdarbu vēstošiem. Un šodien es vēlos pastāstīt kādu ļoti iedvesmojušu stāstu no 2023. gada 7. oktobra notikumiem, kuri ir aprakstīti šajā grāmatā un kuros darbojas kāds vīrs, kuru droši var nosaukt par teicamu menš. Tātad 7. oktobrī 2023. gadā lauksaimnieks, fermers vai zemnieks, kā vēlaties, Os Devijans riskēja ar savu dzīvību 15 reizes, braucot, kā teikt, turp un atpakaļ uz Novas festivāla norises vietu un apkārtējo teritoriju, lai glābtu jauniešus un nogādātu viņus drošībā. Atgādina, ka tas bija visbrutālākais terora akts un tieši tur vistrākākās lietas notika no Hamas. Un Os Devijans saka, es zināju, ka tur mirst cilvēki, un nebija neviena, kas viņiem palīdzētu. Es turpināju atgriezties, un es zināju, ka Dievs mani tur ir ievietojis. Es nevarēju ignorēt to, ko redzēju. Mana vienīgā nožēla ir tā, ka es nespēju glābt vairāk. Nu, un 7. oktobra rītā Oz un viņa ģimene pamodinājusi ir raķešu skaņu virs galvas, un viņš saka, ka dzīvojot dienvidos, nu, mēs esam iemācījušies atpazīt dažādu veidu raķetes, un šis acīm redzam bija ļoti neparasts uzbrukums, un, jo Os dzīvo tikai 5 minūšu attālumā no Novas festivāla norises vietas, un debesis bija izgaismots ar gaismas zipšņiem, kad raķetes tika pārtvertas vai notriektas. Nu, un saņēmis WhatsApp ziņojumu no kāda ģimenes locekļa, kurā šis ģimenes loceklis lūdza kādu palīdzēt ievainotajiem, tad tieši Os bija apņēmies palīdzēt. Viņš nodrošināja savu sievu un 4 meitas savas mājas drošajā telpā. Viņiem tādas ir. Safe istab, drošā telpa, ja. Nu, visai relatīvi droši viņi ir. Es teikšu, es esmu bijis un skatījies, bet lai vai kā. Un aizslēdz mājas durvis un teica viņām, es iešu un es atgriezīšos. Un viņš izbrauc no savām mājām Mošavas Maslulām, netālu no Ofakimas, un pēc brīža ieraudzīja jau skrienam pirmos cilvēks. Un viņš viņiem jautāja, nu kas notiek? Un šie jaunieši panikā mugdami, elzdami, gandrīz aizrīdamies un cīnīdamies pēc elpas, izsacīja savus vārdus. Mēs bijām ballītē, kad teroristi sāka šaut un daudzi cilvēki jau ir nogalināti. Nu, un Os nogādāja viņus drošībā savas ģimenes farmā, un mums jāsaprot, ka Os ir tajā apgabalā uzaudzis un pazina ceļus kā savus 5 pirkstus. Viņš pazina, kā pēc viņa vārdiem sakot, katru bedri zemē, spraugžogā un neasfaltētu ceļu. Un viņš teica, es dzīvoju ļoti tuvu festivāla norises vietai, tāpēc pazina sānceļus, kas man palīdzēja šajā misijā.
Nu, un jūtot atbildību, kur gulēja uz viņa pleciem, proti glābt, kā pēc viņa vārdiem, šos bērnus, tā viņš sauc jauniešus, viņš sāka braukt turp un atpakaļ pa neasfaltātiem ceļiem, un tieši šis lēmums izglāba viņa dzīvību, jo teroristi gaidīja uz galvenajiem asfaltētajiem ceļiem, arī uz sānceļiem, bet viņš zināja vēl mazākas taciņas, ja? Un šie teroristi bija gatavi šaut uz jebkuru pretīm braucošo automašīnu. Un Oss redzēja, ka debes piepildās ar dūmiem un uguni, viņš joprojām pilnībā nesaprata, kas bija noticis, bet viņš visur redzēja līķus, un viņš atrada vēl vairāk jauniešus, kas bēga, lai glābtu savu dzīvību un sāka piekraut savu pikapu līdz malām. Viņš izglāba vienu panikas pārņem cilvēku grupu, tad vēl vienu, metodiski atvedot viņus atpakaļ drošībā uz fermu. Nu un tālāk tie izglābtie, ja, kas bija nonākuši Oza farmā, protams, dalījās kontakta informācijā saviem draugiem, nu cilvēki sāka bariem sūtīt Ozam savu atrašanās vietu, lūdzot nu, viņa palīdzību. Ja. Un viens lūdzās, vai vari atnākt man pakaļ? Vēl cits rakstīja, lūdzu, palīdzi mums, mūsu šeit ir daudz, vismaz pieci. Citi viņam rakstīja, ka viņa draugi ir ievainot vēderā vai pat miruši. Un, kad Oss jautāja par viņu atrašanās vietu, tad viņš devās tieši uz šo vietu, un, ziniet, viņš izglāba 15 piegājienos, absolūti ik minūti riskējot savu dzīvību, 120 jauniešus. 120 jauniešus viens vīrs uzņēmīgs izglāba, viens menš. Bet viņš teica, es biju ļoti nobijies, man ir sieva un 4 bērni, bet es arī zināju, ka tur ir daudz bērnu, nu, par jauniešiem viņš runā, un viņiem nebija neviena, kas viņiem palīdzētu. Un tad pāris vārdos par tādu lietu, kā par Oza sarakstu. Un kad Oss atstāja jauniešus, viņš lika viņiem uzrakstīt savus vārdus uz papīru lapas, un tas vēlāk kļuva, zinu, pazīstams kā Oza saraksts. Un dokumentālās filmas nosaukums ar šo sarakstu ir arī Oza saraksts. Un tas Oza saraksts auga un auga, un kā jau es teicu, tajā dienā viņš izglāba vairāk nekā 120 cilvēka dzīvības. Un Oss pats saka, ka 2023. Gada 7. Oktobrī tā metode, kā viņš ir funkcionējis, kad viņš ir izslēdzis visas emocijas un pārslēdzies uz autopilotu, un vēlāk viņš pārdomāja dienas vispār brīnumaino dabu savā būtībā, viņš saprata, ka ir neticami, ka viņam izdevās iekļūt un izkļūt 15 reizes un izdzīvot šajā pārbaudījumā. Un viņš teica, katru reizi, kad es iebraucu kara zonā, tas bija ļoti biedējoši. Un teroristi daudzas reizes mēģināja šaut tieši uz mani, bet viņiem tas neizdevās, un tāpēc ir skaidrs, Oss saka, ka šajā misijā mani apņēma dievišķās vai dieva aizsardzības mākonis. Un viņš saka, es sapratu, ka ja es neturpināšu daudzi no šiem bērniem, tā viņš sauc jauniešus, kas bija Nova festivāla, viņi netiks uz otru pusi. Un viņš saka, es neesmu reliģios, tāds praktizējošs cilvēks, bet es ticu Dievam. Es lūdzu Dievu, lai man izdodas un lai es droši atgrieztos un izglābtu tik daudz cilvēku, cik vien iespējams. Un ziniet, daži Nova festivāla dalībnieki viņam jautāja, vai viņš ir daļa no IDF vai Izraels aizsardzības spēkiem, un viņš atbildēja, nu nē, es esmu tikai vienkārši ebrejs, kurš ieradās palīdzēt. Viņš bija īstens menš. Un tad viņš turpināja. Jaunieši bija pārliecināti, ka es esmu daļa no Mossad, tātad ebreju speciālās uzdevuma vienības, jo viņiem bija neaptverami, nu kā vienkārši lauku puisis varētu izdarīt kaut ko tādu. Un katreiz, kad Oss izbrauc no notikuma vietas un veida viņas drošībā, viņš teica, jaunieši bērni, neskatieties ne pa kreisi, ne pa labi, es negribu, lai jums būtu jāredz cilvēku mirstīgās atliekas. Viņš centās viņus nomierināt, nu kā nu mācēja, un bija pasniedzis kādiem arī cigaretes, lai palīdzētu viņiem atslābināties.
Protams, ka kristieši nav par smēķēšanu, bet tas nav vēstījuma būtībā, tā ir liecība. Un tad viens no bērniem automašīnā bija vienkārši pilnīgi bez valodas šokā. Viņš neteica ne vārda, šis jaunietis, viņš vienkārši klusībā raudāja. Un kādā brīdī Os ieraudzīja kādu pavacāku vīrieti, zēna vārdā Magens pāris tēvu. Ja? Un Magens bija piezvanījis savam tēvam, lai atvadītos, un Magens bija pateicis, saki mammai, ka es viņu ļoti mīlu, nenāc šurp, te ir pilns ar teroristiem, bet viņa tēvs, ignorējot brīdinājumu, brauca tieši ballītes, nu jau bijušās ballītes norises virzienā. Nu, un kad Os ieraudzīja šo veco vīru pie stūras savā sarkanajā automašīnā, kas bija vienkārši izcils mērķis teroristiem, viņš viņam jautāja, hei, ko tu šeit dari? Tev šeit ir pārāk bīstam. Un šis vecais vīrs atbildēja, ja es pazaudēšu savu dēlu, man nekā nebūs. Man ir tikai viens dēls, viņš ir mans vienīgais bērns, un es neiziešu bez viņa. Os lūdzu viņu palikt mājās un piedāvājās meklēt viņa dēlu. Neilgi pēc tam Os atgriezās ar savu automašīnu, ar pick-up, kur bija visi jau piekrauts ar jauniešiem, un viņiem tuvojoties, pirms Os pat paspēja apturēt automašīnu, kāds zēns izlēca no automašīnas un cieši apskāva savu pavacāko tēvu, un pilnīgi visi raudāja, redzot šo atkal redzēšanos. Un Os saka, ka tajā dienā, 2023. gada 7. oktobrī, visur bija izmētāti simtiem līķu, kas sašaut ar lodēm, un sadegušas automašīnas bija visapkārt. Un Os teica, ka viņš varēja saost un pat nogaršot dūmus un visu, kas tev jūs slēpās. Un viņš saka, tu redzi ļaunuma apmērus. Un šāda veida šausmas, viņš teica, neredz pat filmās. Un viņš teica, nebija neviena, kas aizsargātu šos ebreju jauniešus, šos ebreju bērns. Un saprotiet, šis vīrietis, Os, šis menš 7. oktobrī izglāba 120 cilvēks. Un kādā momentā, esot savā misijā, viņš nonāca ceļa vidū, kuru iepriekš bija jau izpostījuši teroristi, un kreisajā ceļa, kreisajā pusē viņš ieraudzīja motocikli un tieši blakus tam Izraels policijas automašīna. Viņš ieskatījās tuvāk un ieraudzīja kādu, kurš bija nometies ceļos blakus līķim, tātad blakus automašīnai, un viņš saka, es domāju, ka tas ir ebreja mediķis, kas palīdz mūsējiem. Un Os pie sevs nodomāja, oho, tur ir mediķi, kas strādā ar cilvēkiem, vai cik labi. Un Os stāstais piebrauc tieši blakus viņam un jautāja, hei, kas šeit notiek, vai ir vēl ievainotie, kuriem nepieciešama palīdzība? Un kad vīrietis atbildēja arābu valodā, Os saprata, ka tas nav ebreju mediķis, bet tas bija terorists, kurš momentāli sāka uz viņu šaut tieši no vietas, tiešā tēmējumā, tiešā tuvumā. Os spēcīgi nospieda gāzes pedāli un devās projām, un citi teroristi sāka viņu vajāt un šaut uz viņu no visām pusēm. Un viņš teica, es pat redzēju, kā viņi piebrauc ar motocikliem tieši man blakus un šauj, bet viņam izdevās pārdubiskā veidā aizbēgt, nobraucot no ceļa. Un bēgot Os visu laiku, es nezinu, kā viņam tas izdevās, domāju par to, par kādu brīdi, ka tikai pirms dažām nedēļām viņš bija kopā ar saviem bērniem profesionālo futbolistu spēli. Un viņš teica, es visu laiku domāju par spēli un par to, ka esmu kopā ar ģimeni dziedot un dejojot. Es iztēlojos pavadot laimīgu un bezrūpīgu laiku kopā ar saviem bērniem, un tas man deva spēku turpināt. Tas mani pacēla un palīdzēja man aizbēgt. Un tad pēc kāda momenta sekoja slasts, kad Os konstatēja, ka Hamas pat no mirušo ķermeņiem bija izveidojuši slazdus, proti, kad Os pārmeklēja laukus, meklējot, vai kādam nav dzīvības pazīmes, viņš redzēja līķus izkaisītus visapkārt, un vienam ķermenim rokā, patiesībā nevienam vien, bet bija ielikta granāta vai palikta apakšā, kad izkustināts tiktu ķermenis, tad
būtu granāta detonējusi, nogalinot visus, kas ir apkārt. Nolūk un Oss turpināja strādāt, lai glābtu festivāla apmeklētājus visu dienu līdz pat tumsai. Un viņš saka pats saviem vārdiem, es to turēju vienkārši kā mašīna, autopilotā, man nebija nekā cita prātā, kā vien viņus izvest ārā. Dienas vidū es uz 10 minūtēm devos mājās, lai nomierinātu savu sievu, pateikt viņai, ka visi kārtībā, lai nedaudz atgūtu spēks, un viņa man teica, dari tā, tu dari svarīgu darbu. Cik fantastisks piemērs. Oss uzskata, ka katrs cilvēks, ko viņš izglāba, tagad ir viņa bērns, un viņš ir mūžīgi saistīts ar viņu kopā. Un viņš saka, es uzskatu visus bērnus, tātad tā viņš sauc šos jauniešus, kurus es izvedu no kaujas lauka par saviem bērniem. Es bieži pārbaudu, vai viņiem labi klājas, un mēs esam izveidojuši WhatsApp grupu, un es sapazinos ar katru no viņiem. Mēs bieži tiekamies un visu laiku runājam, es viņus apciemoju, un daudzi no šiem jauniešiem apmeklē terapiju un atveseļojās. Un Oss arī 30. oktobrī jau saņēma Izraels valsts goda rakstu, un pat viens pāris, ko Oss izglāba, kurš plānoja apprecēties uz to brīdi, viņi man teica, ka ar Dieva palīdzību, kad viņiem piedzimis bērns, viņi vēlās viņu nosaukt par Ozu un godināt mani kā īpašo vietu Brit Milā, tātad apgriezīšanas ceremonijas laikā. Un viens no nav festivāla dalībniekiem par Ozu teica, viņš ir mūsu eņģelis, viņš atnāca un mūsu izglāba, ja nebūtu viņa, mēs šodien nebūtu šeit. Bet ziniet, līdzīgi kā Schindlera sarakstā, varbūt kāds atcerās filmu Schindlera saraksts, kur ir tāda epizode, kur aktieris, kurš astā attēloja Oskaru Schindleru, viņš teica, es būtu varējis izglābt vēl vienu. Es būtu varējis izglābt vēl vienu. Tā arī Oss nevar beigt pārdzīvot par to, ka, lai gan ir tik daudz cilvēku proti 120, kas ir parādā savu dzīvību Ozam, Oss pārdzīvo par to, ka viņš nespēja izglābt visus, kas meklē viņa palīdzību, un viņš to uzskata par ļoti lielu nelaimi, neveiksmi, un viņš nevar samierināties ar to. Un viņš saka, ir mātes, kas man sūtīja pēc saviem bērniem, un es nokļuvu šo jauniešu bērnu atrašanās vietā, bet viņa bērni bija jau miruši. Viņš teica, tas man ir ļoti, ļoti nomāts. Un viena māte, kad konkrēta māte nosūtīja arī Ozam savu dēlu atrašanās vietu. Viņš devās uz šo vietu un redzēja līķi pēc līķa, un viņš sākumā pat pieņēma, ka viņš ir nepareizajā vietā. Un viņš turpināja redzēt līķus, un beig, protams, arī tas sievietes dēls bija jau kļūst par līķi, un viņš teica, es nezināju viņai vienkārši, ko viņai teikt. Es gribēju viņai samalot, es viņai teicu, ka armijā ir daudz bataljonu, un ka tur karos, un ka man neielaidīs iekšā. Viņš teica, man vajadzēja 3,5 mēnešus, lai iegūtu drosmi, pateikt viņai patiesību, ka viss, ko es redzēju, bija nāve. Un Oza ģimene turpina viņam nemitīgi atgādināt tas, ka bija upuri, nu nekādā gadījumā neanulē visu, ko tu izdarīji. Ik viens tev ir pateicība parādā, bet izskatās, ka Ozam ar to ir par mazu. Un viņš piemina arī, ka viņam ir trauma, arī viņam pašam ir trauma. Un viņš saka, ka atveseļāšanās no šīs traumas ir bijusi ļoti grūta. Un Oss paskaidro, ka nekad nav redzējis tik daudz izkaisīta ķermeņa, kas sašaut ar lodēm. Un viņš teica, pat klausīties tas ir grūti, un es saku, es joprojām piedzīvoju šo murgu, un Ozam ir divi dažādi atkārtot sapņi. Pirmajā Ozam, viņš ir laukā, glāb citus, viņš ir atstājis māju, bet teroristi, nu, jau ir piekļuvuši viņu mājās, apdraudot viņa ģimeni, bet otrs sapnis, viņš brauc pa šosejas vidu, teroristiem viņu ielēncot, un šoreiz gan, lai kā viņš spiež uz gāzes pedāli, dzinējiem nav jaudas, un viņš ir iestrēdzis, automašīna nekustas, un viņš pamostas panikā trīcot no bailēm. Un viņš saka, es sāku apmeklēt terapiju šī iemesla dēļ, bet man ir arī citi sapņi, kas parādās. Esmu samierinājis ar to, ka man ir posttraumatiskais stress, kas iespējams būs ar mani visu atlikušo
mūža. Man ir jāiemācās ar to sadzīvot. Osa apmeklē terapijas sesijas ar jauniešiem, kuras viņš izglāba, un viņš saka, mēs esam ģimene uz mūžu. Ja nejūtos labi vai man ir slikta diena, es viņiem vienkārši piezvanu vai runāju ar viņiem WhatsApp grupā, ko izveidojām. Viņi mani uzmundrina, tie ir mani bērni, viņi mani nesīs visu atlikušo mūžu. Un es šāk, es vēlos, lai pasaule saprastu, ka šie teroristi nediskriminēja, bet viņi nogalināja ebrejus, musulmaņus, beduīnus, drūzus un kristiešus. Un šī uzbrukuma ietekme ir ietekmējusi visu pasauli, ne tikai ebreju tautu. Un tad Osa saka, mēs esam am, ha, ne, ceh, mūžīgā tauta, un mēs nebaidāmies un neatkāpjamies. Ebreju tauta dzīvo un mirst viens par otru, un tas ir mūsu spēks, ko neviens nevar mums atņemt. Lūk, brāļi, mās, varbūt dzirdot šo stāstu, arī mums būs lielāks spēks gan pret saviem tautiešiem, gan pret ebrejiem, gan pret jebkuras citas tautības cilvēkiem būt zai o menš vai vienkārši būt par kvalitatīvu, tikumisku, augstas morālas un goda prāta personu. Un iedvesmojoties no šīs stāsta, sekot daudzās līdzīgās, nu, varbūt ne tik dramatiskās situācijās, Oza piemēram. Bet ziniet, bija kāds menš, kas ir pāri visiem menšiem, kāds, kas ir, bija 100% dievs un 100% cilvēks. Tas ir kāds ebreju tautas pārstāvs, tas ir mūžīgais lielskungs, mūžīgais dievs, vārds Jēzus Kristus, jeb ivritā Yeshua HaMashiach. Viņš ir menšu menš, cilvēku cilvēks, un viņš ir tas, kas arī ticams stāvēja klāt kā tā kunga eņģels Ozam tajā dienā. Ticēsim uz kungu Jēzus Kristu, lūksim, lai aizvien vairāk ebreji atzīst savu mesiju, un lūksim arī par visiem izrēliešiem un ne tikai izrēliešiem, kuri ir cietuši šajā murgā, lai Dievs viņas pilnībā, viņas dvēseles atpestī no posttraumatiskā sindroma, sērām un visiem murgiem un briesmām. Tā skaitā, Oza, esiet svētīti!

69. psalmā. Dievs, tu gan zini manas aplamības un mani pārkāpumi, nav tev apslēpti. Lai manis dēļ nekrīt kaunā tie, kas uz tevi cer, ak Dievs, ak kungs, Cebot. Lasīt no 69. psalma.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Nestāstīšu jums, ko zinu par krustu no doktrīnas aspekta, bet padalīšos ar piedzīvoto par krustu. Es joprojām strādāju pie teoloģijas tātnāks. Tas, ar ko grasos ar jums padalīties, daudziem var nelikties jēgpilns, bet iespējams tie, kuri cīnās, lai iegūtu brīvību savā spēkā, to sapratīs. Šeit ir mana pieredze par krustu. Lejup nebūtībā. Es piedzīvoju došanos lejup nebūtībā. Mani neinteresē vārnīcas definīcija vārdam nebūtība. Viss, ko zinu, ir, ka nonācu pie beigām attiecībā uz sevi. Lejup, lejup, lejup līdz pilnīgai bezpalīdzībai. Es biju cīnījies ilgi un smagi, lai būtu paklausīgs tam kungam, godīgi cenšoties dzīvot svētu dzīvi un būt šķīsts. Es biju centies cītīgi apslāpēt katru kaislību un iekāri savā ķermenī un prātā. Es biju izlasījis daudz grāmatu un klausījies daudzos skolotājos meklējot atslēgas, atziņas, noslēpumus, kā dzīvot uzvarētāju dzīvi. Es biju raudājis tik ilgi, kamēr vairs nebija asaru. Es biju staigājis un lūdzis. Es biju meties uz ceļiem un lūdzis. Es biju gulējis uz sava vaiga un lūdzis. Es biju lasījis Bībeli, kamēr acis nogura. Es biju lūdzies svēto garu, nogriezt manu labo roku, izraut manu labo aci, kas mani apgrēcināja, darīt visu, kas viņam jādara, lai atbrīvotu mani no visiem paverdzinošajiem grēkiem. Es tik ļoti vēlējos būt patīkams savam kungam. Tad vienu dienu es to vairs nevarēju izturēt. Tajā dienā es pat nespēju palūgt. Es varēju tikai gulēt uz grīdas, būdams iztukšots garā, bez nevienas asaras. Zaudējuma sajūtas pārņemtas varēju vienīgi pateikt, kungs, es vairs tā nevaru turpināt. Es esmu nomocījies, esmu mēģinājis un cietis neveiksmi. Pēc visiem meklējumiem grāmatās, visām studijām, visiem centieniem būt uzvarētājam, es joprojām cīnos ar miesu. Mani kārdinājumi nav mitējušies. Es mēģināju būt dzīves upuris. Esmu centies dzīvot ticībā. Esmu mēģinājis dzīvot un staigāt garā, ļaut, lai viņš mani vada un dod spēku, bet joprojām to nesaņemu. Es joprojām nesaprotu, kāpēc nevaru to sasniegt. Es devos dziļa nebūtībā ar saucienu – kungs, es vairs nespēju cīnīties. Manī nav nekā, ko tev piedāvāt. Man nav nekādu nopelnu, nekādu lūgumu. Manī vairs nav spēka un cīņas spara. Es esmu vājš un bezpalīdzīgs. Man nav ne mazākās nojausmas, ko darīt. Lejup nebūtībā, kur nav neviena uz šīs zemes, kas varētu palīdzēt, ne padomdevēja, ne mīļotā, ne drauga, ne kalpotāja. Tā ir vieta, kurā jūs apzināties, ka ja vien tas kungs nenāks un jūs neizmainīs, neatvērs jūsu acis un neparādīs ceļu, to nevarēs izdarīt neviens. Tā ir vieta, kur bez mazākajām šaubām zināt, ka pats no sevis neko nevar izdarīt. Tā ir vieta, kur beidzot jāatzīst patiesību, ka visi jūsu miesīgie pūliņi un centieni nepie kā nav noveduši, un tagad viss ir atkarīgs no viņa. Ja ir jābūt atklāsmei, tad viņam tā ir jāiedod. Ja ir jābūt atbrīvošanai no grēkiem, kas paverdzina, svētajam garam tas ir jāizdara. Ja mana dzīve ir jāsaved kārtībā, viņam tas ir jāpaveic. Ja man ir jābūt viņam par svētību un prieku, tad viņam ir jāliek tam notikt. Ja man ir jāstaigā garā,
viņam man ir jāparāda, kā to izdarīt. Ja svētajam garam ir jādod man spējas sakaut iekāri vai kaisli, tad tam ir jānotiek tikai ticībā. Es vairs tajā neesmu iesaistīts. Viņa pārdabiskajam spēkam ir jānāk no nebūtības. Mani solījumi ir bezvērtīgi, jo nevienu no tiem es nespēju turēt. Mana cenšanās ir veltīga, jo man nav ar ko strādāt. Lejup nebūtībā, kur man pašam vairs nav savas gribas. Pats esmu bezpalīdzīgs, bez gribas. Es esmu atsacījies no savas gribas, jo tā nespēja paveikt manī neko garīgu. Šajā vietā es varēju atgādināt Jēzumu, ka viņš pats no sevis nevarēja neko izdarīt. Tad Jēzus turpināja: patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu, to darām, jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat, jo tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara, un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus, nekā šos, ka jūs brīnīsities. Es no sevis nespēju darīt nekā. Kā es dzirdu, tā es spriežu, un mans spriedums ir taisns, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas mani ir sūtījis. Jāņa 5, 19, 20 un 30. Savā nebūtībā es teicu Jēzum: tu biji Dievs miesā, tomēr tev bija nepieciešama tēva vadība. Tu pats no sevis neko nevarēji izdarīt. Kā tu varētu sagaidīt kaut ko vairāk no manis? Ja tev vajadzēja palīdzību un vadību katrā solī, cik daudz vairāk man ir vajadzīgs, lai tu mani it visā vadītu? Cik daudz vairāk es esmu bezpalīdzīgs, bez tās pašas mīlestības un vadības no tēva? Jēzu, tu teici, ka tavs tēvs tevi mīlēja, tāpēc viņš tev parādīja visu, ko viņš pats dara. Ja esmu Kristu, un viņa tēvs ir mans tēvs, tad arī es esmu mīlēts, un viņam ir jāparāda man viss, ko viņš grib darīt caur mani. Tad Jēzus sacīja: kad jūs cilvēka dēlu būsiet paaugstinājuši, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu, un ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā tēvs man mācījis, un kas mani ir sūtījis, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis vienu, jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Jāņa 8, 28, 29. Nebūtība. Vieta, kur jūtaties pamests. Jūs mīlat Dievu, vēlaties viņu, jūs zināt, ka viņš ir, bet šķiet, ka kādu nezināmu iemeslu dēļ Dievs klusē. Jūs nesaņemat viņa atklāsmi. Viņš neatbild uz jūsu sirds saucienu pēc skaidrākas vīzijas par to, kam ejat cauri. Šādā stundā Jēzus sauca uz tēvu, un ap 9. stundu Jēzus stiprā balsī brēc saukdams: Eloī, Eloī, lamā zabahtānī. Tulkojumā tas skan: mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Marka 15:34. Un man bija tāds pats sauciens: tēvs, es vēlos darīt tavu gribu un tev izpatikt. Kāpēc man ir jāpacieš šī sajūta, ka esmu viens pats,
Kāpēc tu neatbildi manā bezcerībā? Kāpēc manu dvēseli tā nospiež atraidījums un neskaidrības sajūta?

0: redziņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūta kādu telegrāmu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Питер Син, Рижская корейская церковь Шевакара, Рейли Матвей Таздебес, Мумсу Нормум, Скалбос Питер Син, Сну, Рейкс Корейш, Драузес.
1: Дорогие слушатели, в мае, когда пробуждается зеленая жизнь, желаю, чтобы ваши сердца были наполнены энергией новой жизни.
2: Дорогие клаусītāji, майя, когда весь зальем смоста снова лаюсь сердец, пепелдас ар яуна дзивс энергии.
1: Сегодня через третью главу книги Руфи я хочу поделиться словом на тему вера, которая действует ради восстановления разрушенной семьи.
2: Šodien ar Rutes grāmatas trešo nodaļu vēlos dalīties ar Dievu vārdu par tēmu ticība, kas darbojas sagrautas ģimenes atjaunošanai.
1: Stočki zrenijas imī v pervoj i va vtaroj glavē knigi Rufi pakazan obraz razrušenoj simī. V trečijej glavē proces vastanovlenija, a v četvrtoj glavē через восстановленную семью показывается Божий промысел.
2: No ģimenes skatu punktu raugoties Rutes grāmatas pirmajā un otrajā nodaļā ir parādīts sagrautas ģimenes tēls. Trešajā nodaļā atjaunošanas process, bet ceturtajā nodaļā caur atjaunotu ģimeni tiek atklāts Dieva nodoms.
1: Бог также среди беспорядка эпохи судей восстановил одну семью и продолжил родословную Мессии.
2: Dievs pat soģu laikmeta haosa vidū atjaunoja vienu ģimeni un turpināja Mesijas cilts rakstus.
1: Sначала давайте рассмотрим путь, который Ноимин избрала для восстановления разрушенной семьи.
2: Vispirms aplūkosim ceļu, ko Naomi izvēlējās sagrautas ģimenes atjaunošanai.
1: В три один Ноимин сказала Руфи так. Дочь моя, не поискать ли тебе пристанища, чтобы тебе хорошо было?
2: Trešās nodaļas pirmajā pantā Naomi sacīja Rutei. Mana meita, vai tev nevajadzētu meklēt mājvietu, kur tev būtu labi?
1: Zēs pristānišē, aznačāja ne prosta mēstā, a abrīcēnīja novaba domā, a īmena mūža, kde mūžina naiti stabilnasts, pakoji, izašītu.
2: Šeit mājvieta nozīmē ne tikai vietu, bet jaunu māju, proti vīru, kur var atrast stabilitāti, mieru un aizsardzību.
1: Ноимин kāla spasob одновременно rīšīt problēmu восстановления имущества и устроить брак Руфи.
2: Naomi meklē veidu, kā vienlaiks atrisināt īpašuma atgūšanas jautājumu un sarīkot Rutē laulības.
1: Она понимала, что ответ на эти вопросы находится только у Буза.
2: Viņa saprata, ka atbild šiem jautājumiem ir meklējami pie Boaza.
1: Būs bēl rostnivinikam, to jest koēr, niženī, i on blagaslavīl krūfī.
2: Boaz bija radinieks Goels. Viņam nebija sievas, un viņš izrādīja labvēlību Rutei.
1: Ноимин сказала Руфи.
2: Вот вас со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно. Но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Tad Naomi teica Rutei, un nu, vai tad Boaz, ar kuru saimes meitām tu biji, nav mūsu rats? Redzi, šonakt viņš piedarbā veitīja miežus. mazgājies, iesvaidies, stērpies un noejus pie darbu. Nerādies tam vīram, līdz viņš būs beidzis ēst un dzert. Kad viņš atgulsies, noskati to vietu, kur viņš guļ. Pienāc, atsedz kājgali un apgulies. Viņš tev teiks, ko darīt.
1: Этот метод был довольно смелым и мог вызвать вопросы этического характера.
2: Šī metode bija diezgan drosmīga un varēja izraistīt ētiska rakstura jautājumus.
1: Однако это был мудрый способ, придуманный Ноименью, которая хорошо знала благоразумный и совестливый характер Руфи и Буза.
2: Tomēr tas bija Naomi izdomāts veids, jo viņa labi pazina Rutes un Boazes saprātīgo un godprātīgo raksturu.
1: Tagad davajte rasmotrim paslušanie Rufi i jejo dzeistvujušuju veru.
2: Tagad aplūkosim Rutes paklausību un viņas darbīgo ticību.
1: Ruf atvietila svajai svikrovi Noemin, sdzelaju vsio, što ti skazala mnie.
2: Rute atbildēja savai vīra mātei Naomi. Es darīšu visu, ko tu man esi sacījusi.
1: Kāk skazala Noemin, anā vīmīlās pamāzālās maslum, nādzēlā harošuju adžēždu i nočiju pašlā na gumno.
2: Kā Naomi bija teikusi, viņa nomazgājās, svaidījās ar eļu, uzvilka labas drēbes un naktī devās uz kūšanas vietu, jeb uz piedarbu.
1: Vasimom stihe gvarīca, što būs spāvši nočiju na gumne uznar, što un jebo nok, kto tā līdžīt.
2: Astotajā pantā mēs lasām, ka Boaz, kurš naktī gulēja piedarbā, pamanīja, ka kāds pie viņa kājām guļ.
1: Rūp skazala prabudžībšamušā būdzu tak. Ja Rūp rabā tvajā, prastrī krīlā tvajo na rabu tvajo, ībo ti rostvenīk izkupīķer.
2: Rūte sacīja pamodošamies Boazam, es esmu Rūte, tava kalpona, izplec savus pārns pār savu kalponu, jo tu esi radinīgs izpircējs.
1: Vecīgi slavāk Rūfi sadirdžātsā dvā paslanījā.
2: Šajos Rūtes vārdos bija ietverti divi vēstījumi.
1: Adno, prozībā ā pomoši vastanavlēnī prodannavā imušestvā simī Noemini.
2: Viens no tiem bija lūgums palīdzēt atgūt Naomi ģimenes pārdoto īpašumu.
1: Drugoje ličināja prozībā Rūfī, slavā prastarī krīlās tvajo narabu tvaju bēli priznānījiem tabo, što Rūf žēlāja džēžītī būdzā.
2: Otrs bija Rūtes personīgs lūgums. Vārdi izplet savus pārnes pār savu kalponu bija apliecinājums tam, ka Rūta vēlas Boaza aizsardzību.
1: Biblijaiski komentātori Matthew Kenny iztalkoval eta, ka predlaženie Rūfi vajadzi zamuš za būdzā.
2: Bībeles komentētājs Matthew Henrijs to skaidro kā Rūtes laulības piedāvājumu Boazam.
1: Takim obrazam Rūfi bila dobrai i paslušinai ženšinai, no i mūžestvinai ženšinai, katoraja trīždi prinimala važnie rišenija.
2: Tādējādi Rūta bija laba un paklausīga sieviete, bet arī drosmīga, kura trīs reizes pieņēma svarīgas lēmumus.
1: Pirmajā rišenie pasledovāts dzā Noemiņu īpriķi vifļējiem.
2: Pirmais lēmums sekot Naomi un doties uz Bētlemi.
1: Vtarojā rišenie bēdzistīdā vajadzi Napolē savirāts kalosijā.
2: Otrais lēmums bez kauna doties uz lauku lasīt vārpas.
1: Trecija eta načnoja rišenie nočiju paitīk vūdžu i paprasīts ar vastanavlēnī i mūšestvā i ličnoj česicē.
2: Trešais nakts lēmums doties pie Boaza un lūgt īpašumu atjaunošanu un personīgu aizsardzību.
1: Vļubums lūčaja Rūf dzeistvavēlā.
2: Jebkurā gadījumā Rūte rīkojās.
1: Библия всегда призывает от нас к действующей вере.
2: Bībele vienmēr aicina mūs uz darbīgu ticību.
1: Jēzus saka, čārstība nebesnāja sīlai pirjotsā, īšo učil prasīte, īšīte, īstučīte.
2: Jēzus sacīja, debes valstība tiek iegūta ar spēku, un vēl mācīja, lūdziet, meklējiet, klauvējiet.
1: Vēra, katrojā nedzīstuvīt, jedvā li mūžīt izpītāt, Divīzimoju ruku Božijai pomoši.
2: Ticība bez rīcības diez vai var piedzīvot Dieva palīdzības neredzamo roku.
1: Ruf bila dobrai i dobrodzēčelnai ženšinai, no v tože vremia ženšinai veri, katorajā smiela čeisto babala.
2: Ruta bija laba un tikumīga sieviete, bet vienlaiks arī ticības sieviete, kur rīkojās drosmīgi.
1: Tāpēc davaiķi rasmotrīm reakciju būdza ievo atvestvenāja slova.
2: Tagad aplūkosim Boāza reakciju un viņa atbildīgos vārdus.
1: Uzlīša prozību rufi, būdz snoba pahvalīļiejo.
2: Dzirdot Rutes lūgumu, Boāzs atkal viņu uzslavēja. Blagoslaviena te at gospoda dočmajā. Eta paslednie tvojo dobroje dzielo dzielo ti išče lūdše priežnjeva, što ni pašla iskāt maladih ļudzij, ni biednih, ni bagātih. I tak, dočmajā, ni bojse, ja zdieloju tebe vse, što ti skazala, ibo u vseh varot naroda mojivo znajot, što ti ženšina dobrodzietelnaja. Viņš sacīja, Kungs, lai tevi svētī, mana meita. Vēl labāk par pirmo tu esi darījusi šo mīlestības darbu, neskriedam pakaļ jaunekļiem, vai nabagam, vai bagātam. Tad nu nebīsties, mana meita, visu, ko tu saki, es tev darīšu, jo visas manas tautas vārtos zina, ka tu esi varena, jeb tikumīga sieva.
1: Būs pahvalī rūf za to, što anādi pašlā za maladīmi ļuzmī rādzī sībjā.
2: Boāzs uzslavēja Rutu par to, ka viņa savtīgi iemesli dēļ negāja pie jauniem vīriešiem.
1: Tāču, un pahvalīja jo za to, što anā projavīla paršūju mīlās kas vikrobi, čem vnačālē.
2: Viņš arī uzslavēja viņu par to, ka viņa parādīja savai vīrmātei lielāku žēlstību nekā sākumā.
1: Pirmoja mīlestība Rufi sastājāla v tom, što anā astāvšīs atnā sapravaždāla svaju svikrovi i prišlā vieflējiem.
2: Pirmā Rutas žēlstība izpaudās tā, ka viņa palikdama viena pavadīja savu vīrmāti, nākdama uz Bētlemi.
1: Paslēdzojušajā mīlestības Rufī, eta to, što anā prizāv vieflējiem sabirāla kalosijā, dzavocīlās aspikrobi i starālās vastanāvīt imušiestabā domā svajavo svjokrā.
2: Turmākā Rutas žēlsirdība redzam tajā, ka viņa nonākdama Bētlemē lasīja vārpas, tādējādi rūpējādamies par savu vīrmāti un centās atjaunot sava sievas tēva nama īpašumu.
1: Būs pāvišāl izpalnīts visu prozību Rufī.
2: Boāzs apsolīja izpildīt visu Rutas lūgumu.
1: Kromi tavo un dababil slova Ibo slava, ibo u vseh varod naroda majebo znaju, što ti ženšina dobrodzēčelnaja.
2: Turklāt viņš piebild, jo visi manas tautas vārtos zina, ka tu esi tikumīga sieviete.
1: Kā vai domājate, počemu būs eta dababil?
2: Kā jums šķiet, kāpēc Boāzs tā piebilda?
1: Eta bila dla tavo, štobu pazavocica a serce Rufi.
2: Tādēļ, lai parūpētos par Rutas sirdi.
1: Ruf nociju tīha prišlā k spēšamu nagumne mušīne.
2: Ruta Natī klusi atnāca pie vīrieša, kurš gulēja piedarbā kulšanas vietā.
1: Atnākā būs ecimi slavāmi gvarīšto un nivkojiem slučāja nišķietāja Ruf izā ētavā savaicijā raspušenoj ženšinoj.
2: šī notikuma dēļ Boaz ar saviem vārdiem skaidri norādīja, ka viņš nekādā gadījumā neuzskata Rutu par izlaidīgu sievieti.
1: Он сказал, что не только он, но и все люди в городе уже знают, насколько Руф добродетельная женщина.
2: Viņš apstiprināja, ka ne tikai viņš, bet visi pilsētas ļaudis zina, cik tikumīga sieviete ir Ruta.
1: Этими словами Буз исцелил сердце Руфи, которое могло быть ранено в этом процессе.
2: Ar šiem vārdiem Boaz dziedināja Rutas sirdi, ka šajā procesā varēja būt ievainota.
1: Būs skarēja, čem pagrīts ķēlā Rufī svajai adieždai, snačālā čoplimis labāmi pagrīļējo sirdi.
2: Boaz vēl pirms apklāja Rutas ķermeni ar savu apmetni, vispirms ar sirsnīgiem vārdiem apklāja viņas sirdi.
1: Būs būt paistīnē panimājušim i vanimāķiļnim obradzovim čilabēkam.
2: Boaz paties bija saprotošs, uzmanīgs un varētu teikt paraugt cilvēks.
1: Dragie slušaķeli mušīni, nādējus, mēs visi stanim takieģē džavotlīvimi i predanimi čašītnīkami, kāk būs. Alleluja!
2: Dargie klausītāji vīrieši, ceru, ka mēs visi kļūsim par tikpat gādīgiem un uzticīgiem aizstāvjiem kā Boaz. Alleluja!
1: V ļubom slučaje būs atvieģi Rufi, štos dzielajiet vso saglasna jejo prozbē.
2: Jebkurā gadījumā Boaz atbildēja Rutei, ka izdarīs visu saskaņā ar viņas lūgumu.
1: Takim obradzom, pervičnaja cēl Noimini i Rufi bila tas cīgnuta.
2: Tādējādi Naomi un Rutes sākotnējais mērķis tika sasniegts.
1: Ani sdzielali vso, što dažni byli sdzielats.
2: Viņas izdarīja visu, kas bija jādara.
1: Teperi astalas tolka to, što dažan byl sdzielats būz.
2: Tagad atlīk tikai tas, kas bija jādara Boazam.
1: Snačala būdžu skaļal Rufi, što jest išo aģin rostvenī, katori blīže pa rodstubu k Jelimelehu čem on.
2: Vispirms Boaz pateica Rutē, ka ir vēl viens radinieks, kurš Elimeleham ir tuvāks nekā viņš.
1: Jesli tot akažica at abjādzanasti izkupīteļā, to on sams dzielajiet etā, pakļāpšīs īmeniem Boga.
2: Ja tas atteiksies no izpircēja pienākuma, tad viņš pats to izdarīs, zvērādams Dievu vārdā.
1: Ķeistbīķeļnā, rišenie būdz ablā tvjordim.
2: Patiesi Boaz lēmums bija stingrs un noteikts.
1: I kādā rupi uhadzīlē nā rasvēce būs daļjēj šest mēr ječmiņā i atprāviļ k Noimīnī.
2: Rītausmā Rutei dodoties prom, Boaz iedeva viņai sešus mērus mieža un nosūtīja pie Naomi.
1: Eta takže bila pozitīvnim paslānījiem Noimīnī, katorajā nabļūdāla dzā všom.
2: Šeit mēs varam redzēt pozitīvu vēstījumu Naomi, kura visu bija novērojusi.
1: Noimīn palūči jačmēn skaļāla suverenastīju, ībo čilabēk, tot ni astanjoča pakoje, ni konči sibonja dzela.
2: Saņēmusi mieži Naomi ar pārliecību sacīja, jo tas cilvēks nepaliks mierā, kamēr šo lietu nepabeigs.
1: Takim obradzom, trētījā glabā knīgi Ruf demonstīruģi udiviģelni plan Noimīn, atākče paslušanie i smēlie pastupki Rufi.
2: Tādējādi Rutas grāmatas trešā nodaļa atklāja abrīnojamo Naomi plānu, kā arī Rutas paklausību un drosmīgo rīcību.
1: Eta takže pagazvāja na primēre vnimaķilnīh i atvestvenīh dzēstībī būdza, kāk tajna savirušājaca istorija Božieva izkuplenijā.
2: Tā arī caur Boazu uzmanīgo un atbildīgo rīcību ir redzams, kā slepeni piepildās Dieva pestīšanas vēsture.
1: Božie pravidēnie savirušājaca cerēdz mūģestvenie rišenie verjušīh ļūdēj.
2: Dieva nodoms tiek īstenots ar ticīgu cilvēku drosmīgiem lēmumiem.
1: Tākģe Božie pravidēnie častas savirušājaca cerēdz simjī veri.
2: Bieži Dieva nodoms tāpēc piepildās ar ticības ģimenēm.
1: И когда это необходимо, Бог часто восстанавливает разрушенные семьи веры и исполняет свою волю через это.
2: Kad tas ir nepieciešams, Dievs bieži atjauno sagrautās ticības ģimenes un ar to īsteno savu gribu.
1: Дорогие слушатели, не забывайте, что семья святых – это не только место личного счастья, но и канал для исполнения Божьего плана.
2: Dargie radioklausītāji, neaizmirstiet, ka svēto ģimeni ir ne tikai personīgas laimes vieta, bet arī kā kanāls Dieva plāna piepildījuma.
1: Давайте и мы жить как ров, послушно и действуя, и как будь ответственно.
2: Dzīvosim arī mēs kā Rute, paklausīgi un darbojoties, un arī kā Boaz atbildīgi.
1: В этот момент я искренне надеюсь, что Бог будет тщательно направлять дома и жизни всех наших слушателей.
2: Šajā brīdī es no sirds ceru, ka Dievs rūpīgi vadīs visu mūsu klausītāju namus un dzīves.
1: Alleluja.
2: Alleluja.
1: Бог Отец, славим Тебя за то, что Ты восстановил не только имущество семьи Елемелеха, но и разрушенную семью Руфи.
2: Debes Tēvs, mēs slavējam Tev par to, ka Tu atjaunoji ne tikai Elimeleha ģimenes īpašumu, bet arī Rutas sagrauto ģimeni.
1: Благодарим Тебя за то, что через восстановленную семью Ты послал нам Мессию Иисуса Христа.
2: Pateicamies Tev par to, ka caur atjaunoto ģimeni Tu mums sūtīji Mesiju Jēzus Kristu.
1: Сделай нас, как рув, верующими, которые послушны и действуют.
2: Dari mūs par tādiem ticīgiem kā Rute, paklausīgiem un rīcībā aktīviem.
1: Также благослови, чтобы мы все стали верующими, которые как будь с вниманием проявляют благодать.
2: Svētī arī, lai mēs kļūtu par ticīgiem, kuri kā Boaz ar uzmanību parāda žēlastību.
1: И молимся за рождение свыше Дагни.
2: Un lūdzam par Dagnijas piedzimšanu no augšienas.
1: Rajenie svīšie birti i dža izcielenie at vseh nidūk.
2: Un tāpat arī pieminam Bertu savās aizlūkšanās, lai viņi tik dziedinātu no visām savām vainām.
1: Molimšā dža izcielenie pravai ruki Janisa.
2: Lūdzam par Jāņu labās rokas dziedināšanu.
1: Molimšā dža rajenie svīšie olgi izcielenie at onkologiju.
2: Lūkšanā pieminam Olgu, lai viņi piedzīvo jaunpiedzimšanu, un tāpat arī, lai tiek dzirdināta no onkoloģijas.
1: Molimša va imja Isusa Hristā, našeba spasiteļa.
2: Mūsu pestītā Jēzus Kristus vārdā to lūdzam.
1: Āmen.
2: Āmen.
1: Alleluja.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Питер Син, Рижский-Корейский. Cerkvi. Šajā vakarā mums un ar mums kalpoja Pīters Sins no Rīgas, kur ieša draudzes.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. LV.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal klausīsimies lasījumu no grāmatas Bītīte Maija un viņas piedzīvojumi –

Kāds mazs zilgans taurinīts ar kapar krāsas punktiem uz spārniņiem laidās garām mājai. Ak, nabadzīte! Tas izsaucās dzirdot māju vaimanājumu un redzot to zirnekļu tīklā izmisumā ķeprojamies. Kaut nāvi jums nebūtu pārāk rūkta jūs mīļā. Es nespēju līdzēt, arī mani gaida tas pats, varbūt pat šo nakti, bet pagaidām man vēl viss ir jauki. Palieciet sveika un dziļajā nāves miegā aizmigdama neaizmirstiet saulīti. Un viņš šūpojās tālāk ziedu un saules aplaimot savā dzīves aizdrautībā. Mazā māja pārplūda asarām un likās zaudējusi galvu, kur spēdam tā grūda ar saviem saistītiem spārniem un kājiņām, kliedza un dūci no visa spēka, sauca palīgā, pati nezinādam no kurienes to gaidīt, un sapinās arvien vairāk un vairāk tīklā. Jā, tagad nāca prātā Kasandras brīdinājums. Sargies no zirnekļa tīkla, viņa varā mums jācieš visnežēlīgākā nāve. Viņš ir bez sirds un viltīgi nodevīgs, tas nelaiž nevienu vairs vaļā. Izmisusi nāves bailēs, tā saņēma pēdējos spēkus. Viņa mēģināja izrauties un likās it kā trūktu kādu no garajām stiprajām virvēm, kurās bija pakārts tīkls, bet tad tūdaļ arī bija nojaušama zirnekļa tīkla drausmīgā īpašība, proti, jo vairāk tanī kustējās, jo dziļāk sapinās. Spēku galīgā izsīkumā māja norim uz brītiņa un zem lielās krūklenāja lapas gluži tuvi ieraudzījis sēžam zirnekli. Mājas šausmas bija neaprakstāmas, kad tā ieraudzīja lielo briesmoni un nopietnu un klusu tupot zem lapas un gatavu lēcienam. Ļauna zvērojošām acīm zirneklis lūkojās mazajā mājā un ļaunprātīgu pacietību un stindzinošu augstasinību. Mājas skaļi iekliedzās, nekad vēl kā viņai pašai likās, tā nebija tik satricinoši kliegusi. Pati nāve nevarēja būt atbaidošāka par šo brūno spalvaino briesmoni ar tā zvērīgo muti un stāvām kājām, uz kurām lempīgais ķermenis turējās kā stellēs. Likās tūlīt tas metīsies virsū un mājas pēdējā stundiņa būs situsi. Te māju pārņēma briesmīgs, nekad vēl līdz šim nepazītas dusmas. Ar savu skaidro dusmīgo cīņas saucienu, ko pazīst un no kā baidās visi dzīvnieki, tā aizmirsa visas bailes un sirdsāpes un domāja vienīgi par to, kā likt par savu dzīvību dārgāk samaksāt. Savu viltību jūs samaksāsit ar dzīvību, kliedzi viņa zirneklim acīs. Nāciet tikai mani nonāvēt, un jūs redzēsit, ko spēja bite. Zirneklis nepakustējās. Bija tiešām ārkārtīgi baigi un nav šaubu, ka pat lielākiem puskustoņiem būtu bailes nevien mazajai mājai. Dusmas devu viņai spēku un izmisusi tā mēģināja izdarīt pēdējo grūdienu. Knaks! Viņai virs galvas pārtrūka viens pavediens, kas vienā pusē saturēja tīklu. Tas droši vien bija domāts mazākiem kukainīšiem, odiem un mušām, bet ne bitēm. Nu, māja satinās vēl vairāk. Vienā iestiepienā zirneklis pieslīdēja tuvāk mājai pa vienu vienīgu pavedienu, pie kura tas kā labs vingrotājs pieķērās kustīgām kājām, tā ka ķermenis nokarājās uz leju. Kas dod jums tiesības izpostīt manu tīklu? Ķērce tas mazēja virsū. Ko jūs te gribat? Vai pasaule nav pietiekoši plaša, kamdēļ jūs traucējat mierīgu vientuli? To mazā māja nebija sagaidījusi. Patiešām nē. Tas notikais pārskatīšanās. Tā iesaucās drebēdamais lielas laimes un cerībām, lai arī cik neglīts bija zirneklis, bet tam nebija ļauna nodoma. Par nožēlošanu es neievēroju jūsu tīklu un tanī sapinos, ak lūdzu piedodiet!
Zirneklis pienāca mazliet tuvāk. Jūs esat maza nerātne, sacīja zirneklis pārmaiņas atlaizdams gan vienu, gan otru kāju. Pavediens līgojās. Bija ko brīnīties, ka tik smalks pavediens noturēja lielo zirnekli. Ak, līdziet man atbrīvoties, lūdza māja, cik spēdama būšu atzinīga. Tamdēļ jau arī es nācu, sacīja zirneklis un savādi smīnēja, bet pat smaidot tas izskatījās viltīgs un ļauns. Jūs ar savu ķeperošanos galīgi izpostāt manu tīklu. Palieciet uz brīdi mierā, tad es jūs atsvabināšu. Paldies, paldies, izsaucās māja. Zirneklis notradās viņai gluži tuvu. Viņš gribēja īsti pārliecināties, cik stipri māja jau sapinusies. Kas tad ir ar dzeloni, tas jautāja. Necik ļauns un neiedzīgs tas izskatījās. Mājai pārskrēja šermuļi pār kauliem no iedomām vien, ka zirneklis varētu tai pieskarties, bet cik vien iespēdama laipni tā sacīja, neuztraucieties mana dzeloņa dēļ, es viņu ievilkšu, un tad tas nav nevienam bīstams. Tā tik vēl trūktu, sacīja zirneklis, tā tad uzmanību mierā. Pat tiešām skādi par manu tīklu. Mazā māja nekustējās. Te uzreiz tā juta, ka tā kā virpulī sāk griezties riņķī, tā ka viņai pat galva sāk reibt. Acis aizvērās un kļuva nelabi. Bet kas tad tas? Lielās izbailēs tā iepletā acis. Viscaur tā bija aptīta ar gluži svaigu lipīgu pavedienu. Zirneklis to bija turējis pie sevis, citādi tas nevarēja būt. Dievs, esi man žēlīgs! Mazā māja noteica drebošā balsī itin klusu. Vairāk tā nekā neteica. Nu bija gals klāt. Tagad viņa saprata zirnekļa viltību. Pat labam tik tā bija sagūstīta un par izbēgšanu nebija ko domāt. Viņa nevarēja pakustināt ne spārniņa, ne cita kāda locekļa. Sašutums un dusmas izgaisa. Dziļas skumjas ielīja viņas sirdī. Es nezināju, domāju viņa, ka pasaulē tik daudz ļaunumu un nejēdzības. Man priekšā stāv dziļā nāves nakts. Paliec sveika, spožā saule. Esiet sveikas, mīļās biedrenes. A kāpēc es jūs atstāju? Man laikam jāmirst. Tā mājai nāca nožēle par to, ko viņa ir sadarījusi, lidodam apkārt vienu pati bez jebkādas vadības ziņas, pati aizklīzdama kaut kur savos ceļojumos, nepildīdam tos pienākums, kas viņai bija jādara bišu stropā, ka viņai jāvāc medutiņš un ka viņai jālido ir zināmās vietās un tad tas medutiņš jāpiegādā atpakaļ. Viņa izlidoja kaut kur pati uz savu pusi, savā virzienā un telūk ir rezultāts. Rezultāts tāds, ka viņa sapinās briesmīgā zirnekļa tīklā un skaidrs, ka zirneklis ēd visus tos, ko viņš noķer tīklā. Viņš bija viltīgs, viņš tikai varbūt pats izlikās labs kādā brīdī, jo it kā uz bitēm viņš īpaši nemedīja. Parasti tas bija kādas mušiņas, varbūt kāds tauriņš, kādi citi kukainīši, bet šoreiz gadījās bite. Tas arī viņam pašam bija pārsteigums, bet mazajai mājai tas bija izmisuma kliedziens gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, ka viņai vajadzēja pārdomāt visu savu dzīvi, ko viņa ir darījusi līdz šim. Dzīvīte jau bija īsa un neko daudz viņa nebija paspējusi padarīt, bet tas tāpēc, ka viņa neklausīja vadību. Arī mums ir jābūt tādiem, kas klausām mūsu vadītājs. Vispirms jau tie ir mūsu vecāki, māma, tētis, mūsu varbūt vecāku brāļu, māsa. Kad mēs kļūstam lieli, tad mums ir priekšnieki, un kad mēs dzīvojam tālāk, tad ir priekšnieku priekšnieks, vadītāja vadītājs, ķēniņu ķēniņš, kungu kungs,
Valdnieku valdnieks, tas ir pats visvarenais Dievs, un mums ir jādomā, kā viņu paklausīt. Mums ir jādomā par to, kā mums nepalaist garām viņa gribu visās lietās, ko viņš mums ir nozīmējis darīt. Priekš tam mums ir Bībele, priekš tam mums ir svētie raksti, lai mēs lasītu un pētītu un domātu par visu to, ko Dievs vēlas mums likt darīt, lai mēs būtu kārtīgi viņa darba darītāji, ja viņš runā par šiem pļāvējiem, kas iziet pļaut tīrumā, kas liek iziet sludināt mums evaņģēliju, ne tikai darīt vienkārši labus darbus, bet arī pasludināt Dievu vārdu citiem cilvēkiem, lai viņi zina, ka ir Dievs, kuram jāklausa, un ka tad, kad mēs klausām, tad mēs esam laimīgi, un mēs esam mūžīgās dzīvības mantinieki. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Gints, Lūsis Grimbergs un draudzes atmodas nams.
1: Labvakar, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Lai jums vakars svētbrīdis un paldies Dievam, ka mēs varam šeit būt šī mirklī, šī sekundē ēterā un runāt par Dievu un pagodināt mūsu kungu Jēzu Kristu. Dievu dēls, ar ko viss ir radīts, kas ir, ar ko arī ir glābšana katram vienam, kas griežas pie viņa, un, jo viņš ir uzņēmies mūsu grēkus mirdams pie krusta. Tēvs, Dievs tēvs ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, lai glābtu tos cilvēkus, kas par viņu neinteresējās, kuriem ir vienaldzīgs Dievs un kur ir apmāti un ievilkti tums kunga melos un tīklos un grēkos un iekārēs un dzinuļos, kas dzen un stumi un prom no Dievu. Un Dievs sūtīja savu dēlu, vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristu, kurš dzīvoja dzīvi bez grēka šeit uz zemes un mira pie krusta, izpirkdams ar savām asinīm mūs no mūsu grēkiem un no tumsas pasaules kunga vāras. Slaujies un viņšķīgi šodien diena ir. Mēs varam par to runāt šis vakars. Lūdzam, debes tēvs, sveic šo vakars svētbrīdi un sveic arī šo vārdu, kungs, ka mēs lasam tā priekšā, ko mēs runājam, lai tas nes augļus mūžīgai dzīvībai. Āmen. Lasīsim šajā vakarā, miļie, pazīstam vietu no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas. Kad Dievs tā runā caur apstuli Jānu un savu svēto garu mums arī šodien no 14. Panta. Un kā Mozes tuksnesī čūska ir paaugstinājis, tāpat cilvēka dēlam būs tapt paaugstinātam, lai viens, kas tic uz viņu, neto pazudināts, bet dabū mūžīgo atdzīvošanu. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš savu vienpiedzimušo dēlu devis, ka visiem tiem, kas tic uz viņu, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgu dzīvošanu. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, ka tas pasauli sodīt, bet ka pasaules ar viņu taptu pestīt. Tas ir glābta. Kas tic uz viņu, tas netop sodīts, bet kas netic, tas jau ir sodīts, tāpēc, ka tas nav ticējis uz vienpiedzimušā Dieva dēlu vārdu. Bet šī ir tā sodība, ka gaisma nākusi pasaulē un cilvēki vairāk mīlēja tumsu nekā gaismu, tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, tas ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netop norāti. Bet kas dara patiesību, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbus var redzēt, ka tie darīti Dievām. Mazliet tālāk, nodaļas nobeigumā 36. Pants, kur runā tā Jānis Kristītājs par Jēzu Kristu. Kas tic uz to dēlu, tam ir mūžīga dzīvība, bet kas tam dēlam neklausa, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmība uz tā paliek. Āmen. Kungs apgaismo savu svēto garu, lūdzu savu vārdu. Āmen. Slavu Jēzum. Lūk, šī ir ļoti pazīstamie vārdu, brīnišķīgais evaņģēlijs, kurā Dievs savu vārdu mums dod ticību. Arī šī mirklī ticību, kur pats Dieva svētais gars apstiprina. Ar to, ko viņš strādā mūsu sirdī, ka viņš izmaina mūsu sirdis, tad, kad mēs šo vārdu pieņemam un šo ticību atļaujam šajā ticībai iegrimt mūsu sirdī un nest labas augļas, kā Dieva dotāja sēklai, vārda sēklai. Un mūsu dzīves pārmaiņa liecina par to, cik spēcīgs ir Dievs un Dieva vārds, un cik viņš ir paties. Un šis ir tas vārds, jā, kad Dievs ir sūtījis savu dēlu. Jēzu Kristu, lai mēs dzīvotu. Mēs, kas ticam viņa krusta upurim un ticam viņa mīlestībai uz cilvēkiem, Dievs nevēlās, ka tu ej bojā, nec es, nec kāds cits grēcinieks, vai ticīgs vai neticīgs, bet viņš visiem sūta šo dzīvības vārdu, un šis dzīvības vārds ir šī ticība viņam. Un viņš apstiprina to dzīvo savu darbību mūsu dzīvēs. Mana dzīve ir mainījusies pilnībā. absolūti cits cilvēks, jauns cilvēks un citi darbi un citi augļi manai dzīvē. Pēc tam, kad Dievs mani ir ņēmis pie sevis un es atļāvis viņam to darīt un pieņēmu šo brīnišķīgo viņa aicinājumu un es esmu pateicīgs Dievam mūžīgi par to. Lūk, un katrs viens tāpat no mums, kas to ir piedzīvojis un kas vēl nav piedzīvojis, tam ir laiks to steidzīgi darīt. Un jo Dieva brīnišķīgā žēlstība ir šeit un viņa vārds ir šeit. Un mēs tik ļoti vienmēr arī priecājamies par šo Dievu mīlestību, kas tiešām ir tāda, kas mums bez nekāda nopelna ievada savā valstībā. Mums vienīgais darbs ir, ja brīdīgā rīcība ir, lai mēs ieietu šajā ceļā pretī mūžīgai dzīvībai, ir ticība. Ticība viņam un šai ticībai sekojošā rīcība. Ticība vien bez rīcības ir nedzīva, ko to mums arī stāka Jākaba vēstulē Dievu gars, savu mums tā stāsta caur šo vārdu. Un arī šeit tas pats ir faktiski rakstīts, kad tālāk uz priekšu, kad šī tā sodība, ka gaisma nāks pasaulē un cilvēki vairāk mīlē tums nekā gaisma, tāpēc, ka viņa darba bija ļauni. Šie darbi, ko mēs jeb rīcība, ko mēs darām, vai viņi ir pret Dievu, jeb arī viņi ir Dievu gribā, jeb Dievā darīta. Kā tālāk mēs lasam, bet kas dara patiesību, tas nāk pie gaismas, lai viņi darbs redzēt, jo tie darīti Dievā. Tātad. Vai no darīti Dievā, Dievu gribā, Dievu vārdā, jeb arī darīt pēc paša gribas, pēc paša iekārtas, pēc pasaules kunga, dzenuļiem, kārumiem, cilvēku domām, spriedumiem un vispārējām, izņemot Dieva gribas. Un Dievs atlēma savu gribu, savu vārdu, savu garu, tad, kad mēs esam pieņēmuši šo brīnišķīgo žēlstības dāvanu no viņa. Lūk, un šeit ir arī mazliet tāda nianses, kad vērts paskaidrot, ka šeit ir šis vārds, kas tic uz viņu, tas netop sodīts, ir tāda ilgstošā tagad un tādā formāts rakstīts aorists grieķu valodā, kas ticošs uz viņu varētu pat būt. Pareizi tulkot, kas ticošs uz viņu, tas netop sodīts, bet kas neticošs, tas jau ir sodīts. Proti, mēs dzīvojam ticībā. Ja. Mēs paliekam šajā ticībā un uzticībā līdz galam un spēdējām elpas vilcienam. Uzticībā viņam, viņa vārdam, viņa svētajam aicinājumam pretī mūžīgajai dzīvībai. Un tas ir ļoti lielā kontrastā ar visu to, kas notiek pasaulē, ja pasaule to pilnībā noraida. Pasaule skaidri visiem sejā saka, ka tas viss ir muļķīgi, Dievvārds ir muļķīgs, un mēs viņu varam pārtaisīt, pārprogrammēt un pārtulkot tā, kā mēs vēlamies. Un tam nav nekāda īsta sakara ar kaut ko, nezinu, kādu Dievu, un kas tur noteikti bijis, jeb nebijis. Un atkal cits saka, jā, Dievs ir tik ļoti un milzīga šī mīlestība, ka viņa pārsēdz pilnīgi viss, un viņa ir tik ārkārtīgi brīnišķīga, ka viņa mīl katru vienu grēcinieku ar visiem viņa grēkiem, un viņš var staigāt savus grēkos līdz dzīves galam, un vienalga viņš, Dievs viņu mīlēs. Jā, Dievs viņu mīlēs līdz Elles malai, un mēģinās nogriezt no viņa ceļa, bet ja viņš turpinās iet šo ceļu, viņš nokļūs tur, kur nokļūs velns, nokļūs šīs pasaules kungs un viss tums dēmoni. Tā ir skarbā realitāte. Un Dievvārds arī nekautrējās to, tā varētu to teikt, atgādināt atkal un atkal, kad Dievvārds un viņš nav rotaļa. Dievs ir tāds, kāds viņš ir. Un Dievs nav atkarīgs no tā, ko tu par viņu tici, jeb ko es par viņu tici, jeb ko mēs par viņu runājam, jeb ko mēs esam visi kopā vienojušies, kāds ir Dievs. Viņš ir tas, kas viņš ir. Un nevis mēs piemērojam Dievu sev, bet mums ir jāpiemērojās Dievam un viņa vārdam. Jo tikai viņš ir tas, kas apsola mums mūžīgu dzīvību. Tikai tas ir viņš vienīgs, kas var garantēt to, ka viņš mums var izglābt no visas pasaules ceļa pretī uguns jūrā iznīcībā ir Dievu sodam un Dievu dusmām. Tikai viņš vienīgais ir tas, kas to var teikt un kas to var piepildīt. Neviens cilvēks. Tāpēc mums ir jāpazemojās viņa priekšā. nevis jāizdomā kaut kas cits un jāpieņem kaut kādi kopīgi spriedumi, kam visiem mēs paklausam. Un šeit arī šis ten noslēgums, šīs trešās nodaļas Jāņa evaņģēlija, ko Jānis Kristītājs saka, kas tic uz to dēlu, tam ir mūžīga atdzīvība, jeb arī, kas ir ticošs uz to dēlu, ja gramatiski ļoti precīzi mēģināt to teikt, kas paliek ticībā uz to dēlu, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas tam dēlam neklausa, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmība uz tā paliek. Lūk, var ticēt, paticēt, ja, kā bieži vai mēs domājam, ja mēs sakam, mēs ticam, tad mēs piekrītam. Nu jā, Dievs ir, nu mēs piekrītam. Jēzus ir, nu mēs tam piekrītam, tas nozīmē, ka mēs ticam. Nē, tāds nav. Ja mēs ticam, tas nozīmē, ka mēs tajā dzīvojam un ka mēs to darām, ko mēs ticam. Tā ir ticība Dievišķā izpratnē, pilnīga paļāvība uz viņu un praktiski piederība viņam, jo viņš ar savu dēlu asinību mums ir atpircis no velna varas, ja mēs tam to pieņemam, slēdzam ar viņu derību caur ūdenskristību, mēs piederam viņam. Nu, lūk, šeit ir ticēšana un paklausība ir viens un tas pats. Neklausība, nepaklausība un neticība arī viens un tas pats. Lai ko tu domāts par Dieva mīlestību, ja ko tu domāts par to, kā viņš mīl, ka tu grēko, ja es, tā tas nav. Un ja kāds neklausa, tas viņam dzīvību neredzēs. Diezgan skarba vārda. Un daudz ir tādu lietu. Mēs, jeb varētu teikt, patērētāji domāšanas veids, un šī modernā visa, gribētu teikt, kontrreformācijas, antireformācijas teoloģija un domāšanas veids mums mēģina pataisīt mūsu sekošanu Kristumu, jeb Kristus draudzi par tādu pasaules klubu, pasaulīgu klubu, jeb tādu sadraudzības klubu, kur mēs visi labi jūtamies, kur mēs neviens nedrīkstam otru kaut kādā veidā, nu, aizrādīt, jeb parādīt viņam, ka viņš kaut ko nedara labi, jeb ka viņš grēko, kas vēl nebūs, vai ne? Un visiem mums jājūtās ir labi, un sludinātājiem jārunā tā, lai pēc iespējas vairāk cilvēks pulcējās viņa telpās, un, protams, arī pēc iespējas vairāk ziedojums iemaksā pats par sevi. Un es, protams, ironizēju, vai ne? Un bet patiesība te vienmēr ir tāda tik mīksta un visu pieņemoša, visu ar mīlestību pārklājoša. Šis te jaunais sauklis, jaunais nav pārāk jauns, nav pagājušā gadsimta vidus viņš radās, un tam ir noteikts sākums, man es 1960. Gados, kad sākās šī jaunā propagandas veids, kurā mīlestība tika pasludināta pāri par visu, pāri par Dievu, pāri par Dievu patiesību un jebko. Un visi labprāt piekrīt, jo tas tik ļoti jauki to dzirdēt. Bet Dieva vārds ir diezgan nopietnis un skarps, un to tādā veidā neatbalsta, kā jau šis vienkāršais teikums, ko es jau malsīju iepriekš. Nolasīt vēlreiz vēl kādu vietu no Lukas 14, šoreiz, ko Jēzus saka, mēs varētu padomāt par to, vai ticība ir radikāla, vai ticība Kristum ir radikāla, viņa prasa visu savu dzīvi, ja mēs varam dzīvot, nu, kā mēs teikt, svētdienas kristiešu dzīvi. Ja arī tādu kristiešu dzīvi, kas mums ir patīkama, kad mums sludinātājs netraucē dzīvot dzīvi, normālu dzīvi. Es dzīvoju normālu dzīvi. Lietas man mierā. Ja? Nu, mēs bieži tā padomājam. Man arī tā ir gadījies, diemžēl. Bet Dieva vārds mums atkal un atkal brīdina, ka ticība Kristum un sekošana Kristum un mūžīgās dzīvības ceļš ir radikāls. Un tur neko nevar darīt. Mums tas var nepatikt, bet tāds viņš ir. Kāds ir sekas neradikālai un mīkstai un pasaulīgai paticēšanai reizēm, to Dievs pateiks tev tiesas dienā. Es to nevaru tev pateikt, bet es zinu to, kas rakstīts. Esam nolasījuši tātad, kā tiec no Lukas 14, tātad šodien visi lasījumi no Glika tulkojuma Latviešu Bībeles. Lukas 14, 25, 27, Jēzus runā, par Jēzu runās tāds sākumā. Bet daudz ļauši gāja viņam, tad Jēzum līdzi, un viņš atgriezdamies uz tiem sacīja, ja kas nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti un sievu un bērnus un brāļus un māsas, un arī turklāt savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un kas savu krustu nenes un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Ladīšu maz gabaliņus priekšu, 33. pāns. Tad nu tāpat ik katrs no jums, kas visai savai rocībai neatsaka, tas nevar būt mans māseklis. Sāls ir laba, bet ja sāls paliek bez garšas, ar ko tad darīs derīgu to? Tā nedar ne zemēji, ne mēsliem to izmet ārā. Mausi dzirdēt tas, lai dzird. Šādi paši Jēzus aizrādījumi ir katrā evaņģēlijā. Un ne tikai evaņģēlijās, eliņģēlijos. Tad mēs redzam, ka ja kaut kas mūsu dzīvē ir dārgāks nekā sekot Kristum, nekā šis viņa krusta upuris un aicinājums pretī mūžīgai dzīvībai, ja kaut kas, kas ir pasaulē, ir dārgāks mums par to, kas ir debesu valstība, kas ir Dieva valstība un mūžīgā dzīvība, un viņa ceļš, un viņš pats Dieva dēls, kurš miris ciešana pilnā nāve uzņemoties visas pasaules lāstu uz sevīm, kas ir daudz vairāk, nekā mēs jebkur varam saprast, ko nozīmē uzņemties lāstu. Ja tas mums, ja mēs neesam radikāli citiem vārdiem sakot, tad tas mums neattiecās. Šeit tas ir rakstīts tādā formā. Daudzas ir tādas lietas un kuras mums liek saprast to, kad mums ir jāpieder ar visu savu dzīvi Dievam. Mēs nevaram to drusciņu darīt. Mēs nevaram būt mīlīgi ar visu pasauli, ar visiem pasaules cilvēkiem, visiem kristīgiem klubiem, visiem viņu nodarbēm un filosofijām un dažādām hibrīdiem ar indiešu jeb reliģijām, jeb vienalga kādām, tas nebūtu reliģijām, filosofijām. Jeb. Ir pilnīgi skaidra, tīra apostoliska mācība. Dieva vārds, kā mums sakot, un reāls Dievs, kurš nepiemērojas mums, bet mums ir jāpiemērojas viņam. Nolasīt vēl no Jākaba vēstules 4. Nodaļas, kad apostols Jākabs Dieva spēkā uzdod šādu jautājumu. Vai jūs neziniet, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva nīšana? Kas tad grib būt pasaules draugs, tas paliek Dievam par ienaidnieku? Ja vai jums šķiet, ka raksts vēl saka, ka Dieva gars, kas mājo mūsos, to vēlas ar skaudību? Tad vai mēs saprotam to, ka Dieva svētais gars, kas neiet kompromisā ar tumsu vai ar grēku, grib mājot mūsos. Dievs pats vēlas savu garu un savu vārdu mājot mūsos, lai mēs būtu Dieva tempļi. Un tur nav pasaulē nekāda vieta, pilnībā nē. Un vēl vairāk, ja kas grib draudzēties ar pasauli, viņas principiem un labi justies un labi dzīvot pasauli, nē, tur dzīvoties un būt mīlēts pasaulē, tas kļūst par Dieva ienaidnieku. Diezgan skarbi vārdi. Radikāli vārdi. Un mēs bieži varam dzirdēt to un vērtējumu, kāpēc jābūt tik radikālam. Es neesmu radikāls, esmu normāls. Es gribu dzīvot normālu dzīvi. Protams, ka tu vari dzīvot normālu dzīvi. Bet kas iznāks no tā? Ko tas kungs teiks par to? Mēs varam dažādi domāt un varam vienoties. Un ja es tev piekristu tajā, tas neko nemainīja Dieva priekšā. Ja Dievs ir tas, kas viņš ir. Nolasīt vēl vienu rakstuvietu no apostola Jāņa, 2. Vēstules, kur viņš arī piemina mīlestību. Un tad 2. Vēstule, tur tikai viena nodaļa, 6. panta. Un šī ir mīlestība, kas staigājām pēc viņa baušļiem, tad pēc Dieva likumiem. Šis ir bauslis, kā no iesaukuma esat dzirdējuši, ka jūs tajā staigājat. Jo daudz viltnieki ir nākuši pasaulē, kas neapliecina Jēzu Kristu nākušu, ir būtiskā tulkojumā nākošu miesā. Tas ir viltnieks un pretī Kristus. Skatieties uz sevi, lai mēs nepazaudētu to, pat ko esam strādājuši, kad dabūjam pilnu algu. Ik viens, kas ir pārkāpējis un nepaliek Kristus mācībā, tam nav Dieva. Kas ir Kristus kas Kristus mācībā paliek, tam ir tas tēvs un tas dēls. Ja kas nāk pie jums un šo mācību nenest, to neuzņemiet mājās un nesveicinājiet. Cik ļoti svarīga ir tīra, pilnīgi skaidra apostoļu mācība, kas ir atrodama svētajos rakstos. Svētie raksti ir Dieva dots vārds, Dieva dots spēks, Dieva dota informācija un mācība un pravietojums. Un Dieva vārds saka, Jāņa, evaņģēlija 12. Nodaļā, kad Jēzus mūs netiesās, bet tas vārds, ko viņš ir runājis mūs tiesās. Proti viņa mācība, tas viņa likums un tas, ko Dievs ir teicis, jo Jēzus pats ir Dieva vārds, viņš reprezentē Dieva vārdu. Un mums ir uzmanīgi, jāvērš tam uzmanību, jo Dievs ir apliecinājis visu šos gan 2000 gadus, nepilnos 2000 gadus, kopš šie svētie raksti ir šādā formātā, gan vecā darība ilgāk un jaunā tad ir īsāk. Nedaudz pēc Jēzus. Ja, un Dievs apliecina to savu svēto gadu, ka tas ir viņa vārds. Un viņš apliecina to savu darbu, savu rīcību. Mūsu dzīvēs, kad mēs pārkāpjam Dievu vārdu, tam ir sekas. Un kas, protams, nezina, kāds šis Dieva likums ir Dieva vārds, ir, tad viņš neredz, ka tās ir tā sekas, pārkāpuma sekas. Jeb, kad Dievs atbalsta to, ko mēs darām, atbilstoši viņa vārdam un sveitīto. Jeb, tas attiecas arī uz tautu dzīvēm un draudzes dzīvi un vēsturi un arī uz mūžīgo dzīvību tieši tāpat. Viņš to apstiprina savu darbību, savu rīcību un savukārt mēs, apstiprinam savu rīcību, savu ticību. Mēs dzīvojam pēc viņa vārda un dzīvojam to vislabākā veidā, kā mēs to spējam iedomāties un saprast. Un tas ir radikāli. Bet Dievu priekšā tas ir normāli. Tā ir viņa normālā dzīve. Būt mums iedegušamies par Dievu valstību. Visvairāk, ko Jēzus evaņģēlijos pārmet, ir farizeju un saduķēju mācības un rakstu mācītāju liekulība, kad viņi runā vienu, bet to nedara. Runā Dievu vārdu, ja, to nedara, ja farizējiem, kas nesklāt Dievu vārdam cilvēku mācības, kas aizvieto Dievu vārdu cilvēku mācībām un ir dedzīgi par cilvēku mācībām. Ja saduķējiem, kuri pieļauts pasauli klāt un sajauts to pasauli. Un tas ir pārāk radikāli, lai mēs par tam ticētu, ka mirušo augšām celšanās ir Dieva tiesa. Nu, nē, taču. Un tas ir, ko teica saduķēja un līdzīgos veidos. Un Jēzus to ļoti radikāli nostājas pretī. Visvairāk kā par visu citu. Un vai tas šodien būtu savādāk? Lūk. Liela žēlstība, kurā mēs dzīvojam, kad mums ir pieejama šī reālā Dieva, reālā glābšana un reālā ticība uz mūžīgo dzīvību un viņa palīdzība un viņa klātbūtne mūsu ikdienā. Un mierinājums, kad vajadzīgs mierinājums un pārbaudījumā palīdzība, bieži mums ir pārbaudījumi, un viņš mūs vērta pretī mūžīgajai dzīvībai. Slavu Dievam par viņa lielo žēlstību, ko viņš mums dod. Bet mums ir jābūt ticošiem, tādiem, kas paliek Dievā, Dieva vārdā un tam paklausa un iet pēc tā, kuriem tas ir svarīgi, kur pēc tā cenšās, kur novērtē to dāvanu, ko Dievs ir devis celt savu dēlu Jēzus Kristu, jo tu vēl nepiedēji viņam steidzies meklēt viņu. Slāvu Jēzum, tā rauža žēlstība, bet mēs nedrīkstam būt viegliprātīgi par šo dzīvi un paļauties uz to, ka cilvēku mācības ir svarīgāks par Dievu vārdu, jeb, ka tie cilvēks tur runās pēc mūsu ievest mūžīgā dzīvībā, jeb, ka viņi mūs tiesās, jeb, kaut kā tam līdzīgs nenotiks. Bet Dievu vārds mūs tiesās. Slāvu Jēzum. Slāvu Jēzum. Lūksim Dievu debesu Tēvs palīdz, kungs mums nebūt remdeniem. Palīdz, kungs mums saprast to realitāti, kurā mēs stāvam tavā priekšā, tavas valstības priekšā. Kungs, lai viss pasaules kunga, melu kunga, viltība, migla un vieglaprātība un paša mīlestība, paštaisnība atkal apjāsnos no tās draudzes un no mums un no manis, ka mēs varam staigāt tavā priekšā skaidrām, atklātām sirdīm un iet un zīties pēc tavas valstības un pēc tavas viņšīgās mūžīgās dzīvības apsolījuma, kungs, un mūžīgās dzīvības, kur tu mūs ved savu vārdu un savu garu, gani mūs pretī mūžīgai dzīvībai. Caur visiem šiem tums džungļiem un meliem un grēku pasaulē, kungs, izved mūs tīrs un šķīstis. Mūs lūdzam palīdz, kungs, šķīsti un tīri mūs, kungs, lai mēs esam kā draudze tīri un šķīsti tavā priekšā, kā tīri un šķīsti Kristus līgavu, kurai Kristus nāks pakaļ. Palīdz, kungs, tev manu mums visiem glāb mūsu dvēseles no tums, kungu varas. Amen. Šie vakarā lūksim arī aizlūkšanas. Vakars vēlbrīdīgs ir atsūtīts un pateicības sākumā vidus pateicis Dievam Kristīgo rādio un visiem rādio darbiniekiem arī kopīgās aizlūkšanas. Lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotājas sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību un dāvā dievbību lieliem un maziem. Lūdzam, lai Dievs tas kungs šķīst savu draudzi, lai palīdz izprast Kristus mīlestību un turēt to dārgu. Kungs savu žāstību vēl lūdzam to pa šīs zemes atriešanos un pasargā mūs no ļaunā rokas un viņa varas un viņa meliem, kungs, un glāb mūs. Lūdzu, lai dievbijība nāk par šo zemi un atriešanās pie patiesības mīlestības. Slavu Jēzum. Lūdzam, lai Dievs sargā Latvijas robežas un Latvijas tautu tu atzīst un novērtē. Jā, kungs, tad tiešām tikai tu esi mūsu sargs. Tikai uz tevi mēs varam paļauties nevis lieliem kungiem, kā tavs vārds saka, nepaļaujoties lieliem kungiem, bet gan uz tevi, kungs, mēs lūdzam tavu žēlstību piedošanu šo zemi un lūdzu pasargā šo zemi pēc savu labā prāta. Slava Jēzum. Lūksim arī par Dievu vārdu, ja bībelēm latviešu valodā un uzamkungs debes tās visiem tiem, kas strādā pie tā. Dievu vārds nonāks pie teviem, kungs, un tavs Dievu vārds nonāks pie mums, tavs tautas, kungs, un visu šīs zemes. Lūdzam svētību katram vienam, un lai tos vārds skaidrs un tīrs nonāk bez piemaisījumiem un ļaunumu pie šīs zemes tautas un tavs draudzes, kungs, mēs tam pēc tavas skaidru vārdu mācīties tavas gaismas ceļas palīdz, kungs, mums. Lūksim arī privātas lūkšanas brigeti, lūdzu Dievu žēlstību, brīvību no trauksmes un nemiera. Ievu lūdzu, lai Dievs dāvā skaidru prātu un gudrību visās viņas lietās un apstākļos. Lūdzam par Nikolai, Rolandu, Kasparu, viņu tuvinieku glābšanu. Lūdzam par Almas ģimenes pestīšanu, atbrīvošanu visām atkarīgām. Palīdz, ka šiem mīļajiem svēt viņas bagātīgi un glābu viņu dvēseles. Palīdz, kungs, Jēzus, lūdzam par Dāvidu ziedināšanu, lūdzam par Agitu, kur atrodas slimnīcā, saindēšanās, stāvoklī, kungs, piedod un ziedina un sargā. Lūdzam par Kārļa ziedināšanu, par Midzas sirdarbības ziedināšanu, par Guntas ceļu ziedināšanu, Signes vēra ziedināšanu, Dieva apsardzību, svētību, par Almas ķermeņa ziedināšanu no sāpēm stiprinājuma vecumā. Lūdzam par Veltas visu ķermeņu, īpaši kāju dziedināšanu no sāpēm, lūdzam par Airas dziedināšanu ilgstošām galvas sāpēm, lūdzam par Mārtas dziedināšanu. Kungs, lai tev lielā žēlstībā, lūdzam tev palīdzību un tev svētību, tavu gaismu no augšienes un tā dziedināšo vārdu un roku. Un tev to arī pateicamies. Svēts tu esi mūžīgi. Slava Jēzum. Mēs esi svētīti un pasargāt mīļā, lai Dievu žēlstību un mietas jūs pavadu. Āmen.
0: Šokar vakaras vedurīdī mums un ar mums kalpoja Gints Lūsas Grimbergs no Draudzes atmodas nams.
2: Latvijas Kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Lai Dievs sveicī cienījumie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu, šodien žēlastības diena, varam būt kopā raidījumā, ja man ļaudis, pie mikrofona Tālvalds Talbergs, un šodien turpināsim lasīt. Un šodien jau iepriekš sacīšu būs, ir ļoti priecīga nodaļa Ījaba grāmatā. O, kaut gan vispār jāsaka ar tādu nostaļģiju. Bet vienalga priecīgi. Sveicinu studijā Baptistu draudzes mācītāju, Laura Tartaru.
1: Labdien.
0: Un Jelgavas vasarasvēku draudzes mācītāju, Danu Lodi.
1: Sveicinātu.
0: 29. Nodaļa. Atcerēsimies iepriekšējā nodaļā. Ieps arī runāja. Un tad viņš sacīja. Cilvēkam viņš teica tikai vienu. Tad te ir viņš domās Dievs. Redzi bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un tālāk Ījabs saka. Kaut būtu ar mani vēl tā kā agrākos mēnešos, kā dienās, kad mani sargāja Dievs. Kad viņa gaismeklis vēl spīdēja par manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Tā, kā tas bija ar mani manās brieduma dienās, kad Dieva padoms valdīja par manu telti. Kad visu varenais vēl bija manā pusē, un apkārt ap mani bija mani jaunieši, bērni. Kad mani soļi, manas gaitas ritēja kā pa taukiem, kad klints, man tojoties, pārvērtās eļas straumēs. Kad es toreiz pa vārtiem izgāju uz pilsētas galveno ielu, pēc tam ieņēmu sēdekli tirgus laukumā, tad mani ieraudzījuši jaunie ļaudis bija pilni bības. Bet sirmgalvi, kas bija jau vecākos gados, piecēlās un palika stāvot. Un augsti dzimušie pārtrauca runas, roku likdami sev uz mutes. Un lielu kungu balsis apklusa, viņu mēle pielipa pie viņu smaganām, jo ir katra auss, kas bija mani dzirdējusi, teica mani svētīgu esam. Arī viena acis, kas mani bija ieraudzījusi, nodeva labu liecību par mani ar savu izteiksmi. Tas tāpēc, ka es izglābu nabago, kas kliedz pēc palīdzības. Arī bārinīti, kā arī to, kas bija bez dzīves padomu. Svētība no viņa mutes, kas iet bojā, nāca pār mani, un atraitnes sirdī es atkal atjaunoju līksmi. Es izlasīšu šo 13. Pantu glika tulkojumā. Svētība no tā, kas iet bojā, nāca pār mani, un atraitņu sirdis es iepriecināju. Tālāk 14. Pantā. Es tērpos taisnībā. Un šis tērps bija manas goda drānas. Kā goda mētelis un goda galvassega mani pušķoja mans taisnīgums. Aklam es biju acis, un kājas es biju klibajam. Apspiestajiem es biju tēvs, un es uzklausīju sūdzības no tādiem, kurus es nemaz nepazinu. Un centos viņiem pēc sirdsapziņas palīdzēt. Es sadragāju netaisnā žokļus. Es izrāvu laupījumu no viņu zobiem. Un es spriedu tā. Ar savu ligzdu es miršu, jeb savā ligzdā es miršu. Kā smiltis es vairošu savas dienas. Manas saknes ir iesniegušās dziļumā. un izplētušās līdz ūdeņiem, un rasa paliek pa nakti manos augstajos zaros. Mana cieņa manī paliks vienmēr jauna un nesamazināta, un mans stops labi darbosies manā rokā. Un ļaudis mani ne tikai klausīja, bet arī sāka gaidīt, un tie manu padomu ņēma pretī, godbībā klusēdami. Pie maniem vārdiem vēlāk tie vairs neko nepiebilda, un pār viņiem mana runa solīja, nolīja kā lietus pilieni, nesdami veldzi. Uz mani tie gaidīdami lika savu cerību, kā uz agro lietus gāzi. Ar savām plati atvērtām mutēm tie malkiem dzēra, kā vēlo lietu manu runu. Kad tiem nebija drošības, es tiem uzsmaidīju, un mana vaiga gaišumu tie nepadarīja drūmu. Es biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā. Biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. 29. Nodaļa Ieb grāmatā. Tagad atkal lasot to visu. Burtiski domas no vienas puses wow, no otras puses pagad, kā tu tā var teikt? Vai tad tā ir pazemība, ko tu tur...
1: Lielīšanās, jā.
0: Tī ir lielīšanās. Iedomība, lecīgums, augstprātība, garīgā. Un pēc tam atkal, pagaidi, slava Dievam. Jums nav tā, ka dažbrīd, kad šo īpašo nodaļu las, tad liekas, kad tiek runāts par Kristu. Jo Krists bija ļoti līdzīgi. Bet, protams, te mēs nevaram likt vienādības zīmi ar Kristu, tas nav pravietojums. Jo, jā, lūdzu, brāļi, jūs esat vispār kaut ko, man liekas, ka tev, Laura, bija kaut kas līdzīgs. Tad, kad tu vēl biji Valmierā.
2: Viss kas ir piedzīvot.
0: Tad tev bija...
2: Ir tie labie laiki, kad var tevi celt un var piedzīvot arī grūtības, var izdarīt kļūdas. Bet es domāju, es nevaru teikt, ka tas viss tikai bija un Dievs atstāja. Protams, tā ka mēs piedzīvojam pārbaudi, baigi labi, ka šeit arī to, ko viņš atcerās, mēs redzam, Dievs sargāja, Dievs svētīja. Tā ir svētība dzīvei, visam tam, ko viņš dara. Viņš darīs to labo. Vai viņš lielās? Viņš secina to, ka viņš ir centies darīt. Viņš ir bijis Dievu un centies labu darīt un būt par svētību citiem. Un redzam, kurš tad vispār apsūdz viņu pašā sākumā un kurš to visu ļaunumu atnes viņa dzīvē. Protams, tas pie kaut kā arī viņu noved pie vēl tuvākām attiecībām. Piedzīvojot grūtības, es nevaru teikt, ka var kādam likties, ka Dievs ir atstājis. Es grūtībās esmu piedzīvojis, ka Dievs nav atstājis. Protams, man ir bijis grūti izskaidrot, kāpēc? Varēja varbūt savādāk, ja? Dievs zina labāk. Bet viņš neatstāja. Tajā pašā, kad tu piedzīvo tādas grūtības, tā kā bijis arī ar veselību, dažādi uzbrukumi, pārbaudījumi, tas to pieļauts, bet tajā pašā laikā, kad tu meklē Dievu, tu piedzīvo, ka viņš tevi stiprina. Un es saprotu, viņš nav mani atstājis. Viņš nav mani atstājis. Kaut gan kādam no malas un ir bijis, kad arī mani teikšu, kur tad ir tavs Dievs? Otreiz, tas, kas notiek, kā tad tā var notikt tavā dzīvē? Tu tā tici Dievam, lūdzu, un redz, tev notiek. Ir ienaidnieks.
0: Bet paskatieties, pašā sākumā. iepsaka, kaut būtu ar mani vēl tā, kā agrākos, nu, teiksim, laikos. Jā, starp citu, glikā ir. Kaut es vēl būtu tāds, kā pirmajos mēnešos, kā tai laikā, jeb vecos laikos. Kad Dievs mani pasargāja, jeb kad mani sargāja Dievs, kad viņa gaismiklis vēl spīdēja pār manu galvu, kad viņa gaismā izstaigāja tumsu. Saprot, nu es šeit jūtu to, ka Ijabs patiesi ir nu, sirds dziļumos. Vēl, protams, viņš nenoliedz Dievu absolūti, nē. Viņš tic, pēcīs, kā tu, Laura, sacī. Viņš tic, tu arī tic, bet taipat laikā liekas, ka nu, šodien, nu jā, ja būtu tā, kā tad bija, nu tad tā gaisma bija pavisam cita. Un, brāļi, mās, es gribu, man šobrīd jāsaka, es nezinu. Kam es to teikšu? To, tas kungs lai lieto. Kādā mazā, ļoti šaurā istabā jūs atrodaties. Un varbūt uz gultas. Un jūs atminaties, kā bija. Un tas sāpīgākais ir šajā brīdī, kas jums ir, ka visi tuvie cilvēki jūs ir atstājuši. Man šobrīd jums jāsaka ir. Es nezinu, bet man jums jāsaka ir. Tas kungs jūs nav atstājis. Jūsu istabā ir gaišums. Kaut arī liekas, ka viss ir drūms. Jūsu istabā ir gaišums. Neļaujiet izšaubīt. Neļaujiet. Un atkal jāatminās mans mīļais mācītājs Vasks. Arvīds Vasks. Neļaujiet savās galvās, savās domās. Neatļaujiet knābātāju putniem savās domās izveidot ligzdu, kas knābā jūsu ticības un paļāvības graudus. Neļaujiet to.

0: Nācis, lai paceltu slimo, kungs apgēlot, Dievs piedotu grēkus, un es tev lūdzu, kungs, neļauj nevienam, Dievs, būt tādam manas kungs, kas nolaiž rokas, Dievs, bet šobrīd, lai ir tādi, kas paceļ savus rokas pret tevi, Dievs. Kungs, kas es teicu savā vārdā, ja mēs arī būtu grēkojuši un grēki būtu sarkanā purpurs, tu viņus dari baltāks par sniegu, Tēvs. Es lūdzu, manas kungs, lai ik viens šajā brīdī kopā ar mums, Dievs, kas dzird un runā un lūdz, Dievs, lai kungs saņem jaunu spēku, jaunu ticību, Dievs, ka ceļās, kungs, ka viņš sadzird savā garā, ka tu, kungs, saka, celies un ej, kungs. Tēvs palīdzi mums, kungs, celties ikvienam, Dievs, lai arī, varbūt viņš fiziski guļ uz gultas, Dievs, lai tā miesa varbūt vēl ir palikusi tur, Dievs. Viņi nav dziedināti, Dievs, bet lai dvēsele un gars tiek stiprināts spestītā, jo tas iemantos mūžīgo dzīvību, ne miesa un asinis, Dievs, bet es lūdzu paceli ikvienu šajā brīdī, Dievs, dod cerību ikvienam, Dievs. Kungs, neļauj ienaidniekam, Tēvs, iedzīt stūrī, Dievs. Atšķirt nos, Dievs, bet pacel tu, kungs, caur savu svēto garu, Dievs, pacel ticībā ikvienu, kungs, šinī brīdī, Tēvs, jo tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi tas pats, Dievs, un tu esi vienīgais ceļš, Jēzus Kristu, kas aizved pie Dieva, kas aizved uz mūžību, kungs, un es tev pateicos, ka tu vienmēr esi gatavs pacelt, Dievs, kungs, lai ir tādi, kas ir gatavi celties, Dievs, bet tu vienmēr esi gatavs pacelt, Tēvs, Tu esi žēlstības pilns Dievs, tev gods vienam slavu pateicību, Jēzus vārdā, kungs.
1: Amen. Amen. Tas kungs ir varens. Slavu Dievam.
0: Amen.
1: Viņš ienes prieku.
0: Amen. Slavu Dievam. Amen.
1: Mīļie, viņš ienes prieku. Man ir jāsaka vēl kaut kas. Šo prieku nepazaudiet, neļaujiet to izmainīt. Un neļaujiet izmainīt arī pret kaut kādām laicīgām ziņām. Jo mūsu laicīgās ziņas nav nekā priecīga. Tagad tikai redz... Dronas visās pusēs, visur būvēju dronas. Neļausim to darīt. Mēs paļaujamies uz to kungu. Labāk tās minūtes, labāk tās to pusstundi, jeb stundi. Vienalga pie kādām dinarāmām, panorāmām, jeb vēl ar to kungu. Jo viņš nāk. Viņš nāk. Slava Dievam! Dan, piedod, Dan, tu vēl nerunā. Lauris pārtrauc. Tu vēl gribēji noteikti sacīt ko.
2: Tas, ko es gribu teikt, to, ko es redzēju, nu, es redzēju arī savā dzīvē, arī, te, teiksim, Valmieras posmas, tur bija daudz svētību.
1: Jā.
2: Bija daudz svētību un...
1: Ir īpaši sākuma laikā.
2: Nu, noteikti, vienmēr.
1: Jo faktiski tu aizgāji un sākās savu veidu tādu rosību, jeb...
2: Nu, katram ir savas dāvanas. Es kalpoju ar to, kas ir mans. Arī joprojām turpinu kalpot.
1: Protams.
2: Bet muļķīgi prasa kaut ko, kas nav tavs no tevis. Bet man tika rādīts arī, man bija pāris atklāsmītes tajās cīņās. Nu, kad Dievs rādīja, kas aiz tā stāv. Tas tādi, nu, nepatīkami radījumi, ienaidnieki, ja. Un, protams, labi, kad... Nu, to arī visi ieraudzītu, ja, bet, nu, ja visi neierauga, var nesaprast. Ienaidniekam nepatīk, ja ir kādi auglīši, ja ir kādas svētības. Protams, ir baigi labi, ka visi ietot tā, kā viņš šeit atcerās, ka tā visu laiku mūsu dzīvē būtu Jēzus un pateicām jāvārda. Viss, tas paliek visais muguras un tagad ir tikai svētības.
1: Ar vien labāk, kamēr pāriet zelt ielās.
2: Ar vien labāk, super. Bet šeit vismaz uz zemes mums iedod sudraba ielas, jā. Un tad, zinām, tur būtu zelta ar dimantiem, jā.
1: Kur tu redzi sudraba ielas?
2: Nē, nu es tā saku, ka šeit vismaz sudraba.
1: Lai iedod. Zelts
2: tur būs. Nu, es tā visai šeit arī, nu, sātans bija tas, kas pieskārās viņa veselībai, viņa bērniem visam. Ja es šodien skatos... Arī ir savi, arī šodien manā dzīvē ir savi izaicinājumi, ir savi pārbaudījumi, ir pa ko jālūdz un, nu, jāspiežas pie Dieva. Ja es nespiedīšos, tanks pārbrauc pāri. Nu, tā es to saku.

0: Jā. Mēs varam ļaut viņam pārbraukt. Viņš var mēģināt mūs nobiedēt, un viņam gribās mūs nobiedēt. Viņam nepatīk, ja ir kādas svētības, ja tu aizskar kādas cilvēkas, un kāds nonāk tuvāk Dievam, kāds atgriežas, kāds to izglābs priekš mūžības. Noteikti, ka Sātanam arī nepatiks, un ja kādi klausītāji klausās, varbūt domā, nu kā mani bijuši kādas sarunas cilvēki skatās, un saka, oh, jums jau mācītājiem nav problēma. Jūs esat tādā, nu, aizsardzībā, jums nekas nenotiek. Nē, notiek, mēs arī ejam cauri pārbaudījumiem. Un ik pa laikam viņi ir bijuši. Tur arī kaut ko mēs iemācāmies un kaut ko saprotam. Jā, ir nesaprotami, reizēm ir arī mums nopūtas, esam cilvēki. Mēs redzam lielie Dieva vīri, kā Mozus, ka viņam nu, neizturēja kādā brīdī. Emocijas ļāva vaļu, un viņš par to daudz samaksāja, bet, nu, mēs arī esam cilvēki.
1: Varbūt... Tauta viņu izved no pacietības.
0: Nu, izved, jā. Arī to, kas tik pazemīgs un mierīgs bija. Jā. Un kādā brīdī arī mums varbūt kaut kur, ka mums ir nopūta visi, liekas, no cik ilgi var, jā.
1: Dana.
2: Jā, nu, es tā domāju. Tad man tāds pārdomas vēl bija, nu, Dievs pateica sākumā, kas ir Ieps velnam, jā. Viņš pateica, ka tāda, nu, taisnīgāka vīra nav, taisnīgāka nav, un dievbīgāka nav, un tā, un es domāju, ka interesanti, ka tagad 29. Nodaļā, nu, Ieps pats to pastāsta, kāds viņš ir bijis. Iepriekš jau viņš, jā, nu, vairāk tā kā kāpēc, kas un kā. Un draugi nāca tur apsūdzēt, bet tagad viņš tā kā pats pastāsta, kas tad ir īstenībā tas iemesls, ja, kāpēc viņš ir bijis Dieva acīs patīkams un lietots. Un es arī ieraugu tur iekšā, tomēr redzu tādu, nu, kristiešu raksturu, kādam būtu jābūt, kādiem mums būtu jābūt. Ja, kad, ja mēs esam ar Dievu, jo bija rakstīts, ka labu domāt, padomāt mums ir dots, bet izdarīt nē. Ja, mēs tā kā iedomājam kaut ko labu, bet mums viņš nesanāk. Un ja Dievs dod savu svētību un pašķi ir iespēja, un tā kā tu, brāl, minēji, ja, par to, kad ir labās dienas bijuši, ir labi gājis un ir bijis, un, ja, teiksim, jautātu padomu, nu, es nezinu, vai mēs visi zinām to īsto atbildi, nu, ko es tādu darīju, lai tas tā būtu, ja, vienkārši tāpat uzticējies, paļaujos uz Dievu, un cits teiks, es arī paļaujos uz Dievu, uzticos, kāpēc man tā nav, nu, Dievs kaut kādā veidā dod, un katram savu laiku, protams, ka viņš redz mūsu raksturu, mūsu, vai mums var uzticēt, vai mēs tur nepacelsim degunu gaisā, nu, netapsim lepni, iedomīgi. Un es domāju, ka te parādās tas, ka ir tas, nu, ir tie gara augļi, ja, un Iep dzīvē viņi ir bijuši, un Dievs ir viņus lietojis, un tajā brīdī viņš ir bijis par svētību daudziem. Ja, un es domāju, mēs arī kā kristieši esam kaut kādās jomās, un viņš ir tāda, nu, daudzpusīga, ka mēs te lasam, nu, pilnīgi jebkurā jomā, jebkurā jautājumā, ar padomu, ar iepriecināšanu, stiprināšanu, jā, visiem pat bība no viņa bija ieraugot viņu. Un beigās viņš pat vēl tā, nu, pašā nodaļas beigās vēl raksta, jā, ka viņš saka, es biju tā kā ķēniņš, jā, nu, viņiem tā kā ķēniņš, nu, tas tā kā liekas jau, nu, ir pa daudz jau, jā, sākumā tur lielies, un tad tu saki, ka, nu, gandrīz vai apšaubi Dievu, un beigās tu pasaki, ka tu esi ķēniņš, bet es domāju tāda, nu, viņš tā kā šī rakstvieta, šī nodaļa tā kā parāda to, kad ir iespējams, ja, ka tu paļaujies uz Dievu, kad ir iespējams būt Dievu, no Dieva puses lietotam, svētītam, ja, veiksmīgam, un tajā pašā laikā tas nav mūžīgi, tas nav tā, ka tu to tagad izdari, un tu tāds esi, un tu tagad vari apsēsties mierīgi. No,
1: šie vārdi entiem šobrīd klausītājiem, skatītājiem, burtiski tā kā huskvarns zāģis. Zini, kas ir huskvarns zāģis?
2: Tas nav mūžīgi, un tā ir. Un tad ir tā, ka es atceros, ļoti atceros Stīvu Hilu, evaņģēlis Stīvs Hils, viņš mūžībā. Un kad viņš bija atbraucis, un kad viņš stāstīja to, kad tās atmodas dievkalpojums sākās, un viņi bija tādi, nu, katru vakaru, Dievs pagodinās, un vienu vakaru nav. Nekā nav, viņš saka, nu, tādu pārmetumu, gandrīz, Dievs, mēs tev tagad te pieradinājam. Tu mūs pieredināji,
1: mēs
2: un tu tagad mūs neklausi.
1: Tautu.
2: Jā, un tu tagad neklausi, un ko man tagad darīt? Tagad sāks par maniem slikti domāt, jā, kad es švaks vai sagrēkojos, kāpēc nav, kas te notika, kas ir, kas nav. Un viņš saka, un es sāku arī tā kā kurnēt, un Dievs, viņš saka, un Dievs parādīja to, ka viņš ir suverēns, nu, viņš pateica, es esmu suverēns, es esmu tāds, kas dara tad, kad es gribu to, ko es gribu, un arī nebija nekas tanī vakarā, jā. Un viss tā turpinājās, un viņš saprata, ka nav tā, ka vienkārši es tagad esmu pierādinājis Dievu, mēs esam kaut kādā atraduši tagad īsto atslēgu, īsto pogu, un tagad Dievam ir jāklaus, un tagad būs, un būs, un būs. Jā, neviena atmoda, mēs redzam, viņa nav vēl joprojām līdz šai dienai kaut kad sākusies, nezinu, tur cik tie gadi viņas nav. Un tas nenozīmē, ka ir slikti, jā, un viņas nav... Nu, teiksim, es Bībelē neatrodu tādu vārdu atmodu, es atrodu tādu vārdu kā atmošanās, kā iekaršanās, atgriešanās pirmajā mīlestībā, dedzība, jā, tieši tādu vārdu atmodu, nu, neredzu, un tāpēc es domāju, nu, te vienkārši parāda to, ka Dievs, nu, ko viņš grib, to viņš dara, un tajā brīdī viņš viņu lietoja, tajā brīdī viņš viņu, nu, bija tur, un tiem cilvēkiem viņš kalpoja un bija vajadzīgs noteikti, un cita neviena apkārt nebija. Tāpat kā es ticu, ka arī Dievs var kādreiz lietot kādu māsu draudzē, ja neviena brāļa nav. Mm. Ja, nu, ja neviena nav, ja viss ir sarāvušies un nobijušies, nu, tad Dievs paceļ māsu kādu tādu, kā iedod viņai kaut ko pateikt, un viņa pasaka un trāpa desmitniekā, tā kā tā, jā.
0: Bet mums ir grūti ar to, ja mēs visu laiku notiek, tad pēkšņi nav.
2: Jā, jā.
0: Ja mēs dakters, kurš ārstē visu laiku iziet slava, ka viņš, kad pieņem un ko dara un cilvēkiem atnedzīm, un tāpēc es sāku mirt viņam, es domāju, nu, cilvēks varbūt satriekts, liekas, kā, kas notikās? Nu, protams, un citi arī padomāja, ka viņš varbūt ir sagrēkojis.
1: Man jākonstatē, ja es jau faktiski jau esmu to konstatējis sen jau, it īpaši tagad pēc 90. Gada, 2000. Gads, kristieši nodarbojās ar pašiedvesmu. Jeb sevis.
2: Mēģina piedarbināt un nevar.
1: Nevar piedarbināt. Nē, nu un tad piedarbina, nu un tad lai uzturētu to toni visu laiku, tos apgrieziens. Tad, nu, tev vajadzīgs ir nepārtraukt, vēl pumpēt un solīt un dot un paklausies. Jā. Kad es skatos ar Kristu, tur Kristus neko nesolīja tādu, ko mēs šodien baznīcās solam. Tas ir ārprāts. Kristus, un kad jūs paskatāties viņa mācekļi, nu, paklausies, iedomājieties, ja mēs tajā trīs būtu tie izredzētie viņam gājuši līdz. Nu, un tad vai tad tiešām ar Dan, ar tevi varētu kaut kas notikt, lai Lauri, ar tevi vispār kaut kas var, nu, kā, jūs ar mani kaut kas var slikts būt? Es esmu ar to kungu staigājis 3,5 gadus un redzējis visus brīnumus. Un paskatoties vēl vairāk pēc tam, kad Kristus jau aizgāja pie tēvu. Un tagad nāca spēks pār apustuļiem. Cik no viņiem dzīvoja tā kā uz kruīz kuģa? Iedodiet to savu izvinājumu. Vispār tas ir, ne, ka par to sāk domāt, mīļie, kā mēs esam jau piemānīti ar entām liekvārdībām. Jā. Nesen atpakaļ, nu, būtiski kāds 2-3 dienas atpakaļ. Man... Es skatījos ierakstus, kas man sen ieraksti ir saglabāti. 30 gadus atpakaļ. Latvija būs kristīgā citadele Eiropā. Latvija būs 30 gadus atpakaļ. Nē, vairāk 33 gadus atpakaļ. Un šodien tas ir tas, nu, ko jūs... Un ziniet, kas viss trakākais? Vienkāršais cilvēks, kurš nezina Dievu vārdu, viņš aizskriet līdz precīzi, tā kā šeit ir rakstīts, mutīts pavērts.
2: Jā, aizskriež.
1: Uz ceļiem ir liels A3 klads. Katru vārdu pie... O, jā, būs, nu tas būs šitais, būs, tas būs, tas būs. Un mēs septiņos pakalnos valdīsim. Bet, mīļie, lasiet Dievu vārdu reāli. Es tā iedomājos, ja Kristus laikā parādītos, pēc Kristus, tad, kad apustuļis, kad Pēters sāk kalpot, kad Jānis, paskatoties, kā, ko pārdzīvoja, ko ciet, viņš nebija svētīgs pēc tam, bet ko viņš pārdzīvoja, tas nav pārdzīvoja. Kādām mocībām, kādām vajāšanām viņš izgāja cauri. Ko mēs zinām, nu labi, jūs, brāļi, zināt, es arī zinu, bet es gribu jautāt, ko vienkāršie ticīgie zina, kas ir noticies ar pārējiem mācekļiem? Pansionātos dzīvoja, pensijas saņēma liels, priecājās.
2: Jā.
1: Tas bija.
2: Un koš nāvs, jā.
1: Un mēs esam ar šo te tā piesūcināti. Un tas ir precīzi, Dan, ko tu sacīji. Kad būs, sola. Bet, nu, kā ir teiks, sola ir sola, bet nedeva.
2: Jā, nu, tas apmēram, es kādu laiku sen jau apakaļ, kad Dievs man runāja, par tiem, lai netopam, es arī draudzēs, vēl nesen atradu to Dievu vārdu, ko es sludināju Jelgavas draudzē. Un tad es atceros, ka bija gatava mani likt nomētāt ar akmeņiem, bet to neizdarīja, protams. Bet sajūta tāda bija.
1: Tad Jelgavā arī tā notiek, kad ar akmeņu.
2: ne burtiski, ne fiziski, ja tur bruģis ir iekšā dziļi zemē, nevar pacelt.
1: Es saprotu.
2: Bet jā, garīgi, es runāju par bālu praviešiem. Dievs runāja, lai ne to par bālu praviešiem, ja, ka tie bļāva tur visu dienu.
1: Jā.
2: Un mēs arī solam un stāstam un tikai svinam. Jā, tur tādai organizācijā tik gadi un tādai tik gadi, ja, un tik, un tikai... Mācītāji, tas organizācijas vadītājs tik tavu priekšā, viņi tik visu apsveic, un tu tik forši, tu tik labi, tev visi iet, un tik akal un akal, un tik svin. Un tad par to, kad nu, tā runāšana ir, tā solīšana ir, un tā kā nu, valdībā, jā, kad cilvēks mējās, un kāpēc gan nesolīt, un bieži jau ir
1: kā
2: tā, ka mēs...
1: Nesolīt.
2: Kā var nesolīt, jā, bieži arī mēs, nu tā ir tāda patiesība, jā, kad, nu, kad tu redzi, ka nekas nenotiek, tad... Tu sāc uzmundrināt it kā draudz, ja? Tu sāc stāstīt, ka būs, tu jau it kā runā Dievu vārdu, it kā tu lasi, ja? Kas tur ir, bet tu viņu tā kā izrauj no konteksta, un tu saki, nu tajā brīdī, jā, ir jau varbūt arī brīži, kad tu to pravietiski saki, ka tā var būt,
1: jā,
2: bet ir brīži, kad tu jūti, ka nu, draudz iet jau uz nosēšanos, jā, ziedojumi jau krītās, tad tu sāc solīt, jā, visu kaut ko, kas būs, un tas būs, un tas būs, un kas būs, un cilvēks tas tā uzvelk, un es varētu to salīdzināt tā kā šaušana ar tukšām patronām, jā, tas blīkšķis ir, tā skaņa ir, bet te mērķi netrāp un nekas nezinu, nenotiek.
1: Tu to esi piedzīvojis, bet es zinu, ka man pašam nebija, bet puikiem sētā bija padomu laikos pistols ar pistongām.
2: Jā, tikai tas, plīkšķis rītīgs. Jā.
1: Plīkšķis, jā, tur sērs ir, tas tur bija tā puh.
2: Nu, labi, mēs it kā varbūt paceļam tajā brīdī viens otru tur un Dievu vārdu tur runājam un minam, it kā jā, bet... Bet tomēr, nu, kad mēs paskatāmies, tomēr pirmā draudze, nu, tur tomēr reālas lietas notika, tur vārdi gāja kopā ar darbiem, jā, tur bija bība, tur Anāni un Safīra kaut ko sarunāja, tur bišķi pašmaucās, un reāli svētais gars uzrunā, un viss notiekās, un kaut kādā veidā bija.
1: Nu, tu tā vienkārši to izstāst.
2: Nu, tas tā, jā, izklausās vienkārši, bet
1: viņa bija. Brāļa māsas Kristu.
2: Jā.
1: Padomājiet, un arī gani, es to uzrunāju, mācītājs, priesteris, bīskaps, arhibīskaps, nu, visos līmeņos. Arī sevi es to saku, es neizslēdzu sev. Ja to, ko tu, Dani, nu pat tās minēji par Ananiju un Safiju. Mm. Ja tas notiktu mūsu draudzē. Mazliet ne tā. Bet tas nav mazliet ne tā. Mīļie, ja mēs to saprastu, kā vispār, kā es abrīnoju, kādā Dieva žēlstībā mēs dzīvojam, ka mēs un mūsu draudzes vēl pastāv.
2: Jā, tā ir tā žēlstība Dieva, jā.
1: Jo nav nekāda, cik entās Ananija un Safīra situācijas mūsu draudzēs ir. Mūsu savienībās, mūsu bīskapijās, sinodēs un kur visur pārējās.
2: Arī personīgās dzīves.
1: Tādas situācijas ir papilnam. Un viņas nerisina. Un nāk jauns vēl dramatiskāks. Jo šeit, starp citu, tad, kad to situāciju lasi, un tu domā, un ej cauri, bet pagaidi, nu, kur tad ir bijis, kur tad tas grēks ir, nu?
2: Jā, viss ir izdarīts.
1: Nu kā, nu mēs jau iedevām. Nu labi, mēs ar, nu bet klausies, vai tad mēs ar sievu nevaram nolemt, cik mēs dosim draudzē?
0: Viņi varēja.
1: Varēja.
0: Viņi meloja.
1: Bet no. Paskaties, un tagad, Laura, tu pateici meloja.
0: Viņi varēja teikt, gribam paturēt.
1: Un tu pilnīgi
0: pareizi. Un nebūtu problēma.
1: Pareizi, brāl. Tu pateici šo vienu vārdu meloja. Kas šodien skaidru un gaišu to pateikt, brīdināt, melo. Vienkārši melo. Sākot ar paredzējumiem, ar visādām vīzijām, ar visādām atklāsmēm, ar visu melo. Vārda tiešām nozīmē melo.
0: Bet viņam arī...
1: Melo ko? Kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka to saista ar Svēto Garu kopā. Un šeit šī negadījumā bija precīzi es pats.
0: Bet nu var saprast, viņiem ir savs arī spiedieniņš. Nu, redz kā ir, nu visi pārdod, visi atdod, un nu, viņi, cilvēkiem gribas kaut ko paturēt.
1: Spiedieniņš.
0: Nu, ja viņi pateiks, varbūt kādi pārmetīs viņiem, un liekas, nu vieglāk samalosim, nu bet, lai bet, nav tie bet, pārmetumi.
1: Lauri, pagaidu. Tu saproti, ka viņi taču to nesaprata, kad nu, viņi melo.
0: Nu, jā, nu...
1: Ja viņi būtu to sapratuši, tad viņi tā nedarītu. Bet viņi, un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šodien draudzēs nesaprot, kā melo. Visos līmeņos. Es nerunāju par tikai par finansēm vienu.
0: Nu, mēs
1: kāpēc varam... mūsu draudzēs vēl joprojām ir cilvēki, kuri... labi, ir kristīti, tur apslacīti, kā es saku, ja pagremdētu, ja visu vienalga, nu visos līmeņos. Un tā kā vairs nevajag būt laulātam, nevajag. Nu nāciet tā patās. Un zin to, un neko nedara. Un varbūt viņi... Un ziniet, kas ir tas trakākais vēl moments. Draudzes gani to visu zina. Draudzes gani nav sen jau paņēmuši savu 100, 200, 500, 700, 1000, 2000, cik mums lielākā draudze? 3000, liekam, bija no lielākā draudze. Viņi nav izgājuši sāru pagaidu. Kur ir palicies? Kur šobrīd ir tas un tas? Piedod, kur ir Dans? Kur ir Tālis? Kur ir Lauris? Es ilgi viņus neesmu redzējis. Jā, viņi jau vairs nav dievkalpojumos, neredz. Sarakstos viņi ir iekšā. Un viņi dzīvo nu tā, kā viņi saprot. Un viņi to neuzskata par grēku. Un redz, kur notiek tas traģiskākais. Totāli tiek pievilti, kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nerunājam, es to saku uz sev. Es negribu runāt par šīm te nērtām situācijām. Būs atkal troksnes liels un šausmas kašķinēsts visā tautā. Šķelšanos un vispārējā. Nerunāsim. Draudzē tas pats.
0: Bet mums ir jārunā.
1: Pareizi. Jo, redzi, kāpēc... Kāpēc vajadzēja būt tik smagam rezultātam? Vai tad nevarēja savādāk? Jūs atzīstaties un kā sodu divi tik to summu. Draudz ieguvē, naudiņa lielāk, un jums arī tiek piedots. Vēl uzliekam, par kaut kas ir jāpadara, lai iegūtu gandarījumu, jeb nu, tādu atvieglojumu, jeb, nu, saprotiet, lai sirdsapziņu nomierinātu vēl vairāk. Nu, divi tik. Un miers, bet tur momentāli nāve.
2: Jā, bet es domāju tā, ka tur vienkārši Dievs parāda to, ka viņš vēl joprojām tāpat, es domāju, ka, nu, ir tas, ka Dievs vēl joprojām tāpat tās skatās. Tas nav tā, ka tagad Dievs teica, man žēl tie bija, un es vairāk... Nu, kā viņš teica, pa plūdiem, jā, kā pa plūdiem, viņš teica, ka vairāk neaizies, un tāpat mēs zinām, ka plūdos aiziet cilvēki bojās, nu, aiziet viņi bojā, noslīkst, ir plūdi, nu, bet nu, visa cilvēce neaiziet, visa radība neaiziet, bet tā, individuāli cilvēki tomēr taču noslīkst plūdos un aiziet, un es domāju, ka svētais gars nav mazinājies, un Dievs nav, nu, vienkārši tā ir Dieva žēlastība, ka šodien, jā, tik daudz tās Anānijas, Safīra situācijas, es domāju, es savā dzīvē man arī noteikti viņas ir, es pat nepamanītu, kur Dievs tik smalk skatītos, un tas nozīmē, ka Dievs vēl joprojām skatās, un tāpēc Dievs nevar svētīt, un tāpēc mums arī pat nav varbūt tādu, jā, tādu vīru, kā Ieps, jā, kur ir tiešām dievbīga, un kur ir tādi, nu, vēl tāds piemērs ātri, bija kāds, nu, kāds vīrs, nu, slāvu draudzē, krievu draudzē, kāds vīrs, vecs vīrs, kluss vīrs, ļoti kluss vīrs. Un tā, kad bija draudzes padome, tad mums stāstīja, ka viņš bija draudzes padomē, viņš nekad nerunāja, visi tur izstrīdējās, izkāvās, izņēmās, mēs to. Un tā, kad viss beidzās, tad viņa teica, brāli tāds un tāds nosauca, ko tu domā. Un viņš vienmēr pateica īsti izšķīra, pateica īsti, kā jābūt, kas viss ir, bet viņš vienmēr klusēja, nekad nebija nejaucās iekšā. Nu, tāds Ieps, laikam, arī bija, ja, ka viņam bija gudrība, viņš visur gāja, Dievs viņu lietoja tajā brīdī, un tāds kristiešu raksturs, gara augļi, ja, tā kā tam būtu jābūt, ka Dievs mums dod gudrību, ja kādam nav gudrība, un savaldības, un vispārējo, ja stiprināt, iepriecināt.
1: Bet te ir tieši tas jau, ko mēs jau lasījām. Jā. Pēdējais pants 28. nodaļā. 28. nodaļas, 28. Ļoti viegli atcerēties. Ieb 28, 28. Bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Tātad,
2: amen.
1: Faktiski, redz, te ir arī vēl viens moments. Es atceros, brāļi, kad bija dulā melu pandēmijas laiks. Ko tur tik solī? Pasaules līmenī. Dieva vīri. Datumus sauc. Iedzina iekšā tur. Nezinu, kur kādās peklēs. Un atbrīvoja un saistīja un visu ko. Un tas, nu, manuprāt, tas nekas nepiepildījās to, ko tur skaļi bļāva, kliedza un nezin ko. Un pēc tam arī neviens, izņemot, es zinu, vienu vīru, kas arī gāja līdzi un viņš teica līdzīgi. Un viņš pēc tam atklātais piedodiet. Es nepareizi to sacīju. Bet pārējie, visi tā kā nekas nav bijis.
0: Normāli, ka mākam atvainoties. Es domāju, tas ir baigi labi. Es domāju, cilvēki uz mums arī skatās. Kad rosmi ir pateikta. Tikai var cienīt tos kalpotājus, kas to izdara. Nu...
1: Šodien, faktiski, mēs dzīvojam žēlastības laikā. Un Es tā domāju, šodien daudziem ir tas stāvoklis, kāds Ijabam bija, kā viņš saka, senajās dienās. Ir tas. Un slava Dievam. Un es priecājos par katru svētītu vīru, par katru svētītu ģimeni, par katru svētītu draudzi, un par katru svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Svētā gara spēka piepildītu svētrunu. Jo tā momentāli uzrunā tev. Slava Dievam. Bet nu, ir tīpaši tie, kuriem šobrīd neiet tik brīnišķīgi, neiet tik labi un nevar saprast, kāpēc neiet. Ko jūs teikt viņiem? Nu, neiet viņiem. Viņi redz to, kad es kur tur blakus, jā, sola, un viņiem iet tie, kas sola, tiem iet labi. Saprotat? Tie, kas saka, nu kā var nesolīt, viņiem jau iet labi. Un šeit garīgajā plāksnē precīzi tas pats. Tie, kas sola, tiem iet labi. Bet tie solījumi nepiepildās. Un nabaga cilvēks tagad ir nonācis, es kur tā kā Ijabs. Un nu, tur nāk virsū gan visi apkārtē, tas tev tāpēc, ka tu tur aiztiki runāji. Tāpēc, ka tu runāji Dievu vārdu. Tas tev tāpēc. Bet ko jūs, brāļi, Dan, ko tu saki?
2: Jā, nu, man tāds piemērs, tāds reāls piemērs, mans, nu, pazīstams cilvēks, kāds neminiešu vārdā, bet viņam ļoti labi gāja. Viņš pat bija tā kā, nu, teiksim, tāds, nu, ļoti, ļoti veiksmīgs un ļoti bagāts cilvēks.
1: Nu, un Dievs svētīts.
2: Jā, Dievs svētīts. Un viss skatījās uz viņu kā Dievs svētīts. Protams, bija vesels bars, kuri viņu redzēja kā naudas maku un kā atbildētu lūkšanu pie Dieva, kad, nu, Dievs uzrunā viņu un Dievs caur viņu tagad svētī un palīdz man. Un viņš arī palīdzēja daudz. Slavu, viņš arī daudz palīdzēja. Viņš daudz palīdzēja un tiešām Dieva darbā un Dievam par godu daudz ko ir darījis un pat ir redzams tas vēl un tagad arī kalpo konkrēti kā dēka un arī viss. Un tad pienāca viņa dzīvē tāds brīdis, kad tāda, nu, kā saka, tas viņa no biznesa vienām daļām, jā, viss sabruka, sajuka, un tas viss bija tāds, nu, mākslīgi radīts, un konkurence pēc viss izjuka, un tad viņš man to teica, tā, viņš saka, es tagad redzu, kur ir mani draugi, es tagad redzu, kas ir apkārtējie cilvēki, es tagad redzu, kas ir, un viņš nezaudēja ticību, viņš nezaudēja paļāvību uz Dievu vienalga, viņš, paldies Dievam, šodien ir svētīts, es ticu, un viss ir kārtībā, bet es domāju, ka mēs arī redzam, ja es nemaldos Habakuks, vai kurš tur rakstīja, arī īģis koks neziedēs, jā, un nebūs tur tie lopi, un tas acīm redzot, ka, nu, cilvēks runā par to, ka viņam tas viss ir, un kad viņš, nu, nezin, kā tas būtu, ja viņam tiešām tā arī būtu, varbūt, jā, ko viņš teiktu, bet es gribētu teikt tiem, kuriem, nu, Dievs nekur nav teicis, kad mums ir šeit paliekoša vieta. Dievs nekur nav teicis, ka tas, kas tev ir, tas ir uz mūžu, un kā Izraela tautai nenodila drēbes, un veselība bija, un viss viņiem bija.
1: Gads,
2: jā, viss mainās, un viss iet, un Dievvārds nemainās, un ļoti svarīgi ir tas, kad mēs paturam to, kam ir mūžības vērtība. Visām mantām, jā, visām biznesam, visām lietām, pat mūsu ģimenei, pat mūsu mīļajai sieviņai, bērniem, tie ir doti no Dieva un svētība, tā ir un brīnišķīgi, bet pāri visam mēs dzīvojam no Dieva vārda, no tā, ka mēs pazīstam dzīvo Dievu, un viss mainās, un viss var mainīties, un kadreiz Dievs pielaiž, lai redzētu, kam mēs īsti pieķeramies un ko mēs īsti mīlam. Un Dievs kādreiz paņem projām, un viņš tā ir teicis, ka viņš paņems projām to, kas nostājās starp viņu un, jā, starp mani un viņu. Un ir kādreiz tā, kad ir kaut kāda pat tā mīļā ģimene, tas mīļais bizness vai tā mīļā mašīna vai īpašumi vēl kaut kas notiek. Tā kā es domāju, nu, uz to mēs nevaram skatīties, ja uz kaut kādai apkārtējiem lietām, apstākļiem. Ja tev ir sirdī miers un tu esi nožēlos grēkus un tu var pateikt, mani grēki ir piedoti, ja Jēzus ir mani mazgājis un šķīstījis, tad tas, kas notiek, nenotiek bez Dieva ziņas un Dievs uzturēs. Ja? Un es domāju, ka tā kā Jēzus teica, ka vissvarīgākais ir, es to arī gribētu pateikt, kalpotājiem, mācītājiem izlasīt to rakstu vietu, nepateikšu konkrēti, tagad nenosaukšu, bet kur Jēzus, ka tie mācekļi atnāca apakaļ, teica, ka ļaunie gari paklausa. Ja? Tur mums tur tā bija, viņš teica, kad es redzēju, ja, kad velns, kad zibens, tā kā zibens izšaujās, ja, kad tas nav svarīgākais, ka jūsu vārdi rakstīt dzīvības grāmatā, ja, ka man piederība ir debesīs, ja, ka tas viss ir mainīgs, visi dievkalpojumi, visas kārtības, visi biznesi, viss ir mainīgs, bet svarīgi ir tas, ka mēs paliekam, Dievs paliek uzticams, un Dievs arī gaida no mums, un viņš dod mums tādu iespēju ar savu garu, ja, palikt, jā, palikt tiem, kas savu roku likuši viņu caurlitajā rokā un vada mūsu.
1: Tu saki, ka viss mainīgs. Jā, un āmen, precīzi. Saproti, mēs tojamies ļoti strauji
2: nobeigumā.
1: Tieši tā. Laika posms, jeb laika periods, jeb draudzes laikmets noslēgsies. Pavisam drīz stop. Viss. Tā kā viņš iesākās ar Kristus nākšanu. Tā viņam ir arī nobeigums. Pēc tam sako nākošais laika posms, jeb laikmets. Un pēc tam sako nākošais. Tas viss ir dievādā aprakstīts, uzrakstīts. Lūdzu, Lauri, ko tu saki tiem, kas ir grūtībās, jeb kas šobrīd?
0: Mums ir ļoti daudz dieva apsolījumi, bet tas nenozīmē arī, ka viss ļoti ātri notiek. Es, kad kļūtu ticīgs, man bija sarakstiņš, ko es gribu. Es teišu...
1: Tad, kad tu kļūvi ticīgs?
0: Jā.
1: Bet tad tev noteikti daudz arī solīja, ka
0: es
1: tas...
0: Es par tām... Es nezinu, vai solīju. Es domāju, Gunārs nekad tā nesolīja.
1: Jā,
0: bet Dieva vārdā ir šie apsolījumi. Un redz, ir kādas vajadzības mums. Viena no tām bija, piemēram, par mašīnu. Man nebija tiesības, es nemācēju braukt un... Paldies Dievam, ka Dievs deva to naudiņu, ka es varēju to piepildīt. Šodien es varu atbraukt. Man tas kalpojot, piemēram, svētdienu nogris biju Jaunjelgavā kalpoju. Vau, man tas atvieglo šodien ērtāk atbraukt, ātrāk, ko varu aizbraukt
1: mājās. Bet tu papriekš dabūji mašīnu un pēc tam tiesības.
0: Nē, otrādi tiesības. Un tik viegli negāja. Bet tas sarakstiņš, es varu apliecināt to, ka viņš 15 gadu garumā tika piepildīts, jā. Šodien arī ir pa kādu lietu, ko es jau lūdzu kaut kādi, nu, gadi 5 vai bišķi vairāk, jā. Bet tad, kad uzrunāja Dievs, un man likās, tas uzreiz būs. Es domāju, daži mēneši, un es to piepildīšu. Tagad ir pienācis tūl tam, ka es to varu piepildīt. Tas nenozīmē, ka viss notiek ļoti ātri. Tāpat par dzīves draugu lūgt, un es lūdzu par sievu, un ir svarīgi, ka mēs saņemam to īsto. Nu, ir apsolījumi. Teiksim, nu, kad runājām arī to, ka tur sola visādas lietas, un mēs tur uzvalkam sevi, stiprinam. Es domāju, laba rakstu vieta ir šeit 1. Korintiešiem 14:4. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Bet, kas pravieto, tas ceļ draudzi. Nu, ir svarīgi, tas nav. Es domāju, mums, lai mēs stabili ietu, negrākotu un varētu piepildīt Dievu gribu, ļoti svarīgi, ka mēs varam celt sevi, ka mēs tojamies Dievam un ka mēs topam stiprināti.
2: Tam ir jābūt.
0: Savādāk, ka nāk šis spiediens, nāk šie kārdinājumi, es ar daudziem runāju nepārtraukti krīt. Tā kristieša dzīve ir, nu, vieni kritieni. Vieni kompromisi,
1: bet, Lauri, vai šeit nav... mums 7 minūtes tik palikusi.
0: Laiks skrien.
1: Labi. Bet vai šeit nav, redz, tā cita problēma? Kāpēc krīt? Līdz ko ir mazākais pārbaudījums, tā krīt. Un tas nozīmē to, ka nav sagatavots grūtam brīdim. Tev būs jāiet cauri ielēju. A mēs negribam iet cauri ielēju. Mēs visu laiku gribam lidot.
2: Jā, svētībā.
0: Bet arī, nu, kad es saku to, kad ir daudz apsolījumi, un ka es viņus ātri nesaņu, man tas nav viegli viss nācis. Tas, kas nāk, Paldies Dievam par kādiem, kas ir svētījuši, palīdzējuši, atbalstījuši un Dievs lieto cilvēkus. Un tas, arī, nu, tas arī norūda. Un ir lietas, kuras varu teikt, bija man kaut kas jāiemācās. Kādas atbildes es saņēmu tikai tad, kad notikās tas, un man ļoti runāja viens psalms. 37. Dievs runāja nevienreiz vien. Regulāri man to atgāja. Atrodi prieku manī. Un es domāju, nu kā, nu es uzēšu Kristi, es tāku šešu priecīgs, viss ir kārtībā. Un tad es secināju, ka tomēr ir brīži, kad es gribu kurnēt un neesmu apmierināts.
1: Tad, kad tu no tā sarakstiņa vēl neesi dabūjis to mantiņu.
0: Kad es paskatos tas, kas ir, nu tā kā nu, Izraels, viņš to pat brīvots. Ir taču sajūsma viņiem.
1: Jā.
0: Viņi ir sajūsmā. Pēc īsa brīža viņa kur, nu au, tur bija labāk. Viņi varēja iet un ātri vien iegūt to visu, to labo zemi, to visu baudīt, to, ko Dievs bija viņam sagatavojis. Tikai divi no tās paudzes tur iegāja un to saņēma. Visa milzīgā tauta nesaņēma. Ja šodien tā paskatās uz kristietību, ja tā procentāli līdzīga ir, nu tur mēs esam, kur mēs esam. Nu vai mēs ieraugam, kāds ir Dievs un kāds ir
1: šiem? Pilnīgi piekrīt un tādā garīgā skatījumā, ja mēs skatāmies kristietību precīzi tāpat kā Dieva izradētā tauta, mīņājās 30 gadus uz vietas, mīņājās un netiek uz priekšu.
0: Bet Dievs gribētu.
1: Jā.
0: Viņš ir sagatavojis, es domāju, mēs varētu paiet.
1: Bet tad, ne, bet tad saprot. Jā, viņš bija sagatavojis, bet nu jau ir jau lēmums, jau ir pieņemts no kā? No mums pašiem. Paši mēs tralinājām līdz pasaulē. Paši mēs dziedājām līdz pasaulē. Paši lidojām līdz ar paši izdomātiem apsolījumiem un redzējumiem un vēl nezinu ko.
0: Tas, ka savi izdomā savus, un tas arī ir parāda, kāda gada atpakaļ bija kaut kādā aptauja uztaisīta kristiešiem, un tur nāk tādi apsolījumi, kur Dieva vārdā neatradīs. No kurienes pareiz. Viņi to saņēmuši? Es nezinu.
1: Pareizi. Nu, ir tāpēc, ka ir tādi, kas sludina. Bet tā traģēdija ir tā, kad nu, šo piemēru, tas ļoti labs, ko tu lauminē par Izraela tautu. Pasties, cik aizgāja izlūkos? 10. 10 bija? 10. 8 atnāca atpakaļ. Un ko sacīja? Šausmas, sārpras, briesmas. 2 sacīja. Nē, mēs iesim.
0: Bet par viņiem atrod arī kaut ko ļoti labu. Ka viņi bija tur, kur tā saiešanas telts, viņi bija Dieva tūmā. Un par viņiem ir liecība, viņos bija cits gars. Dieva gars.
1: Tikai divos?
0: Nu.
2: Nē, tur bija vairāk.
0: Varbūt bija iespēja visiem.
1: Jā.
0: Šodien arī ir iespēja visiem. Ir iespēja pāriet pāri ielai un būt lūkšanās dievkalpojumā. Un nav, bet kāds atkal brauc 100 km, lai tur būtu. Nu.
1: Faktiski šobrīd ir vajadzīgs atgriezties un saprast to dievbību. Dievbība ir tā, kas nes svētību, tā ir tā gudrība. Un nolikt nost, jo šobrīd ir kristiešiem vēl grūtāk, ar katru dienu grūtāk. Entie simpozija, entie semināri, pa maksu un pa velti, un ar pārgulēšanu un negulēšanu vienalga. Viss tiek tikai barots, tikai nodarbinās.
0: Nu, ir, kad vajag būt. Pajautāt Dievam, vai man tur jābūt, vai nav.
1: Jā.
0: Dievs ieliek sirdī, un ir labi būt, un tad tu topi svētīts. Es esmu bijis konferencē, kur man ļoti uzspieda, ka man jābūt, un es sapratu to, kad, vau, wow, tik slikti ir paklausīt cilvēkiem, un nevis Dievam, man nebija tur jābūt.
1: Pareiz.
0: Un tas nav iegums.
1: Es ļoti labi atceros arī vienu konferenci, daudz gadus atpakaļ. Kur es negribēju braukt. Es ļoti negribēju braukt. Un man pat organizētāji zvana un saka, tāli brauc, lūdzu brauc. Mums ir vajadzīga tava liecība, kā tu uzsāki kristīgo rādiem. Un viņi saka, mēs samaksāsim visu ceļu un visu. Nu, nekur tālu nebija jābraukt, nu, bija jālidot. Un, nu, labi, nu, kad jau tev visi nu, ar mokām aizbrauc. Tā bija tāda svētība. gan man, gan īpaši vienam cilvēkam, bet par to pēc reklāmas pauzes nepietot. Dievs ir brīnišķīgs, brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Tikai mūsu kungs ir, tikai bija viņa priekšā. Un viņa vārds, tā ir mūsu gaisma, mūsu soļiem. Tas ir dzīvības ūdens, kas mums šodien jādzer. Cik labi, ka mēs to varam darīt. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dienu Latvijas kristīgā radio klausītājiem, skatītājiem. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslovs Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam būt atkal ēterā un runāt par Kristu draudzes vēsturi, kas ir tik ļoti būtiski, lai mēs saprastu, kur mēs esam un uz kurienu mēs ejam. Un arī svētie raksti ir lielā mērā vēsture, protams, ne tikai. Bet arī paskaidro vēsturi, no kurienes nāk Kristus draudze, no kurienes nāk ticība, no kurienes nāk svētie raksti. Un bez tā mēs nevaram saprast, kas tie ir par rakstiem, kāpēc viņi to runā un kas mēs tādi esam. Līdzīgi arī mūsu nesenā pagātne ir svarīga, no kurienes mēs nākam un kas mēs esam. Un arī kādi ir bijuši tie, pirms mums tie ticības varoņi, lai mēs varam mācīties no viņiem. To stiprumu, kas bijis viņiem, un arī kļūdas. Un lai Dieva gars runā, caur arī šodienas rādījumus to lūdzu, un ka mēs varētu saprast Dievu gribu, kādu viņi ir. Gribētu šajā redzījumā turpināt sarunu par Telts misiju, tātad, kas notika pagājušā gadsimta sākumā, pirms 100 gadiem, vairāk kā 100 gadiem, 1919. 21. gads, kur tāda Krievu Telts misija, tā viņa saucās, kur dibināja tāds Jakobs Diks, Menonīts, Un viņa pārņēmta vadība pēc viņa asinsliecinieka nāves, Nikita Šālavs Astahovs. Un gribētu arī šodien turpināt un lasīt no viņa grāmatas Telts misija fragmentus, bet pirms tam mazliet iepazīstināt vēl ar šiem notikumiem, kas ieruna šo tematu. Jo tas ir drosmīgi cilvēku laiks, un faktiski Dieva vārds mums saka, ka bailīgie neieies mūžīgajā dzīvībā, neieies Dieva pilsētā augšām celtajā draudzē. Un šeit beidzīgi drosme, mazliet drosmes paļauties uz Dievu, ja mazliet, bet stipra drosme paļauties uz Dievu un pārējās lietas tad pakārtojās. Tad paļauties uz Dievu vārdu, ka viņš ir īsts un patiesis, paļauties uz to glābjošo evaņģēliju, ko Dievs mums ir atklājis un ko mēs esam piedzīvojuši, ko viņš mums ir devis ar savu vārdu un ticību un arī savu draudzi. Viņš pārveidojas mūsu dvēseles, piedos mūsu grēks un mēs esam citi cilvēki, savādāki cilvēki. Mūsu pilsonība nav šeit bez zemes, bet jau Dieva valstībā. Jēzus Kristus savām asinīm samaksāja par mūsu grēkiem un atpirka mūs no velna varas, ka mēs likumīgi piederējām. Un varbūt arī tu vēl piederi. Tev laiks tad ir iziet no šīs valstības. Un palīdzība ir Jēzus Kristus asinīs un viņa spēkā un viņa valstības realitātē un klātbūtnē. Dieva valstība ir klātesoša. Visu laiku Dievs redz mūsu domas, mūsu darbus, mūsu sirds attieksmi, arī tevējos, manējos, ticīgo un neticīgo. Un visreiz stāsies Dievu priekšā atskaitīties par to dzīvību, ko viņš mums ir devis, kā mēs to esam veduši, kā mēs esam savu laiku lietojuši šo lielo dāvanu. Slavu Jēzum! Gribētu tad runāt par šiem menonītiem. Tie bija menonīti kolonija un menonīti, nāci ir no anabaptistiem, no reformācijas laika, un viņi bija ļoti, var teikt, konservatīvi tādā nozīmē, ka viņi paļāvās uz Bībeli kā uz vienīgo ticības apliecību un kā Dievu pamatlikumu visam, un dzīvoja un maksāja, var teikt, jebkuru cenu par to, lai būtu uzticams Dievu vārdam un Dievam. Piedzīvoja arī Dievu žēlstību un viņam palīdzību daudzās reizēs, tas nenozīmē, ka nav grūtības, nenozīmē, ka nav ciešanas, bet tas kungs mūs ved cauri visām lietām. Galvenais, lai mēs aizietu līdz mūžīgajai dzīvībai, mēs būtu derīgi mūžīgajā dzīvībā. Lūk, viņiem bija pamatprincipi tādi, tātad viņi nevar darbību, viņi neņēma rokās ieročus un nenogalināja cilvēkus, tā vēsturiski bija izvērties, bet kā jau mēs saprotam, tad ejot cauri gadsimtiem ir visādi pārbaudījumi. Viņi kristī pieaugušas ticīgas cilvēks, kas atgriezušies pie Dieva, nožēlojas grēkus, citāds ne. Viņi nezvērēja, un viņiem bija savas skolas, viņi mācīja savas mācības skolā, nevis laicīgās skolas. Un šīs kopīgās lietas viņas padarīja lieliem tādiem dažiem dažādu valdību priekšā, kad viņi nepakļāvās tajā ziņā visām

propagandas vajadzībām valsts. Lūk, un viņi meklē, kur dzīvot. Viņi brauca tur, kur viņiem bija iespējams realizēt savu ticību un dzīvot, un audzināt bērnus un saimniekot. Viņi bija ļoti labi saimniekotāji. Un šeit viņus arī uzaicināja. Viņi bija Dancigā, Prūsijā, un tad no Dancigas viņi atbrauca šajien. Tas bija 1780. gadi. Un šī dienvidu Ukraina, ap Zaporožas apgabala apmēram, un Aleksandrovska. Tajās vietās bija viņa kolonija, diezgan liels, bija līdz 100 000 šo menonītu, bet arī bija tajā apgabalā arī citi vācieši, bija arī luterāņi un huterīti un štundisti, brāļdraudžas pārstāvi, dažādi ļaudis tur bija, un viņi labi saimniekoja, viņiem bija ļoti laba augsta kultūra, labklājība, viņiem bija lielas brīnišķīgas skolas, kad viņi mācīja savas mācības, esmu redzēt šeit. Slaidus. Un šeit ir arī, viņiem bija brīnišķīgi lūkšana nami, baznīcas, praudzes, viņi sauc ap lūkšana namiem. Un viņas bija mūri kārtīgas, celtnes, labas, lielas un mazas, dažādas atkarībā no ciemata. Ciemati bija daudz. Un daži no viņiem tad, tie principi atgādināja ārkārtīgi brāļdraudžu lūkšana namus, kādus vēlāk cēl. Ar atsevišķu ieeju vīriešiem un sievietēm, māsām, brāļiem. Un lūk, diezgan tāda attīstīta kultūra viņiem bija, un arī viņiem bija ražošana, un šeit pat viņi ražoja dzērienu, rūpnīcas bija liela viņiem, un citādas rūpnīcas viņi bija 7-10% no kādas ražošanas Krievijas, man liekas, tā bija lauksaimniecības tehnika, ko viņi apgādāja arī Krieviju daudz kur citur. Un viņi bija ļoti attīstīta saimniecība, viņiem bija lielas saimniecības un mūra mājas lielas, viņiem daudz bērnu, viņi neaizturēja bērnus, ja tā var to izteikties. Un viņi bija diezgan, atteikt, aizraujušies ar to labo saimniecību, kas viņiem bija, un viņi sāka, protams, pieņemt kalpus, un viņiem aizēja palīgi strādnieks, un tie bija kalpi, tie kalbi no nabadzīgākiem zemniekiem, kur neprata saimniekot, jeb negribēja, jeb slinki bija, jeb kā tas bija dažādi, varbūt nevar viennozīmīgi to pateikt. Un taiskaitā arī no Krieva un Ukraiņa cilvēkiem, kas bija apkārt, kas dzīvoja nabadzīgi, varbūt ka viņi dzēri, kas tur bija, mēs to nezinām. Bet viņi bija ļoti, tie menonītu apmetnes bija ļoti attīstītas un plašas. Tad divas tās galvenās bija Čotits un Maločina, mēs iepriekšam runājuši. Viņas tad bija vairāk 10 ciemati viņos tajās nometnēs un attīstīta ražošana, lauksaimniecība, un viņi bija, kā rakstīja laika vēsturnieki, viņi bija kā oāze tuksnesī, apkārt bija nabadzība, un viņi dzīvoja ļoti labā saimniecībā, viņi bija ļoti čakli un ļoti veiksmīgi saimnieki. Nu, lūk, un šie vienkāršie kalpi, protams, bija arī, ietekmēti no visu tās marksisma propagandas, kas sākās jau no 1905. gada, bet esībā agrāk jau no 19. gadsimta vidus, kad Franču revolūcija notika, viss šīs marksisma idejas izplatījās pa visu pasauli, tika izplatītas, gribētu tā to labot pa visu pasauli, un arī, protams, šeit, un viņi skatījās ar aizdomām uz tiem, kuriem ir labas saimniecības, kur čakli strādā, tātad viņi ir mums eksploatē, un tiešām viņi mūs eksploatē, un redz, kā mēs strādājam, un viņi mums kaut ko tur maksā, kāpēc mums tik maz un tā, un kāpēc viņi tik bagāti. Nu, lūk, un tad šī ir visu tā kreissirdība, skaudība un ļaunums faktiski sevišķo revolūciju iespēdā, un kad sākās 1917. gada revolūcija Krievijā, un šī bija Krievijas teritorija tajā laikā, tad, protams, tas bija sita augstu vilni, faktiski arī šajā Ukrainas teritorijā no 1905. gada. Šie komunistiskie, marksistiskie darboņi un propagandisti bija diezgan daudzi, kādi mēs iepriekšos radījumos pieminējām, tad Nestor Makhno, viena no tādiem revolucionāriem, tādiem faktiski bandītiem, un viņi gan tiek godināti pat šobrīd kaut kur, bet viņi bija liels slēpkaus. Bet nu, viņi stāstīja cilvēkiem, ka viņiem jāgāži ir visi tie ļaunie un tie sliktie, un viņus aplaupa vienkārši tā.
Lūk, un viņa lozungs bija nāve, nāve visiem citiem. Nu, un šie strādnieki, viņi šajā revolūcijas ietekmē, viņi kļuva par ienaidniekiem, faktiski menenītiem, un ne tikai viņi, bet arī vispārējie notikumi, kas tur notika, anarhija, kas valdīja tajā laikā, vardarbība, viena armija pēc otras armijas gāja pāri menenītu laukiem, menenītu saimniecībām, viņas izlaupīja, slepkavoja un piekopa visu vardarbību. Un tad, kad viena bija armija aizgājusi, tad nāca otrā, bet vēl aiz tās bija partizāņi, nu iepriekšējās, tad bija sarkanā armija Baltgrādi un tie melnie saucamie, ja tas šie te, ko es minēju, mahnovisti, ir mahno sakotāji, un tad bija vēl citādas visādas vietējās armijas, kaut cilvēki bija izveidojuši, lai mēģinātu aizstāvēties. Lūk, bet šie daudzie notikumi noveda pie tā, kad šie menonīti, viņi sāk šaubīties par to, vai viņi var būt tajā situācijā, viņi var iztikt bez ieroču ņemšanas rokās un bez aizstāvēšanās, bet tā vardarbība bija tik liela, ka daļa no viņiem pieņēma lēmumu veidot pašaizsardzības vienības. Un tā bija šķelšanās viņu vidū, jo citi teica, vienalga, kā ir tā ir, mēs uzticamies Dievam. Citi teica, ne, mums ir jācīnās. Nu, kas to iztiesās šodien? Viņam jāskatās tikai Dieva vārdā, ko Dieva vārds saka par to. Lūk, un šī te pretestība bija sākumā veiksmīga, ir mazās apjomos ļoti veiksmīga, kā tas vēsturē mēs daudz esam pieredzējuši, kad divi bērni, kad viņi dara kaut ko, tad Dievs viņu svēta, bet tas ir tā kā īsa brīda tikai, tā bija ar valdensiešiem, tā bija ar husītiem. Viņi kā gūla liels panākums sākumā, bet beigās vienalga viņa gāja bojā zem šo te ieroču varas. Arī šeit tas tikai uzkurināja niknumu lielu šo te mahnoviešu īpaši to šo komunistisko anarchistu rindās, un viņi darīja lielas slepkavības, kā mēs arī iepriekšējos radījumās runājām mazliet. Viņi noslepkavoja arī daļu no šīs teltsmisijas cilvēkiem, ceturto daļu, vienu grupu no četrām grupām, un tas notika tādā vietā Eichenfeld, Dubovka, Čoticis menonītas kolonijām. Vēlāk viņš šo kolonijas iedzīvotājs pilnībā visu noslepkoja tajā pašā dienā faktiski. Un visi tie, kur pieņēma evaņģēliju iepriekšā dienā un kļuva ticīgi, jeb dzīvi ticīgi, tā var to teikt, Dievam, viņi aizgāja mūžībā. Varbūt ne visi, bet lielākā daļa no viņiem. Un cik svarīgi bija šī tikšanās ar evaņģēliju tad viņiem. Cik svarīgi ir mums pieņemt to Dieva žēlstību, ko viņš dod šis atvērtās durvis Dieva valstībai, savu Jēzus Kristus krustu asinīm, ar ko viņš samaksāja par mums. Un tā ir mūsu dzīves izvēle, mēs to pieņemam, mēs nepieņemam. Lūk, bet interesanti par šo pašu Dubovku, jeb Eichenfeldu atsulodā runājot, kad par viņu bija teikts, kad iepriekš pirms šie misionāri gāja, viņi bija teikts, kad šajā ciematā nav bijis sludināts evaņģēlijas, un mēs zinām, kā, bet menonīti taču ir ticīgi cilvēki. Tad tika teikts, ka šajā pilsētā ciematā iegāja kāda kristiešu ģimene, un viņus izmet no turienes ārā, viņus patvietas. Nu, kā tas var tā būt? Bet interesanti, kā ir, tad, kad arī tik ļoti konzervatīvi, jeb tik ļoti dedzīgi kristieši mēdz padoties pasaules spiedienam labklājībai un ļoti veiksmīgai saimniecībai, un iemantot šo vieglo ticību, kas uzskata, jā, Dievs mūs mīl, Dievs ir mīlis par mums pie krusta un savu dēlu sūtīs un viss, un mēs varam dzīvot, kā mēs gribam, un kad mēs sākam dzīvot, kā gribam, līksmoties par pasauli un dzīvot pēc savas gribas, mēs pēc Dieva gribas ātri sirds kļūt ciet un aizmirstās arī tas, kas ir bijis iepriekš. Un cilvēki nonāk tādā situācijā. Un interesanti, ka arī tā mahnoviešu vidū atradās menonīti diezgan daudz. Un šis te mahno pats, viņš nāk no rajoniem, kas ir blakus tieši menonītu šai kultūrai. Ja, bet viņš nevis ieguva evaņģēliju no viņiem, ja pieņēma evaņģēliju, bet viņš pieņēma skaudību un dusmas un laupīšanas, vardarbības, propagandas tādu garu. Ja. Un tas ir marksismu gars, kurš saka, atņem to, ko tev gribas otram. Ja kāds ir bagātāks par tevi, tad viņš ir sliktais, un tu vari to pievākt, nesodīts. Un arī viss tā
kas notika tā visa revolūcija sarkanā Krievijā. Viņi arī visu viņus vadītāji teica, ka tu vari darīt visu, un par to nebūs nekāds sots, tu vari neievērot nevienu dieva likumu. Viss pamatlikums ir 10 baušļus, cilvēki tika aicināti neievērot nevienu, darīt visu tieši pretēji. Tas, ka jums nebūs nekāds sots par to, jums varat brīvi darīt, ko gribiet, un cilvēki, kas ir bezticības, jeb šo te vieglo pasaulīgo ticību, viņi iekļūst šajā te ritenī un viņus ievelk iekšā šajā te midzenī un viņi kļūst par slepkām. Nu, tāds diezgan briesmīgs stāsts bija, bet nu, šajā telts misija un arī šis stāsts autors Šālovs Stāhovs, viņa kitam, viņi visu, šajā visu vidū bija šajās trakajās lietās un liecināja par Dievu valstību un deva cilvēkiem vissvarīgāko, kas ir šo te liecību par Dievu valstību, ko viņi paši piedzīvojuši un ko piedzīvo tie, kas pieņem šo evaņģēliju lūdzot kopā un viņa dzīves izmainās. Gribētu mazliet palasīt no viņa stāsta šeit, un tas būtu ievada sākumā. Tad ir runa par 1919. Gada rudeni, kad viņi atskatās uz iepriekšējo gadu mazliet, un palasījuši, kāds viņam tas atskaita mazliet. Visā mūsu darbības laikā tajā piedalījās šajā misijā 35 cilvēki. Jau oktobrī no Jekaterinas Slavas uz dienvediem devās 25 darbinieki, tātad no 35, bet atgriezās tikai 7. Pārējie visi palika tur, daži tika nogalināti, citi saslimā tīfu, kas bija ļoti izplatīts. Tātad šie mahnovieši, kas pārņēma dienvedu Ukrainu, gandrīz gadu, nepilnu gadu, viņiem nebija medicīnas, nekādas palīdzības, viņi vienkārši bija revolucionāriem, un viņi paši slimoja un inficēja citus. Tas bija smags darbs, raksta tālāk autors. Bats augstums, lietas, neticamas vajāšanas, fiziskas vājības un slimības, garīgas vājumas, tādi bija apstākļi, kādos mums bija jāstrādā, bet kungs tika slavēts vienmēr un visur pats šķērsojot nāves ielēju. Šajā laikā daudz simti dvēseles tika izrautas no grēku un netikumu varas. Daudz no viņiem pēc atgriešanās Daudziem no viņiem pēc atgriešanās drīz nācās doties mūžībā. Aicināt savas dzīves pēdējās stundās, viņi sagaidīja nāvot prieku, pateicoties Dievam. Lūk, evaņģēlijas karā. Evaņģēlijas, kurš ir pats karš ar pasauli, pēc būtības jau gan ar mūsu miesas prātu, gan pārējo, gan ar visu šo pasauli. Un, kad cilvēki saprot šo nāves tuvumu, šo mūžības tuvumu, varētu teikt tā, ja, tad cik labi, ka viņi kad var šajā brīdī atjēgties un meklēt evaņģēliju, meklēt Dievu, bet ne visi tā diemžēl dara, un tas vēsture to parāda, ka cits paliek vēl mežonīgāk. Lasīšu tālāk. Vismaz pārdzīvojumi nebija nekas salīdzinot ar to, ko kungs paveica šajos smagajos un startaucojušajos laikos. Viņš sūtīja mūs kā savus ugunsdzēsējus, lai glābtu pazūdošās dvēseles no grēku uguns liesmām, kas bija pārņēmušas visu valsti. Tātad šīs te revolūcijas, kas pasludināja, ka Dieva likumi ir, nav nekas, un to darīt, ko tu gribi pats pēc saprāta. Tiesa, daži no mums, glābjot citus, bija spiest upurēt savu dzīvību, rakstnikritu. Bet kungs saka, ka zaudēs savu dvēseli manas un evaņģēlija dēļ, tas to saglabās. Viņi nemira, bet vienkārši nolika sirpjus, ko pļauja labībiem. Pabeiguši savu darbu, viņi iegāja savā brīnišķīgajā un slavenā kunga godībā. Iegāja kā uzvarētāja triumfā pavadīt no prieka gavilējoša eņģeļa pulka. Mūsdienās tikai nedaudziem ir lemts šāds godīgs liktenis ciešana un nāve Kristus dēļ. Ak, prieks! Prieks būs pie izglābtām sirdīm, ka visi svētie bezgalīgi dziedās Kristum tālu no ļaunuma augšām celtajā dzīvībām. Un mēs to skaļi dziedāsim, kad savu ceļu būsim nogājuši. Tāds ievads un apraksts. Lūk, viņi gāja cauri lietām, kur viņas visu laiku aplaupīja un uzbruka atkal un atkal. Ne tikai atņēma to brīžiem, kas viņiem ir, ko viņi nesa savās somās, kas viņiem līdz, bet izlaupīja visas mājas un arī atņēma cilvēkiem uz ielas ziemā drēbes vai appausi. Viņi aiziet kājām, likām kājām tālāk. Un arī šie misionāri viņiem bija atņemta visa appava un viņi bija izgatavojuši, apdabūjuši koku klikatus un tādām viņi staigāja pa sniegu un pa ziemu. Lūk, tāda situācija. Lūk, šeit viņi sastopās ar tādā situācijā, ko es gribēju lasīt tādu fragmentu.
ar bēgošiem mahnaviešiem, tad viņas piedzīvojuši sakāvi no citiem spēkiem, un tā politika bija ļoti sarežģīta. Viņi atkal izklāstīja, arī pats galam viņi īsti nesaprot. Daudzas armijas, 4 vai 5 armijas tad dzīvojās, vai pat 6 un šajā laikā, un tad bija liels kaujas lauks Ukraiņa pilsoņu kara laikā 1918-22. Gadam. Lūk, viņi sastopās ar bēgošu armiju, un caur lietu un ūdeni viņi iet pilnīgi izmirkuši, un kaut kā viņi tiek ciematā pa nakti iekšā, un vienā mājā atrod nakts mājas, jau palika pie kādiem cilvēkiem, vienkārši kas uzņēma garām braucējus, un tāpatās tie mahnovieši arī, un vispārējās armijas lien iekšā pie cilvēkiem un paliek un prasa viņiem ēst un tam līdzīgi. Lūk, viena šāda situācija, tad viņi ir tādā milzīgā militāra haosa vidū, viņi iet mazā mājās, lapa pārguruši pēc dienas ceļojuma ratiem, un šeit tāda situācija. Mēs vēl nebijām paspējuši atraisīt nogurušo zirgus un ienākt ciema mājas šaurā istabā, kad mums uz papiežiem sakroja 3 mahno kaujinieki, kas pieprasīja sev naktsmītni. Mājas saimniekam nācās viņus uzņemt. Neskatoties uz lielu nogurumu un bīstamo situāciju, mēs atvērām Bībeli un sākām ar ieradušamies tiem kaujiniekiem, slepkavām, var teikt tā, saruna par Kristu, kas ilgi līdz pat vēlē naktī. Tas ir interesanti, vai ne? Mēs droši vien noslēptos kaut kur un nerunātu neko, lai viņi nezina, ka mēs esam kristieši, jo viņi faktiski iznīcina kristiešus, ja? Bet viņi pārguruši un ienāk satrakojušies ļaudis iekšā, un viņi viņiem stāstīs par Dievu, meklēs iespēju, viņi dvēseles reti glābtas. To var darīt Dievu spēkā, paklausībā Dievam, Dievu garu vadībā, vai ne? Bet arī mēs tā varam darīt, kad mums ir grūtas situācijas. Lās tālāk. Noziegumos nocietinātie Dieva vārdu ietekmē ar nožēlu un sirdsapziņas pārmetumiem stāstīja par to mūdru, ko viņi bija tikko pārdzīvojuši, ko viņi bija darījuši. Atkāpjoties, viņi no visām pusēm aizdedzinājuši vienu no valsts kolonijām, kas atradās viņa ceļā. Tālāk, nelasīšu tādu fragmentu tādām diezgan nepatīkamām lietām. Vēl sakot, bija noslapkojuši daudz cilvēks, un viņi stāsta, kā viņa viena ģimene bija noslapkojuši ar kādu bērnu un cilvēkiem. Atšā es izlaidīšu to stāstu, nelasīšu. Mahnovietis, astālāk, kurš bija izstāstījis šo šausmīgo drāmu, apklusa. Acīm redzot, atmiņas par tikko piedzīvotā bija smagas arī viņam pašam. Mums, kas tagad atradāmies kopā ar šiem zvēriem, cilvēki izskatā bija šausmīgi klausīties šo murgaino stāstu. No mūsu sirdīm kāda vēseles kliedziens izlauzās lūkšana Dievam. Ar ko šie cilvēki bija vainīgi, ka jūs viņus tik nežēlīgi nogalinājāt? Pēc īstas klusēšanas es vērsos pie viena no mahnaviešiem. Ko teiks tas, kurš radīja gan viņus, gan jūs, kurš deva dzīvību visam esošajam? Vai viņš tiešām neprasīs atbildīgi par nevainīgām asinīm, ko jūs esat izlējuši? Jo viņu asinis sauc uz Dievu, un mums visiem būs jāstājās Dievu priekšā, lai atskaitītos par visu, ko esam darījuši, teikuši un domājuši. Drosmīgi, vai ne? Ļoti drosmīgi. Līdzīgās situācijās citi kaut kad bija nogalināti, ka viņiem teica, kā jūs mums baidiet ar nāvi vai kaut ko. Nu jā, las tālāk. Jums ir taisnība, biedra, atbildēja viens no mahnaviešiem. Insam, ka viņi uzrunāja biedras ar tovarišķiem. Šis darbs ir ļaunāks par zvēru rīcību, bet zvēri tā nevarētu rīkoties, bet mēs pilnīgi apzinājāmies, ko darām. Mēs atguvāmies tikai tad, mēs pilnīgi neapzinājāmies, ko mēs darām. Mēs atguvāmies tikai tad, kad nolaidām asinīm notraupītos zobens. Mums pārņēma žēlums un nožēlu, bet bija jau par vēlu. Ak, ja vien toreiz, tad mums būtu bijis vismaz viens cilvēks, kurš mūs nomierinātu un mēģinātu apturēt, tad viss būtu bijis citādi. Es, piemēram, pilnīgi nezinu, kas man pārņem šādos gadījumos, citu jums teiks to paši. Tagad mēs spriežam, bet to brīdi nav nekāda sprieduma, nekāda nožēla, tu tikai ilgojas pēc asinīm un vēl asinīm. Tas nav tādā situācijā cilvēki nonāk, kad viņus ierauš šajā virpulē, nonāk apsēstības demoniskā situācijā, un tas viss sākās ar vieglo ticību, ar vieglu prātību, ar pasaules mīlestību, ar kompromisu, ar grēku un pasauli, ar nevēlēšanos sekot Kristumu. Daudz no šiem
bija dzirdējuši par Kristu. Lasīsim tālāk. Šeit ir vēl tas stāsts, kas viens no mahnoviešiem, kas tur ir klāts stāsts, kā viņš nogalinājis misionāru grupu līdzīgi tai, ar kuru viņš šobrīd runājās šajā stāstā. Ja? Un viņš izstāsta visu to notikumu. Un viņš turpina. Mums pašiem dažreiz ir briesmīgi, ka mēs nezinām, vai kādreiz tam būs gals kāds. Labi, ja mēs nomirsim no tīfa vai mūs nošaus citu izvēju, mēs neredzam. Es atceros, ka pirms pusotra gada man nācās apmeklēt evaņģēlistu sapulces Melitopolē. Daudz runāja par grēku un mūžīgo dzīvi. Man gribējās gan iegūt mūžīgo dzīvi, bet gan bija žēl atvadīties no grēka. Kādreiz kaut kas manī tik ļoti mudināja piecelties un nožēlot, bet es atturējos un teicu sev, vēl ir par agru, es esmu jauns un paspēšu nožēlot. Tagad ir pagājis tikai pusotras gads, bet jau ir par vēlu. Man nav izejas, kādā spēka varā es esmu. Jā, lūk, tātad pusotru gadu atpakaļ šis cilvēks dzirdēja evaņģēliju un daudz no viņiem. Un negribēja atstāt pasauli. Un ir uznāk šāda vētra, viņa ievēlka cilvēku iekšā. Jā, kad mums tas tā negadās. Mēs esam ļoti līdzīgi notikumi vidū. Šis komunistiskā noskaņas un neticība valda tieši līdzīgā veidā. Tāpēc to nesaprotam, bet tas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Kāda būs notikuma priekšā, to mēs nezinām. Es lūdzam par mieru, bet kas to zina? Lastālāk, sarunas laikā, tāpat kā citās tikšanās reizēs ar mahnoviešiem, man nācās vēl vairāk pārliecināties, ka daudz no viņiem kādreiz bija tuvu evaņģēliem. Klausījās prediķus, apmeklēja sapulces, daži bija ticīgi vecāki bērni. Tie, kas vadīja mūsu darbinieku slepkavību, acīm redzot, bija atkrituši no menonītu kopienām, jo veicot slepkavību runāja tīrā vācu valodā, bieži lietojot Bībeles izteicienus. Briesmīgi, vai ne? Briesmīgi to klausīties. Kāds tā var būt? Bet to nozīmē vieglā ticība. Nozīmē nepiederēt kungam pa īstam, iet vienkārši garām tam, līksmoties. Nedomāt par īstenību un dzīvi. No, jā, dzīve Dieva priekšām. Lasīšu tālāk. Tā bija tā cilvēka kategorija, kuru mājas pēc Kristus vārdiem bija sakopts, iztīrīts, bet ne pilnībā piepildīts ar viņu. Un tad nāca septiņi ļaunāki gari un pārņēma viņus. Tikai šajā patiesībā es varēju atrast izskaidrojumu visām šīm briesmīgajām nežēlībām. Jā, tad pat tālāk izlaidušu gabalu tajā pašā vietā, tajā pašā vakarā notiek kaut kāds notikums. Pēkšņi atvērās durvis, telpā ienāca slēcis jauneklis ar ieroci. Vācietis no kolonistiem, kurš vēlāk izrādījās kavalērijas inspektors šo mahnoviešiem. Rokas augšā nekustieties, viņš iesācās, vēršot pret mani revolveri, ko viņš ātri izvilka no maksas. Redzams, ka viņš bija pārbijies negaidīt sastopot ar cilvēku, kurš bija tērpies aizsarkrās apģērbā. Pēc izskata nepiederēja pie vietējiem iedzīvotājiem. Tas ir šis Nikita. Ja? Kas jūs esat? Kāpēc atrodaties šajā apvidū? Viņš jautāja, saņēmis atbildi un apskatījis uz galdu guļošo bībeli, kādiem no manas kabatas izvils dokumentus, viņš atļāva nolēst rokas. Kas vēl šeit ir kopā ar jums? Nogalinātā misionāra Dika slimā sieva piecēlusies no gultas uzrādīja savus dokumentus. O, es jūs pazīstu, vācu valodā teica viens no viņas vīra un citas misijas darbinieku slepkavām. Šobrīd viņš apskatīja dzīvokļus, lai izmitinātu savus karavīrus. Šeit ienāk tas vīrs, kurš piedalījies bija šīs telts misijas misionāri, septiņi misionāri slepkavībā, ieskaitot šīs te sievas, Dika sievas, kad bija ar maz bērnu rokām. Tāda situācija izrādās, viņš ir no menonītiem. Jā. Tīs pēc tam, kad šis Jaška, kā viņš sauc savu priekšnieku aizgāja, kur priekšā tie acīm redzot drebēja un zemojās, mūsu dzīvokli ieradās trīs mahnavieši. Viens no viņiem acīm redzot karaspēka vienības priekšnieks bija slims ar tīfu. Sāku sarunu atnākušiem, mahnovieši it īpaši slimais klausījās ar lielu uzmanību un saglabāja pilnīgi klusam. Tikai smagi nopūtās laika pa laikam un nopūts izlēdās no viņa lūpām. Pagaidies gan ilgs laiks, divi no mahnoviešiem pieprasīja no saimnieces vakariņas.
Drīz viss tika pasniegts uz galda, lai atbrīvotu vietu mahnoviešiem, aizvērt Bībeli un atkāpos malā, uz laiku pārcelsot lasīšanu un sarunu. Slimais, kurš līdz šim bija gulējis pilnīgi klusi, pēkšņi sakustējās, viņa rokā uzmidzēja revolveru stobas. Ja jūs pārtrauksiet lasīšanu, es jūs nošaušu kā suņus, viņš iesaucās uz saviem biedriem. Netraucējiet, lai lasa un runā, es gribu klausīties. Jūs vēl paspēsiet piepildīt savus vēdērus. Viņš vērsās pie misionāra lūdzu biedra. Turpiniet lasīt, turpiniet vēl, man nekad nav dzīvē nācies dzirdēt kaut ko līdzīgu, vērsās pie viņa slimais. Tad šis nebija no atskritušiem ticīgajiem, jo viņi uzrunāja Dievu garsu un Dievu vārdu tik spēcīgi. Protams, glābšanas veids cilvēkiem tajā situācijā un tīps diezgan bieži beidzās ar nāvi šajā laikā, jo nebija ārsta un nebija zāles. Lasīšana saruna par Kristu turpinājās līdz vēlē naktī, kam ar nogurušiem mahnoviešu aizmīgi. Nākamajā rītā, dienā, kad viss gulēja slimais, man pamodināja atkal lūdzot lasīt un stāstīt viņam par Kristu. Šis noziegumos nocietinātais cilvēks ar asarām acīs un dziļu nožēlu klausījās vārdus par Dievu, par mūžīgo dzīvi, par Kristu, kurš mīlēja visus grēciniekus, arī šo vīru. Ap 9:00 no rīta tika saņemts rīkojums par tālāku atkāpšanos. Mahnoviešu ārsts savācās ceļam. Slimais, saņemot visu spēku, piecēlās, uzvilka savus drēbes un bruņojumu un jau gatavs došanās ceļā, pagriezās un straujos soļos piegāja pie galda, pie kuras sēdēja ar atvērtu Bībeli. Neliekot man priekšā 50 rubļu zīmi. Viņš ar satraukumu drebošu balsu asarām teica: ņemiet to biedri sev, saviem darbiniekiem, tā jums noderēs. Nebīsties, šī nav, ir man paša nav, tā nav aptraipīta asinīm. Šis spēcīgais un enerģiskais cilvēks bija nocietinājis noziegumos, raudādams, izgāja no mājas. Kungs, kas reiz piedēja krustā sistēmu laupītājiem, tagad klauvēja arī pie šīs sirds. Viņš satika šo cilvēku, iespējams, viņa dzīves pēdējā mirklī. Lūk, tik traks lietas, un kā tas ir, un cik liels ir Dieva evaņģēlijas spēks, un Dieva paša spēks, kurš var pieskarties par šādiem cilvēkiem, ja viņi nav nocietinājušies pret evaņģēliju. Kā bieži vien gadās, ka tie, kas ir, nav pazinuši evaņģēliju nemaz, un viņas uzrunā tās Dieva spēks. Viņi ir atklātāk nekā tie, kas ir pazinuši, bet noraidījuši tādu pilnu, var teikt, pilnu evaņģēliju, uzticīgu dzīvi, pilnu nodošanos Dievam, ja? Un ir nocietinājuši savu sirdi pret Dievu. Bet tāds situācija vēl, kad viena no tām četrām grupām, kas bija misionāriem, par viņu tika paziņot, kad viņi arī noslepkavot tāpatās, kā tā pirmā grupa, un viņi bija visu tādā izmisumā, un tie ļaudis, pie kuriem ticīgie ļaudis, un tajā ciematā, tur bija kaut kā ticīgi ļaudis, kad pats, kā ir tas ciemats sacās. Un viņi bija pārbījušies no tā, ka lūk, šos te visus kristiešus tagad slepkavo, un tagad viņi uzzinās, ka šeit ir arī viņi un ticīgie, kas ir uzņēmuši, un tad viņus arī noslepkavos, viņi pārbījās. Es lasīšu mazu fragmentu, kas notika tālāk šiem ticīgiem, jeb gandrīz ticīgiem, ja? Atkal gandrīz ticīgiem. Ah, ko nozīmē nepilna ticība, ne īsta ticība, nenodošanās līdz galam Dievam un piederēšana pasaulē, jeb mēs prātam lasu tālāk. Ceturtajā dienā pēc ierašanās, kad pats, kad mēs saņēmām ziņu, ka visa mūsu otrā grupa ir nogalināta vienā no vārdas kolonijām. Apzinoties, ka norunātais tikšanās laiks jau bija pagājis, mēs bijām rēķinājušies ar šādu iespēju. Šajās dienās, kad mākoņi mums bija īpaši sabiezējuši, mums nācās pārciest vēl viens smagu triecienu šoreiz no ticīgo cilvēku puses. Neliela vieta, jo ticīgo grupu uzzinājusi, ka mūsu otrā grupa arī ir nogalināta baidoties, ka viņiem varētu nākties ciest tāpat kā mums, sapulcējās, lai apspriestu, kā ar mums rīkoties. Es nejauši ilūkojos šajā mājā un dzirdēju šādas vārdas. Nu, mums nāksies viņus izdot mahnoviešiem. Interesējos par dzirdēto, neiegāja māja, bet palika par durvīm un mācās dzirdēt kaut ko neticam. Runātājs ierosināja doties uz mahnoviešu štābu un pateikt viņiem, ka pie viņiem ieradušies kādu pilnīgi nepazīstamu cilvēku, proti šī telts misija, kas nebija nepazīstama, ja? Kur patvaļīgi ieņēmuši viņu mājas un tagad dzīvo kopā ar viņiem. Es sapratu, ka runa par mums atkal tāpat kā senos laikos atskanē balss, es šo cilvēku nepazīstu. No, kā Pēters nebija uz mieru atzīt, ka viņš ir no Jēzus mācekļiem.
Lūk, un beigās izrādījās, šī grupa nav tomēr nogalināta, bet tā bija kāda cita, atsimredzot tā, kad pieminēja šie mahnovieši. Lūk, kāda situācija, kāds mēdz izvērsties un notikt. Nostīšu vēl vienu stāstu par vienu no mahnoviešu brigādes, ja, par vienu tādu vīru, kurš bija saviem kaut kādu vietēju brigādu terorizējis cilvēks, kas apkārt un bija dzirdējis evaņģēliju, kas no tā iznāca. Tagad viņš tā kā bija pārvaldnieks kaut kādam ciematam un apgabalam un sasauca visu šo apgabalu uz lielu sapulci. Un viņš runā šādi. Diezgan lielā telpā, kas bija sagatavota sapulce, tā bija pārpildīta ar cilvēkiem. Visiem bija pavēlēts ierasties. Viņi drebēja no šiem mahnoviešu zobenu un ieročiem. Tā nebija apsildīta, bet no stāvošā pūļa izturētā siltuma bija jūtams, jau siltums. Mums ar grūtībām izdevās izlausties cauri pūlīm uz vietai, kas bija sagatavota mums. Sirdī radās jautājums, kā cilvēki varēja tik ātri sapulcēties šādā augstumā. Mums neizpratne drīz vien noskaidrojās. Pēc vairāk garīgu himnu dziedāšanas un karstā uzvērsnājums prediķa jaunais draugs, šis te mahnovieks, kas bija atgriezies, lūdzu atļaut teikt dažus vārdus. Viņš saka tā, jūs pazīstat mani kā zvēra cilvēku izskatā, viņš sāka vēršoties pie sapulcējušamies. Jā, es biju sliktāks par zvēru. Jūs baidījāties no manas parādīšanās uz ielas. Šodien, kad es braucu ar zirgu pa ciemu un lūdzu jūs ierakstīt šo sapulci, neviens neatiecās, neskatoties uz sniegputni un augstumu. Es zinu, ka jūs to darījāt no bailēm. Bet ziniet, šoreiz es jūs lūdzu jums sapulcēties nevis tamdēļ, lai prasītu no jums jūs mans vai draudāt ar nošaušanu. Jūs redzat mani, kā ap mani vairs nav man bijušo biedru, bruņot no galvas līdz kājām, un arī es esmu bez ieročiem. Tie man vairs nav vajadzīgi, es tos esmu iznīcinājis. Es atrodos šeit starp cilvēkiem, kuri mums stāsta par Kristu, par viņu mīlestību uz cilvēkiem, uz grēciniekiem. Ziniet, ka pirms trim dienām divi no šiem cilvēkiem nakšņojumos ciemā viņi mums stāstīja par Kristu. Es atnācu, lai izsmietos par viņiem, bet kungs pieskārās manai sirdī, un es pievērsos viņam, Kristum. No šī laika es vairs neesmu nežēlīgs mahnovieks, bet Kristus māceklis un sekotājs. Un šodien stāvot jūs priekšā un apzinoties, cik daudz ļauna esam nodarījis, visiem lūdzu piedodiet mani. Vēlns man vadīja man nežēlīgo sirdi, un es nezināju, ko dara, bet Kristus man piedeva, tāpat kā laupītājiem uz krusta. Piedodiet arī par šodienas satraukumu, bet es nolēmu sapulcināt visu nevis tāpēc, lai kā agrāk pieprasītu no jums mājas lopas drēbes, bet lai lūgtu jums piedošanu. Turklāt šodien ir tik brīnišķīga diena, ka mēs varam klausīties evaņģēliju par Kristu. Kungs tev piedos, un mēs tev piedodam no pūļas, ka ne vairākas balsas. Sapulcs turpinās nepārtraukt 5 stundas, bija jau vēls, bet cilvēki ar nožēlas asarām klausījās Dievu vārdu. Daudz šajā vakarā atdeva sirdis Dievam. Lūk, kāds stāsts par Dieva spēku un varenību. Nolasīšu vēl nobeigumā tādu stāstu par vienu ebreju, kurš bija atgriezies pirms neilgu laika un bija pievienojies misijai, kurš liecināja savu nāvi ar savu masinīm par Kristus realitāti, par viņu dzīvību un gāja pretī mūžīgajai dzīvībai zinot, kas ir mūžīgā dzīve un kā tā ir. Tā ir svarīgāk par šo dzīvi. Brālis Šafrans. Tā pašā laikā brālis Šafrans, kas bija palicis strādāt dienvidos, tika nogalināts Černigivas ciematā netālu no Berģānskas. Šajā ciematā pagāja vairākas dienas veicot sveitītu darbu un cilvēks sirds tuvinājās kungam. Taču sātans veica savus viltīgos plānus, lai traucētu brāļu turpmāko darbu šajā apvidū. Kādu dienu iznākot no savas pagaidu mājvietas, brālis Šafrans devās apmeklēt vienu cilvēku. Ciematā tajā laikā bija izvietots frangaļa armijas virsnieku vienības. Ja redzat, šie nav mahnovieši, bet šie ir baltie. Ja tā sauktie baltie. Frangaļa armija. Nedaudz attālinājies brālis dzirdējies sevi balsi. Lūk, viņš tieši tas, ko mēs meklējam. Apskatījies, viņš ieraudzīja vairākus jātnieks viņam tojās. Stāvinēja tālāk, iesvēlsās viens no jātniekiem. Kas tu esi, ko tu šeit dari, kas tev šeit sūtīs? Es esmu cilvēks, ko sūtīs kungs, lai sludinātu evaņģēli visiem grēciniekiem, lai tie no sirds pievērstos viņam un pārtraukt darīt ļaunas citam, atbildē pazemīgais. Kristus kalps mīlestībā skatoties uz jautātājiem. Ak tā, tu sludini cilvēkiem evaņģēli par grēka nožēlu. Labi, mēs tev uzklāsīsim ar šiem vārdiem vienību nokāp no zirgiem un ielēns brāli.
apmetušies ap viņu virsnieku pieprasīja, lai viņš lasa Bībeli viņiem. Ar prieku izpildot šo prasību, viņš atvērta Bībeli un sāka lasīt un liecināt par Kristu. Ap to laiku bija sapalcies liels pūlis un brālis turpināja aicināt cilvēks pievērsties Kristum. Ap šo stāvošo karavīru, bet šo stāvošo karavīru sejās bija redzams ironisks, ļauns smaids. Pietiek, pēkšņi pavēlēja vienības komandieris. Rupi vēršoties pie brāļa un pārtraucot viņa lasīšanu. Apkārt stāvošais zemnieks sāk teikt, kaut gan viņš spieks, kunga virsnieki, viņš jau vairākas dienas atrodas mūsu ciematā, neviens no viņa nav dzirdējis neko izņemot sprediķus un sarunas par Dievu un Kristu. Kāpēc bez iemesla apsūdzēt nevainīgu cilvēku, atbrīvojiet viņu, lai viņš mierā dodas savā ceļā? Viņš taču neko nesaka pret pareizticību un pat nepiemin to. Jā, labāk atbrīvot, paziņot daži no virsniekiem, kas noziegums, ja cilvēks lasa un sludina evaņģēliju. Es viņu tagad atbrīvošu, paziņoju iztaujātais, izvelkot zobenu no maksas, atkāpieties, kunga virsnieki. Kungs piedod viņam vienīgais, ko paspēja izrunāt Kristus kalps. Valsts Šafrans pievērsās ticībai tikai pirms 2 gadiem, kad viņš apmeklēja Jekaterinoslavu un ielika pirms pirmās mūsu darbinieka grupas nāves. Viņš pievienojās mums, tad viņu nogalināt pat uz vietas un nežēlīgā veidā, un arī nelasīšu to, kā tas notika. Bet tātad šie nebija komunisti. Jā. Tas ir diezgan briesmīgi to saprast. Un nobeigumā šās teikums, ticīgi ebreji, ja Jekaterinoslavā viņam jautāja šim brālim Šafranam, cik ilgi tu brāli Šafrana dosies misijā, viņš pazemīgi atbildēja, es došos, līdz kamēr mans kungs mani neaizvedīs pie sevis. Tad viņš bija gatavs maksāt ar savām asinīm par evaņģēliju. Ja šim laikā cilvēki, kur gāja iekšā, tajā viņiem nebija iespējams, faktiski varētu teikt tā, iet un darīt šo lietu tik bīstamā situācijā tad, ja viņi nebija gatavi maksāt savu dzīvību. Bet viņi redzēja mūžīgo dzīvību, viņi redzēja to vērtību, šo dārgumu, šīs dvēseles pazudušās, kas Dieva acīs ir tik ļoti dārgas, kuras viņš radīs un kuras viņas mīl un negrib, ka viņas iet bojā ellē kopā ar velnu un viņa kalpiem. Viņš atbalstīja savu strādnieku, viņš veda tos ar grūtībām, jā, arī maksājot ar šo dārgāko cenu. Šis ir pilns evaņģēlijas. Kad Dieva vārds saka, ka ja mēs neienīstam šo dzīvi un to viss, kas mums pieder tā priekšā, kas ir mūžīgā dzīvība, ko mums dod Dievs, mēs nevaram būt viņa mācekļi. Ja mēs neatsakamies no visa, kas šeit ir dārgs, ir svarīgs cilvēkiem un pat pašas dzīves, mēs nevaram būt viņa mācekļi. Mēs nespējam viņam pa īstam sekot. Sevišķi, tas ir grūtāk apstākļi, kāda šeit kara un revolūcija laikā, spiedienu laikā, ir ļoti svarīga lieta un būtiska lieta mums saprast, kad mums ir jābūt dedzīgiem. Mums jābūt tādiem, visas sirds pieder kungam. Un šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, līdzīgi var būt, kā tas bija menonītu šajā labklājības laikmetā, 100 gados, ka viņi dzīvoja labā, ļoti labās augstnēs, un kad viņi var ražot un būt brīvi no visu laiku, no militārās kalpošanas un citām lietām. Mēs pierodam pie labklājības dzīves, un mūsu sirds aptaukojās, un kad nāk pārbaudījuma diena, tad ir diezgan traki. Jā, mums pa to jādomā, kāda mēs esam, un Dieva vārds arī mūs aicina, lai mēs iedegamies, lai mēs neesam remdeni, jā, lai mēs atceramies pirmo mīlestību, lai mēs to lasam augšām satā Jēzus vēstulēs atklāsmes grāmatā draudzēm. Jā. Atgriezies pie pirmās mīlestības, atgriezies iededzies ar lietas remdenību malā un pārdomā, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, savas dienas, ka tās visas nodotas kungam, paklausībā viņam, viņa vārdam, viņa realitātei. Mums mūžīgā dzīvība ir īsta un patiesa, un augšām celšanās no mirušajiem nav sapnis vai mākonīts. Slavies un par Dievu vārdu, par viņu spēku. Es, kungs, gribēju satiksmies atkal pēc nedēļas, iet sveitīt un pasargāt mīļie. Viss labi!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidjumam teica to kungu, un mēs lasām apustuļa Pētera pirmajā vēstulē, piektajā nodaļā, no 6. līdz 11. pantam. Tad nu pazemojaties apakš Dieva varanās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūs pretinieks vēlns, staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turaties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlstības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgs. Viņam vāra, mūž mūžos, āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārda patiesību, tavs vārds ir patiesība, āmen. Pēters aicina, Dievs aicina ar Pētera lūpām un sirdi, pazemojoties apakš Dievā varanās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Un, mīļie, būtiska starpība starp pazemošanos kā tādu vai jēdzienu, ko mēs parasti saprotam ar pazemošanos, un ar pazemošanos zem Dieva, apakš Dieva, varanās rokas. Vēlns piedāvā, nu tu esi pazemīgs, nu tu nevienam nerunā pretī. Ja? Varbūt tu pat tīri fiziski esi tiešām pazemīgs, un tu vēl pievēlc savai pazemībai klāt Dievu vārdu. Tev iegās pa vienu ausi, un tu pagriez otru. Es esmu pazemīgs. Ja? Varbūt mēs pazemojamies citādi. Es izrādu savu pazemību. Nevis kā tas, kas nepretojas, bet kā tas, kas savu pazemību aktīvi izrāda. Nu, es esmu gatavs nu kaut kur rāpot. Es esmu gatavs doties kādā ļoti grūtā gājienā. Varbūt kādā ekspedīcijā, uz kādu sevišķu vietu. Ja? Varbūt es gluži vienkārši nu mēdēju savu miesu un tikai. Es atceros no seniem tāliem laikiem, kad jauns būdams man bija tāds periods, gan ne pārāk garš, ka man patika staigāt par baznīcām, arī par dažādu konfesiju, baznīcām, un atceros vienā pareizticīgo nu, baznīcā, man tā nu izbrīnēja ja, šī tradīcija, šī pazemības izrādīšana, ka kāda pavecākā nu sieviete viņa sita pieri pret grīdu. Ziniet, nu varbūt es netā saklausīju, man likās pat īri vai nu dunēja. Viņa izrādīja savu pazemību, un es tā skatījos incentu, vai viņai pieri būs pušu, nu viņa tur pēc tās. Tā laika, vai to uzskatēsim liturģijas vai tradīcijām, nu viņa tur meta tos krustus un klanījās un sita to pieri pret grīdu. Es domāju, nu varena piere. Jā, nekas, viss bija tīri vesels. Sabotiet, tas ir kā tāda maza ironija skan, bet tā tas tiešām bija vairāk vai mazāk precīzi, ka mēs kādreiz to pazemību tā izrādām. Nu, labi, tad es sitīšu pieeja pret grīdu. Nu, vai tā lielāka pazmība var izrādīt? Jā. Varbūt es kaut kur aizrāpošu. Es redzēju praktiski, kā tas notiek, kā cilvēks izrādīdams pazemību, aizrāpo no savas vietas baznīcas solā līdz altārim. Jā, nu tad nu, lūk, nu tad es esmu cienīgi saņemtu vakarēdienu. Es aizrāpoju. Nu jā, bet varbūt sirdī man tas pats lepnums, kas iepriekš, tāpat vai mans, vai vars, vai liekulības, vai aprunāt kāri, kāds ir iepriekš, es pat netaisos to nožēlot. Jā. Tad ir starpība. Vai es pazemojos, ka viss skatās, o, cik es esmu pazemīgs. Jā, visi to redz. Es varbūt tā pazemojos, ka to nevar neredzēt. Ja Jēzum ir piemērs par varizējiem un rakstu mācītājiem, kas tā pazemojas stāv ielstūrjus, un tās lūkšanu josts, un tie vaigi, nu pelēks no gavēšanas, pelēks no grēku nožēles, pelēks no dedzīgām lūkšanām par brāļiem un māsām. Ak, cik viņš pazemīgs. Tā viss izrādīšanās. Ja? Tā biķa ir ārpuses šķīstīšana. Un vēlns piedāvā šitādu pazemību. Un mēs aizjām šitās pazemības ceļā. Ja? Ārējā pazemība. Bet Pēters saka, pazemojoties apakš Dievu varinās rokas, tev nebūs nekur jārāpo. Tev varbūt nocirtīs, es nezinu, kājas. Ja? Un tu vispār nevarēsi paiet. Pazemojies apakš Dieva varinās rokas. Un es gatavs, ka tu nekur neies, tev kā Pāvils saslēgs važās. Tev metīs cietumā. Tev nebūs sava pazemība jāizrāda speciāli. Tu to izrādīsi gluži dabīgi. Jā, un šis varbūt nodaldētājs, bet ļoti uzskatāmais piemērs, pazemoties apakš Dievu varinās rokas. A pasaka, ka tu tici Jēzum Kristum kā vienīgajam. Un tici tāpēc, ka tā ir rakstīts Bībelē. Un automātiski tu, mīļais klausītāji, tiks pazemots. Es domāju, 99,9% gadījumos. Un cilvēki automātiski no tā vairās. Jā. Pateikt, es ticu uz Jēzus Kristu, viņš vienīgais, es ticu katram vārdam, kas rakstīts Bībelē, es pie tā turos, es par to cīnos, es par to liecinu arī citiem. Jā. Un automātiski mēs piedzīvosim, jā, tagad ir gan tā pazemošanās. Nu, viņi ir. Un pazemoja par Dievu varinās rokas, kā Pāvils liecina par Kristu, pieder Kristum, paliec pie Kristus, ja mēs iemantosim tādu pazemošanu, ja, kā mums, kā saka, maz neliksies. Un vēlns piedāvā to ārējo, to pozu, to teātri, to izlikšanos, to biznesu ar pseido pazemību. Pazemojoties apakš Dievu varinās rokas, lieciniet par viņu. Palieciet pie viņa, esat gatavi ciest. Viņa vārdu dēļ, kā Pāvils sacīja. Tad ir katrs, kas grib svētbīgi dzīvot Jēzū Kristu, tiks vajāts. Un Pēters saka, pazemoties apakš Dievu varinās rokas. Ja paklausiet tam kungam, piederiet viņam un piedzīvojiet, viņš jūs paaugstinās savā laikā. Un Pēters turpina, visu savu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Un tad mēs visu varam uzticēt Dievam. Ja? Un reizē piedzīvot, viņš gādā par mani. Ja, šī lielā žēlstība, ja palikt Jēzu Kristu, palikt mazajā ganamajā pulciņā un piedzīvot viņa gādību. Bet tagad mīļie tā par šo jēdzienu, jo viņš gādā par jums. Nu atkal te var būt ļoti no dažādas izpratnes, varbūt par pārliecības. Nu, varbūt tā nu, vienkāršākā pārliecība Dievs gādā, nu, tā tad viņš dod. Bet, mīļie, uzlūkosim visu šīs lietas ļoti vienkārši. Nu, vecāki par saviem bērniem. Nu, kā viņi gādā? Protams, viņi dod. Varbūt pirmkārt viņi dod, viņi alaž dod, viņi dod mīlestībā, bet viņi savā gādībā par bērnu var arī atņemt. Nu, piemēram, bērns ir paņēmis asnāsi. Ja bērns pat nav vainīgs, nu, kā saka, vecāki nav bijuši varbūt pietiekami uzmanīgi, varbūt bērns ir bijis ļoti, ļoti veikls, kā saka, bērniem mēdz būt ļoti acīgs, ļoti apķērīgs. Ja? Tas stāstīja, varbūt tā ir anekdote, ka kāds bērns vēl lāga nav mācējis runāt, bet viņš datorā rakstīs vecākiem vēstules, sūtīs ēpastu. Nu, droši vien tā ir anekdote. Bet savā ziņā uz to jau iet, ja? Ka bērni ir apķērīgi un ko nu viņi vairāk redz, ja? Ka lielie raksti un klabina tos taustiņus, nu tad viņš ar kaut ko uzklabinās. Ja? Ja? Bet, labi, tagad tas bērns ir dabūjis to nāzi. Un vecāki pa viņu gādā, kādā veidā, ja to nāzi atņemot. Sapratiet, viņa, varbūt bērns kādreiz negrib dot. Ja? Labi, un mēs tagad paņemam ko? Diemžēl izreklamēto, arī tā sauktie nu, garīgie nu, strāvojumi, garīgās grāmatas, aizvien vairāk es tā vienā, otrā, trešā vietā dzirdu, nē, nu, tom evaņģēlijs, nu, var jau izlasīt, nē, tas ir interesanti, tas ir labi, nē, nu, varbūt lasīt, varbūt nelasīt, ne, protams, izlasīt var, labāk izlasīt, jā, ka būtībā, edzēt, te tas nāzes mūsu rokā. Un Dievs gādā par mums arī atņemot. Jā, Dievs var gādāt par mums pat tik skaudrā veidā, kā atņemot veselību. Jā, mums ir pilnīgi pretējs iespējas. Ja Dievs gādā par mani, viņš man dziedinās. Labi. Uzlūkosim atkal mūsu mīļo apostolu Pāvelu. Dievs gādāja par viņu. Arī tad, kad viņš bija vēl zāls. Dievs gādāja, ka viņš var palikt par apostolu Pāvelu. Un Dievs gādāja par Saulu, atņemot viņam veselību. Pie tam ļoti skaudrā veidā. Un Saulam bija visas iespējas, ja kļūt par Pāvilu, piedzīvot Dieva gādību. Tāpat kā varbūt mēs saviem bērniem daudz ko atņemam. Ja varbūt tas ir, varbūt netik skaudri kā nāzes vai sērkociņi, varbūt mēs atņemam kādu pulti, atņemam kādu iespēju, lieku reizi būt pie datoru vai televizoru, ja un bērns negrib dot, bērns negrib piekrist. Un mēs turpinām gādāt, ja, jo viņš gādā par jums. Vēlns piedāvā šo stereotipu priekšstatu. Ja Dievs gādā, tad Dievs dod visu, ko es gribu. Bet Dievs gādā atņemot, un Dievs var gādāt arī nedodot. Ja? Tu domā, ka tev vajag, bet es zinu, ka tev nevajag. Dievs gādā par mums. Pēters turpina, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Vai te tā, kāpēc? Ja? Teiks, labi, lā, tas ir veselīgi, būt skaidrā prātā. Ja neskaidrs prāts, tas ir slikti. Jābūt modriem, jābūt modriem šķērsojot ielu, jā, tas viss ir pareizi. Bet šeit ir runa par kaut ko citu. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Un Pēters turpina, jūsu pretinieks vēlns staiga apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Ja tāds ir šis teksts, tāda ir šī doma, tāda ir Pētera vēstules šo pantu vai šo teikumu būtība. Ja jums jābūt skaidrā prātā, jābūt modriem, tāpēc, lai vēlns jūs neaprītu. Ja viņš gribētu aprīt arī jūs. Bet mēs šajā aspektā ļoti reti, kad esam skaidrā prātā. Ja? Tagad sludin kaut ko jaunu, kaut ko ordinālu. Nu jā, man tas patīk. Ne es jau nezinu, vai tas ir saskaņā ar Bībeli, ja tik gudrs es neesu. Ja tur es neesu skaidrā prātā. Jā, mēs varbūt esam modri, laik pa laikam nāk kāds sevišķi brīdinājumi. Nu, tur kaut kādi ļoti slikti ēpasti, ja mēģinājumi saindēt jūsu datoru, nosakt jūsu paroles, izkrāpt jūsu kaut kādus kodus. Jā, mēs sakam, jā, paldies par brīdinājumu, man jābūt modram. Jā. Un Dieva vārds saka, esi modrs, tu sargies no vēlna. Un mēs sakam, pa to vien ir runa, jāsmējās. Nu, tā daudz cilvēku saka, okultisms, okultas saistības, ko okultisms par baznīcu un muļķības? Ja tur viss ir svēts, man jau vēl neko nevar padarīt, varbūt iesi vēl tālāk, tā

Pēle vai pateikt, es kaķus ignorēju. Es kaķiem principā neticu. Ja, bet neatkarīgi no tā, ko pele deklarētu. Rezultāts ir viens. Ja viņa nebūs pietiekami uzmanīga, kaķis viņā pēdīs. Neizbēgam. Tur jau tas jau ir pat instinktu līmenī. Tur nav variantu. Praktiski. Ja? Mēs saprot to principu, ko es gribu teikt. Un te pats ir skatā uz mums, ka pēties brīdi, nu neesiet taču piedodiet idioti. Ja? Jūsu pretinieks, visniknākais pretinieks, visgudrākais pretinieks, Velns. Viņš meklē, ko tas varētu aprīt. Gribētu aprīt arī tev, aprīs arī man, ja es nebūšu skaidrā prāta, ja es nebūšu modrīgs. Mēs tā kādreiz iemiegam, nē, nu tas jau tikai horoskopiņš, tas jau tik pa jokam. Pēters saka, tam turaties pretī stipri ticībā. Un te ir tā cīņa. Cīņa par patiesību, par Dievu vārdu, par evaņģēli, un cīņa pret velnu, pret kārdinājumu, pret vilinājumu, pret maldu mācībām. Ja? Pret pašu miesas vājībām, ka mēs esam aicināti cīnīties, ja esam cīņu zaudējuši, tad mēsties pie Kristu lūgt piedošanu. Tam velnam turieties pretī stipri ticībā. Zinādam, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Tātad reizē, ja mēs piedzīvosim ciešanas, ja, mēs atzīsim, mēs nožēlosim savus grēkus, mēs paliksim pie Krists, reizē būsim šai cīņā līdz asinīm, cīņā Dieva spēkā, Dieva žēlstībā. Pēc par to arī Pēters runā. Bet visa žēlstības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tātad esam aicināti Kristu. Un Kristus saka, bez manis jūs nenieka nespēj darīt. Tikai Kristus. Ja viņš sēž patiesību dzīvību, cita ceļa nav. Kristu mēs esam aicināti. Ja? Šai šaurajā, šai ciešanu ceļā, šai svēcīgajā ceļā, un tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgs. Te varbūt ir tā, ka Jāņa evaņģēlijā lasam, ka Jēzus saka, mans tēvs ir dārzs kopējs, katru zaru, kas nes augļus, viņš iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Vai kā Jēkabs saka, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī velnam, un viņš bēgs no jums. Mēs vēlnu uzvarēt varam ne savā, bet vienīgi padodamies Dievam. Ja turaties vēlnam pretī stipri, tad palieciet Jēzu Kristu. Ziniet, Dievs pieļauj ciešanas, bet īstenībā Dievs gādā par jums. Kristus par tevi rūpējas. Kristus tev sagatavo. Dievs savā mīlestībā tevi sagatavo, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgs. Ir kā Dāvids lūdz, stiprini man ar paklausības garu. Es pastāvīgs, esi pārliecināts, esi ticīgs, paliec Dieva vārda patiesībā. Un piedzīvo to, ko Pāvils sacīja, jūs aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Vēl pēdējais pāns mūsu pārdomās, tātad Pētera pirmā vēstule, 5. nodaļa, 11. pāns, viņam, tātad tam kungam Kristum, vāra mūžu mūžos. Lai Dievs dod, ka arī mēs varētu ne tikai ar muti, bet arī ar savu sirdi apliecināt, viņam vāra mūžu mūžos, un kas nav viņa varā, kas nav tā kunga varā, kas nav padevies viņam, kas netic uz viņu, kas necenšas paklausīt viņam, tas ir velna varā uz pazušanu. Bet, miļā, mēs jau neesam pastāvīgi. Dievs mūs nav radījis kā pastāvīgs būtnes. Mazākais pēc grēkā krišanas ne tū, ne uz to pusnē. Vai nu mēs esam Dieva varā, esam Jēzu Kristu, nav nekādas pazināšanas, vai esam velna varā, kas ir spoža, iluzora, piekrāpjoša un agrāk vai vēlāk

0: pazudinoši. Un mēs gribētu kopā ar apustulu Pēteru apliecināt to, ko viņš saka, skatā uz Golgatu, skatā uz krustās iz to pestītāju, kas ir nāvu uzvarējis un augšām cēlies, kas ir ar mums ikdienas garā un patiesībā līdz pasaules galam, un kas nāks mums pakaļ, lai ņemt mūsu īstajās mājās debesīs. Sacīsim kopā ar Pēteru no sirds. Viņam vāra mūž mūžos. Āmen. Paldies Tev, Jēzu Kristu miļotā radio draudz. Paldies Kristīgajam radio, radio vadībai, radio darbiniekiem. Paldies par sirsnību, mīlestību. Paldies visiem par ziedojumiem, kas ziedo Latvijas Kristīgajam radio, ka mēs varētu pastāvēt un turpināt skanēt. Bet pāri visam mēs drīkstam teikt paldies Dievam par visu un pielūgt to kungu. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām. Mēs atkal un atkal lūdzam, kungs, vairo mūsu ticību, svētī mūsu gaitas un sirds, un mūsu mīļos un tos, kur vārdi degtin, deg mūsu sirdīs. Svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs lūdzam Tavu sevišķu svētību un žēlstību tiem, kas slimnīcās, pansionātos, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai Tava asins mūs sarga, lai Tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, caur dzīves dienām un arī naktīm, bet visu, kas mūsu sirdīs palicis, neizteikts, neizsūdzēts, neizraudāts un neizlūgts, to tagad noliekam Tēvs debesīs pie Tavām kājām, lūdzot Tevi Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parāds, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu noļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Nu, Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu, un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb dievu valdība un dievu valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tas ir tas, ko es pārsaklausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kuru man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi. Es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Pēdējais ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudziene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs esam atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tajos mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņi vienmēr nāca pie mums ciemos, viņi dzīvoja citur, un viņi nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņi tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.